0: Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro Radio.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

0: 6 časova, Radio Televizija Bosna i Hercegovine, program radija, vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine na stadionu u američkom Inglewoodu igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je favorit grupe B, selekcija Švajcarske. Meč na kojem se ponovo očekuje veliki broj navijača BH reprezentacije počinje u 21 čas. Zenički rudari četvrti dan borave u domu rudara i čekaju da ih neko od nadležnih primijeti. Radnički neposluh su prekinuli rudari rudnika Mrkog uglja Abid Lolić u Hanbiloj nakon rudara iz Kaknja jer su im uplaćene plate. Plate još čekaju rudari Breze i rudnika Mrkog uglja Zenica. Ispred doma rudara zenički rudari imaju sve manje strpljenje i spremaju se na, kako su naveli, radikalnije načine borbe. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata, rekao je izvor iz Bijele kuće. Iranski državni mediji javljaju da su tekst sporazuma zvanično potpisale obje strane i da je memorandum stupio na snagu. Naredni cilj je otvaranje Ormuzskog moreuza do sutra. Memorandum u trajanju od 60 dana će biti uvod u budući mirovni sporazum. Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljanovi Kecmanović, roditeljima dječaka koji je u maju 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 učenika i čuvara škole i ranio 6 osoba. Vladimir Kecmanović tereti se za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte bezbjednosti, a Miljana Kecmanović za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica. Dječak, koji u vrijeme izvršenja ovog zločina nije imao 14 godina, nije krivično odgovoran. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Banja Luci i Brčkom 18, u Mostaru 21 stepen. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O strahu. Franklin Delano Roosevelt, rođen 30. januara 1882. umro 12. aprila 1945. godine. Jedino čega se trebamo bojati jeste sam strah. Martin Luther King, rođen 15. januara 1929. umro 4. aprila 1968. godine. Tama ne može otkloniti tamu. To može samo svjetlo. Strah ne može pobijediti strah. To može samo hrabrost. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva, protivnik je Švajcarska. Potpisan memorandum o razumijevanju SAD-a i Irana za okončanje rata. Zenički rudari četvrti dan borave u domu rudara. Radnički neposluh prekinuli rudari u Han, Biloj i Kaknju. Evropski parlament usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu, pozvao domaće vlasti na hitno sprovođenje reformi. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednik emisije Dragana Papaz.
2: BH Radio 1.
0: Glas svuda prisutan.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
3: Well, it's one for the money.
1: Zlatni džubox. Na BH Radio 1.
4: Jeste li znali da je Let It Be prvo trebala snimiti Aretha Franklin, a tek onda Beatlesi? Pjesma je naravno njihova, ali Aretha trebalo jako puno vremena da je snimi, pa su oni postali nestrpljivi i prvi snimili svoju verziju.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: studiju su Aydin Koso i Dragana Papaz.
1: Dobro vam jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je Švajcarska.
0: Potpisan memorandum o razumijevanju SAD-a i Irana za okončanje rata.
1: Zenički rudari četvrti dan borave u domu rudara. Radnički neposluh prekinuli rudari u Hambilo i Kaknju.
0: Evropski parlament usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu, pozvao domaće vlasti na hitno sprovođenje reformi.
1: Vrijeme sunčano, temperatura do 34 stepena. Nakon prvog ispita na svjetskoj smotri najboljih večeras je pred fudbalskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine novi veliki izazov. Na stadionu u američkom Inglewoodu BH reprezentacija igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je favorit grupe B, selekcija Švajcarske. Meč na kojem se ponovo očekuje veliki broj navijača BH reprezentacije počinje u 21 čas. Opširnije će Darko Đerić.
2: Nakon osvojenog boda na startu protiv domaćina Kanade, pred našim nogometnim zmajevima je novi veliki izazov na svjetskom prvenstvu. Drugo kolo im donosi okršaj sa favoritom grupe Švajcarskom, koja se i nije proslavila na otvaranju turnira. Tim selektora Jakina odigrao je samo 1-1 sa Katarom, što jasno znači da će u susretu sa našim timom bez kalkulacija jurišati na pobjedu. Švajcarska na papiru, bez sumnje, ima prednost. Međutim, sve to treba potvrditi na terenu. Slušamo golmana u našoj selekciji Martina Zlomislića, ali i defanzivca Stjepana Radeljića.
3: Pa evo, pripreme proteču jako dobro, sfera u ekipi dobra, dobro se trenira, Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, ali odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
4: Ovi igrači koji su igrali oporavili su se poslije Kanade, taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Mislim da se moramo dobro pripremiti, naravno napraviti dobru analizu. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja. Tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
2: Raduje povratak trenažnom procesu Harisa Tabakovića i jedina Džeke, što selektoru Sergeju Barbarezu otvara niz različitih opcija u napadu. Kao i u prvom susretu u Torontu, ali i na kompletnoj turneji u Sjevernoj Americi, naš tim će i u ovoj utakmici imati ogromnu podršku sa tribina. Veliki je to vjetar u leđa, ističe naš štoper Tarik Muharemović.
5: I stvarno sam zahvalan svima njima, pogotovo BH fanatikosima koji su uvijek uz nas i kad nije dobro, kad je najbolji. Nadam se da će uvijek tako ostati, da će uvijek nam dati tu podršku, da budu naš 12 igrač. I ovo je stvarno prelijepo. Imati kod svakog znači, okupljanja navijača na otvorenom treningu, to nije mala stvar i zahvalan smo.
2: Utakmica je ovo u kojoj ne možemo previše izgubiti, budući da Katar imamo u zadnjem kolu. Ali i utakmica u kojoj bi mogli mnogo toga dobiti pred zadnje kolo 24. juna. Poslušajmo i riječi struke za program BH Radija 1 govori naš bivši proslavljeni nogometaš Predrag Pašić.
6: Sigurno da se treba razumno rezonovati jer mislim da je najmanje važna utakmica sa Švicarskom i da ne treba toliko gubiti snagu i energiju na tu utakmicu, iako je ona naravno važna ukoliko se pojavi prilika i šansa.
2: Utakmica drugog kola grupe B, Švajcarska, Bosna i Hercegovina, igra se na stadionu u Inglewoodu, kapaciteta 70.500 mjesta. Sudit će Portugalac João Pinheiro. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
7: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Zenički rudari četvrti dan borave u domu rudara i čekaju da ih neko od nadležnih primijeti. Radnički neposluh su prekinuli rudari rudnika mrkog uglja Abid Lolić u Hanbiloj nakon rudara iz Kaknja jer su im uplaćene plate. Plate još čekaju rudari Breze i rudnika mrkog uglja Zenica. Ispred doma rudara zenički rudari imaju sve manje strpljenje i spremaju se na, kako su naveli, radikalnije načine borbe. Govore rudari Rifet Halilović, Nermin Ćatić i Muharem Smajlović.
8: Dosta je više i premijera gore i Lakića i Nikšića, dosta je više. Da se ovo riješi više jednom. Ne merete riješi, da idemo da to riješi, idemo za Sarajevo više. Ne ja više povratka, mi nemamo više šta izgubit. Ba. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Ba. Kome je više ovo?
9: Treba mi u penziju, ja mislim, u 10. mjesecu, ali nažalost, da se niko nije oglasio, ja ne mogu da vjerim da se od premijera, od ministra, od direktora elektroprivrede, da se niko, šta su, oni nas smatraju da smo mi njima nebitni.
10: Tražimo i mi da se ovo završi. Šta god su nam rekli da radimo, vadi ćela, vadili smo ćela, zatrpaju okno, zatrpajemo okno, jednostavno, ali ne znam više šta mi trebamo uraditi da mi dobili svoje plate. Jednostavno mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
0: Evropski parlament usvojio je izvještaj o Bosni i Hercegovini sa 478 glasova za, potvrđujući podršku njenom članstvu u Evropskoj uniji, uz poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Europoslanici su pozvali domaće vlasti da hitno sprovedu reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i jačanja demokratskih institucija. Istovremeno su kritikovali političke blokade, veto mehanizme i zapaljivu retoriku, poručivši da bez konkretnih reformi nema napretka na evropskom putu. U dijelu izvještaja koji se odnosi na osnovne slobode i stanje u medijima, izdvojena je potreba rješenja statusa BHRT-a.
1: Dok Bosna i Hercegovina kaska sa usklađivanjem reformi i usvajanjem evropskih zakona, u evropskim redovima razgovara se o novom proširenju Unije.
0: Lideri država članica Evropske unije razgovarat će danas i sutra u Briselu o obnovljenom zamahu procesa proširenja, uključujući Zapadni Balkan, ali i o Ukrajini i drugim važnim temama. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa istakao je da se sastanak Evropskog savjeta održava u zahtjevnom geopolitičkom kontekstu, te da će evropski lideri razmatrati nekoliko pitanja od ključnog značaja za građane i kompanije u Uniji. Između ostalog, osim o proširenju, raspravljat će se o višegodišnjem budžetu Evropske unije, konkurentnosti evropske ekonomije, Bliskom istoku, migracijama i bezbjednostnim izazovima.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rebalans entitetskog budžeta za ovu godinu u iznosu 8,5 milijardi maraka, koji omogućava veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Zasjedanje je obilježila rasprava o obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, informiše Radmila Grubiša.
11: U obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske, koji je poslanicima prezentovao predsjednik ovog suda Gerard

0: Selman. U suštini govori se o ulozi visokog predstavnika koji je uspostavljen aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Selman je između ostalog istakao da su OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine izvori pravne nesigurnosti u zemlji, rekavši da je nužno da se sa dosadašnjom praksom u radu OHR-a što prije treba prestati, Selman je kazao.
1: Preveliko ovlaštenja bilo koje ove instituciji nedemokratskog karaktera koja nije konstituisana u skladu sa ustavom bilo koje zemlje, a u ovom slučaju institucija visokog predstavnika, ugrožava se legalitet.

0: imitet pravnog poretka.
1: U skupštinskoj raspravi brojne su bile primjedbe na rad visokog predstavnika IOHR-a. To što institucije Bosne i Hercegovine, kao što su sud, tužilaštvo i Centralna izborna komisija, primjenjuju nametnute zakone od strane OHR-a, kao što je slučaj sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, vode zemlju u potpunu pravnu neizvjesnost, istakao je šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica.
2: To je klasičan napad na ustavni poredak i to ima svoje dalekosežne posljedice.
1: Mirsad Duratović iz Pokreta za državu naglasio je da Ustavni sud Republike Srpske nema nadležnosti da prati provođenje ustavnosti i zakonitosti na nivou Bosne i Hercegovine i tumači aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Samostalni poslanik Ramis Alkić kazao je da je obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske naručeni politički akt koji ide u prilog vlastima u ovom entitetu.
3: Ovo treba poslužiti kao dokument koji će kružiti lobističkim krugovima i koji će biti korišten da bi se radilo protiv interesa Bosne i Hercegovine.
1: Podržavši obavještenje Ustavnog suda, potpredsjednik Narodne skupštine Dragomir Vasić iz SDS-a pozvao je Parlament Republike Srpske da upozori OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine na, kako je istakao, njihovo nezakonito ponašanje i pritom naglasio.
4: Svjesni smo da se sad vodi pravi rat između Europe i Amerike. Ko će obavljati tu dužnost? Ja se ne bi prerano kao neki radovao, bez obzira ko bude izabran, a potpuno je nepoznanica šta će i koje zadatke zapravo imati ta ličnost.
1: Poslanici su na kraju zasjedanja glasali o apsolviranih 16 tačaka dnevnog reda. Republika Srpska dobila je rebalansirani budžet u iznosu od 8,5 milijardi konvertibilnih maraka, što je u odnosu na budžet više za 1,1 milijardu maraka. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
5: U Sarajevu će danas biti održana diskusija o zaključcima sa konferencije pod nazivom Konsolidacija napretka od zaključaka Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine do održive prakse u procesuiranju izbornih krivičnih djela. Konferenciju je organizovala misija OEPS-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa VSTS-om i Centralnom izbornom komisijom BiH. Zaključci ukazuju na konkretne institucionalne, zakonodavne i operativne korake za jačanje krivično-pravnog odgovora na izborna krivična djela, poboljšanje među institucionalne saradnje, unapređenje transparentnosti i povjerenja javnosti te podrške integritetu izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su na daljinu memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja rata i ponovnog otvaranja Ormuskog Moreuza, potvrdili su zvaničnici iz Bijele kuće. Sporazum uključuje otvaranje Ormuskog Moreuza, 300 milijardi dolara za obnovu Irana i ukidanje američkih sankcija Iranu. Memorandum u trajanju od 60 dana će biti uvod u budući mirovni sporazum, a ako u tom roku sporazum ne bude postignut, SAD će bombardovati Iran, poručio je Trump.
6: Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je u maju 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 učenika i čuvara škole i ranio 6 osoba. Vladimir Kecmanović tereti se za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte bezbjednosti, a Miljana Kecmanović za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica. Dječak koji u vrijeme izvršenja ovog zločina nije imao 14 godina nije krivično odgovoran.
5: A u Solunu završava dvodnevni summit o investicijama u transport pod temom ostvarivanje rasta i konkurentnosti kroz povezanost. Summit je okupio ministre, predstavnike institucija Europske unije, međunarodnih financijskih institucija, privatnog sektora, privrednih komora i regionalne partnere, kako bi razgovarali o tome kako ubrzati investicije u transport na Zapadnom Balkanu i u susjednim regijama Europske unije. U fokusu summita su sprovođenje proširenja transevropske transport mreže, koridor Zapadni Balkan, Istočni Mediteran, plan rasta za Zapadni Balkan i mobilizacija finansiranja za održivu, otpornu i bolje povezanu transportnu infrastrukturu.
6: Više od 600 djece školskog uzrasta u Banja Luci nema mogućnost boravka u produženim boravcima u školama. Roditelji traže sistemsko rješavanje problema financiranja.

0: finansiranje produženog boravka, odnosno uvođenje subvencija za privatne produžene boravke do izgradnje dodatnih kapaciteta u školama. Sa druge strane, iz resornog ministarstva navode da su obezbijeđena sredstva da se u 4 škole u Banja Luci prošire kapaciteti kako bi se riješio ovaj problem. Više o tome Miroslav Nicović.
1: Djeca Dijane Sezović iz Banja Luke idu u privatni produženi boravak jer nisu uspjeli ostvariti pravo na produženi boravak u sklopu škole. Kaže da su troškovi preveliki za većinu roditelja kojima djeca idu u privatne produžene boravke u ovom gradu.
2: Mi izdvajamo 750 maraka za njih dvije, to vam je više od pola prosječne plate. Tražimo subvencije i mislimo da je to jedino trenutno rješenje.
1: Neformalna grupa roditelja očekuje podršku poslanika Narodne skupštine Republike Srpske kako bi se izmijenio zakon i uvele subvencije. Procjenjuju da u Banja Luci 600 do 800 učenika nema mogućnost pohađanja produženog boravka u školama. Predstavnika grupe roditelja Boris Gluvić.
3: Insistiramo na tome da se donese zakon koji bi omogućio subvencije za boravak djece u privatnim predškolskim ustanovama. Znači, kako bi se taj ciklus potpuno riješio i kako bi bilo uvažen izdvajanje jednakog iznosa od strane Republike Srpske za svu djecu kojima je produženi boravak kao način boravka djece u školi neophodan.
1: Odbornica Narodnog fronta u Skupštini grada Banja Luka Dijana Ješić navodi da podržava roditelje. Ističe da se cijene privatnih boravaka u Banja Luci kreću i do 600 maraka po djetetu i ona smatra da je rješenje u subvencionisanju.
4: Jer je obaveza da se djeca do razreda dovode u školu, da to nije tako, drugačije bi se rešavalo, ali s obzirom na to da zakon predviđa da se do 3. razreda djeca dovode u školu i odvode u školu, onda je to problem roditeljima koji rade i zbog toga je neophodno taj problem riješiti.
1: Sa druge strane, iz vlade Republike Srpske ističu da su nedavno obezbijedili 4 miliona maraka, a ova sredstva bit će iskorištena za proširenje kapaciteta produženih boravaka u banjalučkim školama. Resorni ministar Borivoje Golubović navodi da problem sa kapacitetom produženih boravaka postoji samo u Banja Luci. Upoznat je sa inicijativom za izmjenu zakona, ali kaže da nema jasne analize za ostala mjesta.
5: Obezbijeđena su sredstva da u okviru 4 škole u Banja Luci proširimo kapacitete na potrebni broj učionica kako bi pitanje produženog boravka u Banja Luci riješili na institucionalan način. Ja sam imao sastanak prošle sedmice sa direktorima škola u Banja Luci i oni su svi sad u procedurama pribavljanja potrebnih uslova urbanističko-tehničkih lokacijskih izrade projekata kako bi se ishodila građevinska dozvola i da što prije krenemo u izgradnju.
1: Predstavnici roditelja navode da pozdravljaju odluku entitetske vlade da se izdvoji novac za proširenje kapaciteta u Banja Luci, ali smatraju da to ne rješava do kraja problem u ovom gradu, te da roditelji i dalje snose troškove. Inače, produženi boravak organizovan je u 149 osnovnih škola u Republici Srpskoj za više od polovine učenika prve trijade, a u školama funkcioniše samo tokom školske godine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
6: U Sarajevu će danas biti potpisan memorandum o saradnji u okviru regionalnog projekta Bolji način inicijativa za bezgotovinsko plaćanje. Ovaj projekat je usmjeren na unapređenje financijske inkluzije, promociju elektronskih plaćanja i razvoj POS infrastrukture kroz informisanje građana, trgovaca i malih i srednjih preduzeća o prednostima digitalnih platnih sistema. Projekat sprovode Njemačko društvo za međunarodnu saradnju i Sarajevska regionalna razvojna agencija, a sufinansira ga njemačka vlada, Visa i Mastercard.
0: A širenje bezgotovinskog modela plaćanja ide ruku pod ruku sa rastom online trgovina, mijenjajući navike potrošača i način kupovine. Društvene mreže postale su trend za prodaju i razvoj malih biznisa. Građani kažu da kupuju putem interneta i društvenih mreža, ali da u ovaj način trgovine nemaju potpuno povjerenje. Stručnjaci ističu da je trend prodaje putem društvenih mreža prestigao načine kupovanja u klasičnim trgovinama, ali i poručuju da je potreban oprez prilikom kupovine zbog brojnih prevara. Upozoravaju na to da je u našoj zemlji potrebna bolja tržišna uređenost. Detaljnije Adna Voljevica.
7: Prodaja i promocija proizvoda putem društvenih mreža postale su čest trend u svijetu, ali i u Bosni i Hercegovini. Razlozi su veća ponuda i povoljnije cijene u odnosu na klasične prodavnice. Ipak, građani ističu da, iako kupuju online, nemaju potpuno povjerenje u ovakvu vrstu trgovine i da je neophodan oprez prilikom kupovine.
8: Kupujem online, ali ono kažem u zaključnom razgovoru, da ne bude li ono što mi pokazuju na fotografiji ili što nam je

0: Pišu da ću im vratiti. Upravo sam, hajde da kažem, 20-ak proizvoda vratio 3-4 proizvoda jer je bila upravo suprot onoga što je fotografija i što je napisano. Znači, podržavam, ali ukoliko je druga strana korektna i poštena.
1: Kvalitet svakako je degradirao u odnosu na ono što je pisalo na strancama, ako je dolazilo.
2: Jako rijetko kupujem putem interneta, a ako kupujem, kupujem više sa stranih nekih stranica. Što se tiče online kupovine, jednostavno nemam tu naviku, a dosta sam koristio većinom stranice koje su provjerene.
3: Kupujem bar jednom mjesečno, većinom su to aksesuari, odjeća ili dijelovi za mobitel tipa maskica. To sad nisi imao nekih problema.
4: Digitalna prodaja ima budućnost i već je prestigla klasičnu trgovinu. Ističe IT stručnjak i direktor firme koja se bavi praćenjem i nadzorom vozila u Bosni i Hercegovini, Haris Hadžijalić. Hadžijalić navodi da iako u Bosni i Hercegovini ovaj segment tržišta raste kroz različite inicijative, i dalje se nalazimo u fazi uspostave sistema zbog čega je potrebna bolja uređenost tržišta.
5: Prodavac, ako nema certifikat povjerenja i vjerovanje u ono što nudi da je to ono što jeste, dakle slika odgovara stvarnom proizvodu, a ne da na slici stoji auto, vi ga kupite, a dobijete maketu auta. Jer na nerazvijenim tržištima, kao što je Bosna i Hercegovina, to su jasne podvale i strašno se mnogo puta dešava. Po zadnjim pokazateljima, Temu je u Bosni i Hercegovini napravio 100 milijuna prometa. To pokazuje da taj segment ide kako ima života i mogućnost.
4: Prednosti prodaje putem društvenih mreža su u tome što je pokretanje biznisa brže i jeftinije, ali ključni rizici su prevare koje narušavaju povjerenje, istakla je ekspertica za stratešku komunikaciju Nela Kačmarčik.
6: Treba imati na umu da biznis uvijek znači puno testiranja i da je to testiranje danas na digitalnim alatima puno lakše nego kad se radi o stvarnoj investiciji u novcu. Ovako investiramo svoju reputaciju, investiramo svoje vrijeme, investiramo svoje znanje i testiramo da vidimo šta će se desiti s time. Da li će tržište odgovoriti onako kako bi očekujemo. Algoritme su formirani na osnovu ponašanja ljudi. Algoritme su uposlili pod navodnicima vlasnici velikih biznisa, odnosno velikih platformi kojima je poslovni interes da ljude zadrže na tim platformama. Treba razmišljati o tome kako ćemo mi ispoštovati interes velikog biznisa koji nam unajmljuje prostor na kome mi testiramo svoj biznis. Postoji li način da mimo tih platformi i mimo interneta sa stvarnim ljudima u stvarnim komunikacijama provjerimo da li je ta naša ideja ono što se traži, da li je to što mi nudimo, znamo ili imamo ono što će neko platiti.
4: Ekspanzija trgovine putem društvenih mreža prati rizik od neovlaštenih prodavača, iako niske cijene i privlačne fotografije mogu stvoriti utisak povjerenja. Bolja informisanost prodavača, ali i kupaca, donosi pozitivne pomake, poručuju stručnjaci. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
7: Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine organizuje danas u Sarajevu BiH kongres o vodama, veliki regionalni skup stručnjaka posvećen vodama. Tokom dva dana trajanja kongresa, vodeći bosansko-hercegovački međunarodni stručnjaci za vode govorit će o temama povezanim sa održivim upravljanjem vodama, uticaju klimatskih promjena na vodne resurse, zaštiti od poplava i drugim važnim temama iz ove oblasti.
8: Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje. Ovaj dan nas podsjeća da šutnja na netrpeljivost i nasilni govor ne smiju biti opcija u demokratskom i pluralističkom društvu.
7: Govor mržnje koji se ogleda u izražavanju mržnje i prijetnje, omalovažavanju i podsticanju na nasilje prema pojedincima ili grupama zbog njihove etničke, vjerske, rodne, polne, seksualne i jezičke ili druge pripadnosti ugrožava osnovna ljudska prava, ljudsko dostojanstvo i društveni sklad. U današnjem digitalnom dobu njegove posljedice su sve vidljivije, sve prisutnije i sve štetnije, a borba protiv govora mržnje nije samo pravni, već društveni i moralni imperativ.
8: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Banja Luci i Brčkom 18, u Mostaru 21 stepen.
7: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Zbog izvođenja radova je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog radova na magistralnom putu Srbac Derventa do kraja juna je planirano planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata.
8: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je Švajcarska.
7: Potpisan memorandum o razumijevanju SAD-a i Irana za okončanje rata.
8: Zenički rudari četvrti dan borave u domu rudara. Radnički neposluh prekinuli rudari u Hambilu i Kaknju.
7: Evropski parlament usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Pozvao domaće vlasti na hitno sprovođenje reformi. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Kos, urednik emisije Dragana Papaz.
9: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
10: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
11: Pored utakmice drugog kola grupe B između Švajcarske i Bosne i Hercegovine koja se igra večeras o 21 čas, pažnju sedmog takmičarskog dana na svjetskom fudbalskom prvenstvu privukao je uvodni derbi grupe L. Druga selekcija iz regiona, učesnica mundijala Hrvatska, poražena je od Engleske sa 4-2 u Dallasu, u vjerovatno najboljem meču dosadašnjeg dijela turnira. Spektakl sa 6 golova, brojnim prilikama, ali i odličnim reakcijama golmana. Gordi Albion je 2 puta vodio, a ekipa Zlatka Dalića je stizala rezultat. Englesku u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minutu iz ponovljenog kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minutu, da bi novu prednost ekipi Tomasa Tuhela još jednom osigurao Kane u 42. Na 2-2 izjednačio je Petar Musa u 5. minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena. Početkom nastavka, već u 47. minutu, nova prednost Engleza, pogodio je Jude Bellingham, a Marcus Rashford u 85. minutu postavlja konačnih 4-2 i upisuje 3 boda za evropskog viceprvaka. Utisci nakon meča selektora komšijske reprezentacije Zlatka Dalića.
12: Pa dobro, to je poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, pogotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali 2 prekida, 2 gola, ono smo znali korner i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, druga lopta, prođe kroz nas, primo taj treći gol i bio sam kasnije teško vratio igru.
11: Drugi susret grupe L između Paname i Gane završen je pobjedom Gane 1-0. U narednom kolu igraće Engleska Gana i Hrvatska Panama. Još jedan neuvjerljiv nastup evropskih reprezentacija pružili su fudbaleri Portugala. Cristiano Ronaldo i društvo razočarali su navijače na startu šampionata pošto su u Houstonu osvojili samo bod protiv Demokratske Republike Kongo, odigravši 1-1. Iako su Portugalci poveli već u 6. minutu preko Joa Neveša, i kada je djelovalo da će rutinski odraditi posao u prvoj rundi, ofanzivni nastavak je izostao, a igrači Konga su uspjeli u nadoknadi prvog poluvremena izjednačiti preko Vise. Napadač Newcastle je sjajno skočio i dao gol glavom za historijski bod ove reprezentacije na svjetskim prvenstvima. Uz remi Španije i zeleno-rdskih ostrva, ovo je bez sumnje do sada najveće iznenađenje mundijala. Drugi meč ove grupe odigra na Azteka stadionu u Mexico City-u između Kolumbije i Uzbekistana, zaključio je prvo kolo takmičenja po grupama. Na kraju triumf 3-1 za južnoameričku reprezentaciju. Novi takmičarski dan prije susreta Švajcarska i Bosna i Hercegovina otvorit će utakmica u Atlanti između Češke i Južne Afrike, selekcija koje su poražene u prvom kolu. Od ponoći slijedi duel naše grupe između Kanade i Katara, a u nastavku sastaju se Meksiko i Južna Koreja. U sjenci svjetskog fudbalskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, 4 kluba predstavnika Bosne i Hercegovine saznali su eventualne protivnike u drugom pretkolu evropskih kupova. Žrijeb Unionu odlučio da će prvak Bosne i Hercegovine borac u drugom pretkolu Lige šampiona, ukoliko eliminiše bugarski Levski, igrati protiv boljeg iz duela bjeloruskog Vitebska i rumunske Krajove, za koju nastupa naš reprezentativac i strelac prvog gola na ovom mundijalu Jovo Lukić. U slučaju da izbaci finski Inter Turku, Sarajevo će u drugom pretkolu Lige konferencije igrati protiv turskog Basaksehira. Veleš će u istom takmičenju, ukoliko preskoči moldavski Milsami, ići na Megdan slovačkoj Dunajskoj Stredi. Drugi mostarski klub Zrinski se u takmičenje uključuje tek od drugog pretkola Lige konferencija i tu će se sastati

0: i sa islandskim predstavnikom Valurom. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni
3: studio. 7 sati i 30 minuta, još jedan otvoreni studio BH Radija 1 je sa vama. Ja sam Ljiljana Pepović i želim vam dobro jutro. Četvrtak je 18. juni i ovaj dan će, barem što se vremena tiče, biti sličan jučerašnjem. Dakle, sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, no temperature baš onako lijepe, između 26 i 31 na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. A uz lijepo vrijeme idu i povoljni uvjeti za vožnju, istina pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara, što se graničnih prelaza tiče, na njima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Što se otvorenog studija tiče, i danas smo sa vama do 11 sati, iz sadržaja izdvajamo. U Sarajevu počinje dvodnevni peti kongres o vodama. U Trebinju prva regionalna konferencija Trebinje 2026 Gradimo region. U Ljubuškom završna konferencija projekta Roman Svajn Danube. U Zenici 22. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zeničko-Dobojskog kantona. Naredne sedmice u Sarajevu će biti održana konferencija 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijom do sistemskog uticaja, pa ćemo danas i o tome. A otići ćemo i do Nove Bile kako bismo najavili regionalni festival smijeha HH Fest. I ovo su neki od razloga zašto biste i ovo prije podne trebali provesti uz BH Radio 1 i njegov otvoreni studio. Dobro nam došli.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A u otvorenom studiju BH Radija 1, kako to obično biva, prvi naš sadržaj je rubrika Mlade bosansko-hercegovačke nade. Danas nam naša Mesuda Karović predstavlja Isru Hasanović.
2: Mlade BH nade.
3: Nauka.
2: Sport.
4: Umjetnost i humanost.
2: Mi smo najbolji u svemu.
3: Mlade BH nade na BH Radiju 1.
5: Isra Hasanović je brojnim talentima osvojila svijet. Na takmičenjima od Kine, Njujorka do Sarajeva, gdje god da se pojavi, osvoji neko od prva tri mjesta. Jedna je od dvije članice tima koje su istražile da kore od voća upijaju teške metale iz zagađene vode. Snima kratke filmove kojima ukazuje na probleme na lokalnom i globalnom nivou. Učestvuje na UN model takmičenjima i dizajnira odjeću. Neprocjenjive su i vrijednosti koje je krase, a suština su života. Ako se pitate kako se sve postigne sa 16 godina, poslušajte odgovor u nastavku.
6: Dobro jutro. Moje ime je Isra Hasanović, učenica sam drugog razreda srednje škole u Richmond Park internacionalnoj školi. Imam 16 godina.
5: Samo 16 godina, a brojne nagrade, zlatne medalje iz nauke, iz umjetnosti, iz filma, mode. Kako se sve to postigne?
6: Ne mogu jednom riječi da kažem, jer iza toga stoji dugo godina rada i truda, discipline i iskustva. Bez iskustva ne može ništa. Kad sam tek počela, nije mi baš išlo najbolje. Nisam na prvom BOSEP-u takmičenju nisam osvojila ništa, ali sam onda sljedeći godini vratila se sa jačim projektom i sa više iskustva i osvojila svoju prvu zlatnu medalju.
5: Nekad i poraz može da djeluje motivirajuće i da vas pokrene.
6: Tako je. Poraz nas motiviše i pokaže nam da zapravo iz iskustva naučimo da nije toliko teško i da mi to možemo, i poraz nam pokaže da samo trebamo da se malo više potrudimo.
5: Želim da nam naglasiš koliko je važan odgoj i porodica i da li se baš tamo i razvila ta ljubav za nauku, a ovdje se samo proširila u školi.
6: Jeste, tako je. U mojoj porodici nas ima sedmero, tako da odrasla sam baš blizu svojih roditelja i braće i sestre. I moja mama se puno posvetila našem odgoju, a moj otac je doktor i on stalno piše naučne radove, tako da sam od njega naučila koliko je zapravo važno dati svoj glas.
5: Profesori su prepoznali te tvoje talente i ovdje su počela takmičenja i osvajanje nagrada.
6: Da, tako je. Prvi put sam na BOSEP otišla u sedmom razredu i eto sad sam drugi srednji, sve do sad svake godine, hvala Bogu, idem.
5: Ove godine si isto bila i osvojila si koju medalju i kako si došla do teme tvog projekta?
6: Osvojila sam zlatnu medalju iz filma, a srebrnu iz projekta. Do ideje projekta došla sam tako što sam vidjela stanje u Tuzli. Nažalost, zbog termoelektrane zagađuje nam se zrak i voda. Također ima još jedan globalni problem, što je previše otpadaka voća i kora od voća. Zašto je to problem? Zato što ispušta CO2 i to doprinosi globalnom zatopljenju. I onda kada smo malo više krenuli da istražujemo, moja kolegica i ja, shvatila smo da postoji nešto što se zovu biosorbenti. Biosorbenti su napravljeni od kora voća i oni upijaju teške metale iz vode. I to nam je dalo odličnu ideju da to dvoje spojimo i napravimo filter za vodu koji će pročišćavati vodu od teških metala i pokazuje odlične rezultate.
5: Koliko si ponosna na sebe? A s druge strane, koliko su ponosni roditelji, ali i profesori koji su involvirani u vaš uspjeh?
6: Ja sam baš sretna što imam toliko prilika i tako sam zahvalna i profesorima i roditeljima i svima, i ponosna jesam, ali mislim da su roditelji više ponosni i da su i profesori jako ponosni, ali uvijek može više rada i više truda.
5: Snimila si nekoliko kratkih tematskih filmova. Na koje probleme ukazuješ kroz svoje filmove?
6: Prethodnih godina radila sam više filmova i sad ću vam reći teme svih filmova. Jedan je bio umjetna inteligencija i kako zapravo može da našteti ljudima koji ne znaju da se koriste njome. Drugi je bio o situaciji u svijetu, ali ekološkoj situaciji, kako ako nastavimo ovako da koristimo i trošimo sve resurse, bez da se osvrnemo i nekad i pogledamo kako nam izgleda planeta, može doći kraj ranije nego što očekujemo. I treća tema jeste neefikasnosti javnog sektora i mislim da se to u našoj državi jako puno vidi, a ne samo u našoj državi nego i u cijelom svijetu. Ovaj film ismijava, da kažem, javni sektor i pokazuje koliko je zapravo ironično i koliko je lagano da se nešto popravi, ali ljudi to napravi puno težim i puno javnih sektora želi da zaobilazi pravila i onda kroz nekako smiješne načine to radi i samo kada se pogleda taj film onda ljudi skontaju koliko zapravo to nije pametno da se to radi i nelogično, već je lakše da samo ide po pravilima IPS.
5: Koliko traje taj film? Pitam zato što kroz nekoliko minuta mogu da se pošalju snažne poruke.
6: 5 minuta. I film je oduševio sudije, stvarno nisam očekivala toliko pozitivnu reakciju od sudija, ali baš im se svidjelo i svi su se našli u tome.
5: Šta slijedi dalje?
6: Takmičenje u Tunisu sa projektom i ako Bog da u Maleziji, a sa filmom idem u London takmičenje, ima Igo, ali ići ću ove godine online zato što neću stići. I prethodnih godina kada sam išla na internacionalna takmičenja, mnogo su nam pomogli neki donatori, tako da ako Bog da i ove godine planiramo da se javimo.
5: Da li vam je pomogla država i da li znaju koje vi projekte radite i koje probleme rješavate?
6: Država nam je, pa jeste malo, zato što naš gradonačelnik puno podržava našu školu i tu je i to mi je veoma drago, ali mislim da uvijek može više pomoći i više podrške i mislim da je podrška najvažnija zato što podrška nam daje još više motivacije. A mislim da znaju, ali nisu svjesni koliko je zapravo ovo stvarno. Možda izgleda kao da nije stvarno i kao ovo su samo djeca, ali kada se radi duboko istraživanje i mi čitamo istraživanja i sa Harvarda i sa velikih univerziteta i onda koristeći te informacije mi napravimo projekat. Tako da ovo je jako efikasno i sve što mi radimo je zapravo prava pomoć našoj planeti Zemlji. I također u budućnosti planiramo da se nastavimo baviti ovim jer mislim da mladi ljudi mogu da budu promjena. Jer ako ne krene od nas onda neće nikako ni početi ta promjena. A promjena nam stvarno treba zato što svijet nam, ne mogu reći umire, ali polako odumire.
5: Vi možete biti primjer i nama odraslima, a ne vašim vršnjacima, pa me zanima da li postoji saradnja sa drugim školama, sa fakultetima, da im upravo prezentirate sve ove vaše projekte.
6: Mislim, nije do sada, u stvari jeste bilo u Srednja škola Meša Selimović, bilo je ekološko takmičenje, tu je bilo gradsko, onda državno je bilo na Burču, tako da krenulo je polako prezentovanje ovih projekata.
5: Učestvovala si na takmičenju u Kini, ne znam s kojim projektom, ali kakvo je to iskustvo?
6: Pa učestvovala sam s ovim istim projektom i odlično je iskustvo. Tamo kada smo otišli vidjeli smo toliko neobičan način života i otvorila nam se perspektiva na to kako drugi ljudi žive i toliko smo novih ljudi i tradicija i zemalja. Tamo je bilo mnogo drugih nacija i toliko smo saznali o drugima i kako oni žive i Kina je toliko drugačija od Bosne i Hercegovine i ne samo od Bosne i Hercegovine nego i od čitavog svijeta. Jako su izolirani i tada smo vidjeli koliko su njihova djeca pametnija i od prosječne IQ i većinu nagrada su pokupili Kinezi zato što su oni jednostavno u školi uče na tom većem nivou, dok bilo je ovako 2 ili 3 nagrade za ove koji su iz inostranstva došli.
5: Što misliš, da li je to zato što ulažu u nauku za razliku od nas kojima je nauka na posljednjem mjestu, nauka i kulture?
6: Definitivno jeste zato što njima je glavno to da djeca, ne samo djeca nego mladi ljudi, da im je glavno nauka.
5: Želim da se osvrnemo i na ovo takmičenje iz debate. Odakle ljubav za to i kad si počela da se takmičiš?
6: To takmičenje iz debate zove se Model Ujedinjenih nacija i na tom takmičenju mi dobijemo uloge kao da smo u Ujedinjenim nacijama i dobijemo problem i dodijeli nam države. I onda mi taj problem na diplomatski način rješavamo. Zašto i kada sam se počela baviti time? Počela sam se baviti početkom prvog srednjeg i evo prije 3 sedmice sam osvojila drugo mjesto u Sarajevu i ima oko čitave Bosne. A zašto sam počela da se bavim time? Zato što jednostavno mislim da mladi ljudi trebaju da razumiju politiku, ali da je baš razumiju. Ne da vidi ovo što su nam mediji nametnuli, nego da sami iskusimo kako je to biti u politici i da vidimo koliko je zapravo kompleksno rješavati probleme sa ljudima sa kojim se ne može sarađivati. Ali nije ništa nemoguće.
5: Hoćeš li se baviti politikom?
6: Pa ne znam, vidjet ćemo. Zanima me i politika, i nauka, i moda, sve i filmovi. Baš me, svestrana sam, tako da vidjet ćemo ako Bog da, ali nadajmo se najbolje.
5: Želim da spomenemo upravo modu. Šta si do sada postigla u toj oblasti?
6: Pa, otkako sam bila mala, odvijek sam crtala samo haljine i htjela sam da budem modni dizajner, nekako mi se to činilo kao cool posao, da kažem. I prošle godine sam završila 3 modula kursa šivenja u Nahle i stvarno šivenje nije toliko lahko koliko ljudi misle. To sam vidjela tek kada sam ja sama krenula da radim to. I djeca oko svijeta neka koja radi, na primjer, u Bangladešu ili u Kini, oni toliko ne plaćaju ih toliko, a i radi mala djeca, taj je toliko težak posao. I kroz to sam samo vidjela i njihovu perspektivu na život i koliko zapravo edukacija bitna. I zašto ja volim puno da kreiram nove modele i da crtam haljine i sestri sam dizajnirala haljinu za maturu i ispala je baš prelijepo, tako da to ako Bog da planiram da bude hobi kad odrastem još malo.
5: Kako uskladiš sve svoje obaveze, kako se to postiže, spavaš li uopšte?
6: Pa, kad imam testove, malo manje spavam, ali trudim se da imam dobar raspored spavanja, ali vjerujte, ne znam nije nekada kako nešto stignem, ali jednostavno kada nešto volimo, napravimo vrijeme za to. Planiram da pravim ljude sretnim i da ljudi budu zahvalni što su me upoznali i planiram da radim dobro. Trenutno ne znam tačno u kojem sektoru ću se baviti, ali ako Bog da, vidjet ćemo. Ima puno poruka lijepih, ali možda jedna najsnažnija jeste da uvijek činite dobro i da nikad ne odustajete od svojih snova i koliko god vam ljudi govori da je to nešto nemoguće i koliko god vi sami mislite da je nemoguće, vjerujte, sve je moguće uz puno truda i puno želje.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Četvrtak, 18. juni od 13 sati i 3 minute.
2: Ovdje i sada.
0: BH Radio 1.
2: Aktuelno.
0: Aktuelno.
1: Ima li na vidiku dogovora sindikata pravosuđa sa županijskim vladama u Hercegovini? U županiji Zapadno-Hercegovačkoj sindikat zaposlenih u pravosuđu štrajkuje više od 4 mjeseca. U Hercegovačko-neretvanskoj sudovi, tužiteljstva i zemljišno-knjižni uredi od početka mjeseca svaki dan staju s radom na 2 sata. Zašto je gotovo bezizgledan dogovor sindikata i županijskih vlada? Zašto su pukli odnosi između sindikata na federalnoj i županijskoj razini? Zašto zaposleni u pravosuđu traže poseban kolektivni ugovor i je li istina da ih se ne može odvojiti od javne uprave? O ovim temama za emisiju Aktualno govore sindikalni čelnici Vesna Kojić i Elmir Kurtović. Aktualno, četvrtak, 18. juni od 13 sati i 3 minute. Emisiju uređuje i vodi Ilijana Azinović.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Osam časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex u godišnjoj analizi rizika za period 2026-2027 navodi da će zapadno-balkanski koridor koji prolazi preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema Sloveniji i Austriji vjerovatno ostati dominantna tranzitna ruta za sekundarna migraciona kretanja koja potiču s istočno-mediteranske rute. U izvještaju se navodi da će intenzitet tih kretanja zavisiti od mjera kontrole na terenu. Bosna i Hercegovina se u izvještaju spominje i u dijelu koji se odnosi na povratke državljana trećih zemalja. Frontex navodi da je 10% državljana sjevernoafričkih zemalja ostvarilo povratke u tu regiju. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su na daljinu memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja rata i ponovnog otvaranja Ormuskog Moreuza. Sporazum uključuje otvaranje Ormuskog Moreuza 300 milijardi dolara za obnovu Irana i ukidanje američkih sankcija Iranu. Memorandum o trajanju od 60 dana će biti uvod u budući mirovni sporazum, a ako u tom roku sporazum ne bude postignut, SAD će bombardovati Iran, poručio je Trump. Ruska vojska izvela je snažan vazdušni napad na Kijev, gađajući ukrajinsku prijestolnicu balističkim raketama i bespilotnim letjelicama u nekoliko talasa. Nema izvještaja o žrtvama ili šteti. Napad je uslijedio samo nekoliko dana nakon velikog ruskog udara na Kijev, u kojem je poginulo 5, a ranjeno 35 osoba. Tom prilikom teško je oštećena i katedrala Uznesenja, dio poznatog manastirskog kompleksa iz 11. vijeka, koji se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine. U Višem sudu u Beogradu danas će biti izrečena presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je u maju 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar usmrtio 9 učenika i čuvara škole. Suđenje je ponovljeno nakon što je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu. Tužilaštvo je zatražilo maksimalne zatvorske kazne dok je odbrana predložila oslobađajuću presudu, navodeći da nema dokaza da su optuženi počinili djela koja im se stavljaju na teret. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Banja Luci 21, u Brčkom i Mostaru 22 stepena. Danas je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 8 sati i 8 minuta, baš tako slušate Otvoreni studio BH Radija 1. Prva tema o kojoj dogovorimo danas jeste peti kongres o vodama. Počinje danas u Sarajevu u organizaciji Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine i tim povodom sa nama je profesorica Emina Hadžić, predsjednica naučno-stručnog odbora. Gospođo Hadžić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim cijenjenim slušalicama i hvala na pozivu.
1: Ono koliko sam ja vidjela prema dostavljenoj agendi, riječ je o uistinu velikom regionalnom skupu koji će okupiti vodeće i bosansko-hercegovačke i međunarodne stručnjake za vode.
2: Tako je. U Sarajevu se, znači danas i sutra, održava peti kongres o vodama Bosne i Hercegovine. Definitivno.

0: i uz centralnu panel diskusiju koja je posvećena utjecaju klimatskih promjena na ekstremne hidrološke događaje. O čemu će se govoriti? Pa radovi obuhvataju širok spektar tema. Od upravljanja vodnim resursima, zaštite površinskih i podzemnih voda, preko poplava, suša, sistema rane najave, digitalizacije, umjetne inteligencije, upravljanja nanosom, klimatske otpornosti. I lijepo ste rekli, kongres okuplja stručnjake i eksperte, znači ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i regiona. Međutim, u naučno-stručnom odboru su eksperti, naravno Bosna i Hercegovina i region u smislu Hrvatska, Srbija, Slovenija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Austrija, Njemačka, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo, Španija, Italija, Grčka, Holandija i nadam se da nisam nekog zaboravila. Znači, baš onako vrlo respektabilni kup.
1: I nekako imam osjećaj da mi obični ljudi olako shvatamo vodu kao resurs, imamo je i to je to, međutim stručnjaci su tu koji nas stalno upozoravaju da moramo biti oprezni i pažljivi.
0: Tako je, voda više nije samo resurs kojim upravljamo, ona je poveznica između i klimatske otpornosti, i energetske sigurnosti, i proizvodnje hrane, zaštite prirode i na kraju sigurnosti stanovništva. Mi se i kroz ovaj kongres i kroz cjelokupno naše djelovanje definitivno udaljavamo od nekog sektorskog promatranja voda. Vodu ne možemo promatrati odvojeno od energetike, poljoprivrede, ekosistema, prostornog planiranja, upravljanja rizicima i na kraju ljudskog zdravlja.
1: Da, voda itekako utiče na naše zdravlje. Rekli bismo zapravo da naše zdravlje zavisi od vode, obzirom da ona čini između 60 i 75% ljudskog tijela. Ono što je posebno veliki problem u današnje vrijeme jeste to što pristup kvalitetnoj vodi više nije siguran. A što utiče na to?
0: Sve cjelokupne aktivnosti naše. Znači, i zbog toga nekako kada govorimo o, kada kažemo upravljanje vodama, ne treba to da zvuči nekako daleko od onog što mi živimo. Kompletan odnos prema vodi treba promijeniti. Odnos u smislu i svijest svakog pojedinca prema vodi, jer vodu ne čuvamo na izvoru. Ono što je bilo prije nekih 10-15 godina na Vrelu Bosne, da voda nije za piće, nije, voda se na Vrelu onečitila. Voda se onečitila na sliv, znači cjelokupan sliv. I tu u stvari dolazimo do onog što je najvažnije. Vodama se ne upravlja samo u ovim našim malim administrativnim granicama. Ne, vodama se upravlja na slivu, vodama se upravlja šire. Vodama se na kraju upravlja i upravljanjem cijelom planetom. Jer apsolutno onaj prirodni fon vode, ono stanje vode, nije rezultat samo čak i Bosne i Hercegovine, nego cjelokupnog nekakvog hidrološkog ciklusa, da tako kažem. I stanja, i atmosfere, i pedosfere, znači evo dolazimo, da ne kažem, do cjelokupnog planeta da bismo govorili o kvalitetu vode. Definitivno kvalitet vode bilo gdje na svijetu ovisi od naših aktivnosti. Kako prošlih, tako sadašnjih, a i budućih.
1: Stručnjaci kažu da je voda ključni dio rješenja za prilagođavanje klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje, a te klimatske promjene su uistinu žestoke. U posljednjim godinama.
0: Tako je, svjedoci smo zapravo i prognoze, čak i neki srednje uvjereni scenariji govore da nas očekuju izrazito nepovoljne, tako kažem, hidrološke situacije u smislu da kada govorimo o količini padavina, recimo evo konkretno za neki prostor, ona ostaje u konačnici za jednu godinu ista. Međutim, ono što je nepovoljno jeste da se zapravo dešavaju ekstremne padavine, što znači da imamo veći intenzitet padavina, znači veće padavine u kratkom vremenu, što nam dovodi do problema i sa kvalitetom vode i poplavama i kvalitetom vode i dugoročnom obezbeđivanju pitkih voda tokom cijele godine. Znači, taj balans voda nam je potpuno nepovoljan u svakom pogledu, i u pogledu zaštite voda, i u pogledu zaštite voda, i u pogledu zaštite voda od nas samih.
1: I baš zato je ovaj kongres o vodama iznimno značajan. Osim stručnjaka, koliko vidim, on će okupiti i donositelje odluka i predstavnike institucija, privatnog sektora i civilnog društva. Vrlo je bitan taj dijalog i vrlo je bitna razmjena iskustava.
0: Tako je. Mislimo da je zapravo ta poveznica i biznis, akademija, politika, pa apsolutno važan za, pa evo, pravovremeno, strateški definirano dobro upravljanje vodama, kako bismo obezbijedili dovoljne količine vode, kako bismo obezbijedili dovoljan kvalitet vode. Nije više pitanje da li imamo količine

0: vode, pitanje da li imamo dovoljan kvalitet, dovoljno dobar kvalitet za naše zdravlje i za zdravlje ekosistema svakako. Čovjek je neodvojiv dio prirode.
1: I u tom kontekstu iznimno je važno i to jačanje suradnje na nacionalnom, regionalnom pa i internacionalnom nivou,
0: absolutno,
1: jer svi želimo zdravu
0: absolutno
1: vodu, kvalitetnu
0: absolutno
1: vodu.
0: Tako je, tako je. Zbog toga je i Kongres o vodama zapravo ne bosansko-hercegovački događaj, nego to je međunarodni događaj. I svi kongresi u svijetu koji se dešavaju zapravo su međunarodni događaj gdje eksperti zapravo izmjenjuju svoja iskustva, probleme, dileme, kako bi zajednički, da tako kažem, donijeli bolje odluke.
1: Kongres će, kao što ste rekli, trajati dva dana. Ja vam želim uspješan rad na kongresu.
0: Hvala najljepša, hvala puno.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bila profesorica Emina Hadžić, predsjednica naučno-stručnog odbora Kongresa o vodama, 5. kongresa koji počinje danas u Sarajevu.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Naredna destinacija u otvorenom studiju BH Radija 1 je Trebinje, gdje danas počinje regionalna konferencija Trebinje 2026 Gradimo region. Tim povodom sa nama Ana Bokonjić-Buha, članica organizacionog odbora konferencije. Ana, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobro jutro, hvala vam što ste nas pozvali i što imate interesovanje za naš događaj.
1: Kako nećemo imati kada za konferenciju kažu da je to mjesto razmjene mišljenja o najvažnijim projektima? Koliko će konferencija okupiti stručnjaka iz učesnika iz regiona i svijeta i o čemu će konkretno biti riječi?
2: Tako je, na konferenciji Gradimo region učestvuje preko 100 kompanija iz 7 zemalja, Republike Srpske Federacije, BiH, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Crne Gore, Velike Britanije, Italije, dakle preko 500 pojedinačnih učesnika. Govorit će se o infrastrukturnim pitanjima, o građevinskom sektoru, projektima koji povezuju region. U centru konferencije tema konferencije koja je najznačajnija su zapravo infrastrukturni projekti koji bi trebalo da doprinesu razvoju regiona, saradnji, ekonomskoj prije svega i povezivanju ljudi, tako da će u fokusu biti izgradnja autoputeva, puteva, brzih cesta, mostova, pruga, aerodroma. Očekujemo zaista eminentne stručnjake, vlasnike najvećih građevinskih kompanija koji su već sinoć stigli u Trebinje, tako da će se tu pojaviti integralni inženjering, Hering, DD, Hertz gradnja, Millennium Team, Talent Invest, Zeta gradnja, Bemax, Brief Construction, Shang Dong, Kinesa centralna kompanija za izgradnju autoputeva, italijanski IRD, dakle to je sama neka elita kada je građevinarstvo u pitanju. Tu su i prestižna imena iz svijeta arhitekture i građevine koja imaju iskustva na svim svjetskim kontinentima. Od Ademira Volića koji je u Londonu, koji je dobijao projekt oživljavanja grada Sankt Petersburga od ruske vlade, ili Dakara od vlade Senegala, profesor Ivan Drašković, arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Branislav Simović koji je predsjednik FIDIC-a, udruženja građevinara Srbije, Svjetska banka, Američka ambasada, ambasada Republike Srbije. Dakle, očekujemo da se uspostavi jedan kvalitetan dijalog, diskusije na teme najvećih infrastrukturnih projekata, razvoja gradova budućnosti. Tu će da učestvuju i Beograd na vodi, Luštica sa svojim primjerima. Grad Trebinje će predstaviti projekat novog Trebinja, dakle nove moderne urbane cjeline. Govorit ćemo o financiranju projekata, odnosno kapitalu iza projekata, i tu se pojavljuju dakle Svjetska banka, Investiciono razvojna banka, Spar Tase, Nova banka i tako dalje. To što se tiče prvog dana programa, drugi dan će biti vezan za nešto stručnije teme, digitalizaciju, upotrebu vještačke inteligencije u građevinarstvu, izgradnju energetskih objekata kao negdje najkompleksnijih u ovoj oblasti i koliko je građevinska infrastruktura dobro tlo za razvoj trgovine i trgovinskih logističkih centara i turizma. I to je negdje koncept konferencije, na marginama mnoštvo sastanaka koji su krenuli već juče.
1: I to je ono što vas raduje. Da li je tačno da je za ovu konferenciju vladalo ogromno interesovanje i da ste prekinuli prijave i prije onog prvobitno određenog roka?
2: Tako je. Prekinuli smo prijave prije nekih 10 dana, sala je popunjena, interesovanje veće nego što smo mogli očekivati i pomisliti, tako da definitivno Trebinju treba jedna nova konferencijska dvorana i taj projekat će biti predstavljen danas i nadamo se da ćemo sljedeće godine moći da smjestimo sve ljude koji imaju interes i zanimanje da dođu.
1: Što će reći da će konferencija postati tradicionalna?
2: Tako je, nadamo se svakako.
1: Ja vam to od sveg srca želim i zahvaljujem na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1.
2: Hvala vama, svako dobro.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bila Ana Bokonjić-Buha, članica organizacionog odbora regionalne konferencije Trebinje 2026 Gradimo region, koja počinje danas.

0: Vrijeme za servisne informacije u otvorenom studiju BH Radija 1. Prvo ćemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba gdje nas sa najnovijim informacijama o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje Amra Musagić. Amra, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, naravno može i dobar dan. Lijep pozdrav za sve naše slušalce. Povoljni za Bosniju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakteriše saobraćajnu situaciju u našoj zemlji, pojačanje promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podubovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać, zatim ključ Bosanski Petrovac na prelazu Lanište, kao i dionici Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, zatim na dionici Konjić-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima zadržavanja bar za sad nisu duža od 30 minuta, ali za večeras vozimo po posebnoj taktici širom Bosne i Hercegovine, organizovano se gleda utakmica naših zmajeva. Zato u blizini navijačkih zona vozite u nižoj brzini, a sa visokom koncentracijom. Alkohol i volan nisu suigrači ako planirate nazdraviti za pobjedu. Auto ostavite na parkingu. Selektor Bihamka poručuje, 0 promila je jedina sigurna taktika. Navijajmo svim srcem za zmajeve, a na cestama budimo profesionalci. Sretno svim vozačima, naravno sretno i našim momcima.
0: Hvala lijepo novim informacijama, lijepim željama i vozačima i našim reprezentativcima. Priključuje se i dežurna ekipa BH Radija 1.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A što se vremena tiče, jutro su Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u sjevernim područjima. U 8 sati temperatura zraka u Sarajevu iznosila 16 stepeni Celzijusa, 17 stepeni izmjereno u Srebrenici, 18 u Drvaru, Livnu i Zvorniku, 19 u Banja Luci, Bugojnu, Doboju i Zenici, 20 u Bihaću, Jajcu, Sanskom mostu i Tuzli, 22 stepena izmjerena u Bijeljini, 23 stepena u Mostaru i Trebinju, u Gradačcu 24 stepena Celzijusa. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, poslijepodne moguće i pljusak kiše, najviša dnevna temperatura zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine oko 27 stepeni Celzijusa.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I šetam od grada do grada u otvorenom studiju BH Radija 1. Naša naredna destinacija jeste Ljubuški, gdje će danas biti održana završna konferencija projekta Romance Wine Danube. Tim povodom sa nama je Ivan Jurilj, ravnatelj ureda vlade Županije Zapadno-Hercegovačke za evropske integracije. Gospodine Jurilj, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan. I evo sad bih volio bih da mogu vama na licu mjesta reći dobrodošli u Ljubuški, ali evo dobrodošli kroz eter u Ljubuški.
1: Ali bit će, nadam se. Možemo li prvo koju riječ reći o samom projektu?
2: Pa da, evo, projekt Romance Wine Danube je financiran iz programa Interreg Danube, znači okuplja nekih 12 partnera iz 10 različitih zemalja. Bosna i Hercegovina, gdje smo mi partneri ispred Bosne i Hercegovine kao ured, pa onda imamo tu Republika Hrvatska, Republika Slovenija, Njemačka, Mađarska, Slovačka, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Crna Gora. Tako da je projekat vezan za rimsku baštinu i vinsku baštinu i poveznica je zapravo te dvije baštine i kreiranje jednog održivog okvira za razvoj, evo, prije svega kulturnog i kulturnog i ovog autentičnog turizma u našim pojedinačnim regijama i naravno u cijeloj ovoj Dunavskoj regiji. Mi smo tu partner, iako smo nekako prirodno naslonjeni na Jadransku regiju i vezano za Jadran, ali kada govorimo o rimskoj baštini, znači ona povezuje zapravo cijeli Jadran sa Dunavom, goze kroz rimsko prisustvo, ali vino je ono što nas također svakako, svakako sve veže. Tako da je jedan onako lijep, zanimljiv projekat koji je trajao 2 godine. I evo današnji dan završava sa 6. mjesecom, danas je završna konferencija događaja koji evo imamo u Ljubuškom i to je također još jedna prilika da evo se nekako i promovira i naša zemlja i naše regije i naši gradovi u tom nekom međunarodnom okviru kao evo dio jedne prepoznatljive turističke priče.
1: Gospodine Jurilj, što je konkretno u okviru ovog projekta urađeno u Bosni i Hercegovini i na što ste vi baš posebno ponosni?
2: Projekti financirani iz teritorijalnih programa suradnje, kao što je Interreg Danube, oni u sebi nemaju komponente infrastrukturnih nekakvih velikih investicijskih radova. Ono što je velika stvar u ovim projektima je povezivanje, razvoj određenih i prijenos određenih iskustava iz jednih regija od druge regije, naravno iskorak i uvezivanje kroz zajednički pristup i zajednički nastup. Mi smo konkretno u ovaj projekat uključili festival Trnjak koji se događa u subotu u Ljubuškom, jedan specifičan festival posvećen autohtonoj sorti Trnjak. I mi smo unutar projekta imali organizaciju, mi kao svi partneri, organizaciju pilot festivala, odnosno uključivanje pilot festivala i pravljenje određene mreže festivala, vinskih i rimskih festivala. Vinski festivali su, mi smo jedan od tih lokacija i naš ovaj festival Trnjak koji se događa u Ljubuškom, tako da svi ovi događaji koje mi organiziramo su organizirani u okviru festivala Trnjak. Prošle godine smo imali jedan lijep događaj na festivalu Trnjak gdje smo nekako produžili zapravo ovaj festivalski događaj na 3 dana, pa smo imali spoj rimske kuhinje, rimske povijesti, vinske priče sa današnjim vremenom i to je bio dio te određene festivalske priče. I ove godine evo imamo i ovu završnu konferenciju, određene promotivne ture, imamo određena predavanja koja će specifično biti fokusirana na Trnjak u okviru festivala. Naravno, tu je sad i ovaj zajednički marketing, zajednička promocija, svaki partner imao nešto svoje, ali ključna je stvar u biti ovo povezivanje, prijenos znanja, prijenos iskustava i organizacija ovih pilot aktivnosti, znači rimski festivali i vinski festivali. Imamo evo i novi festival rimski u našoj županiji. On nije rezultat projekta, ali ga evo mi želimo zapravo i kroz ovu aktivnost, kroz ovaj današnji događaj integrirati. To su rimski dani u Širokom Brijegu, znači u Mokrom, koji se organiziraju 1. i 2. 8. evo ove godine po drugi puta, gdje evo okupljaju nekako preko 20 tisuća posjetitelja, ta dva dana kada se događa taj festival. Tako da ćemo prenijeti neka iskustva, da recimo i vezano za ove festivale nove koji se evo nekako organiziraju i planiraju.
1: Jao, divno, i svi su dobro došli.
2: Naravno, naravno.
1: Sve... Dakle, prvo ide Ljubuški festival Trnjaka, a onda Široki. Prvi osmog.
2: Ljubuški Trnjak je evo već treću godinu u subotu. Da, je glavni dan, evo ako ja mogu pozvati zapravo sve, neka navrate u Ljubuški, neka posjete festival, neka probaju sve trnke koji se proizvode, jer su svi proizvođači trnjika iz područja Hercegovine, pa onda iz Imotske krajine, Vrgorca, ona će biti prisutni na ovom festivalu.
1: Ali je naše najbolje.
2: A također evo i na rimske dane, otvoren događaj, puno posjetitelja bude, puno je zabavnog programa, puno je zabavnog sadržaja, tako da evo, ja slušatelje pozivam zapravo da posjetite jedan i drugi festival. A naravno sve one druge festivale koje ja sad nisam spomenuo.
1: Biće prilika i družit ćemo se. Hvala vam lijepo na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radio 1.
2: Hvala vama i lijep pozdrav vama i lijep pozdrav slušateljima BH Radio.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Ivan Jurilj, ravnatelj Ureda vlade Zapadnohercegovačkog kantona za evropske integracije.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. I puno je razloga, poštovani slušatelji, što ćemo u nastavku otvorenog studija do Zenice. Tamo će danas biti održane 22. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zeničko-Dobojskog kantona. Zato je sa nama Samira Đidić, predsjednica Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zenica. Samira, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i bolje vas našla. I hvala vam na prilici da malo kažemo o našim igrama danas.
0: Pretpostavljam da je na Kamberovića polju već burno i da su se takmičari već počeli okupljati.
1: Tako je, već evo polako dolazi takmičari, dobijaju opremu i skupljamo se da naše 22. kantonalne igre započnu uspješno.
0: Koliko takmičara, u kojim disciplinama će se oni takmičiti?
1: Pa očekujemo otprilike negdje oko 50-ak takmičara osoba sa invaliditetom, a takmičenje će biti održano u bacačkim disciplinama, odnosno bacanje čunja, koplja, diska i kugle i trkama u kolicima, koja je, hajmo reći, najatraktivniji dio ovih naših igara.
0: Nakon toga najbolji će dobiti i posebne diplome.
1: Tako je, svakako. Mi imamo naravno i poslije toga dodjelu priznanja i diploma, medalja, svakako. I ove kantonalne igre budu nekako kao selekcija za međunarodne igre paraplegičara i oboljelih od dječje paralize, koje organizuje naš Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Ali evo, ovo bude nekako ta polazna osnova.
0: I ja znam da će to sve proteći krasno kako i treba da protekne. Ono što je nekako najvažnije, a to je cilj, je promocija sporta, druženja, inkluzije i aktivnog života osoba sa invaliditetom.
1: Tako je, svakako. Ja smatram lično da je sport najbolji pokazatelj aktivnog života osoba sa invaliditetom, jer smo u sportu nekako svi jednaki i svi možemo pokazati ono što je najbolje od nas i u sportu su granice, postoje samo one koje sami sebi odredimo, druge ne postoje zaista.
0: Što vama sport konkretno znači?
1: Pa uzimajući obzir da sam ja baš sportski aktivna osoba, meni sport u životu zaista znači mnogo, prvenstveno zbog mog psihičkog stanja koje

0: koje sport ojačava i ojačava generalno stanje uma i motivaciju za nastavak, a također tu je i fizički dio gdje se održava i kondicija i fizička forma koja je osobama sa invaliditetom izuzetno bitna.
1: I eto, vaš primjer može biti zapravo i poziv svima onima koji imaju neku vrstu invaliditeta, a još uvijek se nisu uključili u bilo koju sportsku aktivnost, da to obavezno učine.
0: Tako je, svakako. Ja evo isto ovim putem pozivam sve one koji se možda dvoume da li bi ili ne bi da pokušaju nešto. Bilo koji sport je bolji od nikakvog sporta i to sigurno samo da će svi shvatiti, samo je bitno da pokušaju, da probaju to.
1: A prvi mamac može im biti baš ovo današnje takmičenje, dakle današnje 22. sportske igre na atletskom stadionu Kamberovića polje u Zenici. Stignu oni još stići na neko od takmičenja, počinju igre u 9:30 pa će trajati nekoliko sati.
0: Tako je, upravo tako. Oni koji budu zainteresovani, naravno pozivamo sve, mogu da se i okušaju u disciplinama koje budu ponuđene i bilo bi nam to izuzetno zadovoljstvo.
1: Kao što je meni bilo zadovoljstvo danas razgovarati sa vama u otvorenom studiju BH Radija 1 i hvala vam na tome.
0: Hvala vama također još jednom na prilici. Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bila Samira Đidić, predsjednica Udruženja paraplegičara oboljelih od dječje paralize Zenica. Dakle, u Zenici danas 22. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zeničko-Dobojskog kantona. I ovim razgovorom završavamo ovaj sat otvorenog studija BH Radija 1, tačno u 9. Za 9 minuta poslušajte i naše nove vijesti.

Akapela grupa Pentatonix 2016. godine snimila je sa Dolly Parton obradu njenog velikog hita Jolene. Originalna pjesma napisana je od strane Dolly, dok u ovoj verziji aranžman potpisuje grupa Pentatonix. Osvojili su i Grammy nagradu za izvedbu ove pjesme. Pentatonix i Dolly Parton sa pjesmom Jolene su naša današnja muzika dana.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
6: Devet časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji su od 1. juna u štrajku, saopštio je da do sada nije došlo do otvaranja socijalnog dijaloga sa vladom kantona o njihovim zahtjevima. Navode da je Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave od pravosudnih institucija zatražilo podatke o posljedicama i eventualnoj šteti nastaloj uslijed obustave rada, te ocjenjuju da se time pažnja usmjerava na posljedice, a ne na uzroke štete. Strajka. Iz sindikata poručuju da očekuju rješavanje pitanja naknada po osnovu složenosti poslova i upozoravaju da bi eventualni generalni štrajk mogao imati znatno veće posljedice. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su na daljinu memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja rata i ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza. Sporazum uključuje otvaranje Ormuskog moreuza 300 milijardi dolara za obnovu Irana i ukidanje američkih sankcija Iranu. Memorandum u trajanju od 60 dana će biti uvod u budući mirovni sporazum, a ako u tom roku sporazum ne bude postignut, SAD će bombardovati Iran, poručio je američki predsjednik Donald Trump. Ruska vojska izvela je snažan vazdušni napad na Kijev, gađajući ukrajinsku prijestolnicu balističkim raketama i bespilotnim letjelicama u nekoliko talasa. Nema izvještaja o žrtvama ili šteti. Napad je uslijedio samo nekoliko dana nakon velikog ruskog udara na Kijev, u kojem je poginulo 5, a ranjeno 35 osoba. Tom prilikom teško je oštećena i katedrala Uznesenja, dio poznatog manastirskog kompleksa iz 11. vijeka, koji se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema moguć je prekid vodosnabdijevanja u pojedinim ulicama u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim časovima, potvrdili su iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Zvorniku 18, Banja Luci i Zenici 19, Bijeljini 22, u Brčkom i Mostaru 23 stepena. Danas je sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: zapošljavanja na osnovu ovog našeg projekta i kažem vrlo, vrlo ozbiljno, ne zato što je gospodin Juri bio skoro u vašem programu, nego zaista slovi za jedno od uspješnijih partnerstava. Pored ovih indikatora, znači imamo i preko 2300 onih koji su prošli obuke za stručno osposobljavanje. Znači ima ih zainteresiranih i od njih je zaposleno, imamo ukupno zapošljavanje od preko 800 osoba. I kada uvijek govorimo o ovim brojkama, brojke su nama u projektnom smislu indikatori koje mi izvještavamo prema delegaciji Europske unije. Ali kad gledate imena i prezimena i priče koje se kriju iza ovih ljudi koji su izgubili bili svaku nadu da će uopšte postati da će se uopšte zaposliti, onda ne možete biti ravnodušni i onda se počnete emotivno uplitati u taj projekat, što je naravno uvijek rizik, ali ja kažem, ako neko nema strast za onim što radi, onda rezultati su onako uvijek prosječni, jel? A mi nismo nikada bili za prosječne rezultate, niti ja ni moj tim, tako da evo, možemo biti zadovoljni.
1: A ta strast je posebno, posebno potrebna kod onih koji pokreću neki svoj mali biznis.
0: Apsolutno. Evo, mi smo...
1: To su najrazličitiji biznisi pokrenuti, je li tako, u okviru ovog projekta?
0: Razlika koju stvara Međunarodna organizacija rada je ta da mi dajemo grant sredstva putem lokalnih partnerstva za zapošljavanje. To su uglavnom, mogu ta grant sredstva iznositi preko do 10.000 maraka, zavisno od proslovne ideje. Ali ono što je jako bitno, mi imamo jedan trening paket koji se zove Osmisli i započni svoj biznis. On traje nekoliko dana i on je zahtjevan. Tokom tog treninga svi oni koji imaju predispoziciju za preduzetništvo dobiju priliku da razmisli da li su one zaista za preduzetništvo ili nisu. I odustajanja su normalna.
1: Naravno, nisu svi za sve.
0: Upravo, ali oni koji ostanu zaista naprave dobru poslovnu ideju i zajedno sa našim partnerstvima i trenerima razvijaju tu poslovnu ideju. I naša trenutna podaci su da je 67 ovih biznisa uspješno preživjelo prve dvije godine, koje su najkritičnije. Naravno, vraćamo im se svaki put i sagledavamo. To je visok procenat u odnosu na neke procene koje se rade. Ja ću samo spomenuti jedan primjer iz Banja Luke. Da ne bude reklama, neću spominjati koja firma je u pitanju, ali gospodin koji je prošao našu obuku i koji je dobio tu vrstu podrške, ne znam tačno koja grant podrška bila, on je počeo sa pločastim namještajem. Danas ima arhitektonski biro, znači u kojem nudi usluge dizajna interijera i ima 17 zaposlenih. Tako da, evo, to je ja mislim jedan od najljepših, najistaknutijih primjera, tako da kažem. Imamo puno servisa uslužne djelatnosti kao što su ovi za uljepšavanje servisi. Oni također jako dobro posluju. I tako, ima tu svega.
1: Različito je sve to.
0: Da.
1: Vratimo se ovoj konferenciji, bit će održana u ponedjeljak i utorak. Ko će sve sudjelovati, kako ste sve to zamislili?
0: Pa prije svega nama je stalo da mediji poprate taj uvodni dio konferencije prije nego što počnemo pričati o nekim stručnim i malo težim temama. Naš prvi dio konferencije je izložbenog karaktera. Mi smo pozvali naše male biznise da se predstave i da omogućimo medijima da porazgovaraju s njima, da vide šta je to u stvari njima bilo najznačajnije. Imaćemo također izložbu naših korisnika i počet ćemo taj dan sa preskonferencijom. Ja se zaista zahvaljujem svima koji su se odazvali na poziv. To je direktor Agencije za rad i zapošljavanje, to su predstavnici, znači ravnateljica Federalnog zavoda za zapošljavanje, pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, direktorica Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta. Znači vidite da se radi o ljudima koji zaista su duboko uključeni u proces zapošljavanja. Tu očekujemo također i predstavljanje naše kolegice koja je stručnjakinja za zapošljavanje, Danijele Zampini iz Međunarodne organizacije rada. Moja malenkost će tu samo neke indikatore da spomeni, čisto da se pohvalimo šta smo uradili. I na početku ćemo naravno imati uvodno obraćanje predstavnika delegacije Europske unije, jer opet kažem, ovo ništa ne bi bilo moguće da oni nisu upravljali programiranjem pristupne podrške i obezbijedili sredstva za ovako nešto. Tako da mislim da taj dio prvi će biti jako bitan javnosti da razumije o čemu se radi. Mi nakon toga nastavljamo sa nekim temama koje će biti interesantne u budućnosti, a to je budućnost tržišta rada, to je predstavljanje indeksa debalansa na tržištu rada, to je alat za savjetodavce u ovim našim zavodima za zapošljavanje i tome slično. I kad spomenem debalans tržišta rada, to je upravo ono što ste vi na početku rekli.

0: U otvorenom studiju BH Radija 1 još jednom pregled servisnih informacija. Ovoga puta idemo do Automoto Saveza Republike Srpske gdje nas očekuje Milan Koprena. Milane, dobar dan.
1: Također dobar dan vama u studiju i dobar dan vašim slušalcima. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija redovno po mjestimično mokrim kolovozima. Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od drona na dionicama u usicima. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Povremeni zastoji i vožnja u koloni očekuju se na magistralnom putu Kvašnice Banja Luka, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu. Saobraćaj se iz pravca Kvašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaci kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
0: Hvala lijepo vama na ovim informacijama. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javio nam se Milan Koprena. Mi ćemo naravno svima onima koji putuju poželjeti ugodnu vožnju i sretan put.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A ugodnoj vožnji doprinose i lijepe vremenske prilike u Bosni i Hercegovini. Sunčano je vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U 9 sati temperatura zraka u Sarajevu i Bugojnu iznosila 19 stepeni Celzijusa, 20 stepeni izmjereno u Srebrenici, 21 stepen u Banja Luci, Doboju, Drvaru i Livnu, 22 u Bihaću, Jajcu, Sanskom mostu, Tuzli i Zenici, 24 stepena izmjerena u Bijeljini, 26 u Gradačcu, 27 u Mostaru. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Sport Press, Darko Đerić sa nama. Darko, dobar dan. I prosto ne znam koje pitanje na početku da ti postavimo od toga ko će igrati, kakve su nam šanse do... Idemo li dalje?
2: Dobar dan, prije svega, evo, da se onaj, na početku pozdravimo, ono što bi se reklo ljudski. Ova nova, čini mi se, kolekcija proljeće, ljeto u Bosni i Hercegovini, nose se dresovi, jako mi se sviđa, evo gledamo jednim okom naš TV program i u studiju kod kolege Komšića, dresovi reprezentacije Bosni i Hercegovine, čeka se naravno...
1: A i žuto plavih boja imaju u našoj redakciji?
2: Ma ima svakje, na ulici, zastava, na prozorima, na vozilima javnog prijevoza u Sarajevu, ne sumnjam da je tako i drugim BH gradovima i treba biti tako, ovo je veliki dan za našu reprezentaciju.
1: Ali dakle, ima ih i u Americi.
2: U Americi je veliki broj naših navijača, što onih domicijalnih, što preko agencija, ukažu neke informacije da su rasprodati aranžmani, što bi se reklo, za ovu zemlju i da će večeras na stadionu u Inglewoodu biti više naših navijača nego što je bilo u Torontu, budući da stadion prima nekih 70.000, pretpostavljam da će više od pola biti naših navijača, što iz onih gradova Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, gdje se god nalaze naši ljudi, što ovih koji su preko agencija izdvojili novac i otputovali dati podršku našim reprezentativcima. Sinoć je održana preskonferencija, to je ono što je bitno, sa nestrpljenjem se čekao izlazak pred novinare našeg selektora Sergeja Barbareza. Pitanja su bila uglavnom usmjerena ka tome šta je sa povrijeđenim igračima, tako da je selektor rekao ono što je dobro, da se Šunjić oporavio, da je Tabaković na dobrom putu da zaigra na ovom svjetskom prvenstvu, također da Edin Džeko dosta oporavljen, ali selektor Barbarez nije želio otkrivati karte pred večerašnju utakmicu, jednostavno kaže ne želi praviti nikakav pritisak na igrače, pred sami početak će odabrati 11 koji će startovati večeras protiv Švicarske, ali stoji ta činjenica da su Švicarci odigrali lošiju utakmicu nego naša reprezentacija, očekivali su protiv Katara kompletan plijen, osvajanje sva tri boda, u 95. minuti su ostali bez toga i sigurno će biti pritisak na toj reprezentaciji. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
3: Ovaj pritisak je svakako u ovom poslu, pogotovo na ovoj najvećem nivou i razini, tako da ne mislim da je to problematično za njih. Preiskusna su oni ekipa da bi taj pritisak imao utisak na njih, sigurno da imaju volju da isprave taj neriješeni koji se smatra kao neki ovaj negativan rezultat, ali u stvari znamo svi kako i šta se može uraditi poslije ove grupne faze, koliko bodova treba i šta treba. Naravno da su njihove ambicije malo veće, to je jače nego naše, ali sutra se opet igra za tri boda i imat ćemo opet i treću utakmicu, tako da ne vidim sad nešto da je s te strane mnogo važnije nego što je prva ili treća utakmica.
2: E sad, to treba posmatrati iz više uglova. Treća utakmica, mi igramo protiv Katara, dakle, objektivno najlošije reprezentacije na papiru u našoj grupi, dok Švicarci u trećem kolu očekuje domaćin svjetskog prvenstva Kanada. Iz tog gledajući ugla, mnogo manji pritisak je pred večerašnji meč i mnogo manji imperativ pred našim reprezentativcima. U jednom razgovoru pred početak ovog svjetskog prvenstva sa našim proslavljenim nogometnim radnikom Predragom Pašićem, rekao je ova utakmica treba da se shvati vrlo, vrlo lagano, ne treba da se izmori, ne treba da se povrijedi, nama je najbitniji meč protiv Katara, taj zadnji trebamo dobiti protiv outsidera i plasirati se u narednu fazu takmičenja, a protiv Švicaraca, ako se nešto otvori, svakako treba iskoristiti.
1: Bilo bi dobro osvojiti bodove.
2: Ma jasno, ali ne treba ništa pokloniti, to je definitivno. Ne treba dozvoliti da Švicarci iskažnjavaju neke naše početničke greške. Večeras vidjeli smo u prvoj utakmici da ta reprezentacija itekako ima svojih slabih tačaka u igri, da se može napraviti dobar rezultat protiv Švicaraca. Nije to više ona reprezentacija koju je prije par godina s velikim uspjehom vodio naš Sarajlije Vlado Petković, da je drugi čovjek na klupi reprezentacije Švicarske, Murat Jakin, i čini se da svojim godinama nije ipak uspio nametnuti onaj pravi autoritet selektora u toj reprezentaciji, da neke stvari nešto imaju, međutim, kažem, i dalje je to vrlo dobar tim, sastavljen od iskusnih igrača, poput, ne znam, Frojlera, Kanđija, Rodrigueza, Embola, Džake, dakle, to su sve sjajni, vrlo iskusni igrači, Švicarska redovno na velikim takmičenjima prolazi grupu, nisu dobro startovali protiv Katara i vidjet ćemo možemo li taj njihov blagi knockdown večeras se od 21 sat iskoristiti. Poslušajte šta je pred meč rekao Nikola Katić, a pitanje upravo bilo usmjereno ka tome je li teška, preteška ta uloga favorita.
4: Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već da to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu, i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kad je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
2: Pa možda je tako i najbolje, neki Švicarci malo razmišljaju o nama, mi imamo tu, kažem, zadnju utakmicu protiv Katara, večeras bi se trebali sačuvati prije svega povreda i žutih kartona, posebice to vrijedi za Demirovića, Lukića i Katića, koji su zaradili žute kartone u prvoj utakmici, u slučaju da večeras budu u sastavu i dobio žuti karton, neće moći igrati u tom trećem kolu, dakle vrlo oprezno trebaju nastupiti ova trojica igrača protiv Švicarske. Selektor nas je već navikao na različite izmjene, iznenađenja u startnoj postavi, tako su bila iznenađenja na startu sa Lukićem pa i Bašićem i upravo taj dvojac nam je donio pobjedu, ili tačnije bohot, taj veliki vojstvo protiv reprezentacije Kanade. Vidjet ćemo hoće li večeras nešto mijenjati. Pretpostavka je da će biti jedna, dvije izmjene u odnosu na onu utakmicu protiv reprezentacije Kanade. Da li će to biti oporavljeni Šunjić, da li će Alajbegović svoje mjesto naći u startnoj postavi ili će Džeko krenuti od početka u napade, to ćemo saznati pred početak utakmice, nekih 60 minuta kada se oficijalno objave zvanični sastavi za ovaj meč. Našim reprezentativcima, Ljiljo, našim navijačima želimo ugodan boravak u Sjedinjenim Državama, da se večeras lijepo provedu, a svim ostalim koji budu na drugi način uz male ekrane pratili sve ono što se dešava na svjetskom prvenstvu, da naša reprezentacija pobjedi, da se što manje sekiraju, što bi se reklo, u ovoj utakmici, a vidjet ćemo, Zmajevi su ove sezone pokazali da nas itekako znaju, mogu obradovati, pa se nadamo da će tako biti i večeras.
1: I BH Radio će na svoj način propratiti ovu utakmicu, a uoči utakmice zagrijavat ćemo kao i uoči prethodne navijačku atmosferu u našem epicentru od 14 sati i 3 minute. Opet je obilje zanimljivih nogometnih sadržaja za vas pripremila.
2: Da, da, svjetsko prvenstvo uzima posebno mjesto u programu BH Radio 1 i uvijek je tako kada igra reprezentacija, ne samo kada je u pitanju ovaj planetarni sportski događaj, i večeras i danas će biti tako i kroz epicentar i od 20 sati u našoj specijalnoj emisiji koju emitujemo za vrijeme mundijala, koja se zove Glas mundijala na BH Radio 1, koja počinje od 20 sati i 3 minute.
1: E sad, ono jučer što je bilo, je li tako?
2: Malo da se vratimo na ove jučerašnje rezultate, jučerašnje utakmice. S velikom pažnjom se pratio duel između Hrvatske i Engleske, meč odigran na stadionu u Dallasu. Bilo je zaista sjajno u prvih četvrtini.
1: Kažu, najbolja utakmica do sadašnjeg dijela prvenstva.
2: Moglo bi se to reći za prvo poluvrijeme ovog susreta, ipak u drugom poluvremenu, da bi bila dobra utakmica, morate imati dva u najmanju ruku ravnopravna rivala. U drugom poluvremenu Engleska je nametnula neki svoj ritam, u ostalom i u tom drugom poluvremenu postigla te pobjedonosne pogotke, a utakmica sve ukupno gledajući jedna od boljih na ovom svjetskom prvenstvu, mada je, kažem, bilo dobrih utakmica i osim ovog duela u Dallasu. Engleska ima Harrya Kanea i to je veliki vjetar u leđa za Tuchela, njegovu momčad, inače englesku nacionalnu vrstu. Čovjek jednostavno igra u životnoj formi, pogađa iz svih mogućih situacija i kad promaši, desi se ta sreća da se ponovi 11 terac, kako je bilo sinoć u duelu sa Hrvatima. Odbranio je Livaković šut Kanea, onaj prvi sa 11 metara, međutim već je bio napustio gol liniju, a sve to prati 17 kamera i nema varanja na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Var ne dozvoljamo varanja.
2: Vraćeno je, Harry Kane neće dva put pogrešiti, to budite sigurni, drugi put vrlo sigurno izveo ovaj 11 terac i doveo svoju reprezentaciju u 12. minuti u vojstvo od 1-0. Onda najljepši trenutak utakmice u 36. sjajan pogodak Baturine nakon isto tako sjajne akcije Hrvatske za 1-1. Onda još jednom Kane pogađa u 42. minuti, to je prva velika greška koju je napravila momčad selektora Zlatka Dalića, Harry Kane ostao nečuvan, bukvalno nakon prekida. To je nedopustiva greška, on to jednostavno kažnjava i to se desilo u 42. minuti. Međutim, samo par minuta kasnije, pred sam kraj prvog poluvremena, Hrvatska preko Muse pogađa za 2-2 i na taj način završava jedno sjajno prvo poluvrijeme na svjetskom prvenstvu. Očekivala se slična igra u nastavku, međutim, uozbiljili su se Englezi, nesumnjivo imaju dužu klupu, svaki igrač koji uđe kao zamjena jednako je kvalitetan kao onaj što izlazi i to je velika prednost ove reprezentacije. Tako su preko Juda Bellinghama i upravo jednog od rezervista Markusa Rashforda Englezi postigli u nastavku dva pogotka i pobjedili rezultatom 4-2. Ovako je meč na stadionu u Dallasu vidio selektor hrvatske reprezentacije, naše gore list, Zlatko Dalić.
5: Pa dobro, težak poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, pogotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono smo znali korner i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, druga lopta, prođe kroz nas, primimo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti igru.
2: Evo, nadam se da ste čuli Zlatka Dalića, uglavnom iskomentarisao je ovu utakmicu, da su greške stvari njegove odbrane presudile na koncu pobjednika, ali ne treba naravno sve to pripisati greškama hrvatske reprezentacije. Engleska ima jednu super kvalitetnu reprezentaciju i igrali su onoliko koliko im je trebalo, čini se u drugom poluvremenu kada je Hrvatska već ostala bez snage, oni su bacili u brzinu više i došli do pobjede u ovom duelu. Drugi susret između Paname i Gane završen je pobjedom Gane rezultatom 1-0. U narednom kolu igraće Engleska Gana, Hrvatska protiv Paname, dakle protiv Kanalerosa će se vaditi Davić i njegova ekipa. Panamu smo vidjeli protiv naše selekcije u onom sparing duelu pre početak ovog svjetskog prvenstva, riječ je o kvalitetnom timu, moraju biti vrlo oprezni susjedi u toj utakmici, jer novi poraz vjerojatno bi značio kraj svjetskog prvenstva za reprezentaciju koja je na zadnja dva mundijala bila druga i treća, dakle velike, ozbiljne rezultate pravila na ovim kontinentalnim svjetskim prvenstvima. Još jedan neuvjerljiv nastup europskih reprezentacija pružio je Portugal. Cristiano Ronaldo se sinoć poprilično nervirao u duelu protiv Republike Konga, njihove reprezentacije. 1-1 je završena ova utakmica. Portugal na papiru vrlo, vrlo kvalitetan, međutim ispostavit će se da je to div od papira, ništa nisu jednostavno protiv Konga uspjeli napraviti ovoj utakmici, poveli nekako sa 1-0. Ostatak utakmice, uglavnom ravnopravna igra na sredini terena, obje reprezentacije su imale par šansi, međutim na koncu najpoštenije završeno, nerješeno, 1-1 konačan rezultat. Novi takmičarski dan, dakle osim ove naše utakmice koja se igra od 21 sat i koju ćemo imati poseban tretman u našem programu. Od 18 sati igraju danas još Češka i Južna Afrika. Također očekuje se dobra utakmica jer su jedni i drugi izgubili u prvom kolu i vade se praktično. Sada moraju osvojiti neke bodove. Od ponoći slijedi duel naše grupe, Katar i Kanada. To ćemo također posebnom pažnjom pratiti jer i ova utakmica može odrediti dalji put naše reprezentacije i onda Meksiko, Južna Koreja, utakmica koja će se igrati 3 sata iza ponoći. Evo, da ne bi bilo samo svjetsko prvenstvo u ovom Sport Pressu BH Radio 1, u sjenci ovog velikog događaja saznali smo i eventualne protivnike naših klubova u UEFA-inim predkolima. Žijeb Unionu odlučio je da će prvak naše zemlje borac, ukoliko prođe prvo predkolo, u drugom predkolu Lige prvaka igrati protiv boljeg iz duela bjeloruskog Vitebska i rumunske Krajove, koji nastupa naš Jovo Lukić, strela za sada jedinog pogotka na mundijalu. Ovdje treba dodati da borac ima zaista težak posao u prvom pretkolu, protivnik je bugarski Levski. U slučaju da izbaci finski Inter Turku, Sarajevo će u drugom pretkolu Lige konferencija igrati protiv turskog Basak Šehira, reklo bi se ne može gore za Bordo tim sa Koševa. Veleš će u istom takmičenju, ukoliko prođe moldavskog Milsamija, očekivanja su da bi to rođeni mogli napraviti, u drugom pretkolu ići na slovačku Dunajsku Stredu i mostarski Zrinski vjerovatno ima najveće šanse za dobar plasman ove sezone, budući da ne igraju prvo pretkolo zbog ovog rejtinga, tek se uključuju u drugom pretkolu i tamo imaju protivnika po mjeri. Islandski Valur trebao bi biti, pa neću reći lagan zalogaj, ali nešto lakši posao za mostarske plemiće da se domognu trećeg pretkola u konferencijskoj ligi. Još jednom da pomenem, večeras od 20 sati i 3 minute Glas Mundijala na BH Radio 1, od 21 sat pratimo meč među naše i švicarske reprezentacije. Šta drugo, reći ljudi na kraju ovog Sport Presa, da, upravo tako.
1: Hvala lijepo, bio je to Darko Đerić. 6 minuta do 10 sati, ovim zaokružujemo još jedan sat otvorenog studija BH Radija 1. Tačno u 10 poslušajte naše nove vijesti.

0: sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Deset časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine na stadionu u američkom Inglewoodu igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je favorit grupe B, selekcija Švajcarske. Meč na kojem se ponovo očekuje veliki broj navijača bosansko-hercegovačke reprezentacije počinje u 21 čas. Evo kakva su očekivanja građana.
4: Navijam za njih svim srcem, baš zbog svijednom je hoće li izgubiti pobjedu, a očekivanje nećemo sigurno izgubiti.
5: Bajrak Tarif, on mi je garant najdraži. Ja mislim da će on go zabiti.
6: Mi kad hoćemo, možemo sve.
7: Očekujem pobjedu. Mislim da će biti teško, ali očekujem pobjedu.
8: Očekujem apsolutnu pobjedu.
9: Navijamo, očekujemo pobjedu. Ako ništa, barem 1-1.
10: Mi smo reprezentacija sa dosta motiva, što u ovakvim situacijama može dosta toga odlučiti. Sigurno da smo puno uradili što smo se plasirali na svjetsko prvenstvo.
11: Ja sam već prezadovoljan sa svim što su oni napravili i šta god da naprave, dobra.
12: Očekujemo pobjedu sa Švicarskom i nadamo se da ćemo isto tako protiv Katra isto imati dobar uspjeh i da idemo dalje.
13: 3-0 za Bosnu.
3: Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka protiv IDE i Uprave za indirektno oporezivanje mogla ugroziti funkcionisanje ključnih državnih sistema. Kako navode, nije riječ o sporu dvije institucije niti o tehničkom pitanju zaštite podataka, već o odlukama koje pogađaju funkcionisanje ključnih sistema države i koje mogu proizvesti ozbiljne posljedice po državni budžet, pravosuđe, privredu i pravnu bezbjednost. Ističu da agencija nema nadležnost da zabranjuje izdavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa, niti da vrši nadzor nad radom ovjerilaca. Uprkos tome donesena su rješenja kojima se, kako tvrde, preuzimaju nadležnosti državnog organa i blokiraju sistemi koji godinama funkcionišu. Prvi razgovori delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana planirani su za sutra u Švajcarskoj, nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre između Teherana i Vašingtona, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Prema trenutnim planovima SAD i Iran zajedno sa posrednicima Pakistanom i Katarom, kao i drugim uključenim zemljama, trebalo bi sutra da se sastanu radi početnih pregovora o sprovođenju sporazuma, navodi se u saopštenju ministarstva. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Banja Luci 21, Brčkom 25 i u Mostaru 27 stepeni. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 10:08, slušate naravno, kao što ste čuli, Otvoreni studio BH Radija 1. Ovogodišnja pčelarska sezona dobro je počela. Vrcanje bagremovog meda je uglavnom obavljeno i on će se uskoro naći na brojnim sajmovima meda i pčelarskih proizvoda diljem naše zemlje. A o tome šta rade pčelari u Tuzlanskom kantonu, ovogodišnjim prinosima i planovima, kolegica Kadira Šakić razgovarala je sa Senadom Hođićem, predsjednikom Saveza pčelara ovog kantona, koji inače Savez okuplja 13 udruženja sa oko 1300 pčelara koji brinu o 40.000 košnica.
2: Pčelarstvo traži znanje, strpljenje i ljubav prema prirodi. Uspješan pčelar pažljivo prati razvoj svojih pčelinjih zajednica tokom cijele godine, od proljetnog razvoja do zimskog mirovanja. Gospodine Hođiću, kako ocjenjujete ovogodišnju pčelarsku sezonu i koji med je trenutno na redu za vrcanje?
3: Pčelari se uvijek susreću sa izazovima. Pogotovo ova godina je bila vrlo turbulentna za pčelare. Imali smo dugu zimu koja je trajala sigurno duže u odnosu na prethodne 2-3 godine. Imali smo duge periode kiše, a svjedoci ste bili vi i naravno naši slušaoci da smo imali kasni snijeg koji je trajao sigurno 15 dana i onda su se na kraju pojavile 3-4 mraza kad im vrijeme nije. I ta 3-4 mraza su nama

0: 450 tona meda na nivou godine. Mi naš med ne prodajemo u marketima. Ne možemo da dođemo radi niske cijene meda u markete. Vidjeli ste i sami da mi u marketima imamo med od 10, 11, 12, 15 maraka, a proizvodna cijena 1 kg meda je 14 maraka. Možete onda zamisliti pokoliko oni tamo neko ko to distribuira u naše markete nabavljaju taj med. Ja imam informaciju da taj med nije skuplji od 4 do 5 maraka.
1: Po vašem mišljenju, kako prepoznati pravi domaći med?
0: Pa ovako, vrlo teško. Znači, samo laboratorijskom analizom se može utvrditi da li je med znači pravi, domaći, ispravan za konzumaciju itd. Mi apelujemo na naše građane da kupuju med od poznatog pčelara, od svog komšije, prijatelja, kome vjeruju. A moram napomenuti da se na Tuzlanskom kantonu organizujemo 8 sajmova meda. Recimo, Tuzla ima 3 sajma, Srebrenik, Lukavac, Sapna, Gradačac, Gračanica itd. E, mi preporučujemo, pošto naši pčelari iznose na te sajmove svoje proizvode, nije samo med, već sve proizvode od pčelinje, počev znači od polena, od propolisa, od raznih mješavina i tako dalje, da naši kupci kupuju na tim sajmovima ili da kupuju od svog prijatelja, komšije, ono što sam malo prije rekao, onom kom je vjeruju.
1: Da, jer svi učesnici sajma moraju proći analiza meda.
0: Tako je. Mi imamo blizu 2000 analiza meda na Tehnološkom fakultetu. To su fizičko-hemijske analize i senzorske analize. Fizičko-hemijske analize se radi na 4 parametra, to je kiselost, to je elektroprovodljivost, vlaga i suha tvar. A senzorsko ocjenjivanje vrše iskusni pčelari i oni koji su prošli obuku za senzorsko ocjenjivanje. Svaki med ocjenjuju 5 ocjenjivača. Većinom naši medovi su najkvalitetniji u svim ovim ocjenjivanjima i većinom dobiju zlatne medalje i pehare gdje god se pojavi.
1: Koliko je važno udruživanje pčelara i kakvu podršku pruža Savez pčelara Tuzlanskog kantona?
0: Mi smo jedan savez koji broji, rekao sam, 13 udruženja. Savez pčelara Tuzlanskog kantona predstavlja ti 13 udruženja i razgovara sa institucijama i sa vladom Tuzlanskog kantona kada je u pitanju zaštita i održivost pčelarstva. Mi smo u dogovoru sa ministarstvom pokrenuli jednu inicijativu da se pčelarstvo, pored mljekarstva i proizvođača pilećeg mesa, proglasi od proizvodnji za značaj Tuzlanskog kantona. I mi smo to uspjeli u prošloj godini da Skupština Tuzlanskog kantona proglasi ove 3 proizvodnje od značaja za Tuzlanski kanton. I mi smo u saradnji sa ministarstvom i vladom uveli mjeru jednu koju nema niko u Bosni i Hercegovini, a to je zdravstvena zaštita pčelinjeg fonda i očuvanje pčelinjeg fonda, gdje nam za ministarstvo i vlada Tuzlanskog kantona svake godine uplaćuje, bilo je po 10 maraka, ove godine će biti po 11 maraka za svaku košnicu koju pčelarima. Osim toga, imamo federalni poticaj u visini od 15 maraka i imamo kantonalni poticaj u visini od 15 maraka do 20 košnica koje pčelar ima. Pčelari Tuzlanskog kantona će dobiti ili su već dobili 984.000 maraka. Možete zamisliti koji je rad bio, trud i naše zalaganje sa 20.000 maraka poticaje i ovu mjeru zdravstvene zaštite pčela podići gotovo na milijun.
1: Vaše očekivanja za ovogodišnju pčelarsku sezonu?
0: Ove godine mi smo svi mislili da je bagrem smrz. Zato što smo imali 1. maja mraz od minus 5 stepeni. I tako prije toga smo imali 2 mraza koji su bili 3-4 stepena i mi smo mislili da je bagrem. Međutim, priroda uvijek se potrudi da pčelarima i pčelama da kažem svoje benefite i svoje plodove. Tako da ko je pripremio dobre pčele, ko je imao dobre pčele, mogao je na ovoj i ko je odvezao tamo gdje ima dosta bagrema, a to je većinom Podrinje naše i Posavina naša. Većinom su naši pčelari koji su odvezli na Posavinu i Podrinje zadovoljni sa ovom pašom.

0: Većina pčelara je već izvrcala svoj bagremo med. Med je izuzetno visokog kvaliteta, zato što ništa drugo nije medilo osim bagrema. Tako da imamo malte ne čist bagrem, onaj svijetlije boje, gust bagrem koji je ispod 17 vlage, a to je vrlo značajno za ukus i za opstojnost, odnosno održivost bagrema.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i razgovoru. Želim vam uspješan nastavak pčelarske sezone, dobre prinose i mnogo zdravijih pčelinjih zajednica.
0: Hvala vama i još jednom pozdrav za sve naše slušaoce.
1: Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Senadom Hođićem, predsjednikom Saveza pčelara Tuzlanskog kantona o ovogodišnjoj pčelarskoj sezoni, prinosima i kvalitetu meda. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.

0: promocija ovog prvog festivala.
1: Tako je, tako i itekako dobra promocija. Kviz vodi Arijan Volč koji to radi dugo i zaista odlično, tako da je to super i platforma za promociju našeg festivala koje je ove godine, kako ste već rekli, u prvom izdanju.
0: Festival počinje sutra. Što nam to sve donosi?
1: Sutra imamo u 17.30 predstavu Koko u školi, glumica Sunčica Struka, Gradsko kazalište Mladih Vitez, dječja predstava. Evo, htjeli smo krenuti programom za djecu. Nakon toga u 20.45 je otvaranje festivala i nakon otvaranja je u 21.15 predstava Ženski orkestar Sarajevo, Bosna i Hercegovina. A onda u subotu imamo predstavu, u subotu nam je kao neka festivalska večer jer imamo dvije predstave za odrasle. Prva je u 20 sati, Selo moje ljepše od Pariza, također Bosna i Hercegovina. I u 21.30 su nam gosti iz Podgorice i Crna Gora s predstavom Crnogorac u krevetu. A festival završavamo u nedjelju 21.6. predstavom Večera smo sami, Beograd, Srbija, a predstava je u 21.15.
0: Uvezali ste dakle region sa ovim krasnim predstavama, potvrđujući da je zapravo smijeh univerzalan jezik koji svi razumiju i da nam je apsolutno potreban.
1: Tako i itekako svima potreban i ovakvih događaja nikada, apsolutno nikada ne može biti viška.
0: Gdje će predstave biti igrane?
1: Predstave će biti igrane na vanjskoj pozornici javne ustanove Hrvatski kulturni centar Nova Bila u Novoj Biloj, a javna ustanova je suorganizator ovog festivala, a organizator je kazalište Logos Nova Bila.
0: Kako do ulaznica?
1: Ulaznice nemamo, ulaz je slobodan.
0: To želim čuti.
1: Da. Pa nama je to nekako jako važno da napravimo događaj na kojem će ljudi uživati, a da apsolutno ljude ne zamaramo s ulaznicama. Ja znam da je to najnormalnija stvar, ali evo Bogu hvala, imamo donatore i podršku, tako da nije potrebno da ljudi plaćaju ulaznice. I evo, meni je zbog toga iskreno drago što mogu doći svi oni koji žele bez obzira. Jednostavno ne želimo da razmišljaju o financijama.
0: A njih će sigurno sam biti puno jer nam smijeha onog iskrenog u istinu baš treba.
1: Tako je, tako je. Ja se iskreno nadam da će se publika odazvati i vjerujem, čak sam sad više u fazi da me je strah hoće li moći pratiti.
0: A neće niko biti vraćen, hajmo to reći.
1: Tako je, neće. Vani je tako da snaći ćemo se nekako.
0: Naravno, želim vam puno uspjeha u ovom prvom regionalnom festivalu smijeha u Novoj Biloj i prvi, ali sam sigurna će postati tradicionalan. To je zapravo vaša želja, ili tako?
1: Tako je, naša želja i potrudimo se da to tako bude. A kad nešto zamislimo, onda to obično tako bude.
0: Tako to i treba biti. Hvala vam lijepo na ovim informacijama. Još jednom ćemo ponoviti, svi su dobro došli na HH Fest, prvi regionalni festival smijeha u Novoj Biloj. A sa programom festivala upoznala nas je Ilijana Budimir Trupina, umjetnička direktorica festivala.

0: Otvoreni studio BH Radija 1 vas poštovani slušatelji još jednom vodi do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba gdje nas sa najnovim informacijama o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje Amra Musagić. Amra, još jednom dobar dan.
1: Dobar dan, pa vi znate naravno ko vam se ponajviše raduje i ko voli sa vama da razgovara i sa vama da se sprema za ove večernje sate i nove utakmice, jel tako? Što se trenutne situacije tiče, bitna informacija koju trebamo napomenuti za sve one koji planiraju svoje putovanje i ako su povoljni uslovi za vožnju i ako je lijepo vrijeme i ako je dobra vidljivost, pojačan je promet vozila u blizini kratkih centara, još jednom razumijevanje, strpljenje za sve one koji se, pa hajmo reći, mogu i zadržati na cesti. Što se tiče izmjena u saobraćaju zbog radova, trenutno se izvode radovi na dionicama autoceste Kakanj Lašva, Sarajevo, Sjever Podlugovi, Sarajevo, Zapad Lepenica, Bijača, Počitelj, Most Hercegovina. A što se tiče magistralnih cesta, Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Što se tiče magistralnih cesta usporenog saobraćanja, M5, granični prijelaz Izačić Bihać, zatim ključ Bosanski Petrovac, kao i dionica Konjić-Jablanica, izvode se radovi i saobraća se usporeno. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Što se tiče graničnih prijelaza, zadržavanja još uvijek nisu duža od 30 minuta. Možemo još jednom za sve one koji danas putuju, navijajmo svim srcem za naše zmajeve, a na cestama budimo i ostanimo profesionalci. Sretno našim momcima, vama naravno svima koji u stvari putujete, želimo sretan put.
0: Lijepim željama putnicima pridružuje se i dežurna ekipa BH Radija 1. Lijepim željama našim zmajevima naravno još jednom se pridružuje dežurna ekipa BH Radija 1. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javila nam se Amra Musagić.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A što se vremena tiče, prema posljednjim mjerenjima temperatura zraka u Sarajevu je 20 stepeni Celzijusa, 22 stepena izmjerena u Bugojnu, 23 u Livnu, Mrkonjić gradu i Tuzli, 24 u Banja Luci, Bijeljini, Jajcu, Srebrenici i Zenici, 25 u Bihaću i Drvaru, 26 u Sanskom mostu, 27 u Gradačcu, 28 stepeni izmjereno u Trebinju, u Neumu i Mostaru, čak 30 stepeni izmjereno u 10 sati. Danas, kažu meteorolozi, u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepeni.

stepena Celzijusa. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne moguće i pokoji pljusak kiše, najviša dnevna temperatura zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine oko 27 stepeni Celzijusa.

0: Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Radio Bosne i Hercegovine.
1: Na samom kraju otvorenog studija još jedna obavijest. Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo poziva osiguranike da iskoriste mogućnost besplatnih preventivnih pregleda koji omogućavaju rano otkrivanje najčešćih malignih oboljenja kada su šanse za uspješno liječenje najveće. Od početka realizacije programa preventivnih pregleda zabilježeno je više od 12.400 prijava građana, a pregledano ili naručeno više od 11.000 osoba. Ipak, od ukupnog broja zakazanih pregleda, 1.393 termina nisu iskorištena jer osiguranici nisu došli na pregled, zbog čega je trenutno na raspolaganju još 3.760 slobodnih mjesta za preventivne preglede. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo ističu da je prevencija jedna od najvažnijih investicija u zdravlje svakog pojedinca. I ovim smo, poštovani slušatelji, došli do kraja današnjeg otvorenog studija BH Radija 1. Sa vama smo ponovo sutra od 7 sati i 30 minuta, a za danas lijepe pozdrave upućuju vam Isa Avdić i Ljiljana Pepović. Do slušanja.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: It's one for the money.
5: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.
6: Jeste li znali da je Let It Be prvo trebala snimiti Aretha Franklina, tek onda Beatlesi? Pjesma je naravno njihova, ali Areti trebalo jako puno vremena da je snimi, pa su oni postali nestrpljivi i prvi snimili svoju verziju.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Koncert ljetne noći Bečke filharmonije u čudesnom ambijentu dvorca Schönbrunn. Klasična muzika dostupna svima kroz raznovrstan repertoar poznatih melodija od opere, operete, baleta, mjuzikla i simfonijskih dijela. Bečkom filharmonijom će prvi put dirigirati maestro Lorenzo Fiotti, a kao solista će nastupiti Serbrin Terfel. Ne propustite koncert ljetne noći Bečke filharmonije u petak 19.6. od 21 sat i 20 minuta uživo na BH Radiju 1. Stručni komentar prenosa koncerta Maja Baralić-Mater.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
0: Marketing BH Radio 1.
3: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka protiv IDE i Uprave za indirektno oporezivanje mogla ugroziti funkcionisanje ključnih državnih sistema. Ističu da agencija nema nadležnost da zabranjuje izdavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa niti da vrši nadzor nad radom ovjerilaca. Uprkos tome donesena su rješenja kojima se, kako tvrde, preuzimaju nadležnosti državnog organa i blokiraju sistemi koji godinama funkcionišu. Navode da ove odluke pogađaju funkcionisanje ključnih sistema države i mogu proizvesti posljedice po državni budžet, pravosuđe, privredu i pravnu bezbjednost. Američki investitori zainteresovani su za ulaganje u Republiku Srpsku, rekao je vršilac dužnosti direktora investiciono-razvojne banke Nedeljko Ćorić, koji je u Chicagu učestvovao na forumu Invest Srpske. U fokusu je bilo predstavljanje mogućnosti ulaganja u Republiku Srpsku sa posebnim osvrtom na stimulativnu poresku politiku ovog entiteta. Forum je okupio predstavnike institucija, kompanija i organizacija iz Sjedinjenih Američkih Država, kao i pripadnike dijaspore koji su imali priliku da saznaju više o Republici Srpskoj kao atraktivnoj investicionoj destinaciji, njenoj stimulativnoj politici, javnim investicijama i ključnim ekonomskim projektima. Ukrajinska vojska izvela je žestok napad dronovima na moskovsku rafineriju nafte u jugoistočnom okrugu Kapotnja. Ovo je drugi ovakav napad ove sedmice. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin potvrdio je informacije o napadu, istakavši da se ruska prijestolnica suočila s napadom ogromnih razmjera. Kao odmazdu za napade na Moskvu, ruske snage pokrenule su novi vazdušni udar na Kijev, ispaljujući balističke rakete na glavni grad Ukrajine. Prvi razgovori delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana planirani su za sutra u Švajcarskoj nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre između Teherana i Vašingtona, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Dvije strane potpisale su na daljinu memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja rata i ponovnog otvaranja Ormuskog Moreuza. Sporazum uključuje otvaranje Ormuskog Moreuza 300 milijardi dolara za obnovu Irana i ukidanje američkih sankcija Iranu. Memorandum u trajanju od 60 dana bit će uvod u budući mirovni sporazum, a ako u tom roku sporazum ne bude postignut, Sjedinjene Države zaprijetile su da će bombardovati Iran. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Tuzli 23, Banja Luci 24, Bihaću 25, Brčkom 26, Trebinju 28 i u Mostaru 30 stepeni. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
5: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
2: Pozicija, broj 15.
5: Regionalna muzička scena dobila je novu snažnu saradnju, a to su Adi Šoše i Senida, koji su nedavno objavili duetsku pjesmu pod nazivom Čista ljubav. Pjesma donosi spoj emocije, savremene produkcije i prepoznatljivih interpretacija ovo dvoje izvođača.

0: tebi. Pozicija broj 12.
1: Rock sastav Endless predstavlja novi singl Hollywood, što ujedno predstavlja i prvo poglavlje njihovog nadolazećeg albuma Pop Loče. Ovim singlom band publici donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog rock zvuka, naglašen pjevačkom i sviračkom energijom. Pjesma Hollywood izlazi u izdanju muzičke produkcije BHRT-a i dostupna je na svim streaming servisima.

0: Pozicija broj 11.
1: Ono što u nastavku slijedi jeste Nijan sa projektom Feel Inside. Nijan je svoju pjesmu producirao i za istu napravio i kompletan produkcijski dizajn. Njegova pjesma izlazi pod okriljem EMTM Records. On se zove Nijan.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: Pozicija broj 9.
1: Banja Lučka pjevačica Maja Mano objavila je novu pjesmu pod nazivom Kiselina, a koja je, nakon singla Ako trebaš nekoga, druga najava njenog predstojećeg albuma. Tekst je direktan i ogoljena, govori o trenucima kada prestajemo da prepoznajemo sebe, ali i o odluci koja pokreće povratak sebi. Kiselina govori o raskoraku između očekivanja i stvarnosti i o snazi da se iza njega izađe jači. Pratite Maju Mano, pjesma se zove Kiselina.

0: pozicija, broj 8.
1: Sarajevski izvođač Ruhur nedavno je predstavio singl pod imenom Sam, a riječ je o novom autorskom poglavlju koje dolazi nakon zapaženog EP izdanja Pukotine, objavljenog početkom godine. Zvuk pjesme oslanja se na spore down tempo i trip-hop teksture uz minimalistički aranžman koji ostavlja dovoljno praznog prostora da vokal i emocija dođu u prvi plan. On je Ruhur, pjesma se zove Sam.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlić, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Mostarski band Zoster objavio je novi singl Dok si spavao, kojeg prati i video spot. Muziku i tekst potpisuje frontman Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Spot za pjesmu režirala je Carmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica benda koja i ovog puta vizualno prati atmosferu i poruku pjesme. Pratite Zoster, pjesma se zove Dok si

0: Pozicija broj 4.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: vrlo jaka karika. To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Bosansko-hercegovački bend Dubioza Kolektiv objavio je 25.5. spot za novu verziju pjesme USA, koja je postala nezavična navijačka himna naše reprezentacije. Famozno I am from Bosnia, take me to America obišlo je cijeli svijet, a Dubioza je sada objavila modifikovanu verziju pjesme i spota specijalno za svjetsko prvenstvo. Pratite novu verziju pjesme USA, a oni su naravno Dubioza Kolektiv.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Dvanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Jermina Hrustemović.
2: Dobar vam dan. Večeras u Los Angelesu naši najbolji nogometaši igraju drugu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Obje reprezentacije prethodne utakmice odigrale su neriješeno. Naši navijači nadaju se pobjedi. Početni sporazum o prekidu vatre potpisali Trump i Pezeškijan. Ceremonija zvaničnog potpisivanja trebala bi biti održana sutra u Švicarskoj. Roditelji maloljetnika u slučaju Ribnikar osuđeni na maksimalne kazne. Vrijeme sunčano sa mogućnošću lokalnih pljuskova.

0: Nakon prvog ispita na svjetskoj smotri najboljih, večeras je pred nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine novi veliki izazov. Na stadionu u američkom Inglewoodu BH reprezentacija igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je favorit grupe B, selekcija Švicarske. Meč na kojem se ponovo očekuje veliki broj navijača BH reprezentacije počinje u 21 sat. Opširnije Darko Đerić.
1: Nakon osvojenog boda na startu protiv domaćina Kanade, pred našim nogometnim zmajevima je novi veliki izazov na svjetskom prvenstvu. Drugo kolo im donosi okršaj sa favoritom grupe Švajcarskom, koja se i nije proslavila na otvaranju turnira. Tim selektora Jakina odigrao je samo 1-1 sa Katarom, što jasno znači da će u susretu sa našim timom bez kalkulacija jurišati na pobjedu. Švajcarska na papiru, bez sumnje, ima prednost. Međutim, sve to treba potvrditi na terenu. Slušamo golmana u našoj selekciji Martina Zlomislića, ali i defanzivca Stjepana Radeljića.
2: Sfera u ekipi dobra, dobro se trenira, Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, ali odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
3: Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
1: Raduje povratak trenažnom procesu Harisa Tabakovića i Jedina Džeke, što selektoru Sergeju Barbarezu otvara niz različitih opcija u napadu. Kao i u prvom susretu u Torontu, ali i na kompletnoj turneji u Sjevernoj Americi, naš tim će i u ovoj utakmici imati ogromnu podršku sa tribina. Veliki je to vjetar u leđa, ističe naš štoper Tarik Muharemović.
4: I stvarno sam zahvalan svima njima, pogotovo BH fanatikosima, koji su uvijek uz nas i kad nije dobro, kad je najbolji. Nadam se da će uvijek tako ostati, da budu naš 12 igrač. I ovo je stvarno prelijepo.
1: Utakmica je ovo u kojoj ne možemo previše izgubiti, budući da Katar imamo u zadnjem kolu, bivši proslavljeni nogometaš Predrag Pašić.
5: Mislim da je najmanje važna utakmica sa Žitarskom i da ne treba toliko gubiti snagu i energiju na tu utakmicu, iako je ona naravno važna ukoliko se pojavi prilika i šansa.
1: Utakmica drugog kola grupe B, Švajcarska, Bosna i Hercegovina, igra se na stadionu u Inglewoodu, kapaciteta 70.500 mjesta. Sudit će Portugalac Joao Pinheiro. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
0: Pitali smo i naše navijače koji su u zemlji, ali i one koji će navijati na stadionu u Inglewoodu, šta očekuju od duela Bosna i Hercegovina-Švicarska.
6: Ba svijedno mi je. Znaš, navijam za njih svim srcem, baš zbog svijedno mi je, hoće li izgubiti pobjed, a očekivanje, nećemo sigurno izgubiti.
7: Predrag Tarek, on mi je garant najdraži. Ja mislim da će on go zabiti.
8: Mi kad hoćemo, možemo sve.
9: Mislim, će biti teško, ali očekujem pobjedu.
10: Očekujem apsolutnu pobjedu.
11: Navijamo, očekujemo pobjedu. Ako ništa, barem 1-1.
12: Mi smo reprezentacija sa dosta motiva, što u ovakvim situacijama može dosta toga odlučiti. Biće teška i zahtjevna utakmica, uće svakakav rezultat iz ove utakmice. Sigurno da smo puno uradili što smo se plasirali na svjetsko prvenstvo.
13: Ja sam već prezadovoljan sa svim šta su oni napravili i šta god da naprave dobra.
14: 3-0 za Bas.
15: Pa idemo hrobro, po 3 boda protiv favorita Švicarske i to je to.
16: Bod je dovoljan, ali eto, nadamo se pobjedu.
17: Vjerujemo ove momke, ne popuštamo i da ne bude ništa da ne prođemo, presretni smo zaista.
0: Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka protiv IDE i Uprave za indirektno oporezivanje mogla ugroziti funkcionisanje ključnih državnih sistema.
18: Iz IDE ističu da Agencija za zaštitu ličnih podataka nema nadležnost da zabranjuje izdavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa, niti da vrši nadzor nad radom ovjerilaca. Navode da ove odluke pogađaju funkcionisanje ključnih sistema države i mogu proizvesti posljedice po državni budžet, pravosuđe, privredu i pravnu bezbjednost. A u Banja Luci je u toku sjednica Vlade Republike Srpske. Ministri danas razmatraju po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjeni zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor. Po hitnom postupku bit će razmatrani prijedlog zakona o izmjeni zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa koridor 5C kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice autoputa 9. januar Banja Luka. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju opšteg interesa za potpunu eksproprijaciju

0: nepokretnosti u svrhu izgradnje puta Rudo Kula na desnoj obali rijeke Lim. U Trebinju je danas počela prva međunarodna konferencija pod nazivom Gradimo region Trebinje 2026, koja je okupila predstavnike vlada, gradova i kompanija, koji su lideri u oblasti građevinarstva, infrastrukture i prostornog planiranja u ovom dijelu Evrope. Glavna tema je strateško investiranje u zemlje Zapadnog Balkana.
1: Američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškijan potpisali su početni sporazum o prekidu vatre. Trump je svoj potpis stavio nakon završetka samita G7 tokom sastanka sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Mada su iranski izvori potvrdili da ceremonija potpisivanja najavljena za sutra u Švicarskoj neće biti održana, švicarska vlada objavila je da su početni pregovori planirani u tamošnjem odmaralištu u Bergenstoku. Više Dragana Radovanović-Čalija.
2: Bijela kuća objavila je na mreži X video koji prikazuje američkog predsjednika Donalda Trumpa kako potpisuje sporazum. Prema dostupnoj verziji, SAD, Iran i njihovi saveznici proglašavaju prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban. A rok za uklanjanje pomorske blokade Irana i povlačenje američkih trupa je 30 dana, te se ukidaju sankcije Iranu, američki predsjednik Donald Trump.
3: Potpisan je, da, potpisali smo ga u Versaju, upravo smo potpisali.
2: Sporazum stupa na snagu i pokreće 60-dnevni pregovarački rok za postizanje konačnog dogovora o budućnosti iranskog nuklearnog programa, iako je Trump ostavio otvorena vrata za nastavak napada. Portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheri rekao je da je Teheran odlučio da ne prisustvuje ceremoniji potpisivanja početnog sporazuma planiranog za sutra.
3: Imamo mnogo razloga za ovo. Jedan od njih je taj što kada tekst potpišu najviši dužnosnici obje zemlje, kršenje tog sporazuma bi trebalo biti skuplje. Na osnovu prošlih iskustava više smo voljeli da se to radi na ovaj način. Također mislim da održavanje ceremonije nije prikladno.
2: Trump je dobio kritike i od republikanaca, pa je opravdavao sporazum riječima da želi da izbjegne ekonomsku katastrofu. Analitičari smatraju da ovaj memorandum stavlja Ameriku u slabiji položaj pred 60-dnevne pregovore, jer se Iranu prepuštaju milijarde dolara kroz ukidanje sankcija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: Nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu u slučaju Ribnikar i naložio novo suđenje, danas je donesena nova presuda. Roditelji dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, Miljana i Vladimir Kecmanović, su osuđeni, Miljana na 2 godine i 11 mjeseci, a Vladimir na 14 godina i 6 mjeseci zatvora. Instruktor streljaštva sklopio je sporazum o priznanju krivice s tužilaštvom i pravosnažno je osuđen na 5 mjeseci kućnog zatvora zbog davanja lažnog iskaza. Ukrajinska vojska izvela je žestok napad dronovima na moskovsku rafineriju nafte u jugoistočnom okrugu Kapotnja. Ovo je drugi ovakav napad ove sedmice. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin potvrdio je informacije o napadu, istakavši da se ruska prijestolnica suočila s napadom ogromnih razmjera. Kao odmazdu za napade na Moskvu, ruske snage pokrenule su novi zračni udar na Kijev, ispaljujući balističke rakete na glavni grad Ukrajine.
1: Temperatura u Sarajevu 21 stepen, Tuzli 24, Bijeljini i Livnu 25, Banja Luci 27, u Mostaru 32 stepena.
0: Danas se sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. Na graničnim prelazima Izačić i Aržano pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje. Pojačan promet u oba smjera je i na graničnom prelazu Doljani. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Ermina Hrustemović.
4: Sport Plus, sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Pored utakmice drugog kola grupe B između Švajcarske i Bosne i Hercegovine, koja se igra večeras od 21 čas, pažnju sedmog

0: izjednačio je Martin Baturina u 36. minutu, da bi novu prednost ekipi Tomasa Tuhela još jednom osigurao Kane u 42. Na 2-2 izjednačio je Petar Musa u 5. minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena. Početkom nastavka, već u 47. minutu, nova prednost Engleza, pogodio je Jude Bellingham, a Marcus Rashford u 85. minutu postavlja konačnih 4-2 i upisuje 3 boda za evropskog viceprvaka. Utisci nakon meča selektora komšijske reprezentacije Zlatka Dalića.
1: Pa dobro, to je poraz koji smo drugo poluvreme odigrali jako loše, pogotovo početak. Prvo poluvreme smo imali 2 prekida, 2 gola, ono smo znali korner i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, druga lopta, prođe kroz nas, primimo taj treći gol.
0: Drugi susret grupe L između Paname i Gane završen je pobjedom Gane 1-0. U narednom kolu igraće Engleska Gana i Hrvatska Panama. Još jedan neuvjerljiv nastup evropskih reprezentacija pružili su fudbaleri Portugala. Cristiano Ronaldo i društvo razočarali su navijače na startu šampionata pošto su u Houstonu osvojili samo bod protiv Demokratske Republike Kongo odigravši 1-1. Iako su Portugalci poveli već u 6. minutu preko Joa Neveša i kada je djelovalo da će rutinski odraditi posao u prvoj rundi, ofanzivni nastavak je izostao, a igrači Konga su uspjeli u nadoknadi prvog poluvremena izjednačiti preko Vise. Napadač Newcastle je sjajno skočio i dao gol glavom za historijski bod ove reprezentacije na svjetskim prvenstvima. Uz remi Španije i zeleno-rdskih ostrva ovo je bez sumnje do sada najveće iznenađenje mundijala. Drugi meč ove grupe odigran na Azteca stadionu u Mexico City-u između Kolumbije i Uzbekistana zaključio je prvo kolo takmičenja po grupama. Na kraju triumf 3-1 za južnoameričku reprezentaciju. Novi takmičarski dan prije susreta Švajcarska i Bosna i Hercegovina otvorit će utakmica u Atlanti između Češke i Južne Afrike, selekcija koje su poražene u prvom kolu. Od ponoći slijedi duel naše grupe između Kanade i Katara, a u nastavku sastaju se Meksiko i Južna Koreja. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Team Teams. Omladinski program BH Radio 1.
3: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje.
2: Nauka.
3: Umjetnost.
2: Humanost.
3: Sve na jednom mjestu.
2: Team Teams. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.

Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1. Danas govorimo o Richmond Park Međunarodnoj školi Tuzla, koja više od 20 godina odgaja i obrazuje stručnjake koji će moći odgovoriti svim izazovima 21. vijeka. Škola ima za cilj osigurati inkluzivno okruženje za učenje, koje njeguje, inspiriše i osnažuje učenike da ostvare puni akademski, društveni i emocionalni potencijal. Profesori kroz inovativne metode podučavanja potiču i njeguju kritičko razmišljanje, kreativnost i cjeloživotnu strast za učenjem. Rezultati takvog rada su medalje koje učenici osvajaju na brojnim međunarodnim takmičenjima, a na posljednjoj Boslepo olimpijadi osvojili su 42 medalje, od toga 14 zlatnih. Željeli smo otkriti na čemu se temelji ovakav odgojno-obrazovni rad, te vam donosimo priču iz Tuzle, iz Richmond Park Međunarodne škole. Zato predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama. Pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Richmond Park škola Tuzla obrazuje građane svijeta u Bosni i Hercegovini. A oni su odgovorni, inovativni, samouvjereni, časni, posvećeni i promišljeni. O radu ove škole i o uspjesima učenika razgovaramo s direktorom Richmond Park škole Tuzla, Sadmirom Delićem. Poštovani direktore Delić, želim vas zamoliti da komentarišete uspjeh vaših učenika koji su na samo jednoj olimpijadi osvojili 42 medalje. Postoji li neka čarobna formula uspjeha u vašoj školi?
1: Hvala vam što ste izvojili svoje vrijeme i što ste prepoznali talente naših učenika i što ste došli Maksu Zutuzlu da snimite jedan prilog o našim učenicima. Prije svega, Richmond Park škole su škole čiji osnivač i vlasnik dolazi iz Velike Britanije, znači imamo svoje škole u Londonu i drugim gradovima u Velikoj Britaniji. Naš osnivač u Londonu se zove Sterling Education. Ono što nam je bitno da naglasimo, mi djelujemo u Bosni preko 30 godina, prve škole su osnovane u Bihaću, davne 1996. godine, Unasana koleđ, pa u Sarajevu također, Sarajevo koleđ 1996. godine, a naš kampus u Tuzli djeluje od 2003. godine. Iz godine u godinu mi smo došli u situaciju da mi više nemamo potrebe puno da pričamo o nama, nego naši učenici i naši roditelji svojim uspjesima, svojim zapaženim rezultatima, kao što je to ove godine na Bosepa olimpijadi, pričaju i kazuju ko smo, šta smo, kakva smo međunarodna škola. Moram da kažemo da smo i prepoznati ne samo na nivou Bosne i Hercegovine, nego i van granica Bosne i Hercegovine. Evo možda da nas spominimo da je naša gimnazija Richmond Park School u Tuzli prošle godine bila prva na rangiranju gimnazija u našem tuzlanskom kantonu. Ove godine smo stvarno, kad kažete kako da komentarišemo, mi smo presretni, prezadovoljni, ispunjeni. Malo je riječi kojima se može iskazati zahvalnost našim učenicima, našim nastavnicima, mentorima, bez kojih ovo se ne bi bilo moguće na ovim divnim rezultatima, jer ovo je samo početak. Nakon 42 osvojene medalje, mi naše učenike i učenice šaljemo na razna svjetska međunarodna takmičenja. Kolegica Senada Peštalić je, evo, prošle sedmice išla na jedno međunarodno takmičenje Bilipo u Vilnusu u Litvaniji, gdje se vratila sa odličnim rezultatima. Kolegica Medina Brisić je isto tako sa određenim brojem učenika išla prošle sedmice na Informatics međunarodnu olimpijadu koja se održava u Rumuniji, u Bukureštu, i djeca se isto vratile sa jednom zlatnom, srebrnom i bronzanom medaljom. Sad nam prestoji, evo, u mjesecu junu da ove naše mlade bosansko-hercegovačke nade pošaljemo i na Genius olimpijadu u Ameriku. Kolega Džemio Cerić ide sa 6 učenika, znači iz Bosne i Hercegovine, na to prestižno svjetsko takmičenje. Imamo također kolegicu Saru Hodžić koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na kastik jednom takmičenju. To je jedno državno takmičenje koje se održava u Saveznoj Republici Kini. To takmičenje postoji već nekih 80 godina i mi smo dobili tu počast. To, vjerujte, je velika dika za naše učenike, za našu školu, za naš grad, za našu državu.
0: Zaslužni za uspjeh djece su i profesori. Jako je zahtjevno danas biti profesor. Kako ih motivišete da predano rade s učenicima i postižu ovakve rezultate?
1: Nama je čast, zadovoljstvo raditi sa našim nastavnicima prije svega. Puno se ulaže u nastavni kadar u našim ustanovama, puno se ulaže u njihove seminare, u njihove edukacije, šalju se na razne edukacije širom svijeta. I ono što je najbitnije, ako su vam nastavnici motivisani, to nije samo motivacija zbog plati, nego je to ispunjenost. Ovo što mi radimo, ovo nije posao, ovo je poziv. Vi ako živite svoj poziv, vi ćete imati ovo što imate. I to ono što nam je najbitnije jeste da naš osnivač je prepoznao važnost ulaganja u kadar. Znači, ulaganje u nastavnike, ulaganje u naše učenike, ulaganje u našu državu, i to ono što je najbitnije i to ono što se najviše trudimo. Najbitnije je da nastavnik dolazi s osmijehom u školu, da ostane tu tih 8 sati, da odradi svoj posao i da ide kući sretan, zadovoljan, ispunjen, jer je dao sve o sebe da primam jedan osmijeh na jednom učeniku. Vjerujte mi, danas su teška vremena. Danas je najbitnije raditi na mentalnom zdravlju nas odrasli, a i tekako djeci. I ono što uvijek kažem i svojim kolegama, a i sebi, molim vas, dajte da motivišemo djecu. Ako mi ne zaposlimo djecu, onda će oni nas zaposliti, imat ćemo na raznih problema. Dajte uključite u što više van nastavnih aktivnosti, posvijete se svakom djetetu, I ono evo što hoću još da kažem, ono što je trend u našoj školi, imamo dosta povratka, dosta nam učenika dolazi iz dijaspore, iz bosanske dijaspore. Vjerujte da ove godine se oko 40 učenika vratilo, a evo najviše možda iz zapadne Evrope, od Njemačke, Austrije, Holandije, Nizozemske, znači iz zemalja poput Australije i Amerike smo primijetili isto veliki broj porodica koji se vraćaju u Bosnu, koji upravo upisuju svoju djecu kod nas ovdje u Ričmom par škole, da li u Sarajevu, Tuzli ili Bihaću.
0: Po čemu se ova škola razlikuje od naših javnih ustanova, to je škola u Bosni i Hercegovini, kada je u pitanju zakonska regulativa?
1: Ričmom par škole radi u skladu sa važećim zakonima. Ričmom par secondary school Tuzla je tip opće gimnazije sa usmjerenjem. Prve dvije godine učenici slušaju iste predmete, a u trećoj četvrtoj godini mogu da biraju izborne predmete. Ono što želim da kažem, mi u potpunosti pratimo kantonalni nastavni plan i program Tuzlanskog kantona, znači mi djelujemo pod okriljem Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Pedagoškog zavoda, s tim da 60 do 70% nastave koja se odvija u našoj školi odvija se po Cambridge programu. Moram da kažemo, mi smo i Cambridge škola i mimo što smo Cambridge škola, mi smo i škola, znači kao što i znate, čiji osnivač dolazi iz Velike Britanije, i mi pokušavamo da ispunimo sve standarde koje nam naš osnivač nameće. Jedna od tih bitnih stavki, a moram je spomenuti i istaknuti, i to je jedna od razlika. Mi smo isto i BCO škola, British Schools Overseas, znači britanska škola preko okeana, gdje svakih 5 godina dolaze inspektori iz Velike Britanije i gledaju sve one kriterije, standarde koje jedna škola mora ispuniti da bude britanska škola preko okeana. Mi evo u našoj školi u Tuzli očekujemo tako jednu komisiju da će doći sljedećeg 2027. godine i da se produži ona naša akreditacija da smo BCO škola. Ono što isto moram da kažem, sam kurikulum, kao što sam rekao, oko 60% nastave se odvija na engleskom jeziku i udžbenici koje koristimo tu su Cambridge udžbenici i sam taj kurikulum nameće da se djeci proširuju vidici. Open-minded pristup, razvijanje kritičkog razmišljanja kod djeci, to je nešto što je najbitnije. Najbitnije nam je da nam djeca ne izlaze iz škole sa manjkom samopouzdanja. Naša djeca kad izlaze iz Ričmom par škole, izlaze ispunjeni, shvate kroz ova sva takmičenja, kroz sve ove van nastavne aktivnosti, da oni isto tako vrede kod bilo koje drugo djete u Njemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji i mnogim drugim zemljama. I to je jako bitno, jer vidite, mi nekako u Bosni stekne se dojam da nam djeca nekad izlaze sa manjkom samopouzdanja. Kako? Pa misle da je tam neki Njemac, Francuz ili bilo ko drugi nešto bolji od njih. Ne, nije. Ti god ode naša omladna, oni su najbolji među najboljima. I to je ono što evo kroz Ričmond pokušavamo da u njih usadimo tu ljubav prije svega prema svojoj državi, prema Bosni i Hercegovini, a onda s druge strane da ne imaju neki predrasud, da su nešto manje vredni, da imaju neke stereotipe, ne daj Bože da Srbi razvijaju komplekse manje vrednosti. Zatim uopšte nema potrebe, nego treba ih ohrabriti, podržati i ovom prilikom ne mogu, a da ne kažem, za uspjeh ovih učenika zaslužni su i tekako naše resorno Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na čelu sa uvaženim doktorom Ahmedom Amirovićem i naravno zahvaljujući i Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona na čelu sa profesorom Izetom Numanovićem koji su stvarno velika podrška. Vidite, za njih je to možda mala stvar, za naše učenike je to ogromna stvar. Kad jedan uvaženi ministar primi naše učenike kod sebe, kad uvaženi direktor Pedagoškog zavoda ili gradonačelnik grada Tuzle, evo gospodin Zijad Lukavić, počesto je dio naših aktivnosti, primi naše učenike, učenicima to puno znači. To je postrek za nove uspjehe u budućnosti.
0: U zadnje vrijeme u javnom prostoru čujemo da škole gube odgojnu ulogu. A vi posebnu pažnju poklanjate odgoju i vrijednostima učenika.
1: Tako je. Ono što je na kraju dana najbitnije, da djeca izađu kao dobri ljudi, insani, da imaju te moralne komponente koji krase jednog čovjeka. Naravno da škola nije samo obrazovna ustanova, ona je u prvom planu odgojna, pa onda obrazovna. I mi puno svojim primjerima pokazujemo. Vjerujte, kad ja vam kažem u našem kampusu da niko ne konzumira duhan, znači, čak kad dođu nekad, evo, i ljudi izvana i kažu, direktore, gdje ćemo da zapalimo, izvinite, morate napustiti kampus škole. Znači, svojim primjerom mi djecu trebamo da odgajamo i kad oni vide živi model, živi nastavnik koji ne konzumira duhan, koji se ponaša u skladu sa nekim standardom, sa normama ponašanja, onda će i oni lakše upijati ko sunđer. Vjerujte mi, evo, u proteklom periodu smo spravili ankete među roditeljima. Svake godine jedna od stavki koje BCO, British School of Sea, standard od nas zahtjeva jeste isprovođenje anketa među roditeljima i ono što se pokazuje, roditelji su izuzetno zadovoljni, zahvalni školi na toj odgojnoj komponenti. Škola prepoznaje, ulaže i njeguje tu moralnu komponentu u smislu bontona, u smislu lijepog opođenja. Naravno, ono što nam je isto bitno u školi, nam je itekako bitno da ne bude onaj klasični odnos nastavnik-učenik, nastavnik sve zna, učenik treba da šuti. Ne, jako je bitno taj interaktivni pristup u nastavi i to ono što ćete u Richmond Park školi itekako vidjeti, prepoznati, doživjeti.
0: Poštovani direktore Delić, kada se osvrnete na uspjehe vaših učenika, pa i ove posljednje 42 medalje, pomislite li možda da školujete ovu djecu upravo za razvijene zemlje svijeta? I da li vas ponekad plaši misao da će napustiti našu zemlju?
1: Moram da vam kažem da nijedna aktivnost koja se ovdje sprovodi u Richmond Park školama u Bosni i Hercegovini se ne odvija bez himne Bosni i Hercegovini. Ono što je naš glavni zadatak jeste da našu djecu motivišemo da ostanu ovdje. Znači, mi smo zato da oni odu na dalje školovanje van BiH, ali pojente da sutra to znanje koje steknu vani, da ga vrate ovdje u Bosnu i Hercegovinu. A generalno govoreći o našim učenicima, većina naših učenika, 90% naših učenika, evo ovdje iz Richmond Park Secondary School Tuzla, svoj studij nastavlja na Univerzitetu u Tuzli, 5% njih otprilike odlazi na Univerzitete u Sarajevo, a 2-3% odlazi van BiH, najčešće u zemlje regiona, u Zagreb, Ljubljanu, Austriju i dalje. Ono što želim da kažem, nimamo nimalo straha da djeca kada završe ovu školu ne nose svoju Bosnu u svom srcu. Kao što i mi njegujemo ljubav prema Bosni, tako to prenosimo i na njih i to je ono što se zasigurno vidi i to naša djeca pokazuju. Gdje god da dođu, gdje god da nešto prezentuju, oni prezentuju prvo svoju školu, svoj grad, svoju državu.
0: U skladu s ovim inspirativnim razgovorom, neka bude i takva poruka mladima.
1: Mladi su naša budućnost. Ulaganje u mlade nema cijene. Kada roditelji dolaze nama u Richmond Park školu da upišu svoje dijete, ono što uvijek kažem našim roditeljima, ljudi, vi možete ulagati u nekretnine, možete ulagati u bilo šta, ali najvrednije je ulaganje u znanje. Ulaganje u nekretninu povlači za sobom i to možemo sve preko noći izgubiti, a znanje nam samo može uzeti, dragi Bog. Zato moja poruka za sve naše roditelje, za sve učenike, idite svojim maštama, imagination is much more important than knowledge. Znači, najbitnija je ta mašta kod djeci da se ne ubija, da se njeguje, da se motivišu djeca i najbolja motivacija je motivacija kroz takmičenja.
2: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
0: Samo kvalitetni profesori mogu obrazovati holistički orijentisane učenike spremne da njeguju i žive vrijednosti, da posjeduju vještine 21. vijeka i da budu sposobni donijeti promjene u društvu. Šta karakterizira rad profesora Richmond Park škole Tuzla, govori profesor Jasen Brigić.
3: Ono što bi na početku ovog razgovora želio istaći jeste da sam ja vremenom bio maturant ove škole, dakle završio sam Richmond Park College. Kao jedan prosječan učenik, nisam bio super odlikaš, nisam imao sve petice, ali to mi nije bila prepreka, evo, iz neke moje perspektive da ne budem uspješan. Šta želim da kažem? Da vi u našoj školi imate mnogo učenika, naučnika, međutim imate i učenika koji znaju dobiti dvicu i tricu i peticu, dakle to treba da bude kao i u svakoj školi, to je jedan miks ocjena, ali ocjena nijednom našem učeniku nije prepreka da ne može da ide na neko takmičenje. Mislim da je to jedna od ključnih stavki u svemu tome. Zašto? Jer učenici su prirodno nadareni za neke stvari. Neko je dobar matematičar, neko je dobar fizičar, međutim neko je dobar iz nekih projekata, neko ima dobru maštu, neko ima dobru ideju, ali ako nema priliku da tu ideju sprovede u djelo, džabi onda od svega toga. Ono što Richmond Park pruža jeste upravo taj individualni pristup u nastavi koji mi mnogo forsiramo, jer naša odjeljenja ne broji više od 20, 22-3 učenika. Upravo zbog tog pristupa gdje se može djetetu posvetiti vrijeme na času i te olimpijade gdje dijete može otići, osvojiti medalje, svoje ideje pretvoriti u djela i kad dođe onda nazad iz bilo koje olimpijade, imate učenika koji nema sve petice, ali osvojio zlato na jednoj olimpijadi, Genius America ili Informatrix Rumunija ili tako dalje. Sad da ih ponovo ne nabrajam. Tako da mi tu našu školu ovdje puno forsiramo, da su nam sva djeca ista, da su oni svi jedinke za sebe, svi oni imaju talenat za nešto i na osnovu toga poslije i dođu rezultati. Mi posiramo sve učenike da se svi uključi jednu vanastavnu aktivnost. Da li je to jezik, da li je to sport, da li je muzika, ne mora to biti samo evo basepo, ne mora to biti samo takmičenje nekog svjetskog nivoa, ali da dijete dođe tamo do izražaja u čemu je najbolji. I onda kad imate tako jedan koncept, jedan takav sistem koji funkcioniše unazad 20 godina, vi onda ne možete da nemate rezultat. Imajući rezultat imate zadovoljno dijete, zadovoljno korisnika, zadovoljnog roditelja i na kraju nisu ovi rezultati samo da kažem nagrade za našu školu. Mi predstavljamo našu državu, predstavljamo našu Tuzlu.
0: Mijenjaju se djeca, pa i sam nastavni proces, a to zahtjeva i promjene samih profesora. Osim edukacije, na šta profesori moraju obratiti pažnju kako bi mogli odgovoriti novim izazovima u nastavi?
3: Generacije se mijenjaju, moram to da vam kažem. Ja sam ovdje već 10 godina u nastavi i te godine kad sam počeo rad, mislio sam da je to najteža generacija. Međutim, kako evo vrijeme odmiče i kako su novi izazovi pred nama, vidim da je danas, neću reći teško, lijepo je, mi smo izabrali ovaj poziv, nama se boriti sa svim ovim vanjskim utjecajima koji su tu. Međutim, iz godine u godinu sve je teže raditi i odoliti, naravno, svim ovim utjecajima gdje su naša djeca izložena. Ali nama se bori sa tim svim izazovima i nama je ići dalje. Mi stalno imamo seminari koji su organizovani strane Pedagoškog zavoda, Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Međutim, imamo i naše seminare u Sarajevu, u našem kampusu, u našoj generalnoj direkciji za sve naše profesore gdje dolazi strani predavači, gdje obrađujemo aktuelne teme, dakle krećemo se u korak s vremenom. I naravno, na osnovu toga pravimo neki koncept, neku viziju kako da spojimo evo i ugodno i korisno i mi moramo često da se spustimo, iako smo i profesori, ja kažem ja svakom djetetu, ja nisam ništa bolji od tebe i to je tako, ja zaista to tako mislim od srca, ali moramo da se spustimo na nivo djeteta, moramo našim mentalnim sklopom razmišljanja spustimo na njihov nivo, da li na nivo osnovca, da li na nivo srednjoškolca, jer to je ono što oni danas zapravo žele da čuju i vide u nama, ne nekog profesora koji će glumiti na času, ne znam, neku strogoću. Vjerujte, to je kod djece danas izlapilo. Djeca hoće moderne profesore, profesore koji prate trendove, da li u oblasti nauke, da li u oblasti mode, iz bilo kojeg aspekta, da vi jednostavno s djecom možete pričati o svemu, a ujedno kroz to sve vi njemu zapravo dajete i materijal, i čas, i obradite onu lekciju koju ste trebali i na taj način ih pridobijete.
0: Sve te promjene sigurno su uticale i na pedagoški trougao roditelj, nastavnik, dijete.
3: U našoj školi ono što ja uvijek volim da kažem da mi funkcionišemo kao jedna stolica sa tri noge. Te tri noge su roditelj, učenik i škola, zapravo razrednik, uprava, direktor, nebitno. Jedan nogar ako je klimav ili ako se slomi, dakle pada ta cijela stolica. Tako da nam je ta komunikacija od uvijek bila bitna i uvijek će i biti. Jer kad vi imate jednu zdravu komunikaciju prvo sa vašim učenicima, a onda podršku roditelja, vi na kraju morate i imat ćete svakako jedan lijep plod, to jest vaše dijete. Tako da vjerovatno se to promijenilo u odnosu na neka prijašnja vremena, ali tamo gdje se želi i dalje nastaviti ta komunikacija da se gaji i da se radi na tome, može se itekako, jer i danas su roditelji u obavezama, svi ljudi radi i onda svakome je bitna ta neka informacija o djetetu, da se ne čeka termin za sastanak, pa eto dođe mi tad, slobodna sam u tom periodu, poslije me ne možeš niti nazvat, niti šta. Ovdje u Richmondu mi stvarno puno radimo na tome, prije svega, evo počevši od direktora koji je tu ujutro od 8 sati pa popodne do 3, 4, sve dakle dok ima posla. Druga stvar, govorim vam to da su naši nastavnici ovdje, dakle uposlenici koji su pod stalnim ugovorom, danas imali čas 1, 2, 3, nebitno, oni su tu, dakle naše kolege, uključujući evo i sve nas i upravo škole su tu od 8.30 do 3 sata. Zašto? Upravo zbog toga što ti danas vidjet ćeš svog učenika najmanje 3, 4, 5, 10 puta na hodniku, srećeš ga, vidjet ćeš šta se dešava. Onda u našoj ustanovi ovdje mi imamo nešto što se zove School Mind elektronski dnevnik. Dakle, pored Viber grupe, pored toga što su nastavnici uvijek dostupni da se javi roditeljima, imamo i taj elektronski dnevnik koji je nešto savršeno, nešto što funkcioniše već 15 godina u našoj školi, gdje roditelji svakodnevno mogu pratiti dakle testove od djece, od učenika, mogu pratiti zadaće, mogu pratiti ocjene, mogu pratiti radne materijale bez da pitaju dijete šta ti sutra imaš da učiš, koji test imaš preko sutra, koju se ocjenu dobije i tako dalje. I da roditelj jednostavno sposta uz aplikaciju preko svog telefona može da vidi šta njegovo dijete ima sutra na planu i programu, šta ima za iduću sedmicu. I zašto je to bitno? Zato što Richmond Park, međunarodna škola Tuzla, nije gradska škola i to moram napomenuti. Ovdje imam učenika čak iz Zedo kantona, iz Brčko distrikta, pa iz gradova koji su malo udaljeni poput Gradačca, Srebrenika, Gračanice. I onda je roditeljima bitno da imaju svaki vid komunikacije na raspolaganju. I sve su ovom i komunikacije ključ uspjeha, to moram da kažem.
0: Važno je istaći, a to sam saznala od vaših učenika, da u školi njegujete prijateljski odnos s vašim učenicima. Imate zajednički ručak, odlazite na kafe, pa pravite i roštilj za njih. I to im mnogo znači. Ali uspjeli ste sačuvati autoritet. Kako?
3: Da, djeca kao djeca, kao ja kao profesor, kao njihov prijatelj prođem hodnikom i sad imati dječake, djevojčice su opet mirnije pa učenje, ali ide sad, ne znam, neki učenik, je prof, a on bi sad i da zagrli, ja kažem, vidi, volim te, poštujem te, grlit ćemo se vani, popit ćemo kafu, otićemo na palačinke, otićemo u slastičar, nije nikako problem, ovdje je škola. Kao što ste rekli, jako je bitno da se nikad ne prelazi ta crvena linija, dakle mi sa svojim učenicima ovdje u školi stvarno gajimo tu lijepu komunikaciju, lijep odnos. Prvo iz razloga što oni ovdje provedu po 8 sati, 7 sati dnevno, to nije malo, razumijete, pa onda vi imate neke dodatne dopunske sekcije. Zna se 10 period kada mučenik bude ovdje od 8 sati do 5 popodne, dođe kući, možda ima trening, legne da spava i sutradan je opet u Richmondu. I onda vi imate roditelje koji kažu moje dijete više vremena provodi s vama nego s nama kući i mi u vas imamo puno povjerenja. Zato je jako bitno da to povjerenje ostaje dakle onako kako jeste, a s ove strane nama je danas i teško u jednu ruku sačuvati taj odnos s našim učenicima, da on bude i prijateljski i da bude upravo kao što ste rekli autoritativan, a ujedno da tog učenika preko puta sebe ne povrijedite. Jer ako se sve svede samo na čas i ono puko reprodukovanje informacija, ako vi nemate s vašim učenicima te neke van nastavne aktivnosti, onda vi ne možete da uđete u srž i u mozak i u psihu i u osjećaje tog djeteta. Eto ono što mi ovdje stvarno forsiramo, mada to nekad iziskuje i naše slobodno vrijeme i mi smo svi ljudi od krvi mesa, imamo naše porodice, ali ovdje imate puno kolega u Richmondu, neću reći svi, ali imate puno kolega nas, preko 50%, koji su voljni uzeti par učenika posle nastave, pa hajmo danas otići na kafu, popit pola sata, 45 minuta, pa sutra na neku drugu grupicu, pa organizovati zajednički termin fudbala. Pa evo svaki razred, to je našim godišnjim planom utvrđeno, da svaki razred sa svojim razredom ima jedan roštilj u polugodištu. Sad ne pričamo o izletima, ekskurzijama, jedan zajednički roštilj gdje mi evo organizujemo, daću vam primjer, roditeljski sastanak, pozovemo i naše roditelje i učenike, pa raznik ima s njima jedan roštilj, pa zajednički iftar. Ovdje ja moram napomenuti da imamo učenika koji dolaze iz različitih zemalja svijeta. Ne postoje svi, da se razumijemo, ali svi učenici su dobro došli i svi su oni dio naših iftara koje organizujemo tradicionalno. Tako da su nam te van nastavne aktivnosti bitne, jer tu se zapravo s učenicima uđe u te neke teme koje ne možete saznati u školi. I onda je to bitno u njihovom odgojnom procesu neke informacije, recimo saznati da li je to ljubavni život, da li su to neki njihovi planovi, da li je to nešto što ih muči. To nećete saznati na času, ali kad odete s djetetom na kafu, kad se on vam malo otvori, onda su to ključne informacije za nas, za naše, odnosno njihove roditelje. I evo imate slučaj, ne jedan, na desetine, gdje učenici kad završi Richmond odlaze da li u svijet, da li u Sarajevo, Tuzla, državni fakultet, vraćaju se. Upravo smo jučer imali evo tako jednog učenika koji je došao ovdje sa suprugom, dakle oženio se, bio učen Richmonda prije možda 6-7 godina i vraća se jučer sa svojom suprugom koja je iz Australije, iz Sidneja, dakle da joj pokaže svoju školu, svoje profesore, i odlučuje se da stipendira nekog učenika anonimno koji je u potrebi, a ima ih takvi u Richmondu, dakle ima učenika koji su ili u lošem materijalnom stanju, ili jedan roditelj radi, ili čak nemaju oca, pa uvijek se nađe neki prijatelj ovi ustanovi, ja i tako volim nazvat, anonimno, da stipendira tog učenika. I upravo vidite kao imate ljepotu da vam dođe jedan učenik Richmonda i kaže ja sad želim da stipendiram nekog, preuzmem to na sebe. To su divne stvari koje se ovdje dešavaju.
0: Poštovani profesore Brigić, za kraj ovog razgovora, vaše završne riječi ili možda poruka roditeljima?
3: Pa mislim da smo mi to sve i rekli, gospođa Mensuda, puno toga je ispričano. Ono što je ovaj direktor rekao, uvijek smo svjesni da sve prođe, ali znanje ostaje, da imate roditelja koji su, ne znam, vi znate, naša škola je privatno obrazovanje, sve što je privatno plaća se, prilagodili smo se tržištu, da ovdje može doći onaj roditelj koji ima neka solidna, da kažem, prosječna primanja, da može doći onaj roditelj koji radi, jedan roditelj u porodici, ali imamo naš program stipendiranja, dakle, prilagodili smo našu školu našem ovdje tržištu i onda sve drugo prođe, ali znanje ulaganje u našu djecu ostaje i bitno je sačuvati njihov identitet, bitno je gdje god da odu, da znaju ko su, šta su. Ja sam prošle godine izveo generaciju 26 učenika, njih 5 je otišlo vani da studira Beč, Graz, Zagreb, Amerika, ali ono što je lijepo jeste da su ostali učenici ostali, da li Sarajevo, da li naš internacionalni Burč univerzitet, da li univerziteti u Tuzli. Ja vam sad ovdje mogu, ali evo ne želim da uzimam vrijeme nabrojati 6 učenika koji su bili prvi na svojim fakultetima koje su upisivali i upisali, bili su prvi na prijemnim ispitima od ekonomije, od arhitekture u Sarajevu, prava u Tuzli, medicine u Tuzli, engleskog jezika u Tuzli. Što ću da vam kažem, ulaganje u omladinu, ulaganje u djecu se isplati i kogod evo želi i sluša ovu emisiju, dobro je došao u našu školu, neka se javi. Škola je prilagođena dakle svim roditeljima, svim stanovnicima Bosne i Hercegovine i šire.
2: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
0: Bivši učenik Richmond Park škole Tuzla je Muhamed Numanović, čije je ime uvršteno na prestižnu Hall of Fame, listu najuspješnijih takmičara u historiji Međunarodne olimpijade iz fizike. Sa Muhamedom razgovaramo u nastavku emisije. Poštovani Muhamede, hvala vam što govorite za BH Radio 1. Vi ste alumnista Richmond Park škole. Kakve uspomene nosite iz ove škole?
4: Prije svega hvala vam na ovom razgovoru danas. Tako, ja sam alumnist ove škole. U prethodnoj školskoj godini, odnosno 2025. godine, sam završio Richmond Park Međunarodnu srednju školu u Tuzli. Između ostalog i kao učenik generacije, trenutno sam student prve godine na fakultetu elektrotehnike. Uspomene koje sam izgradio ovih par godina kroz ovu školu zaista su isključivo pozitivne i svaki aspekt ove škole koji ja pogledam vučem sa sobom nešto pozitivno, od samog društva kako se nalazilo u školi do sistema rada u školi. I prije svega i velika zasluga za sve ove uspjehe nose naravno i moji profesori i uprava škole. I upravo to je razlog što kažem, iz ove škole nosi samo neka pozitivna sjećanja.
0: Vi ste najbolji fizičar Bosne i Hercegovine, pa želim da komentarišete uspjeh olimpijaca Richmond Park škole, koji je vjerovatno i vama značajan.
4: Pa da, BOSEPO projekti su nešto što se godinama već u ovoj školi radi i prije par godina ima jedan zaista pozitivan trend koji je eto postojao, dakle i prije postojao su neki uspjesi, a sada taj broj medalja raste iz godine u godinu i pored ovih, tako da kažem, standardnih medalja, dosta je nagrada u vidu Grand Gold medalja koje se osvaja za izuzetno istaknute projekte koji se uopšte ne moraju osvojiti ako nešto nije ispunilo ta očekivanja. To je jedan veliki bonus našoj školi koja pokazuje da svi učenici su uzeli angažman u tome, s obzirom da je brojnost naših učenika vrlo mala. Brojka od 42 medalje na broj učenika je izuzetno velika, a u tome su im naravno pomogli i profesor, s obzirom da se ta takmičenja sprovode iz nekih raznih oblasti, to ne može samo jedan ili dva profesora da rade, već zapravo čitav kolektiv škole. To je naravno, uspjeh moje škole kao takav je meni izuzetno značajan, možda nije moj uspjeh, ali radujem se kao i svom.
0: Na relaciji učenik-profesor, što je vama bilo najznačajnije, čega se i danas sjećate?
4: Sigurno jedna stvar koja se najviše ističe jeste kako profesori uspijevaju pored njihove profesionalnosti i pored onoga što su zaduženi da rade na časovima da sa nama ostvare neku prijateljsku vezu. Dakle, svaki profesor u ovoj školi ima značajno poštovanje od strane učenika, ali i pored tog poštovanja mi njih posmatramo, pošto se tako i ponašaju, kao naši veliki prijatelji. I to je otprilike nešto što srednjoškolcima najviše i odgovara. Dakle, nekako balans između te dvije stvari.
0: Kako uspjesi u polju nauke u adolescentnom dobu utiču na vašu budućnost?
4: I u mojoj školi prije svega ti uspjesi su se izuzetno cijenili od strane svakoga. S obzirom da sam se bavio fizikom kao jednom fundamentalnom prirodnom naukom, dosta nekih smjerova što se tiče studiranja je zahtjeva zapravo poznavanje fizike, odnosno ne samo ni poznavanje, već obrazovanje kroz fiziku na dosta fakulteta je fizika i zastupljena. Naravno, to samo znanje nije ostalo samo na nastavnom predmetu fizika, već se proširilo i na neka druga. Tako da, pored tih osvojenih medalja koje su tada u tom vremenskom periodu bile velika stvar, znanje koje je ostalo iza toga je dosta koristilo kasnije. Prepoznalo se i kroz kasnije obrazovanje, kroz kasnije rad sa učenicima, da je to zapravo nešto što je vrlo korisno i možda to je najvrednija stvar koju sam u prethodnih nekoliko godina stekao.
0: Fakulteti Evrope i svijeta žele naše olimpijce za svoje studente. Šta su vama nudili da budete njihov student?
4: Univerziteti, kako u Evropi, tako i izvan Evrope, su uglavnom najviše ponude studentima kroz neke razne stipendije. I ovakva takmičenja su jedna velika odskočna daska da bi se došlo do tih stipendija i da bi se na kraju upisalo na fakultet. Tako da to je nešto zapravo najviše što oni i mogu ponuditi i to vrlo lako učenicima koji su išli na olimpijade polazi za rukom da steknu te stipendije.
0: Šta je bilo presudno da pored brojnih mogućnosti ostanete u Tuzli i studirate na Tuzlanskom univerzitetu?
4: U posljednjoj godini srednje škole razmišljao sam baš na tu temu da li bih volio studirati vani ili u Bosni i Hercegovini i nekako ono što sam sam sebi rekao jeste da bih volio da ako već imam mogućnosti da nešto postignem ili ne znam šta vrijeme nosi sa sobom, da li ću nešto novo ostvariti, da li ću kakav god doprinos mogu dati, volio bih ga dati u svojoj državi, zato što na taj način najviše zapravo pomažemo i nama i našim prijateljima i našoj porodici, oni koji žive tu, i na kraju krajeva ako uzmem u obzir broj studenata u našoj zemlji i u drugim zemljama, mislim da bi mnogo veći značaj bilo da ostanem ovdje i za mene lično, a između ostalog najljepše se osjećam ovdje i tu su nekako svi razlozi koji kada se kombinuju doveli do toga da upišem univerzitet u Tuzli.
0: Koliko je upravo ova škola uticala na taj sistem vrijednosti i uopće kako bi ocijenili odgojnu ulogu ove škole?
4: Budući da naša škola ima nekako taj cjelodnevni plan od jutra do popodne, dosta vremena ovdje provodimo i ljudi sa kojima provodimo svo to vrijeme zapravo utiču na nas i mi utičemo na njih. S obzirom da, kao što sam malo prije spomenuo, manja je brojnost učenika, nekako mi svi pratimo taj neki vid ponašanja i uglavnom kako generalno steknemo svi zajedničko ponašanje, tako se ponašamo na neki način kao jedno. Tako da dosta pozitivnog toga je došlo odavdje i opet ponavljam prije svega i od profesora i od svih ljudi zapravo koji su dali neki ovdje svoj angažman za nas učenike, to se sigurno pokazalo kao uspješno.
0: Radite kao edukator, odnosno mentor na predmetu fizika s nadarenim učenicima u Richmond Park školi. Kakva iskustva imate s učenicima?
4: Jeste, evo, već sada je treća godina, čini mi se, kako radim sa učenicima. Odabrao sam da radim sa najmlađim učenicima, prvenstveno iz prvog razreda, mada naravno imam i iskustvo rada sa starijim učenicima, jer svi oni prođu ta takmičenja. A razlog tome jeste što bih volio kao bivši takmičar da im već u prvom razredu neke stvari pokažem kako trebaju da rade i kako trebaju samostalno da uči, jer zaista za svaki uspjeh, kakvog god vi imali mentora, uvijek većinu nosi samostalan rad. Tako da imao sam dosta pozitivnog iskustva, radio sam do sada sa nekih 30 do 50 različitih učenika i ono što mogu reći jeste da kada se spoji ove dvije stvari, dakle individualni rad i rad sa mentorom, imali smo značajne uspjehe i sa novim učenicima i nadamo se tome i u budućnosti.
0: Koliko srednjoškolci razumiju fiziku ili još uvijek postoji bojazan od fizike i matematike?
4: Pa vjerovatno je najviše te bojazi prema tim naukama. To je možda glavni razlog zašto kod učenika vjerovatno najslabije idu predmeti poput matematike, fizike, eventualno hemije, biologije, jer su sa sličnog područja. Mislim da je tu malo više do toga kako učenici to shvate nego kako to zapravo jeste. Da bi se razumjela fizika prvenstveno, ali vjerovatno sličan model se primjenjuje na matematiku, potrebno je zaista dosta razmišljati. Dosta razviti razmišljanje, na neki način natjerati sam sebe da se razmišlja i tu zapravo leži većina tog posla. Naravno imaju i određene teorijske stvari koje se moraju znati, ali to razmišljanje koje ako se svede na intuitivni put, dosta će toga pripomoći. Na kraju krajeva sva otkrića iz fizike su dostignuta nečim razmišljanjem. Nije, otkrića nisu postignuta tako što je neko nešto znao. Tako da ako su tako velike stvari postignute razmišljanjem, sigurno vjerujem da se ovi neki strahovi od te nauke mogu prevazići na isti način. Ono što bih poručio svakome jeste da slijedi neki svoj put i da se maksimalno posveti onome što voli i ako ima mogućnost da studira ono što voli da nastavi tim putem. Zaista najbitnija stvar jeste da se shvati da je individualni rad dosta bitan, da bez dodatnog angažmana i mimo škole neće se nešto puno postići. Volio bih svako ko se isto tako osjeća da ostane u našoj zemlji, ako može tim putem da krene. Naravno, svako ima svoje odluke i svoja mišljenja, ali mislim da općenito za značaj svih nas je to najbitnije.
0: Zadovoljan roditelj je najbolja potvrda uspjeha odgojno-obrazovnog rada škole. U nastavku razgovaramo s majkom, Suadom Jusić, koja se vratila iz Njemačke kako bi svoje troje djece školovala u Richmond Park školi Tuzla. Jako nam je važno i mišljenje roditelja. Želim čuti vaš komentar za uspjehe učenika Richmond Park međunarodne škole.
5: Pa to je izuzetno, izuzetno za pohvaliti. Ja to dijelim na svojim društvenim mrežama jer sam ponosna na to. I drago mi je da moja djeca idu u ovu školu i vidim napredak moje djece. Mi smo tek od 1.9.25. u ovoj školi i zaista sam presretna da su moje djeca ovdje.
0: Koje ste promjene primijetili od kada su ovdje u školi?
5: Vidim po djeci kako su željni da moja Amina je i u Njemačkoj išla u školu, normalno to je bio, da kažem, materni jer je se tamo rodila, ali vidim kako joj je želja drugačija ovdje i ne mogu sebe da odgovorim iz kojeg razloga je to, ali dijete dođe kući, uzme, uči, uzme sama, ide u sobu, čita i znati željni su i od 1.9. ide tu u školu, dobila je peticu u Science, to su 4 lista gdje su pitanja bila na engleskom i ona odgovorila na engleski. Za mene je to više nego dobro, ja sam prezadovoljna.
0: Da li možete iznijeti vaše zapažanja i uočene razlike između nastavnog procesa u Njemačkoj i ovdje u školi?
5: Imam ovdje troje djece, znači imam curicu koja ide u 5. razred, imam sina koji ide u 2. razred i imam curicu koja ide ovdje u Richmond isto u vrtić. Na početku, kad smo tek počeli, često puta bi došli kući i rekli, o, mama, boli me glava. Kažem, pa što te boli glava? Pa mama, tako su glasni. Na početku sam razmišljala o tom i onda sam shvatila u stvari da su djeca ovdje djeca. Tamo su moja djeca navikla da sjedu i da šute i ne smiju ustati, ne smiju pričati, ne smiju ništa. Kako bi rekli, ne smije dahnuti. Međutim, ovdje su djeca slobodnija, upusni su djeca. To je jako bitno da se kaže i to je to što je moje djeci falilo, da budu djeca.
0: Vi govorite o slobodi djeteta koja je očito ograničena u školama Njemačke. Želim čuti vaš komentar o nasilju u našim bosansko-hercegovačkim školama. I gdje tražiti uzrok tog problema?
5: Ali šta je sa školama u svijetu? Šta je tu razlika i tamo se to dešava? Zašto moramo tako gledati crno? To su djeca pojedina, možda djeca koji imaju neki problem sami sa sobom. Ili možda taj učitelj koji ne treba biti učitelj. Treba se ispitati da li je to profesija za njega. Ja ne bi to gledala na Bosnu. Ne, djeca trebaju biti djeca. I treba to djeci sloboda. Treba i da djeca da vidi se šta je dobro, šta znaju, u čemu su dobro, u čemu nisu. Ali prestanimo da gledamo sve crno. Ova Bosna je prelijepa. I priroda i narod u njoj i sve je prelijepo. Ja nakon 34 godine koju sam živjela u Njemačkoj mogu to reći. Bosna je prelijepa, nemojte dozvoliti da nas napravi ono što nismo. Ako smijem da kažem, bit ću slobodna, pošto znači živjela sam i dan danas ja idem tamo, moram da radim, ali recimo unazad par godina, često puta bi morali da, pošto smo tamo dugo, moja sestra je završila pravo, često puta bi pisala našim ljudima, ovi koji su nedavno otišli tamo, pisma zbog njihove djece jer želi da im uzmu djecu. Gledajte, na početku je stvarno i meni trebalo vremena da se naviknem i nisam baš shvatala, ali ova djeca koja su recimo zadnjih godina došla tamo, a svako ko je iskren daće mi za pravo da govorim istinu, ljudi se moraju da bore da svoju djecu zadrže na normalnoj školi, jer oni imaju škole, imate normalne škole, imaju škole koje su za bolesti, ali imaju kao djeca koja se teško odgajaju. I oni, vjerujte, toliko naše djece stavljaju u te škole koje se teško odgajaju jer kažu to dijete ima ADHS, ne može se koncentrisati, sad mogu ja dosta pričati šta mogu, oni šta sve izmisle. Ali to nije istina, to su djeca samo živa, samo djeca su djeca, ali oni tu djecu smatra odmah bolesnim. Da ta djeca imaju problem, a ta djeca nemaju problem. I kad uđete u tu školu ili počnete u tu školu da idete, vi ćete teško izvući te škole.
0: Koliko su vaša djeca sretna u Richmond Park školi?
5: Pa djeca su živnula totalno, ne mogu se mjeriti sa i moji prijatelji s kim smo stalno u kontaktu i već su bili neki u posjeti, vide razliku djeci, kako se djeca promijenila u pozitivno, kako smo veselije. Ja lično sam se promijenila i rekli su mi da sam opuštenija, da više nisam pod stresom. Jednostavno dahnuli smo svi.
0: Mladi planiraju možda već od osnovne škole da odu na školovanje pa i da žive van naše zemlje. Šta bi im savjetovali?
5: Pa kao što sam malo prije rekla, nek ide svako. Nek ide svako da bi u stvari uvidio kako je ova Bosna lijepa. Normalno fali nam u sistemu dosta, ali fali i tamo. i ovo što u Bosni ne valja ima i tamo, samo tamo nema ni priliku svako da bude koruptan ili sve ima neki naziv kako bi to uljepšalo ili kako bi to dozvolilo. Ali možemo da idemo u svijet, možemo da radimo što hoćemo, nikad nećemo biti mi, nikad neću biti Suljo, Dragan, Zlatko, Suada, Meira, nebitno kako ime, mi ćemo uvijek biti ljudi druge klase. Možemo raditi šta hoćemo, nikad nećemo biti kao oni.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ambicije Švicaraca su veće nego naše, ali imat ćemo i tu treću utakmicu, tako da ne vidim da je nadolazeća puno važnija od prve ili treće, izjavio je na konferenciji za novinare selektor naše nogometne reprezentacije Sergej Barbarez. Za večerašnji duel Barbarez je rekao da moramo biti bolji ili barem sretniji od Švicaraca ako hoćemo da pobijedimo u tom susretu, iz kojeg bi tri boda gotovo sigurno bila dovoljna za plasman u 16. finala, koje je nazvao malo finale. Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini dalje stagnira prvenstveno zbog nedostatka političke volje i neusvajanja ključnih akcionih planova, a naša zemlja zaostaje za regionom uprkos osiguranim sredstvima i određenim zakonodavnim pomacima. To su ocijenili učesnici konferencije Reforma javne uprave u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, koju je danas u Sarajevu organizovao Transparency International u Bosni i Hercegovini. Srđan Blagovčanin iz Transparencija istakao je da je sasvim jasno da se bez reformisane javne uprave Bosna i Hercegovina ne može naći u poziciji da kredibilno pregovara o članstvu u Uniji. Međunarodna delegacija visokog nivoa za procjenu predizbornog okruženja posjetila je Regulatornu agenciju za komunikacije i održala sastanak s generalnim direktorom Draškom Milinovićem, tokom kojeg se razgovaralo o ulozi regulatora u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Posjeta ove međunarodne delegacije, koju su činili predstavnici zakonodavnih i sigurnosnih institucija Sjedinjenih Američkih Država, međunarodnih organizacija i eksperti za izbore i izborne tehnologije, bila je usmjerena na sagledavanje priprema za izbore u institucionalnom i medijskom kontekstu u kojem će se odvijati izborni proces za ovogodišnje opšte izbore zakazane za 4. oktobar. Njemački automobilski gigant Volkswagen Group na put je da smanji broj radnih mjesta za 50.000 do 2030. godine, rekao je izvršni direktor Oliver Blum na godišnjoj skupštini kompanije. Novi modeli poput nedavno predstavljenog električnog Pola pokazuju da je brend na pravom putu i ponovo na čelu konkurencije, kazao je Blum, ali i da ipak ne zarađuje dovoljno novca od njih. Dodao je da će se radna snaga smanjiti za 19.000 do kraja 2026. godine, objašnjavajući da je već dogovoreno oko 28.000 dobrovoljnih odlazaka. Temperatura u Gacku i Sarajevu su 22 stepena, Jajcu i Banja Luci 28, Zenici 29 i u Mostaru 32 stepena. Danas je sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Informativni program BH Radija 1.
0: Sadašnjost.
1: Stvarnost.
0: Savremenost.
1: Ovdje.
0: Bosna i Hercegovina.
1: I sada.
0: BH Radio 1.
1: Aktuelno.
0: BH Radio 1.
1: Ovdje. I sada.
0: Aktuelno.
1: Aktuelno.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji, 13. sati, evo 4 minute, srdačan pozdrav u emisiji Aktualno, koju danas emitiramo iz Mostarskog studija. Ja sam Ilijana Zinović i provest ću vas kroz ovo tjedno Aktualno. Od 1. lipnja zaposleni u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije, službenici i namještenici, u štrajku su upozorenja. Svakoga dana na 2 sata obustavljaju rad kako bi ih čuli nadležni kad upozoravaju na svoje izuzetno niske plaće, stalno povećanje složenosti poslova i otežane uvjete rada. Velika koji ih se čulo tek sada, iako već 2 godine zapravo upozoravaju na svoje stanje i traže promjene. Županijska je vlada, kako to inače biva, od suda tražila preispitivanje zakonitosti štrajka i ta se odluka čeka. Iako vlada upozorava na posljedice u smislu usporavanja i onako sporih sudskih postupaka, ali ne samo sudskih, nego svih onih koji se tiču svih pravosudnih institucija, zemljišno-pravnih i tako dalje, sindikalci ne odustaju i čini se kako će ta kašnjenja i zastoji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji zapravo biti gotovo i neprimjeti u odnosu na ono što se događa u županiji Zapadno-Hercegovačkoj, gdje nije na snazi štrajk upozorenja, nego opći štrajk, i to već 4 mjeseca, u kojem se obavljaju tek propisani nužni poslovi i gdje i građani već gube strpljenje pa i razumijevanje. A da slabe plaće i neadekvatno vrednovanje rada službenika i namještenika u pravosuđu nisu tek hercegovački problem, govori činjenica da je u Tuzlanskom kantonu također u tijeku pregovaranja o povećanju plaća i priznavanju otežanih uvjeta rada za ove ljude. Davno su i Tuzlaci uputili zahtjeve, vrijeme se mjeri godinama, ništa nisu postigli, a nakon nastupanja u štrajk postali su vidljivi. I svi tako djelatnici u pravosuđu, a nadu ulijeva i činjenica da je na sastanku predsjednika županijskih sudova i predsjednice Vrhovnog suda Federacije predloženo da se unutar postojećih zakonskih rješenja izdvoji uposlenike u pravosuđu od ostalih uposlenika u javnoj upravi kako bi ih se vrednovalo na pravedni način. Ili pak predložili su i donijeti poseban zakon koji bi se odnosio isključivo na radna mjesta u pravosudnim institucijama. Hoće li biti, pučki kazano, providna dana za službenike i namještenike u pravosuđu nakon izbora? Oni se nadaju da hoće. A hoće li na toliko željenim zakonskim rješenjima raditi ljudi koji rade u pravosuđu ili će to biti krupni samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH, to ćemo vidjeti. Za današnju emisiju govore Vesna Kojić, predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije. Gospođo Kojić, dobar dan. Dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala.
3: Na telefonskoj liniji imat ćemo gospodina Nedžada Vrbića, predsjednika samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu Tuzlanskog kantona, Edina Junuzovića, predsjednika Zapadnohercegovačke podružnice samostalnih sindikata državnog službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji, i Samira Kurtovića, predsjednika samostalnih sindikata BiH i ovog krupnog velikog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji. Malo duži uvod, gospođo Kojić, ne znam jesam li uopće uspjela približiti našim slušateljima onako kratko stanje u pravosuđu, što se to događa i zbog čega se sve štrajka i gdje se sve štrajka i na koji način. Ali evo, kroz ovu emisiju pokušat ćemo približiti cijelu ovu problematiku, pa ako je moguće i omogućiti da se čuju različiti glasovi s različitih strana, pa da se možda i pronađe neko rješenje ili možda zajednička rečenica. Gospođo Kojić, u Hercegovačko-neretvanskoj županiji štrajk upozorenja traje od 1.6. Štrajk upozorenja se provodi kroz dvosatnu obustavu rada. Ovaj štrajk upozorenja, je li on imao sve one potrebne radnje i predradnje koje štrajk mora imati?
4: Pa evo, dobar dan vama, dobar dan vašim slušateljima. Što se tiče sindikata, sindikat je radio sve po propisima, dakle u skladu sa zakonom o štrajku, i svu dokumentaciju potrebnu je dostavio pravosudnim institucijama. Dakle, što se tiče nas, štrajk za nas je zakonit i mi idemo dalje u svojim postupkom. Evo, doćemo do i nekih drugih informacija što se tiče dalje radnja sindikata, ali evo da vam kažem, dakle, što se tiče sindikata i pregovora s Vladom, dakle, nakon što je Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika započeo štrajk upozorenja dana 1.6.2026. godine, s ciljem upozorenja i skretanja pažnje na egzistencijalne probleme državnih službenika i namještenika uposleni u pravosudnim institucijama HNŽ, Vlada HNŽ je inicirala jedan sastanak s ciljem pregovora i on je održan 2.6. na kojem nije postignut dogovor u vezi zahtjeva sindikata. Nakon tog sastanka Vlada HNŽ nije pokazala interes za nastavak pregovora s nama. Mi mislimo da, što se tiče, dakle, gdje je prepreka u svemu tome, sindikat, dakle, traži priznanje složenosti poslova kroz adekvatno vrednovanje i odgovarajuće plaćanje državnih službenika i namještenika u pravosudnim institucijama, dok Vlada s druge strane nije pokazala da razumije ozbiljnost i složenosti istih poslova koji obavljaju djelatnici sindikata. Dakle, osnovni razlog nedostatka odgovora je na razumijevanje Vlade HNŽ koje vrste, obim i složenost poslova mi obavljamo.
5: To je zapravo jedan problem kojeg kažu da imaju u svim županijama i kantonima, i to je zajednički problem zaposlenika u pravosuđu kad je riječ o državnim službenicima i namještenicima. Dakle, ne razumije se kolika je težina vašeg posla.
4: Tako je. Dakle, nikad do sada kroz kolektivni ugovor, dakle postojeći kolektivni ugovor, nije se uvela, dakle, ta stavka složenost poslova ili otežanih uvjeta ili kako god da se to nazove za uposlenike pravosuđa, znači za državne službenike i namještenike pravosuđa. A imamo u uvidu da, dakle, da su svi poslovi koje mi obavljamo, dakle, i u našoj županiji i u cijeloj, dakle, federaciji su isti poslovi, znači mi se bavimo istim poslovima, ali kažem, niti u jednom kantonu, obzirom da se kolektivni sklapa od županije do županije sa svojim vladama, nije prepoznato to. Što je naravno problem. Veliki je to problem za nas uposlenike. I evo, nakon koliko godina od kad postoji pravosuđa, nikad se o tome nije pričalo. I evo, prije 2-3 godine, a ja bih rekla i prije 10-15 godina u županiji Sarajevskoj se dogodilo, dakle, to da su ipak državni službenici i namještenici sami odlučuju da se izbore za svoje prava i oni imaju svoj kolektivni ugovor zajedno sa još drugim kolegama iz organa uprave, i to je dobar znak, to je pozitivan znak za sve nas da se to ipak može urediti ako postoji volja Vlade. I evo, mi idemo u tom pravcu, mi, naš sindikat, Tuzlanski također, vidjet ćemo šta će biti sa Zapadno-Hercegovinskim

0: specifične uvjete rada i složenost poslova.
1: Da.
0: Drugih zahtjeva nema.
1: Pa evo kažem, to je najbitnija stvar je zapravo da se nama prizna ta naknada. O čemu se radi? Zapravo sad trenutno sindikat nije tražio kolektivni ugovor iz razloga upravo tog što se nama spočitava ta reprezentativnost na kojoj ćemo mi da radimo što se tiče nivoa županije. S druge strane, dakle, naši zahtjevi su bili povećanje plaća za 20%. Priznanje naknade.
0: U 30, ne, u Zapadnoj Hercegovini je 30%.
1: Zato što je njihova minimalna plaća 1050 maraka.
0: A kolika je ovdje?
1: Ovdje naša plaća je 1200 maraka. Mm-hmm. Znači, mi se ipak razlikujemo. Mm-hmm. Evo, dakle, županija do županije, pa nam je u 150 maraka razlika plaće. Dakle, sljedeća naš zahtjev je bilo priznanje naknade za složenost poslova od 20%.
0: Dobro.
1: I tromjesečno usklađivanje plaća sa inflacijom. Mm-hmm. Dakle, imamo uvid u uredbu koju je vlada prije 3 godine donijela, kojom se našim izvršiteljima, dakle, povećala plaća, dakle, naknada, priznala se naknada za posebnu složenost poslova u iznosu od 20%. Stoga smatramo da i mi, ostali državni službenici i namještenici, možemo tražiti od vlade da jednako, na takav jednak način postupi i prema nama.
0: Dakle, ako ja mogu primijetiti, stanje je vrlo slično svugdje.
1: Jeste.
0: Slične probleme imate svugdje. Što kažete na ovaj sastanak u Livnu od petka, je li ono u petak bio?
1: Da.
0: Ja rekoh u najavi da ulijeva nadu taj stav predsjednika sudova i predsjednici Vrhovnog suda. Čini se da su i oni nakon ovih štrajkova prepoznali. Odnosno, znaju oni to odavno, nego evo, malo kao da je došlo, pa se glasno reklo, pa se onda čulo.
1: Da. Što se tiče sastanka predsjednice Vrhovnog suda sa predsjednicima kantonalnih sudova u Federaciji BiH, smatramo da je to iznimno važan korak u rješavanju našeg pitanja. Sindikat je, dakle, ohrabren ovim sastankom jer je njegov zaključak da će predsjednici pokrenuti inicijativu o donošenju zakona kojim bi se uposlenici u pravosuđu izdvojili po pitanju plaća i radnih mjesta. Mm-hmm. Dakle, ovo je ohrabrujuća vijest, te se nadamo da će ona utjecati na vladu, na našu vladu i poticajno djelovati u pogledu naših zahtjeva. Naime, sudska vlast je treći stup vlasti u našoj državi, te su i predsjednici kantonalnih sudova i Vrhovnog suda prepoznali našu borbu i očigledno podržali poboljšanje položaja jer su ljudi u kontaktu s nama svaki dan. I bila bi velika šteta kad bi vlast u našoj županiji ovo ignorirala. Uh-huh. Činjenica da je stanje u kojem se trenutno nalazi, dakle, naš sindikat i pravosuđe u odnosu na vladu HNŽ, odnosno nepozivanje sindikata na pregovore, kada je očigledno da su čak i predsjednici sudova prepoznali važnost rješavanja ovog pitanja. To je, dakle, najgora moguća opcija ako nas vlada ne pozove. Dakle, poruka vladi HNŽ je da iskoristi trenutak koji su prepoznali čak i Vrhovni sud Federacije BiH i naši predsjednici, dakle, kantonalnih sudova. I evo, nadam se da ćemo pozitivno pristupiti rješavanju položaja poslanika u pravosuđu. To je, kažem, za nas velika, velika vijest.
0: Spomenuli ste vladu, ministar koji je nadležan za ovaj resor u županijskoj vladi je čovjek koji je spreman pomoći, spreman rješavati probleme. Pozvali smo ga u emisiju, međutim nije mogao doći iz drugih poslovnih razloga i apsolutno vjerujemo u istinitost tog obrazloženja, jer znamo da je gospodin Karanović jedan od ministara koji iskreno pristupa poslu, no što vi očekujete da će se događati u idućim danima? Evo, 18 dana štrajkate.
1: Da. Pa da, evo, imali smo prilike nekoliko puta razgovarati što službeno, što neslužbeno sa ministrom pravosuđa lokalne uprave i samouprave, Goranom Karanovićem. Međutim, znamo da nije sve ni do njega. Znači, vjerujemo da čovjek radi koliko može, ali tu nije samo da ravno do njega, nego i do ministra financija i na kraju krajeva do premijerke. Mi se evo nadamo da bi to, šta će biti u budućnosti, ne znamo, ali želimo i pozivamo vladu da pristupi i dalje našim pregovorima s nama. Prepostavljamo da je, obzirom da je vlada pokrenula tužbu sa privremenom mjerom, dakle, za utvrđivanje nezakonitosti štrajka, Mi pretpostavljamo da vlada očekuje da će se ta tužba ili mjera brzo sprovesti. Uh-huh. I možda je to jedan od razloga zašto se dalje sindikat ne poziva na pregovore. Ali opet kažem, želimo navesti da to jednostavno nije način kako se pregovara ni sa kim, a posebno ne sa sindikatom, posebno ne sa sindikatom pravosuđa, od kojeg, kažu, ovisi ne samo naš rad, nego i cjelokupno građanstvo, suci koji nisu tu ni krivi ni dužni, kažem, ni građani također, stranke koje učestvuju u procesu u sudu i koji su, dakle, evo, ročišta odgođena. Jednostavno mislim da je tu mnogo, mnogo veća šteta nego da se dokaže da je neki štrajk zakonit ili ne.
0: Dakle, i dalje od 9 do 11
1: tako je.
0: Ne rade tako je. Službenici i namještenici u pravosuđu, da. Od 9 do 11 ne trebamo dolaziti i pokušavati rješavati. Jesu li zastoji već evidentni nakon 18 dana?
1: Jesu, zastoji su evidentni, nažalost to je tako, ali gledajte, i da nije bilo štrajka upozorenja, mi ne bi jednostavno uspjeli sve stići obraditi. Koliko materijala i podnesaka mi zaprimamo na našem sudu, vjerujem i svugdje drugdje. Dakle, i bez toga mi imamo jako, jako mnogo posla. I evo neke statistike sam pripremila da može javnost zapravo shvatiti o kakvo, evo recimo samo na našem sudu, na Općinskom sudu u Mostaru, kakve se norme i kakvi podaci se dolaze do nas. Dakle, doneseno je u 2025. godini, doneseno oko 14.500 odluka sudaca na koje se može iznijeti pravni lijek, a u koji broj nisu uračunate procesne odluke. Dakle, ostvarena norma suda iznosi 128%. Ostvareni plan suda iznosi 90%. Između 17.500 i 19.000 novih predmeta u jednoj godini je zavedeno. Sve skupa podnesenih zahtjeva i uvjerenja o nevođenju krivičnih postupaka je bilo oko 8.500. Oko 1700 ovjerenih potpisa, izlučeno je oko 15.000 predmeta iz arhive. Dato je otprilike 150.000 naredbi sudaca za rad po predmetu asistentima sudaca i tužitelja. Održano je oko 5.000 ročišta. Ja mislim da je to sasvim dovoljno podatak da je potrebna ogromna mašinerija ljudi da se to uradi.
0: Htio bih taman reći da nije to, ne rade to sve suci, to rade ljudi
1: koji to rade.
0: Koji imaju drastično različite plaće.
1: Da, naravno, ali želim vam još jednu stvar reći, mi imamo jako veliki problem sa manjkom radnika. Dakle, mi radimo otprilike po nekoj našoj procjeni jedan radnik za 1,5 do 2 još uposlenika, tako da mi zapravo radimo duple poslove i pokušavamo sve stići, ali to je jednostavno nemoguća stvar. Znači, nemoguće je sve stići što mi trebamo odraditi, ali kažem, pokušavamo svaki dan stići tu dnevnu ažurnost.
0: Da.
1: Nema šanse. Znači, sa ovakvim prilivom predmeta i radnji, to jednostavno nije moguće.
0: Dakle, da rezimiramo, gospođo Kojić, mora se promijeniti jedan cjelokupan odnos prema, zapravo vi smatrate da se treba promijeniti cjelokupan odnos prema zaposlenicima u pravosuđu, službenicima i namještenicima.
1: Naravno.
0: Od materijalnog statusa do radnog opterećenja.
1: Naravno. Dakle, prije svega nama treba još više ljudi. Nama je potrebno, da kažem, najmanje još duplo ovoliko ljudi da bi se sve ovo stiglo uraditi, jer zbog velike preopterećenosti mnogi djelatnici su na bolovanju, jer ne može zdravlje to sve ponijeti šta mi sve odradimo.
0: Da.
1: Mi znamo često puta nazvati sudove, dakle, tužiteljstva, dakle, kao da su to rudnici. Znači, kad uđete u tu ustanovu, ne izlazite dok se sve ne uradite, i ako mislite da ste sve uradili, niste.
0: Da.
1: I evo, to je, dakle, prva stvar je, dakle, treba nam još uposlenika. Druga stvar, obzirom da mi prolazimo sigurnosne provjere svako od nas, obzirom da prolazimo da je jako mnogo obiman posao, da se susrećemo sa dokaznim materijalima, osjetljivim materijalima, da mislim, kompletna odgovornost i složenost poslova je daleko, daleko veća od svih drugih državnih službenika i namještenika u organima uprave, i zbog toga mi tražimo naknadu, adekvatnu naknadu za naš rad. Evo, to je to.
0: Da. Hvala vam lijepa, gospođo Kojić. Ja predlažem kolegi iz tehnike da sad nazovemo gospodina Nedžada Vrbića iz Tuzlanskog sindikata, a onda ćemo i gospodina Kurtovića uvesti u program koji jeste predsjednik ovog krovnog sindikata na kojeg se zapravo evo i Tuzlanski i Mostarski sindikat obrušavaju. Možemo li dobiti gospodina Nedžada Vrbića?
2: Dobar dan, želim evo tu gospodinu Nedžadu Vrbiću, predsjedniku sindikalne organizacije zaposlenika u pravosuđu Tuzlanskog kantona.
3: Dobar dan, pozdrav za vas i vaše slušalce. Samo jedna ispravka, predsjednik sindikata, ne sindikalne organizacije, mi jednostavno djelujemo kao samostalni sindikat pravosuđa u Tuzlanskom kantonu i registrovani smo u Ministarstvu pravosuđa Tuzlanskog kantona i djelujemo na području Tuzlanskog kantona i predstavljamo sve pravosudne institucije koje egzistiraju na Tuzlanskom kantonu.
0: Dakle, poput situacije u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i u Hercegovini je najme riječ o samostalnom sindikatu, sindikatu koji više nije u okviru sindikata državnih službenika i namještenika.
3: Da, to je tačno. Ja ću vam reći da smo mi nekako skoro isto vrijeme krenuli sa ovom pričom, jer smo nekako, mislim, prije mjesec ili dva u odnosu na kolege iz Mostara se registrovali i bili smo u toj nekoj vrsti komunikacije, razmjenjivali smo iskustva i vidjeli smo da smo skoro u istoj poziciji, status administrativnog osoblja u Tuzlanskom, Hercegovačko-neretvanskom kantonu, pa i vjerujem i svim drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine je skoro identično, a to je vrlo loše, ne prati i kretanje finansijskih tokova i inflacija, a svi mi radimo skoro identične poslove, jer propisi koji regulišu prava i obaveze državnih službenika i namještenika se donose na nivou Bosne i Hercegovine, na nivou federacije, i tako da imamo iste obaveze, iste odgovornosti, a prava ne prati baš taj nivo obaveza i odgovornosti.
0: Gospodine Vrbiću, zaposlenici pravosudnih institucija nikada nisu ovako nastupali, na ovaj način, u ovom obimu, na ovoliko područja. Stiče se dojam kako je zaista voda došla do grla.
3: Pa mislim da taj problem je eskalirao našim štrajkom, jer je javnost tek tada dobila potpune informacije i upoznata sa svim tim problemima sa kojim se mi susrećemo. Dugi niz godina, neke 30 godina, postao je sindikat koji se jednostavno borio samo za broj članova, a ne u cijelosti za probleme koje pravosuđe zastupa, i zaposlenici pravosudnih institucija su djelovali u sklopu samostalnog sindikata državnih službenika, svih državnih službenika, organa uprave, javnih institucija. Mi smo prepoznali da je takav vid zastupanja zaposlenika pravosuđa koji doista u ukupnom broju egzistira u manjem broju, znači neki predstavljaju, da kažem, 20% članova tog sindikata, i da glas zaposlenika pravosuđa se nedovoljno čuje da bi mogli nešto da pokrenemo. Iz tih razloga mi smo odlučili da formiramo svoje sindikate i da glas zaposlenika pravosuđa predstavljaju zaposlenici koji rade u pravosuđu. Naime, mi smo se susretali da prilikom kolektivnog pregovaranja, utvrđivanja prava i obaveze, naše interese zastupaju predstavnici sindikata koji uopšte ne dolaze iz pravosudnih institucija i nisu upoznati sa stvarnim problemima i odgovornostima i obavezama sa kojima se mi susrećemo. Tako da smo mi odlučili, nažalost, nakon što smo se upisali, nakon što smo pokrenuli sve te aktivnosti, susreli smo se sa jednom sramom odredbom kolektivnog ugovora koji je dotadašnji sindikat, jer čiji smo i mi bili članovi, potpisao i dogovorio sa vladom kantona, koja je glasila da zaposleni koji učestvuju u štrajku s razinom se smanjuje, nema platu zbog učestovanja u štrajku za vrijeme provedeno u štrajku. Mislim da je ta odredba jako sramna i mogla bi se napisati kao sigurno najsramnija posljeratna odredba u sindikalnim aktivnostima i sindikalnom djelovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi smo analizirali sve ostale neke kolektivne ugovore koji regulišu i zakone o štrajku, koji regulišu tu materiju, i nigdje nismo naišli na jednu takvu sramnu odredbu koja, najvažniji alat koji stoji sindikatu u njegovoj sindikalnoj borbi je onemogućen iz razloga takve jedne bojaznosti da svi zaposlenici koji eventualno odluče da dignu glas se susreću sa problemom da možda ostanu bez novčanih primanja. Mi smo i doista negdje isplatom decembarske plate u mjesecu januaru imali taj problem da nam je primjenom te odredbe uskraćena isplata plata, ali samo zahvaljujući brzoj reakciji sindikata kada smo podnijeli prijedlog za određivanje privremene mjere osiguranja, Općinski sud u Živincama je donošenjem rješenja omogućio da se nama naknadno isplati i suspendovao je tu sramnu odredbu kolektivnog ugovora. Mi smo imali tu vrstu pravne borbe na nekoliko sudskih instanci od općinskih kantonalnih sudova. Prvo je Općinski sud u Zenici usvojio mjeru kantonalno pravobranila, što nas u privremenu mjeru, a kasnije mjeru osiguranja koje je zabranio provođenje štrajka i donio prvostepenu presudu, ali je kantonalni sud u Mostaru po žalbi sindikata donio presudu kojom je odbio tužbu pravobranilaštva i na neki način proglasio da je štrajk koji je organizovao samostalni sindikat pravosuđa Tuzlanskog kantona zakonit. Nakon dobijanja te presude negdje u krajem aprila mjeseca 2026. godine, mi smo se odlučili da ne stupamo isti dan u štrajk, da šaljemo sa vladom Tuzlanskog kantona, ukoliko ona pokaže razumijevanje, da pronađemo najbolje rješenje u cilju usvajanja naših zahtjeva koje smo imali. Mi doista cijelo vrijeme našeg štrajka, a i ranije, u najavi tih štrajka smo jednostavno htjeli da sjednemo za isti stol predstavnicima vlade i da prezentujemo naše zahtjeve, ti zahtjeva koji su nekada predstavljali zaposlenici, odnosno članovi sindikata koji nisu dolazili iz pravosuđa. I glavni razlog zašto smo mi stupili u štrajk je bio taj što nije bilo spremnosti vlade i predstavnika kantona da čuju naš glas. Mi evo nekih dva mjeseca pokušavamo da dođemo do najboljeg rješenja. Vode se neki razgovori, ne na način na koji bi sindikat bio zadovoljan, ali evo ukoliko u nekom narednom periodu ne dođe do rješavanja naše situacije, ne isključujemo da ćemo ponovo stupiti u taj štrajk.
2: Vaši su zahtjevi gotovo isti kao u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Vi zapravo tražite da vam se prizna specifičnost posla, samim tim da se poboljša materijalni status koji zaista jeste ponižavajući.
3: Kažem, nadam se da je ovaj štrajk koji je u Tuzlanskom kantonu, koji je bio, da kažem, generalni štrajk, evo kolege su u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, koliko sam upoznat, isto tako u generalnom štrajku, dao rezultate i da će dugoročno dati rezultate, da će se morati sistemski riješiti to pitanje na nivou federacije, ali vjerujte mi, mi smo dugo godina slušali tu istu priču gdje su nam predstavnici sindikata dotadašnji koji smo bili uvijek pričali da se to nešto rješava, da se rješava. Mi više nismo imali vremena da čekamo, jednostavno morali smo uzeti, kako bi rekao, u svoje ruke i evo stupanjem u taj štrajk mislim da smo javnosti prezentovali doista probleme sa kojim se susrećemo i važnost poslova koje mi obavljamo. Nadam se da to neće biti samo mrtvo slovo na papiru i da nakon što se ovi štrajkovi koji se, hajde kažem, trenutno odvijaju, nakon što se zaustavi, da ponovo nećemo pasti u zaborav. Ne želim to da vjerujem, jer bi to podrazumijevalo da ponovo nakon nekog vremenskog perioda moramo izaći na ulicu. To je jako loša slika koju šaljemo u Europi, ipak mi želimo da se približimo Evropi, da uđemo u Evropi, ali nisam baš siguran da u Evropi zaposlenici tako važne neke institucije državne, kao što je sudska vlast, traže prava na ulici.
2: Glas vam se čuo, evo sastanak predsjednice Vrhovnog suda Federacije s predsjednicima županijskih sudova je održan i na njemu je rečeno kako se, odnosno kako je zahtjev da se uvaži i vrednuje specifičnost posla zaposlenih u pravosuđu zaista realan.
3: Vjerujem kako bih, da je konačno sazrelo vrijeme da nas se prihvati kao socijalnog partnera zaposlenike pravosuđa i nadam se i želim da i druge kolege na drugim nivoima i kantona i federacije i Bosne i Hercegovine ne prolaze ovo što smo mi prošli, jer kažem, ni jedan sindikat, ni jedni članovi sindikata se nisu susreli u posljeratnoj, a mislim i preratnoj periodu Bosne i Hercegovine, da im se zbog argumentovanih, opravdanih zahtjeva i stupanja štrajk oduzima i uskraći isplata plate. Nadam se da će razum i savjest svih aktera biti izraženija i da ni jedan više član sindikata i zaposlenik pravosuđa svoja prava neće morati tražiti na ulici.
2: Hvala vam lijepa gospodine Vrbiću, evo bio je ovo Nedžad Vrbić, predsjednik sindikata zaposlenih u pravosuđu Tuzlanskog kantona.
4: Ovdje i sada.
5: BH Radio 1.
4: Aktuelno.
5: Aktuelno.
2: A nakon Tuzle, evo nas ponovno u studiju i na telefonskoj liniji je gospodin Samir Kurtović, predsjednik samostalnih sindikata BiH i predsjednik zapravo samostalnih sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH. Gospodine Kurtoviću, dugo ste čekali na telefonskoj liniji, ne zamjerite, dobar dan i dobrodošli.
6: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Zašto ste ovako dugo čekali? Upravo sam željela da čujete sve ovo što imaju za reći ljudi koji rade u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskoj županiji u Tuzlanskom kantonu. Čini se da su prilično ozlojađeni odnosima sa sindikatom kojim ste na čelu. Zašto je to tako? Zašto se u sindikatima događaju cijepkanja i može li se sa ovakvim cijepkanjima postići rezultat?
6: Pa vidite, nažalost, ovo što sam čuo od kolege i kolegice, ja moram reći da smo mi jedan jedini sindikat koji ima reprezentativnost na teritoriji federacije. Trenutno imamo 14.000 članova, 237 sindikalnih organizacija i 10 kantonalnih koordinacija. Imamo ogromne poslove vezano za kompletno sve državne službenike, namještenike, sudsku vlast, javne ustanove. Jedan ogroman broj i sudska policija, i sudovi, tužilaštva, zatvorski policajci, sve općine, gradovi, kantonalni organi uprave su u našem sindikatu. I oni su prepoznali ovo što mi radimo. Nažalost, meni je žao što se ovo desilo, pogotovo u Tuzli. Mislim da smo imali odgovarajuća rješenja po pitanju svih ovih stvari i mi stvarno želimo u narednom periodu da zaštitimo i poboljšamo prava radnika. Formirali smo koordinaciju sudova i tužilaštva federacije. Imamo ogroman broj sindikalnih organizacija. Sad na ovim razgovorima ja bih trebao pozvati 237 predsjednika sindikalnih organizacija i kantonalnih koordinacija da razgovaraju na ovu temu. Mi non stop radimo edukacije, seminare, rješavamo određene stvari i vjerujte da smo prije 6 mjeseci formirali komisiju i kad smo pravili procjene kako, na koji način poboljša status radnika u pravosuđu, jeste da je bila ogroman pritisak sa svih drugih državnih službenika i namještenika da se ne pravi neka diskriminacija. Da jedan namještenik koji radi u kantonalnim organima uprave, je li to Sarajevo, Tuzla, Unsko-sanski kanton i bilo ko drugi, da oni faktički imaju nešto isto kao što imaju uposlenici u pravosuđu. Riješili smo 6 mjeseci, formirali komisiju, 15 predsjednika sindikalnih sudova i tužilaštva i nova sindikalna naša Vrhovni sud, tužilaštvo federacije, nova sindikalna organizacija koji su pristupili nama, a komisija je 6 mjeseci radila 2 nova zakona. Jer smo procijenili i vidjeli da se ne može ne može napraviti bilo kakva diskriminacija po tom osnovu. Nikakav nije problem. Zamislite kako smo mogli mi potpisati po prvi put kolektivni ugovor na 3 godine. I u tom kolektivnom ugovoru niko ne govori, jedino članovi pravi, članovi sindikata, koje su to pogodnosti i nema više u kolektivnom ugovoru neke stvari koje su bile do. Sad je sve od. Ako je neko bolestan, nije više do 2 plate, sad je od 2 plate prosječne da dobiva. Ako je smrtni slučaj, da dobiva 4 prosječne plate i tako dalje. I sad smo

0: uspjeli 6 mjeseci komisijski, bilo je 16 predsjednika, većinom su pravnici svi bili, uradili smo 2 zakona i pokrenuli inicijativu prema vladi federacije i prema Visokom sudskom tužilaštvu vijeću BiH i dostavili inicijativu za pokretanje postupka donošenja zakona o državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim institucijama u federaciji kompletnoj i zakon o plaćama i naknadama u pravosudnim institucijama u federaciji kompletnoj. Znači da
1: je li to ova inicijativa sudovi... koja bi mogla, evo to smo kazali ali nakon se... izbora, jer dok se izabere nova vlast, pa formira nova vlast, pa tako dalje, po treće to, ali nema veze. Je li to taj... Da,
0: ovo je jedino pravo rješenje. Kroz ta 2 zakona smo, sve ovo što su kolege, sad kolegica i kolega govorili, je, mi smo to riješili kroz ta 2 zakona. I onda će to nešto biti potpuno drugačije i riješćemo sve probleme s tiče svih uposlenika u pravosuđu. Znači, ogroman je bio posao oko toga, dostavili smo inicijativi, dostavili oba 2 zakona koja smo uradili i sad očekujemo feedback od vlade federacije, od VSTV-a, da napokon se sjede i da se ta 2 zakona riješe i da se donesu i da se odvoje uposlenici pravosuđa od drugih državnih službenika organima uprave. I onda je to nešto što će biti sigurno potpuno drugačije što se tiče ovih pogodnosti, dodataka na platu, što se tiče svih ostalih stvari, koeficijenata i tako dalje. Nešto što će biti na jednom nivou koji će biti kvalitetan i dobar i ja stvarno toliko poštujem i cijenim uposlenike u pravosuđu. Prošao sam sve faze postupka, vodio sam sindikalne od 96. pa do evo do sada. Bio sam i federalni inspektor 10 godina i glavni federalni inspektor. Ogroman broj sudskih sporova smo provodili, zaštitili smo ogroman broj radnika. Ne mogu opisati koliko smo radnika ispasili, koji su ostali bez posla, pa smo ispasili.
1: Jesu li, da,
0: radimo, koliko radimo javno, stvarno to ne mogu opisati. Mm-hmm. Ali ono što je jako važno, da sindikati imaju jedinstvo. Ako neko u nekoj sindikalnoj organizaciji ne radi kako treba, ima statut, zna se da se napravi promjena te osobe ako ne radi kvalitetno i dobro. Je li to predsjednik sindike, ili predsjednik kantonalnog organa, je li predsjednik federacije, či bilo ko, ako ne radi svoj posao kako treba, napraviti zamjene i da bude kvalitetno.
1: Kažu...
0: Mi smo nešto slično imali u Sarajevu, ali evo, mi smo formirali sindikalnu organizaciju sudova i tužilaštva kantona Sarajevo, sad ta sindikalna ima oko 290-300 članova sindikata.
1: Riješili
0: su neke stvari, da. Pa riješili smo mnoge stvari i vidite, ali ono što jeste jako važno istaći ovo u Tuzli. Kantonalni organi uprave u Tuzli je naša velika sindikalna organizacija. I oni kad čuju da određene kolege iz pravosuđa traže nešto, onda kažu, oni pitaju gdje smo mi, zašto je diskriminacija nas, a mi radimo nekad teže poslove nego oni i tako dalje. I zato smo ova 2 zakona sad odvojili, i oni da se odnose direktno na uposlenike u pravosuđu cijele federacije. Znači od općina, kantona, do federacije, do svih.
1: Čini se da zaposlenici...
0: Očekujemo podršku, ako bude, očekujemo podršku i naravno, ako bude problema po tom osobu, onda će 27 sindikalne organizacija, znači kod nas je Unsko-sanski kanton, sudovi tužilaštva, SBK, HNK, Županija Zapadno-Hercegovačka, Goražde, Tuzli, imamo jedan dio gdje je kolega isto predsjednik sindikalne organizacije, ima dosta podružnica isto iz pravosuđa i vjerujte da ih postavimo isto tako kompletno gore. Ako ne riješi se ovo kako treba, pa zamislite kad kompletna federacija pokrene štrajk.
1: Da.
0: I onda kad dođe sutra, onaj pred vladu federacije 14.000 članova sindikata i kakvi će to biti protesti, to je neopisivo.
1: Činjenica jeste da evo i suci i predsjednice Vrhovnog suda su složili se, odnosno nisu se složili, nego su konstatirali i glasno kazali da materijalni status službenika i namještenika u pravosuđu jeste loš, da se treba ljudima priznati da rade u otežanim uvjetima, da imaju određene specifičnosti posla, da im se mora to uvažiti i priznati. Evo, vi ste kazali, inicijative su upućene, sve je zapravo još uvijek na inicijativi, jel tako, kad je riječ o ova 2 zakona?
0: Ono što je bilo najvažnije, da smo 6 mjeseci radili ta 2 zakona. Znači, to je ogroman bio posao, da se uskladi, da bude kako treba, i da ti uposlenici u pravosuđu budu na nivou. Ja stvarno poštujem i cijenim te radnike koji

0: stvarno rade teške poslove, odgovorne,
1: rudare, da.
0: Jedna velika, i to, ti radnici stvarno trebaju da imaju nivo. Ne mogu da vjerujem da određene sudije ona imaju puno, puno veća primanja nego ostali uposlenici u pravosuđu.
1: Pa zapravo može se čuti, zapravo se može čuti da jeste to jedan veliki problem što je jedna ogromni jaz između visina plaća u određenim kategorijama u sudovima, ali činjenica je da plaća jednima određuje VSTV, a drugima neko drugi, je li tako?
0: Pa upravo tako, ali vidite, evo, da sutra premijer federacije, on će pozvati mene kao predsjednika federacije vezano za ova dva zakona
1: da
0: se prođe i ja ću odrediti određene osobe i sudova i tužilaštva kompletne federacije ko će ići sa mnom. Evo sutra da su ove dvije sindikalne u našem sindikatu, možda bi kolega iz Tuzle i kolegice iz Mostara išli sa mnom na nivou federacije da se razgovara vezano za ovaj zakon koji će se primjenjivati na sve uposlenike.
1: Da, zapravo činjenica jeste da se traži da o zakonu, o zakonskim odrednicama upravo razgovaraju, sugeriraju, rade na tome ljudi koji su izravno u pravosuđu.
0: Pa upravo tako, ja stvarno, mi želimo da napokon riješimo ovo na jedan kvalitetan i dobar način. I ovo je jedino rješenje. Kroz kolektivne ugovore su određeni dodaci koji se rješavaju kvalitetno i dobro. Vjerujte da je to nešto što jeste. A tu pripravnost koju smo mi kroz kolektivni ugovor riješili, do sad nije bilo. Naša sindikalna je sudska policija. Zatvorski policajac je sindikalna naša koja ima oko 750 članova. Kojim je riješio penzionisanje po kvalitetnom i dobrom, kako ide i policija, riješio je sindikat. Koje spasi određenu kategoriju ljudi po tom osnovu. Imaju pripravnost sada, a zakon o sudskoj policiji i zakon o izvršenju krivičnih sankcija nije riješio onako kako treba. I sad smo uspjeli to riješiti, određene pripravnosti, dodatke na platu.
1: Da.
0: A sad, ako neko od uposlenika radi drugi posao, po kolektivnom ugovoru, on ima dodatak na platu 20%. I vjerujte, ono što smo do sad uspjeli riješiti kroz kolektivni, jer određeni poslodavci, i pravosuđa i ministri i načelnici i tako dalje, oni su davali svojim savjetnicima te dodatke na platu.
1: Kako
0: ugovor smo mi riješili, samo da kažem, riješili smo da svaki dodatak i rješenje na dodatak na platu 20% mora obavijest sindikatu dostaviti.
1: Ali evo, bez obzira na sve te dodatke i tako dalje, činjenica jeste da je startna plaća, evo, u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj 1050 maraka. U današnje vrijeme 1050 maraka za čovjeka koji radi u pravosuđu, priznajte, je stvarno mizerno i nisko i sramota da se do sad to nije pomjerilo.
0: Stvarno je to bruka sramota. To je naša sindikalna organizacija u našem sindikatu. Jako poštujem i predsjednika te sindikalne organizacije. Sa njima imamo izuzetnu saradnju, pomažemo, tražimo rješenja. Oni su već 113 dana u štrajku. Zamislite da vlada ne želi da pregovara sa federacijom.
1: Da.
0: Sa kantonalna. Ne želi da pregovara, to je politika neka, ne čula su taj dio. A mi smo pokrenuli tamo štrajk, donijeli odluku na nivou znači centrale sindikata. Mi imamo pravilnik o štrajku, moraš imati po zakonu o štrajku, imamo i pravilnik objavljen u službi i novinama, imamo po statutu, postupak kompletan, šta kako. Proveli su dole, pokrenuli su određene postupke, dobili smo i prvostepenu i drugostepenu presudu i riješili smo, ali vjerujte da taj socijalni dijalog po zakonu radu, po svemu, on mora biti na visokom nivou.
1: Da.
0: Znači, ovo što se dešava dole je katastrofa i mislim da to je izuzetno nekorektno i oni su jedina vlada koja ne želi da pregovara i razgovara sa sindikatom pravosuđa, što apsolutno nije
1: apsolutno
0: korektno.
1: Ne,
0: i vjerujem se da ćemo, ako bude bilo potrebe, ja sam to rekao i na sastancima dole,
1: reagirati.
0: U širokom brijegu, reagira da će doći na proteste dole najmanje 5 do 10 hiljada ljudi dole.
1: Da. A da mi recite ovo, gospodine Kurtoviću, ja bih se vratila ovim zakonima, o inicijativama od glede dva zakona i to mi je onako odlična stvar kad pogledamo u kontekstu činjenice da je u Livnu dato zeleno svjetlo da to treba uraditi. Jeste da pregovori moraju biti na visokoj razini, jeste da parčanje, cijepkanje sindikata nije dobro kad je riječ o pregovorima, ali ako, evo sad primjerice sindikat u Tuzli, sindikat u Mostaru, ako oni nisu zadovoljni bili suradnjom s vama i tako dalje, a u interesu svima je da ti zakoni budu dobri, nije li možda zgodno pozvati ih da i oni sudjeluju u ovim pregovorima? Nisam ja ni za koga lobist, da se razumijemo, ali onako logički razmišljam kao žena koja, znate kako mi žene znamo dobro pregovarati, pa ono malo popustimo, pa ovo ono i tako. Ona, možda ne bi bilo loše te Tuzlake i te Mostarce uključiti u te pregovore. Što mislite? Da malo sujetu pogazimo.
0: Ovo što ste rekli za Livno, pa naš predsjednik sindikalne županije Zatričko je bio je dole u Livno.
1: Da.
0: On je bio dole, jedin je bio dole i prezentacija ova dva propisa i zakona, ono što smo mi morali uraditi kao repstveni sindikata cijele federacije, da su ove dvije sindikalne organizacije u našem sastavu, oni bi bili tu 6 mjeseci i predsjednici bi dolazili da zajedno rade sa ostalim svim predsjednicima sindikalni da mogu uskladiti ova dva zakona. I nemamo mi problem, ja stvarno nemam problem konekcije kvalitetne i dobre i socijalnog dijaloga i garantujem kad bi ušli u postupak ono što radimo mi i ja kao predsjednik, da vide kako, na koji način, kojeg posla, šta radimo, na koji način rješavamo, oni bi sigurno bili dio naših sindikata. Možda imaju neke pogrešne informacije u tom smislu. I stvarno mi ne želimo apsolutno da pravimo bilo kakve diskriminacije, nego da svi radnici budu zadovoljni, da budu zaštićeni, a danas bi mogao držati ovdje prezentaciju određenu gdje kroz edukacije, kad prezentiramo ogroman broj članova sindikata, pa kaže predsjedniče, mi nismo znali za te informacije. Zato što određena predsjednikalna organizacija ne informišu na kvalitetan, dobar način članstva. I onda je tu jedan problem. A ovdje ja očekujem, stvarno, ja očekujem u narednom periodu da se pokuša napraviti jedna saradnja i da se održi i sastanak i da određene stvari se prezentiraju i da se napravi jedinstvo. Sve ono što nema jedinstva, vjerujte, to apsolutno nije u redu.
1: Da, nije u redu, ali složit ćete se sa mnom, ne moramo biti u istom krovnom sindikatu, ali možemo izvrsno surađivati, jel, zašto da ne?
0: Evo, ja sad sarađu sa vladom HNK, resorni ministar, pravde izuzetan i kvalitetan čovjek, kroz kolik pregovaranje, potpisivanje kolektivnog ugovora, sve su nas ispoštovali onako kako treba. I određene stvari da se riješe na jedan nivo. I sad kad smo pokrenuli postupak ova dva i data je podrška ova dva zakona, data je podrška od vlade HNK i svi ostali naravno vlada, da se taj postupak okonča i da napokon uposlenici u pravosuđu budu na jednom nivou, da imaju normalna primanja, kvalitetna, dobra, jer stvarno ljudi rade zahtjevne i teške poslove.
1: Da ih se vredno
0: je. Tako, imat ćemo sigurnu podršku u tom dijelu. Meni je žao što evo dvoje kolega iz Mostara i Tuzle nisu bili dio nas da učestvuju kad ste radili ova dva zakona, da se to riješi. I mi smo dostavili premijeru Nišiću.
1: Možda nisu znali da se radi na njima, možda nisu znali da se radi. Možda je u svemu ključ manjak komunikacije.
0: Pa tako je. Mislim da je to komunikacija mora biti. Ko želi da bude dio, izvolite, ko ne želi nek radi, ali do sad veliko ima iskustvo i praksu priče sindikata. Svi oni sindikati koji su nekad izašli iz ovog granskog sindikata koji je jedin iz istorije federacije, oni se kasnije vratili. Da. I onda su rekli pogriješili. I oni koji su otišli sami kao sindikalna organizacija da pokušavaju nešto da urade, vjerujte da vlade kantona ne žele da razgovaraju ni pregovaraju zato što nemaju određenu receptivnost po tom osnovu. Što se tiče receptivnosti kod poslodavca svog, to je okej, tu nije ništa sporno. Razgovori, pregovori i sve ostalo. Ali ovaj drugi postupak izrade zakona, podzakonskih akata, uredbi, pa evo kako je sindikat riješio da dnevnice sa 25 budu 45 maraka. To je moj prijedlog bio na ekonomsocijalnom vijeću i riješilo. Evo sad pokrićemo opći kolektivni ugovor koji nema 9 godina. Gdje ćemo i to, nadam se, riješiti. Rješavamo
1: od problema do problema.
0: Da se bolovanje, poslodavci traži bolovanje sa 42 na 15 dana spustili. Nismo dozvolili, to nije prošlo. Da. Sve to sindikat radi.
1: Da. I te naknade, dnevnice i tako dalje, sve su to dobre stvari, ali meni je stalno u glavi visina one plaće od 1050 maraka. To je ono temelj, to je temelj koji se mora, mislim, ja nisam ta koja može reći da se mora riješiti, ali zaista je šokantna ta informacija. Mi moramo privoditi kraju emisiju, gospodine Kurtoviću. Ja sam se zahvalila gospodinu Vrbiću iz Tuzle, gospođi Kojić iz Mostara. Evo, prije nego se zahvalim i vama, gospodine Kurtoviću, a vas sam ostavila baš za ovaj završni dio emisije kako bismo mogli onako jedan rezime dobar napraviti, a čini mi se da bi rezime ovdje mogao biti komunicirati, razgovarati, sve kontra stavove pokušati približiti, ako ne, onda goniti tamo gdje se može zajednički goniti, a to je povećanje plaća.
0: Pa vjerujte da dajem punu podršku i nama je stvarno interes cilj da se radnici zaštite, da imaju normalna primanja, pogotovo kategorija uposlenika pravosuđa koji rade jako zahtjevne i teške poslove, i da imamo više vremena. Kad vam sad pravio prezentacije, šta smo mi...
1: Nemamo dobili, više vremena ni za pozdravce, gospodine Kurtoviću. Evo, iz režije me gase. Iz režije nas gase. Hvala vam lijepa na gostovanju, poštovani slušatelji, i vama na pozornosti. Do slušanja.

0: 14 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Bosanci i Hercegovci u domovini i širom svijeta s nestrpljenjem očekuju večerašnju drugu utakmicu nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Meč protiv favorizirane selekcije Švicarske igra se od 21 sat u Los Angelesu. Selektor Sergej Barbarezi izjavio jutros na preskonferenciji da su ambicije Švicaraca veće nego naše, ali da ćemo imati i treću utakmicu te da ne vidi da je ova puno važnija od prve ili treće. Dodao je kako će Zmajevi i večeras ići na pobjedu. Nakon prvog kola sve četiri reprezentacije u našoj grupi B imaju po jedan bod i istu gol razliku. Meč Kanada-Katar igra se u Vancouveru od ponoći. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta obišao je danas Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje je s vršiocem dužnosti direktora Dinom Selimovićem razgovarao o projektima unapređenja cestovne infrastrukture i javnog prijevoza prema aerodromu. Ministar Šteta najavio je da će uskoro aerodrom biti povezan trolejbuskom linijom te modernom saobraćajnicom sa četiri vozne trake.
1: Mi kao vlada kantona Sarajevo i posebno kao ministarstvo saobraćaja imamo jako dobru saradnju sa aerodromom u Sarajevu i danas smo i pričali o nizu projekata novih i bitnih koji će se desiti u narednom periodu. Što se tiče cestovne infrastrukture i po pitanju javnog prijevoza, krenula je izgradnja 12. transverzale koja će spajati stup i aerodrom, tako da možemo očekivati do 2028. godine, znači u narednih godinu i pol, da ćemo imati spojeno sa četiri trake od stupa do aerodroma sa novim kružnim tokom, novim ulazom na aerodrom, što će značajno olakšati funkcionalnost ljudi koji dolaze na aerodrom i svim putnika. Pojačati ćemo i javni prevoz. Jednu ćemo liniju trolejbusku modifikovati da ona ide do aerodroma, ne samo do Dobrinje, jer imamo mogućnost da sa novim trolejbusima koji voze na baterije produžimo liniju, tako da to ćemo se uraditi u narednih 3-4 mjeseca.
0: Više državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je sudu za prekršaje u tom gradu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Adria televizije i odgovorne urednice u tom mediju zbog prekršaja iz zakona o zabrani diskriminacije, a povodom emitiranja programskog sadržaja dokumentarnog filma pod nazivom Srebrenica – anatomija obmane, piše u saopćenju. Dokumentarni film Srebrenica – anatomija obmane projekat je Novosadskog centra za društvenu stabilnost. Temperature u 13 sati, Han Pjesak 20 stepeni, Sarajevo 23, Foča 24, Srebrenica 26, Livno 27, Bugojno 28, Banja Luka i Bihać 29, Trebinje i Zenica 30, Neum 32 i Mostar 34 stepena. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz mogućnost slabih lokalnih pljuskova u Bosni. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
6: I ovog četvrtka, kao i prošlog četvrtka, jedan poseban fudbalski epicentar. Prošlog četvrtka iščekivali smo početak svjetskog prvenstva u fudbalu i prvu utakmicu Bosne i Hercegovine koju smo igrali protiv Kanade u Torontu narednog dana, dakle u petak. Danas iščekujemo utakmicu Bosna i Hercegovina-Švicarska koja se igra u Los Angelesu po našem vremenu u 21 sat. Stoga razgovaramo o utakmici, vodimo vas u fan zone, pitamo kako navijaju najmlađi, kako najstariji, imaćemo jedno kratko javljanje iz Los Angelesa gdje jedna od navijačica iz Bosne i Hercegovine došla sa cijelom porodicom kako bi na stadionu večeras bodrila naše reprezentativce. Predstavit ćemo i jednu novu, vrlo zanimljivu navijačku pjesmu u srednjovjekovnom stilu. Uglavnom, cijeli smo epicentar tome posvetili. Danas bježimo od teških tema i problema. Danas navijamo i pjevamo. Budite uz nas.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Kako smo i najavili, današnji Epicentar, kao i prethodni Epicentar, posvećujemo jeli Bosni i Hercegovini na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Danas nam je, reklo bi se, dan D, ili ćemo pakovati kofere ili ćemo slaviti. Vidjet ćemo šta nas očekuje večeras. Spremni smo na sve, ali se nadamo najboljem. Šta kažu jeli stručnjaci, šta kažu u našem taboru, šta kažu analitičari, šta kažu navijači? O svemu tome ćemo sa kolegom Darkom Đerićem iz redakcije sportskog programa BH Radija 1. Darko, dobrodošao u Epicentar.
2: Bolje te našao, Leila, pa jeste, evo, brojimo minute, odbrojavamo sate do početka utakmice protiv reprezentacije. Švicarski ti reče, ćemo pakovati kofere, nećemo ih pakovati, to je sasvim sigurno, nećemo mi večeras prije svega ostvariti loš rezultat, a i da se nekom nesrećom podrepi, nešto tako. Imamo mi još jednu utakmicu protiv Katara, imamo outsidera grupe, imamo veliki bod iz prve utakmice, ja sam uvjeren da će naša reprezentacija proći u nokaut fazu takmičenja.
1: Da se razumijemo, ja sam vrlo zadovoljna što smo mi na svjetskom prvenstvu ikako, a sve ostalo što bude, bude, i nemam nikakvih zamjerki, navijač sam i dalje kao i do sada, no evo, imam zbilja tremu pred ovu utakmicu, ne znam kako bih to drugačije nazvala. Inače mi je ovo svjetsko prvenstvo totalno čudno, ali vjerujem da je i drugima potpuno čudno s obzirom i na neka nova pravila i na sva dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama i na dosta ovih neriješenih utakmica, čini mi se 9 ih je do sad bilo, pa onda vrlo malo golova, prosjek po utakmici negdje sam pročitala 1,70, mada su i taj prosjek, evo sinoć, Hrvatska i Engleska dosta popravili.
2: Pa dobro, ne možemo reći da se igra loš nogomet. Ima utakmica koje su ispod nivoa svjetskog prvenstva, u to ne treba nikako sumnjati, i bit će ih do kraja ovog svjetskog prvenstva. Međutim, preliminarna je faza, prvo kolo je tek odigrano, tako kažem, pa reprezentaciju su malo lila i kalkulisali, nisu dale ono što bi se reklo full gas, već neki timovi su izgubili, sada nemaju drugu šansu, tako kažem, osim da dobiju ove utakmice. Već sada u drugom kolu treba očekivati pravi nogomet, prava izdanja svih reprezentacija koje su se plasirale na svjetsko prvenstvo, a što se tiče tih pravila, Amerikanci su uvijek malo čudno gledali na ovaj sport, uvijek su imali neki svoj pogled, kako oni kažu, na soccer, tako je i na ovom svjetskom prvenstvu, uvode se neke stvari s kojima se oni tradicionalisti baš i ne slažu, ali stvari koje neke reprezentacije podržavaju. Konkretno, evo, kada je riječ o ovom pravilu ovog breaka za osvježenje, ili tako zvanog studijskog time-outa, tako ga mi zovemo u Europi, malo čudno pravilo, je remeti ritam igre.
1: Sinoć su mu zviždali navijači Hrvatske i Engleske složno.
2: Pa imali su jedan dobar ritam utakmice, jer zaista je bio dobar meč između ove Hrvatske i Engleske, onda jednom dolazi taj break za osvježenje, sve se prekida, mada kažem, nakon breaka Hrvatska se malo, da kažem, oporavila, pa njima to nije ni loše došlo, ali kažem, oni koji su navikli na ovaj tradicionalni nogomet, to im se sasvim sigurno neće svidjeti, neka druga pravila koja ubrzavaju igru, opet su ono dočekana, što bi se reklo, srdačno, prije svega ovo izvođenje auta, nema više te gnjavaže, kražnje vremena, što koriste manje reprezentacije koje imaju povoljan rezultat. Vidjeli smo da je to pravilo primijenjeno kod Cee Kolašinca na otvaranju one utakmice protiv Kanade, kada nije za 5 sekundi ubacio loptu iz auta, oduzet nam je aut. Dakle, moraju se već reprezentacije prilagođavati na ta nova pravila. Što se tiče Amerikanaca, oni će uvijek imati svoj pogled na ovaj sport, imaju svoje sportske favorite, to

0: sasvim sigurno nije soccer, oni imaju svoj američki nogomet, imaju NBA, imaju profesionalni boks, imaju golf, imaju NHL, dakle to su sve sportovi koji su po rejtingu iznad nogometa u Sjedinjenim američkim državama, što se naravno ne bi moglo reći za suorganizatora ovog svjetskog prvenstva, prije svega mislim na Meksiku.
1: Da, bilo je kada su Sjedinjeni

0: ružnih situacija i slika, rekla bih. Meni je recimo jako ružan bio onaj video od prije nekoliko dana gdje smo vidjeli da su igrači, dakle kompletna reprezentacija Urugvaja izvedeni iz autobusa i da su im policijski psi njuškali kofer.
1: Svako ko je barem jedan put u životu imao potrebu otići u Sjedinjene Američke Države i suočio se sa administracijom tražeći vizu za ulazak u tu zemlju, otprilike upoznata sa pravilima koja vrijede u ovoj zemlji, samo u toj zemlji vrijede i otprilike jednaka su za sve, vidimo to i po sudionicima ovog svjetskog prvenstva, jednostavno nema nikakve protekcije, makar je riječ o igračima i čak akterima tog svjetskog prvenstva koji će na koncu donijeti veliki novac toj državi Sjedinjenim Američkim Državama, ali jednostavno pravila su pravila, posebno rigorozne kontrole na aerodromima, istina, ono što bi se reklo, ko se jednom o mlijeko peče i jogurt jel, puše, tako da Amerikanci ništa ne propuštaju u slučaju kada su u pitanju aerodromi. Prije svega, sigurnost je uvijek na prvom mjestu, što se ne bi moglo reći za ostala dva organizatora svjetskog prvenstva. Evo ti spomenula da su neki igrači bukvalno izuvani iz cipela na aerodromskoj pisti u Sjedinjenim Američkim Državama.
0: To je sa Senegalu dogodilo,
1: da. Dok su u Meksiku dočekivani sa folklorom, u Kanadi, sa zastavama, predsjednik je dolazio i tako dalje. Nije nikome padalo na pamet da radi te kontrole, ali kažem, Amerika je nešto sasvim drugo od svih ostalih zemalja i to jednostavno treba ili prihvatiti ili ne ići u zemlju.
0: Da, ali neko je njima trebao reći, ako ćete organizirati svjetsko prvenstvo, očekujte ljude iz cijelog svijeta, jel to je logično. No dobro, o tim stvarima dosta za danas, idemo se sada fokusirati na ono što je dobro. U našoj grupi je prilično čudna situacija, dakle svi su izjednačeni s tim da smo se mi našli na posljednjem mjestu jer imamo evo tih nekih žutih kartona, malo više nego drugih.
1: Neki će reći da je dobro što su svi izjednačeni, dobro što imamo po bod, dobro je da je Katar otkinuo bodove.
0: Katar se pokazao kao tvrdora.
1: Favoritima Švicarcima, drugi će opet reći da nije. Dobro, jer da su Švicarci pobijedili Katar na startu, vjerojatno danas ne bi full gasom išli protiv naše reprezentacije, imali bi već u džepu tri
0: mada
1: boda.
0: I to može biti veći pritisak, oni nose taj teret favorita, mi smo nekako i do sad bili, čini mi se bolje, smo igrali kad nam niko ne trpa tu titulu favorita, jel?
1: Pa dobro, reprezentacija, mislim, odigrala onako kako su zamislili prvu utakmicu. Ne vjerujem ja da je selektor Barbariz očekivao nešto drugo u toj prvoj utakmici nego ono što se dešavalo na terenu. Idemo pokušati iz kontre postići pogodak, braniti se uglavnom protiv reprezentacije Kanade. Mislim da se igra naše reprezentacije neće u mnogome razlikovati ni večeras. Igramo protiv favorita, negdje u podsvijesti selektoru će biti da ima ta zadnja utakmica sa Katarom i da se treba prije svega sačuvati povreda, jer mi smo jedna od reprezentacija koja je otputovala tamo sa najviše povrijeđenih igrača. Usto imamo kartonirane, kako si ti pomenula, igrače koji moraju obratiti posebnu pažnju. Demirović, Lukić, Katić imaju kartone protiv Kanade i ne smijemo ni zamisliti da jedan od ove trojice otpadne za tu treću utakmicu koja nam može biti presudna protiv reprezentacije Katara. Uostalom, evo, da poslušamo šta je selektor Barbarez rekao na pres konferenciji. Jedno od pitanja bio je i taj pritisak na kome je veći na nama, na Švicarcima, pa evo, poslušajte šta je odgovorio na to pitanje.
2: Ovaj pritisak je svakako u ovom poslu, pogotovo na ovoj najvećem nivou i razini, tako da ne mislim da je to problematično za njih. Preiskusna su oni ekipa da bi taj pritisak imao utisak na njih, sigurno da imaju volju da isprave taj neriješeni koji se smatra kao neki negativan rezultat, ali stvari znamo svi kako i šta se može uraditi poslije ove grupne faze, koliko bodova treba i šta treba. Naravno da su njihove ambicije malo veće, to je jače nego naše, ali sutra se opet igra za tri boda i imat ćemo opet i treću utakmicu, tako da ne vidim sad nešto da je s te strane mnogo važnije nego što je prva ili treća utakmica.
0: Čuli smo selektora Barbareza, meni djeluje optimistično, rekla bih.
1: Pa jasno, prije svega realno. Selektor je uvijek realan, bez ono što bi se reklo velikih riječi, bez velikih najava, staložen, koncentrisan na svako pitanje, jednako pristupi, odgovara, vrlo, vrlo koncentrisano i ono što kažem što je vrlo bitno, realan je čovjek, govori onako kako svi vidimo, jel? Ne bez velikih obećanja.
0: Od igrača na preskonferenciji je bio Nikola Katić.
1: Da, Nikola Katić imao je jednu zapaženu rolu u toj prvoj utakmici. Malo smo se pribojali pred početak ovog svjetskog prvenstva. Znamo da svi on u Džeku u Šalkeu imali posebnu ulogu pred kraj sezone i da su obojica imali blaže povrede. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, Nikola Katić se oporavljao, a i ova činjenica da je veliki broj reprezentacija na svjetskom

0: svjetskom prvenstvu i da je veliki broj dana između utakmica išla nam je na ruku, pa su neki igrači koji vjerovatno u normalnim okolnostima kada bi se igralo u kraćem periodu ne bi bili spremni sada, imali dovoljno dana da se oporave. Tu mislim prije svega i na Šunjića i na Tabakovića koji bi mogao biti čak i večeras u rosteru za utakmicu sa Švicarcima. Evo poslušajte šta je Nikola Katić rekao o toj ulozi favorita i pritisku koji nosi ta uloga.
1: Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već da to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu, i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kada je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
2: Čuli smo i Nikolu Katića, reprezentativca Bosne i Hercegovine, Darko.
0: Dobro, kažem i Nikola je poprilično realan, mi prije svega trebamo, kao što je on rekao, da brinemo o sebi, da gledamo na sebe, Švicarci neka brinu o nama. Ja kažem još jednom, gledajući prvo kolo, mi imamo bolju, komotniju poziciju od Švicaraca, bod osvojen protiv domaćina, a Švicarce tek očekuje utakmica protiv reprezentacije domaćina, tako da oni ne smiju večeras ni razmišljati o nekom kiksu. Što se tiče ostalih pojedinosti za ovaj meč, veliki vjetar u leđa za našu reprezentaciju, mogle bi biti tribine, to nije nimalo nebitna stvar pred večerašnju utakmicu, podrška naših navijača će biti kao da se igra u Bosni i Hercegovini, u to ne treba sumnjati, gledajući našu švicarsku dijasporu, inače ljude kako cijene ove dvije reprezentacije, veliki broj naših navijača, trebali bi dobiti bitku na tribinama i nadam se da će se ta dobra, pozitivna atmosfera sa tribina preliti na teren, da će unijeti samopouzdanje u igru naše reprezentacije i da mi večeras nećemo izgubiti prije svega, a sve osim poraza bio bi vrhunski rezultat za našu reprezentaciju. Ukoliko ne izgubimo, ja sam sad već spreman reći da ćemo mi proći u naredni krug takmičenja. Neki kolege naravno sada bave se tim raznim analizama, proračunima, kalkulacijama, ko s kim, kako u eliminacionoj fazi, pa došli smo i do nekog zaključka da bi možda u našoj grupi bilo bolje biti drugi nego prvi, nego pobjednik grupe, da bi možda imali lakši put, lakših protivnika već u narednom kolu, prvom kolu kvalifikacije, ali kažem, još dok je zet u šumi nećemo praviti ražanj, ajde da se mi prvo plasiramo, odigramo prije svega večeras dobro, 24. sve to naplatimo u Sjetlu protiv reprezentacije Katara i onda čekamo s mirom prvu utakmicu kvalifikacija, to jest onu eliminatornu utakmicu za nokaut fazu.
2: Kad smo kod navijača, mi ćemo, evo da kažem slušateljima, nešto kasnije tokom Epicentra čuti jednu našu Mostarku koja je sa porodicom trenutno u Los Angelesu, iščekuju utakmicu, ići će da navijaju, ona će nam nešto reći o atmosferi koja vlada u tom kalifornijskom gradu. Bilo je navijača i u Torontu, iako su tribine bile više crvene, ali bili su dovoljno glasni navijači Bosne i Hercegovine, vjerujem da će ih u Los Angelesu biti i više, mada evo strahujem da će ipak ovi crveni dominirati, Švicarska ima navijača u crvenom.
0: Pa ima dosta navijača, ali kažem, mnogo veća dijaspora Bosne i Hercegovine nego Švicarska iz različitih nama dobro poznatih razloga. Ja mislim da će ta bitka biti na našoj strani. A što se tiče poređenja s ovom utakmicom u Torontu, ipak smo tamo igrali protiv domaćina, potražnja karata domaćih navijača jasno da je bila velika i imali su to prvenstvo kupovine karata, tako da su domišljatosti bosansko-hercegovačkog čovjeka naši navijači uspjeli doći do karata koji su bile namijenjene domaćim navijačima. Sada će mnogo više prostora prije svega biti na tribinama, mnogo veći je stadion, mislim za 20.000 kapacitet veći nego u Vancouveru, što je ogroman stadion za svjetsko prvenstvo i ne treba sumnjati da su naši navijači našli način da dođu do ulaznica za ovu utakmicu, a posebno za ovaj zadnji meč u Sjetlu. Ne treba ni pominjati razliku između Bosne i Hercegovine i reprezentacije države Katara, dakle tu ćemo imati sigurno premoć na tribinama, pa ja se nadam čak i onih neutralnih navijača koji dođu da gledaju da im je Bosna i Hercegovina nekako nakon ove prve utakmice blizu srca i da će oni neutralni nekako podržati našu selekciju, a da bi bili full korektni, evo da kažemo i par riječi o Švicarcima u ovom dijelu našeg razgovora. Dobra reprezentacija, bez ikakve sumnje, mnogo kvalitetnih igrača, nije to više onaj tim koji je Vlado Petković, nekad naš Sarajlija, vodio sa uspjehom. Murat Jakin nema prije svega taj autoritet na klupi švicarske reprezentacije, mada otprilike ima okusnicu tog Petkovića u tima sa Prodrom, sa Kanđijem, sa Rodrigezom, sa Embolom,

0: sa Džakom, dakle sve su to vrhunski nogometaši, vrlo iskusni, treba samo kažem odraditi posao onako kako je Katar odrađivao protiv njih, čekati ih na propisnoj distanci, ništa im ne pokloniti na utakmici, to je vrlo bitno, danas ne bi neka naša greška koštala dobrog rezultata, ne dati nikakav poklon Švicarcima, ako budu bolji nek to pokažu na terenu i nek pobjede, ali kažem ništa im ne pokloniti u večerašnjoj utakmici, a mi znamo kako ćemo dalje protiv Katara.
1: Da, što se tiče navijača, ja se opet na navijače vraćam, ja uvijek razmišljam o tome kako u stvari, jel, fudbal je nažalost postao sport za bogate navijače, skup je i transport i ulaznice i smještaj i ne govorim samo o svjetskom prvenstvu, inače ko hoće gledati Ligu prvaka i tako dalje i recimo utakmice Engleske lige za Arsenalove utakmice je ulaznica 100 funti i tako dalje. Zbog toga kažem, naši su protivnici vrlo bogate zemlje, Švicarska i Katar, odakle ljudi mogu bez problema jeli, doći, ali evo imamo dijasporu, imamo one koji su ipak u mogućnosti, tako da se nadam da ćemo imati dovoljan broj navijača na tribinama. Što se tiče nas ostalih, mi ćemo slati dobre vibracije gdje god se ko zatekne. Što se tiče navijača, ja bih htjela još da se osvrnemo na neke vrlo zanimljive navijačke grupe. Ono što je dobra strana navijanja na svjetskim prvenstvima, što nema onih huligana, nema incidenata, svi se druže, svi se vole i tako dalje. Gledamo vrlo zanimljive klipove jeli, na društvenim mrežama. Holanđani recimo sa onim svojim nar links, nar rechts, vrlo su popularni s tim. Imamo Norvežane koji sa onim vikinškim kacigama jeli, veslaju gdje stignu. Imamo Škote koji hodaju u onim svojim tradicionalnim suknjicama, opustošili su pubove u Bostonu. U Bostonu je nestalo pive kad je Tartan Army došla u Boston i tako dalje. Sve su to jako lijepe priče, jako lijepi videi za pogledati na društvenim mrežama i zapravo jako lijepa atmosfera. Nadam se da je to nešto što će nam ostati u pamćenju, a ne one stvari o kojima smo pričali na početku, ovo što se dešava na ulazu u Sjedinjene Američke Države.
0: Mislim, Lila, da je ovo sad o čemu si govorila i smisao ovog događaja. Nogomet je igra, nogomet je zabava i nogomet treba da ostane igra i zabava. Naravno, preko nogometa se prebijaju mnoge političke stvari. Evo sada govorimo i o ovim financijskim dijelovima, ali upravo ovaj dio o kojem se pričala, taj financijski, da je to vrlo skupa stvar, evo, za prosječnog žitelja Bosne i Hercegovine dovedeno svjetsko prvenstvo, vjerovatno je skupa i za 90% država koji su se našle na ovom mundijalu. Ti si izdvojila Katar i Švicarsku koje ne spadaju u tu grupu, jer ako ćete negdje na ulici srest milijardera, milionera, to je najveća vjerojatnoća da se desi u Kataru ili negdje u nekom švicarskom
1: gradu. Ali i u Švicarskoj,
0: gradu. Ali ta skupoća, tako kažem, ozbiljno visoke cijene aranžmana su utjecale na to da nemamo previše huligana na svjetskim prvenstvima i u tom smislu, ako bi neko platio, ne znam, 10.000 dolara da isprati kompletan taj aranžman i onda da rizikuje...
1: Taj sigurno nije došao da napravi incident.
0: Ne, da rizikuje onda da ostane bez ulaska na stadion, da ne gleda svjetsko prvenstvo ili da završi u nekom od američkih zatvora, jer znamo kakvi su tamo zakoni na takve stvari. Ne rizikovati tim stvarima jednostavno. Mislim da to treba pripisati tome. A United Color, to bi trebala biti misija svjetskog prvenstva i inače nogomet.
1: Da, evo, dosta je utakmica u nekim nezgodnim terminima u toku noći, mada smo mi zbilja imali sreću, ja ne znam kako nas je ovo snašlo s ovim terminima. Za naše utakmice moguće da je FIFA to štimala za Italiju, pa smo ih nekako šokirali. Nego sam htjela te pitam koliko si utakmica uspio pogledati do sad i koja ti je onako da je izdvojiš, da ti je bila najbolja, da si najviše uživao?
0: Ma znaš, svjetsko prvenstvo svake 4 godine, mi koji se bavimo ovim poslom jedva čekamo da sve to počne. Nažalost, ovoga puta nismo tamo zbog poznate situacije, ali pratim sve jednostavno što mogu upratiti, čak i ove ranojutarnje utakmice, a nekoliko je zaista privuklo posebnu pažnju mečeva. Izdvojili smo ovaj sinoćni između reprezentacije Engleske i Hrvatske, tu bi mogli reći prvo poluvrijeme vrhunsko, Nizozemska, Japan, drugo poluvrijeme također.
1: Da, prvo je bilo dosadno.
0: Vrhunska utakmica, obala bjelokosti, Ekvador, kompletna utakmica, bila je super zanimljiva, dakle dvije reprezentacije koje nisu sa tla staroga kontinenta, Francuska, Senegal, također drugo poluvrijeme vrhunsko.
1: To
0: cijela
1: mi ne
0: utakmica,
1: spominje, nasitirala sam se zbog
0: Paragvaj.
1: Senegala.
0: Senegalci pružili vrlo, vrlo ozbiljan otpor, ja i dalje stojim kod one svojih riječi gdje sam rekao negdje u programu BH Radio 1 će Francuska biti

0: evropski prvak. Mislim da su Senegalci odradili dobar posao u prvom poluvremenu, ali isto vrijedi kao i za Hrvatsku kada su počeli ulaziti igrači sa klupe, kada je došlo do potrošnje i zamora materijala u drugom poluvremenu, duža klupa presudila, Francuzi u tim trenucima prelomili utakmicu, stoji da su ozbiljni favoriti, Argentinci pokazali također jako dobar nogomet, Messi još nije za
1: tu
0: starog
1: utakmicu vođa. Nisam gledala, ali vidim da je neki sporan moment bio da kažu da Messi umalo nije slomio nogu jednom alžirskom navijaču, a da sudija apsolutno nikakvu reakciju nije imao na to. I onda je bilo po društvenim mrežama, recimo na Twitteru, dosta navijača koji su govorili dajte onda trofej odmah Argentini i da ovo završimo.
0: Pa znači kada je Messi u pitanju, onda neki od kamera ne radi na stadionu. Pa
1: da, ali evo kako su radile sinoć kad je Modrić u pitanju.
0: Tu mi se sada miješaju malo osjećanja kada je u pitanju Messi. Zamislite da je crveni karton dodijeljen nogometašu, da nismo vidjeli one golove fantastične.
1: Zašto da ne, ja bih mu dala crveni karton.
0: Na utakmici na svjetskom prvenstvu. Druga stvar, onaj, Messi je jedna planetarna zvijezda i ono što vrijedi za sve ostale igrače, vjerovatno ne vrijedi za Lea Messija, posebno ako igra u Sjedinjenim Američkim Državama, ako igra na svjetskom prvenstvu.
1: Meni to nije fair play, pa kako god.
0: Okej, mislim, svako ima pravo na svoje razmišljanje, ali što se tiče Argentinaca, oni su odigrali fenomenalnu utakmicu i stoji još jednom ona konstatacija da su na svjetsko prvenstvo poveli 10 defanzivaca i Messija. Ovi odrađuju posao u defanzivi, niko im gola ne može dati, Messi pogađa sve što mu se ukaže u napadu i takvom igrom su došli do titule na zadnjem svjetskom prvenstvu, pa vidjet ćemo hoće li taj recept upaliti i u ovom slučaju.
1: Da, i evo, privodimo kraju ovaj razgovor, ja ću se zamoliti još Darko, ja ću kasnije jeli, u epicentru da se bavim fanzonama, navijačima i tako dalje, već sam u uvodu emisije i rekla šta nas očekuje do 16 sati, tebe ću zamoliti da najaviš ono što priprema redakcija sportskog programa.
0: Kao i za prvu utakmicu, otvaranje svjetskog prvenstva, naše reprezentacije u Torontu protiv Kanade i večeras naša specijalna emisija Glas Mundijala na BH Radio 1 kreće od 20 sati i 3 minute. Kolega Tišanović, moja malenkost, bit ćemo u studiju, ali čućemo veliki broj naših nogometnih stručnjaka, aktera večerašnje utakmice, dakle posljednje informacije iz našeg tabora, najaviti sve ono što će se dešavati u 21 sat. Od 21 pratit ćemo zbivanja na terenu stadiona u Inglewoodu, navijati kao i svi drugi navijači Bosne i Hercegovine, držati palčeve zmajevima i tako sve do ponoći, nadam se na koncu zajedno slaviti veliki rezultat.
1: I ja se tome nadam, kao i svi mi, a čućemo nešto kasnije i organizatore fan zona, ali i druge naše slušatelje. Darko, hvala ti što si bio danas u epicentru i pomogao nam da napravimo ovaj specijal.
0: A bilo mi je zadovoljstvo, Leila, posebno kada je ova tema u pitanju, da se što češće družimo na ovaj način u epicentru BH Radija.
1: Do kraja prvenstva. Hvala lijepo još jednom. Kolega Darko Đerić, redakcija sportskog programa BH Radija 1.
2: Epicentar. Na BH Radiju 1.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: E, nakon što smo razgovarali sa našim sportskim novinarom, kolegom Darkom Đerićem, čuli izjave Nikole Katića i Sergeja Barbareza, idemo sad čuti kako naši najmlađi igraju u Mostaru. Je u toku Mostar Football Summer Camp, čini mi se treći dan ovog okupljanja, 57 djece je tu u kampu, a sa nama je putem telefona Marin Suton, organizator ovog kampa. Dobar dan, Marine.
2: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Evo, iz pozadine čujemo sve njih koje ste okupili ove godine u kampu. Peto je izdanje kampa, 57 djece od 7 do 15 godina, ako imam pravu informaciju.
2: Da, tako je, tamo čujete djeca i trenere kako se igraju, zabavljaju. Ovdje smo nekako jedan dio kampa. Ovdje u parku Goranci stvarno je prelijepo, nije toliko vruće kao u Mostaru ovih dana, tako da svi zajedno uživamo, djeca stvarno uživa, imamo djece iz cijele Bosne i Hercegovine, pa čak i Hrvatske, naša lijepa priča se evo prelila izvan granica naše zemlje, tako da nam je posebno drago, uživamo i naravno evo veselimo se izdanju još jednog kampa, evo ovaj treći dan kako ste kazali, još smo danas i sutra tu, tako da evo još smo umorni, smo puno je djece, ali iskreno uživanje s njima radi.
1: Da, u početku, a evo rekao da je peto izdanje ovog kampa, su to bila djeca iz Mostara, pa djeca iz cijele Hercegovine, pa su počeli dolaziti iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, pa evo ove godine iz Hrvatske, dakle sve ih je više, što govori o uspjehu ovog vašeg projekta. Može li se tako reći?
2: Pa može se reći, ja sam baš jučer, da sam prekjučer kad smo krenuli sa kampom, kad smo davali izjave za neke medije koji su nas došli popratiti, kazao da mi jednostavno nemamo neko zvučno ime kao što to znaju biti Real Madrid kamp, Dinamo kamp, ne znam, Juventus, Milan, različiti kampovi koji se održavaju u našoj regiji pa i u Bosni i Hercegovini. Tako smo mi morali isplivati kvalitetom i jednostavno ljudi su prepoznali to. Mi smo prvi kamp krenuli sa 16 djece, sada smo došli do brojke, kako ste vi kazali, da imamo djete iz Maglaja, iz Stazina, iz Makarske, iz Zagreba, tako da su nam to djeca koja su nam, može reći, put vodilja kako trebamo dalje širiti, promovirati naš kamp, ali nama je važno da se oni vraćaju, jer nije lako napraviti kamp na koji se djeca vraćaju iz godine u godinu, što znači da su bili zadovoljni.
1: Da, oni, vjerujem, osim što treniraju zajedno, druže se, imaju evo priliku i navijati ovih dana zajedno, svjetsko je prvenstvo u toku, tako da se to sve jako lijepo poklopilo.
2: Naravno, posebno kad je svjetsko prvenstvo, to je događaj koji je svake četvrte godine.

0: godine, tako da neka djeca koja su u našem kampu, koja imaju 7-8 godina, praktično su bili male bebe, kad je bilo prošlo svjetsko prvenstvo, tako da oni uživaju, imamo razne igre, od tamo imamo natjecanje, igraju djeca 3 na 3 mini turnir, pa vidite, čujete sigurno iza mojih leđa njih kako se uživaju, druže se, tako da je nogomet nešto predivno, ne kažu čaba da je nogomet najvažnija sportska stvar na svijetu.
1: Da, tu se slažem. Možda se među njima kriju neki budući reprezentativci obje reprezentacije s obzirom da su djeca evo i iz Bosne i Hercegovine i iz Hrvatske.
0: Da, da, da, sigurno. Imamo dosta talentirane djece. Cilj nam je nekako da im pomognemo da oni kroz 4 dana ne mogu naučiti igrati nogomet, ali možemo sigurno promijeniti neke loše navike jer puno smo uložili u edukaciju same djece. Od edukacija, trenera, nutricionista, sportskog psihologa, tako da djeca na jednom mjestu imaju sve. One kod nas imaju i zdrave obroke, imaju treninge koji su fokusirani na njih, da im jednostavno pomognemo da ova 4 dana shvate što je nogomet, što je potrebno jednom mladom igraču. Da bi napredovao, to nam je cilj naravno stvarati buduće šampione kako evo i Bosne i Hercegovine, tako i Hrvatske. Drago nam je što se to proširilo van granica naše zemlje, nadamo se dogodine će tako biti još i susjednih zemalja djete, tako da budemo jedna prava ekipa iz cijelog Balkana, da budemo nekako odskočna daska mnogim mladim igračima.
1: Da i vi tu napravite neko prvenstvo, nego jesam li ja dobro čula da, da vi tu imate za njih nutricionistu i sportskog psihologa, pa to oni kao pravi profesionalci?
0: Pa mi smo htjeli, tako nam je recimo moto naš, da jednostavno šta treba sve mladom igraču da bi on napredovao kao profesionalac, da imamo na našem kampu. To smo htjeli za djeca, iako su oni mali, da vide šta je to, nauči, imali su čak i vid analizu, da onda pogledaju šta je to, kako zarade pravi sportski klubovi koji imaju vid analitičare. Jednostavno, čak mislim da je ovo naš kamp za jednostavno možda čak da okupimo najbolje igrače iz Bosne i Hercegovine, iz najboljih klubova, da njima još bi to bilo dodatni motiv za daljnji rad, ali Bože moj, dolaze nam djeca svih uzrasta i svih krajeva, neki koji treniraju nešto zbiljnije nogomet, neki koji se samo tamo tako reći zezda igraju, ali svi stvarno nekako nađu ovdje svoje mjesto.
1: Ja sam zaboravila pitati ima li djevojčica.
0: Imamo 4 djevojčice, borimo se svake godine i nećemo odustati, rekli smo od prošle godine smo uveli djevojčice, tako da oni se nekako uklope sa dječacima, stvarno imaju jako dobar odnos. Mi smo njima rekli prvi dan, glavna vam je stvar da pazite djevojčice, ostalo su vam sve postiti.
1: Eto, nadam se da ćemo imati onda i žensku reprezentaciju uskoro i da će nju učiniti možda baš djevojčice koje pohađaju, evo, Mostar Football Summer Camp.
0: Pa sigurno, razvija se ženski nogomet, to sam vidim da u Mostaru, ja sam i trener u sportskoj akademiji Mali Most, koja ima i žensku ekipu, koja je povezana sa nogometnim klubom Eminom, koja je nastupa u Premier Ligi, tako da dosta njih djevojčica počinje se više i više trenirati, ozbiljnije se baviti nogomet. Tako da drago mi je zašto ne, da nogome treniraju i igraju djevojčice. Ja sam se praktično odvojio sa djevojčicama igrajući, to tad nije bilo nikakva tabu tema, nego su normalno one igrale s nama nogome, nego smo mi bili djeca.
1: I treba tako i da ostane. Ja vam čestitam evo na ovom sjajnom i sve uspješnijem projektu koji se odvija već 5. godinu zaredom i vjerujem da ćemo neke barem od te djece gledati u velikim klubovima i u reprezentacijama. Hvala vam lijepo Marine što ste evo u sred treninga odvojili vrijeme za slušatelje Epicentra BH Radija 1.
0: Nema na čemu, nadam se ja da će oni postati ponajprije dobri ljudi kroz sport. Sport ih uči sigurno pravim vrijednostima, onda naravno da će neko od njih postati profesionalni igrač. To bi nam bilo drago da smo i mi nečemu naučili. Hvala i vama na pozivu i svakako se javite, tu smo uvijek. Hvala.
1: Hvala vam lijepo, sretno i pozdrav svima koje smo čuli u pozadini, a ima ih dakle 57, plus treneri, plus evo kako smo čuli nutricionisti, sportski psiholog i tako dalje. Dakle, sve vrlo ozbiljno i profesionalno, a njima je, vjerujem, najbitnije i druženje i zajedničko navijanje. Čuli smo dakle kako to izgleda kad su najmlađi u pitanju, već kroz nekoliko minuta provjerit ćemo kako to navijaju oni najstariji. Ostanite uz nas. The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Rekli smo, dakle, da ćemo provjeriti kako naši najstariji navijaju. Bili smo prije nekoliko minuta, dakle, u Mostaru, provjerili šta rade i kako rade najmlađi. Idemo sad do Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo. Sa nama je menadžerica Edina Bašić. Dobar dan, Edina.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Pozvali smo vas jer smo vidjeli još prošle sedmice kako ste u Centru za zdravo starenje napravili navijačku atmosferu i kako su dragi naši najstariji penzioneri koji se okupljaju u ovim vašim centrima uz navijačke rekvizite, pjesmu, čak je bilo i skakanja, imaju snage?
2: Imaju. Zaista u našem centru uvijek nastojimo da, pored brojnih ovih aktivnosti koje imamo, edukativni, rekreativni, njegujemo i ovo zajedništvo, radost i neke lijepe trenutke, tako da ni ove sedmice nije izostala ova naša podrška našim reprezentativcima Bosne i Hercegovine.
1: Kako je bilo raspoloženje? Od jutro su se okupljali?
2: Jesu, zaista rano su počeli dolaziti u žuto-plavo-bijelim kombinacijama. Već dosta njih ima i dresove, to nam je onako jako interesantno. Da, najviše nije ono od 7 do 77 i zaista pomjeramo granice. Kod nas ima članova koji imaju i 94 godine, pa bi mi to nekako rekli. Od 7 do 94 zaista je bila divna atmosfera i svi su ponijeli neke rekvizite od malih zastavica, šešira. Evo, možete pogledati na našim društvenim mrežama, zaista trudimo da sve objavimo, tako da Facebook, Instagram, Centar zdravo starije i Novo Sarajevo.
1: 94, tu smo trebali dakle pitati za neki recept, jeli, za dug život, kako to ide. Vjerovatno i ovo navijanje i učešće u ovoj pozitivnoj atmosferi sasvim sigurno doprinosi tome.
2: Pa jeste, zaista ljudi kada se odluče onako da žive punim plućima i punim srcem i da samo traže priliku onako da se dobro osjećaju, da se raduju. I evo nekako zaista ova reprezentacija nam je donijela tu neku radost pored svih ovih brojnih nekih crnih tema koje su i u svijetu i kod nas. Mi tražimo nekako priliku da se dobro zabavimo i da se napunimo nekom pozitivnom energijom. Očigledno je to neki recept za dug život.
1: Inače, kada su Centri za zdravo starenje u pitanju, evo Novo Sarajevo gdje ste vi menadžerica, šta radi u ovom periodu, imali nekih posebnih aktivnosti pored ovih koje su vezane za svjetsko prvenstvo?
2: Pa tu je nekako naš redovni raspored gdje vježbamo svako jutro preventivno-korektivna gimnastika. Tu su razne ove kreativne radionice, ali bilo je dosta i edukativno. Obilježili smo sedmicu svjetskog dana demencije, zatim nasilja nad starijim osobama, tako da je bilo i to neko edukativnog dijela, a nekako ovo kako nam dolaze ljepši dani, trudimo se da što više idemo na izlete i nekako da pijemo neka osvježenja kasnije u centru, već je dosta toplo, tako da kod nas aktivnost zaista ne nedostaje.
1: Ja vam zahvaljujem za ovo javljanje i prenesite svima, molim vas, naše pozdrave i neka ih posluži dobro zdravlje i neka nam dugo, dugo žive i zajedno sa nama navijaju i za reprezentaciju.
2: Hvala vam puno, sigurno će oni uputiti pozdrave i vama i nadam se da se čujemo opet.
1: Hvala vam lijepo još jednom, bila je to Edina Bašić, menadžerica Centara za zdravo starenje u Novom Sarajevu.

A Bosanci i Hercegovci danas i putuju na graničnim prelazima Deleuša, Izačići, Zupci, pojačan je promet vozila. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također na autocesti A1 dionice Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Radovi su u toku na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za to vrijeme vozila idu na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. To je ukratko ono najvažnije, dakle, iz posljednjeg izvještaja Bihamka. Sada vidimo šta nam kažu meteorolozi. Danas nam je malo doumjereno, oblačno i uglavnom sunčano vrijeme. Tokom dana ipak došlo do povećanja oblačnosti, lokalno se može očekivati kiša. Prema posljednjim mjerenjima Ivan Sedlo 21 stepen, Sokolac 22, Sarajevo 24, Srebrenica 25, Livno i Zvornik 27, Bugojno, Gradačac i Tuzla 28 stepeni, Bijeljina, Drvar i Jajce 29, Bihać, Prijedor, Sanski most i Zenica 30, Banja Luka i Trebinje 31, u Mostaru 34. Ovdje ćemo vas pozdraviti kada je u pitanju prvi dio epicentra BH Radija 1 u 15 sati. Poslušajte vijesti, odmah nakon toga vraćamo se i idemo, dakle, u istom ritmu, s istom atmosferom navijačkom razgovarati o fanzonama, navijanju i iščekivanju večerašnje utakmice. Budite uz nas.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Hydroche, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji Admiral?
4: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U okviru projekta Jačanje veze između politika tržišta rada, javnih službi za zapošljavanje i poslovne potražnje, procjena svijesti poslodavaca o aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, održana je validaciona radionica i dijalog sa zainteresovanim stranama o politikama tržišta rada. Radionica je okupila predstavnike poslodavaca, javnih službi za zapošljavanje, nadležnih ministarstava i nevladinih organizacija, te druge relevantne aktere na tržištu rada. Predstavljeni su podaci provedenog istraživanja o svijesti poslodavaca o aktivnim mjerama zapošljavanja, kako bi se definisale preporuke za unapređenje politika tržišta rada u našoj zemlji. Govori predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mario Nenadić.
5: Poslodavci često ističu u posljednje vrijeme ili mogu reći zadnjih godina tržište rada i radne snage veoma promijenjeno, da smo naprosto ušli u jednu novu fazu, da je puno više radnih migracija i da su veliki stresovi na tržištu rada. Utoliko smo danas organizirali sve nadležne aktere da porazgovaramo o ovim pitanjima i da vidimo gdje je budućnost i perspektiva Federacije Bosne i Hercegovine. U najmanju ruku tržište rada, poslodavci traže modernizaciju procesa, traže bolju informiranost, traže pouzdane i vidljive kalendare, događaje za pokretanje programa zapošljavanja. Žele da budu više uključeni u smislu definiranja pripreme tih programa i projekata, i ono na čemu stalno insistiramo jeste konačan obračun sa tim nefunkcionalnim evidencijama radne snage u čitavoj federaciji.
4: Predstavnici Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske potpisali su u Banja Luci ugovore sa tri lokalne zajednice iz ovog entiteta o sufinansiranju projekata iz oblasti energetske efikasnosti. Ugovori su potpisani sa gradovima Laktaši i Foča, kao i sa opštinom Čajniče, govori direktor fonda Denis Stevanović.
6: Vlada Republike Srpske je donijela odluku da sufinansiramo projekte u Foči, Laktašima i Čajniču. Riječ je o projektima koji podrazumijevaju mjere energetske efikasnosti na domu zdravlja u Laktašima i na lokalnom domu kulture u Čajniču, dok u Foči vršimo adaptaciju kotlovnice koja služi za zagrijavanje opštinskih institucija. Ukupna vrijednost tih projekata u te tri lokalne zajednice je negdje oko 810.000 konvertibilnih maraka, dok je učešće fonda 350.000 konvertibilnih maraka.
4: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pozdravio je ono što je nazvao historijskim sporazumom sa Sjedinjenim Američkim Državama, kojim je okončan njihov rat i otvoren put pregovorima o konačnom rješenju. Nakon neizvjesnosti oko toga kada će sporazum dogovoren tokom sedmice biti formalno potpisan, američki predsjednik Donald Trump je sinoć uz svijeće sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Versaju, nedaleko od Pariza, stavio svoje ime na sporazum. Sada počinje dvomjesečno pregovaračko razdoblje, a sve oči uprte su u ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i postizanje napretka u razgovorima o iranskom nuklearnom programu. Temperature u Sarajevu su 24 stepena, Livno i Zvorniku 27, Bihaću 30, Banja Luci i Trebinju 31 i u Mostaru 34 stepena. Za sutra meteorolozi prognoziraju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
7: Epicentar. Otvaramo.
8: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
7: Analiziramo.
9: Situacija je najkritičnija.
7: Tražimo odgovore.
10: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
7: Najavljujemo. Epicentar.
11: Nastavljamo, kako smo i najavili, iščekivati utakmicu Bosna i Hercegovina Švicarska. Početak je u 21 sat, igra se u Los Angelesu, dakle svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. godine. Mi razgovaramo s navijačima, s organizatorima navijačkih zona. Ići ćemo do fan zone u Zenici, pa ćemo ići u Brčko, predstavit ćemo i jednu vrlo neobičnu novu navijačku pjesmu nešto kasnije, no prije svega toga idemo do Los Angelesa čuti kako se navija u Los Angelesu, kakva je tamo atmosfera. To će nam reći navijačica iz Bosne i Hercegovine, Irma Baralija, koja je sa porodicom došla gledati spektakl.
12: Veliki pozdrav iz Los Angelesa, centra kreativne i zabavne industrije, ali evo posljednjih dana i sporta, zbog utakmica svjetskog prvenstva u fudbalu koje se ovdje također dešavaju. Suprug, tri kćerke i ja smo prije nekoliko dana stigli i isključivo smo došli kako bismo pratili i bodrili našu reprezentaciju i na taj način im se zahvalili za euforiju, sreću i radost koju su nam poklonili svojom igrom i plasmanom na ovo svjetsko prvenstvo. Šetamo se evo već nekoliko dana ulicama Los Angelesa i ponosni smo, srce nam je puno jer svuda nailazimo

0: na naše ljude, na ljude u našim dresovima sa razvijenim zastavama. Čuje se pjesma na mjestima gdje najmanje očekujemo, ali se čuje pjesma naša. Nekako svi razgovaramo jedni s drugima, dijelimo ovaj trenutak historijski, radujemo se i čini mi se da postoji generalno konsenzus da ćemo mi gledati ne samo jednu sjajnu utakmicu i odličnu igru, nego i da ćemo se radovati našoj prvoj pobjedi na ovom svjetskom prvenstvu. Nadam se da će biti tako, objektivno razlozi za vjerovanje u to i postoje, a evo ostaje da se vidi.
1: Čuli smo dakle Irmu Baraliju, navijačicu iz Bosne i Hercegovine, Mostarka koja je s porodicom u Los Angelesu, spremaju se za utakmicu koja će se igrati večeras od 21 sat po našem vremenu.

0: će ovakvi dešavanja, a nadam se da će i biti, jer zaista ja hoću opet i ovo apelujem zaista na sve, da se više gleda na sport, na kulturu, općenito na te društvene događaje, na društvene te djelatnosti koje čine jednu zemlju sretnijim. To je možda i neki putokaz u kojem pravcu bi možda i trebali da reprezentujemo našu državu. Gledajte, samo kad vidite kolika su izdvajanja za sve to, a koliko nas čine svi ti sportisti, svi ti kulturni djelatnici u svijetu, onda možemo zaista da budemo ponosni prije svega na njih, ali moramo da apelujemo i na one koji treba da vode brigu o tome.
1: Ja recimo jutros po Sarajevu viđam ljude koji hodaju sa šalovima, u dresovima, sa šeširićima, kapama, neki su okačili već zastave na automobile. Sarajevski tramvaj su posebno obilježeni, na njima je Big Dream, na nekima su jeli slike naših navijača i tako dalje. Dakle, jedna sjajna atmosfera, a vjerujem da je u Zenici to još žešće, evo kako vi rekoste, Zmajevo gnijezdo.
0: Ako ništa, to je podjednako, jer zaista meni puno srce milo je kada sam vidio stadion Koševo onako pun, kada smo igrali protiv Makedonije. Pa kad vidite recimo ispunjene košarkaške dvorane, kada se sada igrala i ABA liga i Euro liga, razumijete? Ali evo kad smo u fokusu sa fudbalom, dakle naša reprezentacija zaista je donijela neku promjenu ovdje. I sve te oznake na nama, dakle i reprezentativne, nacionalne, drugačije nas nekako obilježava i u svijetu. Moramo da pokažemo svijetu da ovdje ima i sporta, da ima mladi, da ima energije, da ljudi koji dođu ovdje da zaista da uživaju u ovoj zemlji. I jednostavno moramo se pokazati u pravom svjetlu i zaista ne trebamo uopće da štirimo na tim. Trebamo danas da svi budemo u obilježima, trebamo obući dres reprezentacije države Bosne i Hercegovine, trebamo se nacionalno na neki način obilježiti i jednostavno to su vrijednosti naše, vrijednosti koje i mi svi u životu jednostavno imamo potrebu da smo nacionalno osvješćeni. Evo, ne znam kako da vam ja dočaram zaista u Zenici.
1: Evo, tako što ćete mi reći, pošto i prošle sedmice bilo navijanje u fan zoni Take Me to America, dakle kada smo igrali sa Kanadom, da li dominiraju mladi ljudi ili ima i starijih, ima li djece, dođu li ljudi sa kompletnim porodicama, koliko mjesta uopće imate? Vi ste na Kamberovića polju sad stacionirani, ako se ne varam.
0: Tako je, fan zona je ispunjena da postane mjesta kada igra naša reprezentacija i traži se uvijek mjesto više. Imao sam recimo priliku da vidim i sinoć za reprezentaciju Hrvatske, kada se igrala, ona je bila popunjena. Dakle,
1: sjajno. A navijelo
0: se. I meni je drago da zaista evo i da imamo tu empatiju prema susjedima i da navijamo. Meni je drago zašto da ne, da sve zemlje oko nas da su uspješne, da evo i pogotovo ako je Hrvatska na svjetskom prvenstvu, da zajedno navijamo za naše komšije. Pa i oni isto tako za nas. Tako da ovdje u Zenici zaista se osjeti jedna ta pravična atmosfera. Kako da vam kažem, mi smo nekako središnji dio naše zemlje i posebno recimo Zenica je ta neki multikulturalno drugačija možda sredina za razliku od drugih, s tim da u Zenici zaista susret tih nekih različitih kultura i različitih narodnosti, ne samo ovi, ne govorimo o političkim podjelama i ovo ostalo, nego zaista ovdje možete da čujete različite strane jezike kada ljudi dolaze, kada razgovaraju, i to je ono što nas čini bogatima i to je ono što Zenicu čini jačom. Zenica je zaista evropska jedna sredina koja je otvorena za svakoga. I vjerovatno je i to razlog zašto je nacionalni stadion ovdje u Zenici grad i zašto reprezentacije vole da ovdje igraju. Pitajte evo sve ostale saveze strukovne koji su dolazili u Zenicu, kako su se osjećali. Vjerujte mi, zaista je jedna evropska sredina koja nudi apsolutno sve uslove za odigravanje bilo svi vrsta međunarodnih događaja. Ali isto tako i kada naša reprezentacija igra, to je posebna energija.
1: Ja vjerujem da će tako biti i večeras. Evo, ko ne može biti u Los Angelesu, može biti u Zenici večeras. Čini se da je Zenica pravo mjesto i to Kamberovića polje, fan zone.

0: Na, Take Me to America. Nedime, hvala vam što ste bili sa nama, što ste podijelili sve ovo sa nama i prenijeli nam makar djelić te atmosfere koja vlada u Zenici. Nadam se da će biti razloga za slavlje.
1: Pa naravno, ja slažem, ali evo još da kažem, još imam smisli, svi to znaju. Amerika via Zenica, jel tako?
0: Via Zenica, jeste.
1: Tako je. Eto, svako je dobro i pozdravljam vas sve.
0: Vama također, bio je to Nedim Talić, direktor javnog preduzeća za sportske objekte i terene u Zenici, a evo glavna osoba za oficijalnu fan zonu Take Me to America na Kamberovića polju u Zenici.

0: Kapije Bosne i Hercegovine.
1: Recite nam, je li sve spremno ili se još uvijek pripremate? Kako to izgleda kod vas? Prošle sedmice ste također, je li, na tom trgu gledali utakmicu sa Kanadom i koliko se sjećam, bio je jedan poziv upućen građanima Brčkog da dođu pomoći u ukrašavanju, da trg bude što ljepši.
0: Upravo tako, naše aktivnosti počele su odnosno kroz kvalifikacije, sve one utakmice koje su bile, poziv je bio više nego odličan, tako je da je ova prva utakmica koja se desila na samom trgu. Mi smo pred samu utakmicu dan prije pozvali građane distrikta Brčko da dođu da nam pomognu na ukrašavanju. Nažalost, kiša je učinila svoje, a i pored kiše moram priznati da je veliki broj građana se odazvao da zajedno ukrasimo trg mladi zastavom Bosne i Hercegovine. Naravno, to nije jedina manifestacija koju smo mi ovdje radili po pitanju javnog praćenja. Niz je stvari od ukrašavanja samog trga, sportske igre za mladi, zatim ukrašavanje lica za najmlađe, nastup mladih bendova, kviz znanja o reprezentaciji, o svjetskom prvenstvu i niz nekih drugih stvari koje evo pokazuje naše opredjeljenje i radost, evo moram priznati, mladosti Bosne i Hercegovine na ovaj izuzetan veliki uspjeh koji je napravila naša reprezentacija.
1: Kako je prošao taj kviz? Recite mi kako je to izgledalo, kakva su pitanja bila i jesu li navijači znali odgovore?
0: Pa mi smo prvi dan tog kviza imali 34 ekipe, svaka ekipa imala po 5 članova. Već za večeras imamo drugu noć kviza kada se je tu teme iz znanja o svjetskim prvenstvima. Raduje nas činjenica da je naš najmlađi učesnik u samom kvizu imao svega 6 godina, najstariji 72, što pokazuje ovako širok spektar godina ili širok onaj koji su iskazivali svoj interes, tako da bude zanimljivo, mislim, ono, evo, namećemo se, vidimo ko više i šta zna o samoj reprezentaciji, tako i ova večerašnji kviz, vjerujem da će pokazati dobro znanje i dobre rezultate. Ono što moram reći da prvu utakmicu je gledalo preko 3.500 građana, mislim da je ova već rezultat koji je bio u prvoj utakmici pokazuje da bi i večeras taj broj mogao biti puno veći. Ono što već možemo najaviti u slučaju da se naša reprezentacija plasira na u drugi krug, Brčko će biti domaćin najveće zastave koju je grad Tuzla uradio, tako da evo nastavimo da budemo inovativni, kreativni, da pokazujemo da smo pravi graditelji Bosne i Hercegovine zajedno sa našim najmlađima.
1: E da, kad smo već kod te zastave, moram podsjetiti slušatelja, smo prošle sedmice u Epicentru razgovarali sa gospodinom Omerom iz Zmajevog srca kluba u Tuzli, dakle ekipa koja je došla na ideju da šije tu zastavu i da je predstavlja po gradovima u Bosni i Hercegovini. Evo kako vidim, i vi ste to u Brčkom planirali. No, evo, što se tiče večerašnje utakmice, vi imate taj neki uvodni program, kviz i sve ostalo. Kad počinjete, kako to sve izgleda, kad se ljudi počnu okupljati?
0: Pa već od jutros najmlađi su pokazali svoju aktivnost ostajući se dresovima ili zastavama svojih miljenika u reprezentaciji. Naše aktivnosti za danas već počinju od 16 sati kada ćemo ponovo proširiti ukrašavanje grada sa na nivou porodice i zajedno sa navijačkim grupama.
1: Tu nema saobraćaja?
0: Ne, ovo se dešava na trgu mladi, na pješačkoj zoni, svi gostinski objekti su ukrašeni, tako da ono, možemo reći da živimo jednu lijepu, pozitivnu, plavo-žutu noć. Bitno je istaknuti da druga narodna aktivnost jeste da od 16, odnosno od 18 sati počinje ukrašavanje lica za naše najmlađe, odnosno farbanje kosti za ove malo starije, što radimo zajedno sa Berber Shopom iz Brčkog. Zatim u 18 sati je druga aktivnost kada je riječ o kvizu znanja o svjetskim prvenstvima koji traje do 18, a onaj naš pripremni program od 20 sati do 21, kada je planiran sam početak prijenosa utakmice, a već od 21 sat svakako planiramo i određenu koreografiju zajedno sa navijačkim grupama kako bi evo i to prikazali u što boljem svjetlu.
1: Da, dotle će očito svi već biti obojeni u žuto-plavo, neko lice, neko kosu, neko dres, neko zastavu.
0: Svakako.
1: Sjajna će atmosfera biti u Brčkom, ja se nadam da ćete uživati i da će biti razloga za slavlje. Hvala vam što ste evo bili sa nama u Epicentru BH Radija 1 i nadam se da ćemo ovakve lijepe događaje najavljivati i u buduće.
0: Ako dozvolite samo još jedan podatak, mi smo i pored onog rezultata 1-1

0: imali proslavu na ulicama grada Brčkoga, prevenstveno naša centar, odnosno epicentar našeg slavlja je bio tada Bulevar Mira ovde u Brčkom i vjerujemo i očekujemo da će to večeras kako vozilima, tako motociklima, tako i fizički licima, da ćemo zajedno slaviti, vjerujemo, ubjedljivu našu pobjedu.
1: Sretno nam svima!
0: Hvala, također!
1: Hvala vama za ovo uključenje, bio je to Sead Šadić, organizator dakle, javnog gledanja utakmice i pratećeg programa u Brčkom, a ovo se inače odvija pod pokroviteljstvom vlade i Skupštine distrikta.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Čuli smo tokom ovog našeg druženja u Epicentru BH Radio 1 više navijačkih pjesama. Evo ova posljednja, bili su Helem Neyse. Obećali smo da ćemo danas predstaviti jednu novu navijačku pjesmu, ali vrlo neobičnu. U mnogome drugačiju od svih ostalih, ne samo po tome što je nova. U pitanju je ansambl Fugato, pjesma Zavjet zmajeva u srednjovjekovnom stilu. Ko čini ansambl Fugato i zašto su drugačiji? To ćemo pitati osnivača ovog benda, Ado Klobodanović, na telefonskoj liniji. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Bolje vas naše, hvala puno na pozivu.
1: Evo već smo jednom bili telefonom u Zenici, predstavili fan zonu, sad predstavljamo jednog Zeničanina koji je okupio profesionalne muzičare, dakle školovane, u bend koji svira različite stilove muzike, ali mene je fasciniralo ovo sa srednjovjekovnom muzikom.
2: Hvala mnogo na lijepim riječima. Da, mi smo bili bend koji je svirao različite žanrove, ali u posljednjih nekoliko godina smo se zaustavili na srednjem vijeku i tu smo nekako pronašli svoj izraz i sva sreća na inicijativu Alisa Kozice koji je napisao ovaj tekst. Došli smo u ovu situaciju da dajemo izjavu povodom jel kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i to nas stvarno čini veoma sretnim.
1: E da, kad ste spomenuli doktora Alisa Kozicu, ja moram podsjetiti slušatelje, to je doktor iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici, kojeg često uključujemo u Epicentar kada razgovaramo o različitim zdravstvenim temama. Nismo znali da ima i te skrivene talente i da može napisati tekst za pjesmu.
2: Odličan je, odličan je. Stvarno, mislim, kad je on dao tu inicijativu, stvarno isto očekivao, ne podcjenjujući ga kao osobu i kao umjetnika i kao doktora, ali stvarno isto očekivao da će biti ovako dobar tekst, što je meni za inspiraciju jako bilo bitno. Tako da evo, on je stvarno zaslužan, ovo je jedna stvarno nama dobra pjesma, a po reakciji publike vidimo da je stvarno našla širi odjek kod publike.
1: Prije nego čujemo samu pjesmu, ja bih još evo malo o vama, o ansamblu Fugato. Vi ste profesor muzike, je li tako? Radite
2: da.
1: Negdje u školi, ako se ne varam.
2: Da, radim u srednjoj muzičkoj školi Zenci. Diplomirao sam gitaru i nakon toga i kompoziciju. I malo sam, eto kažem, iskoračio iz tog svijeta u smislu konkretno profesionalnog bavljenja sa klasičnom muzikom. Što meni ovaj izgled stvarno čini nešto kao, da kažem tako, veliko osvježenje.
1: I ostali članovi benda su akademski obrazovani muzičari i svi vi zajedno ste se opredijelili baš za srednjovjekovnu muziku, što je onako neobično za naše područje. Da ste u Irskoj, pa hajde.
2: Pa ako pazite, ne znam, nekako mi je taj srednji vijek uvijek na nekom rubu imaginacije i činjenica koji već postoje. Tako da to stvarno otvara jedan ogroman prostor u nekom umjetničkom izrazu. Pogotovo recimo što u Bosni i Hercegovini nemamo tačne zapise kakva je stvarno bila muzika, konkretno sve u Bosni i Hercegovini u srednjem vijeku. Ali prema spisima koji govori da su dolazili različiti muzičari i da smo mi slavili neke svoje različite muzičare po zapadnoj Evropi, ostaje taj dojam da je muzika bila prilike istog tog stila u čitavoj Evropi. I onda smo nadušili na ideju kao ansambl da mi u tom stilu recimo koristimo tekstove sa Stečaka iz Povelja i pravimo svoj, imamo takvih par pjesama. Konkretno ova pjesma je nešto simbioza nečeg modernog i nečeg što je prije postojalo, ali to je taj neki srednji vijek koji stvarno je onako plodonosan u smislu neke mašte.
1: Mi ćemo, evo, u Epicentru u nastavku čuti ovu pjesmu od koje smo počeli razgovor, dakle navijačka pjesma u srednjovjekovnom stilu, Zavjet zmajeva, ali ja se zbilja nadam, Ado, da ćemo imati prilike u narednom periodu da čujemo i nešto drugo od ansambla Fugato i da se malo, evo, češće družimo u programu BH Radija 1.
2: Hvala vam mnogo, mislim, evo, znate se kako stvar funkcioniš, uvijek ovisi o nekim jel financijama, mi imamo i volje i inspiracije da radimo.
1: I znamo svirati.
2: I znamo svirati, pjevati, jes. Vidjet ćemo eto, kako će se stvari odvijati. Imamo stvarno nekog materijala. Eto, trebamo da samo nešto i organizujemo i financijski, inako sa vremenom da se snime ti neki spotovi, jer sad u stvaru bez spota teško da to može da nađe neki svoj put u široj publici.
1: Evo, ova pjesma ima i spot, ljudi to mogu potražiti na YouTube-u, a za one koji je nisu čuli, upravo će čuti u Epicentru BH Radija 1. Vama hvala za ovo uključenje u naš program.
2: Hvala vama mnogo na pozivu.
1: Bio je to Ado Klobodanović, osnivač ansambla Fugato, ide Zavjet zmajeva.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: A moramo u Epicentru naravno napraviti i pregled servisnih informacija, vidjeti kakva je situacija na putevima, na graničnim prelazima, kolike su temperature, kako nas vrijeme očekuje i tako dalje. Idemo najprije do infocentra Bihamka. Danas nas očekuje Amra Musagić. Dobar dan, Amra.
2: Željno očekuje, naravno. Dobar dan, lijep pozdrav za vas, lijep pozdrav za sve vaše slušalce. Pa izmjene su i dalje u toku, pojačana je frekvencija vozila uobičajeno za ovo doba dana. Što se tiče izmjena u saobraćaju zbog radova, zbog izvođenja radova na autocesti A1, dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugović, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjić-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srba-Zerventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derbenca. Što se tiče graničnih prelaza, pa u toku cijelog dana da jesmo, imali smo pojačanu frekvenciju vozila, ali u ovom trenutku sve kolone su pale i zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Naravno, to bi bilo sve za ovo javljanje iz Bihamka. Ugodan dan i sretan vam.
1: Prije toga, Amra, da pitam, imali euforije u Bihamku, imali danas vaših kolega i kolegica u dresovima, sa šalovima, sa kapama, sa zastavama možda?
2: Ja ću sa zadovoljstvom da vam prenesem. Prvo, auta Bihamka jesu, da, okićena su Bihamkovim zastavama, pod broj 1. Pod broj 2, s obzirom da ste vi radio koji se gleda, jel tako? Radio koji se vidi i program koji se vidi, pa vi ste već imali mogućnost da nas u našem prvom javljanju onako obradujete i da mi prenesemo neke informacije za sve naše i vozače i navijače. A ja bi bila slobodna toliko da se evo nadovežem za sve one koji će večeras jeli na cestama oprezno, koji će da voze, jesu povoljni uslovi i svi iščekujemo, ipak večeras trebamo da vozimo po posebnoj nekoj taktici, jer širom Bosne i Hercegovine zaista je organizovano gledanje utakmica naših zmajeva i zato u blizini navijačkih zona stavit za sve vozače. Vozite u nižoj brzini, a sa naravno visokom koncentracijom.
1: I naravno svi oni koji će možda popiti neku čašicu uz utakmicu, da ni slučajno ne sjedaju za volan, neka vas vozi neko drugi, ima taksi, ima javni
2: tako
1: prevoz, ima neko trijezano ko može voziti i tako dalje, ima raznih opcija, nemojte izabrati onu najgoru.
2: Naravno, brzina nije mjerilo ljubavi, slavit se može glasno, naravno, bez ludovanja za volanom, bez alkohola. Jedino, evo, možemo još dodati, selektor Bihamka poručuje, 0 promila je jedina sigurna taktika. Evo, navijajmo večera svim srcem za naše zmajeve, a na cestama budemo profesionalci, sretno našim momcima, vama naravno i svima koji putuju, ugodan ostatak dana i sretan put.
1: Vama također, hvala lijepo Amra za ovo uključenje i pozdrav svima u Bihamku. Nadam se da ćemo svi zajedno večeras slaviti, ali bez ikakvih problema i u saobraćaju i bilo gdje drugo. Meteorolozi prema posljednjim mjerenjima kažu 21 stepen na Ivan Sedlu, 26 je izmjereno u Sarajevu, 27 Foča, Livno i Višegradu, u Bugojnu je 28 stepeni. 29 je u Drvaru, Jajcu i Tuzli, 30 u Bijeljini, Prijedoru i Zenici, 31 u Banja Luci, Bihaću i Gradačcu, 33 stepena u Mostaru, Mostar standardno najtopliji. I to bi skoro bilo sve što smo vam pripremili za danas u Epicentru BH Radija 1. Podsjetit ću vas, razgovarali smo sa kolegom Darkom Đerićem iz sportskog programa BH Radija 1, donijeli sve novosti koje se tiču ne samo večerašnje utakmice, nego općenito svjetskog prvenstva u fudbalu, ali smo čuli i izjave selektora Sergeja Barbareza i našeg reprezentativca Nikole Katića. Zatim smo išli do Mostara, ispratili treći dan fudbalskog ljetnog kampa koji okuplja 57 polaznika uzrasta od 7 do 15 godina iz cijele Bosne i Hercegovine i iz Hrvatske koji zajedno treniraju, druže se i navijaju. Pa smo onda išli u centre za zdravo starenje da čujemo kako navijaju naši najstariji. Išli smo u fan zonu u Zenice, Take Me to America, pa onda na trg mladih u Brčkoj gdje se večeras zajednički gleda utakmica. Pa smo predstavili navijačku pjesmu u srednjovjekovnom stilu. Svakako ne zaboravite da smo imali jedno kratko javljanje iz Los Angelesa od Irme Baralije, Mostarke, koja je sa porodicom otputovala u Los Angeles kako bi zajedno večeras na stadionu bodrili naše zmajeve u utakmici protiv Švicarske. Ovaj epicentar realizovali su muzički urednik Fadil Hamzić, tehnički realizator Mirza Omanović. Moje ime je Leila Pašalić i mi ćemo vas pozdraviti uz imena onih koji večeras brane boje Bosne i Hercegovine. Sretno!
3: Edin Džeko,
4: Nikola Vasilj,
5: Nihad Mujakić,
6: Denis Ačkadunić,
7: Tarik Muharemović,
8: Sejat Kolašinac,
9: Benjamin Tahirović,
10: Amar Dedić,
11: Armin Gigović,
12: Samet Baždar,
13: Ermedin Demirović,
14: Mladen Jurkas,
15: Ivan Bašić,
16: Ivan Šunjić,
17: Memić Amar,
18: Amir Hadži Ahmetović,
19: Dženes Buneć,
20: Nikola Katić,
21: Kerim Alebigović,
22: Esmir Beraktarović,
23: Stjepan Radeljić,
24: Martin Zlomislić,
25: Haris Tabaković,
26: Nidal Čelik,
27: Jovo Lukić,
28: Ermin Mahmić,
29: Arjan Malić,
30: Sergej Barbarez,

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar vam dan. Bosna i Hercegovina i Švicarska večera su 21 sat na stadionu Inglewood. Navijači našeg tima okupirali Los Angeles. Pobjeda bi nas vjerovatno odvela u drugu fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi sretno.
0: CIK BiH ovjerio 29 koalicija za predstojeće opšte izbore. Veliki broj stranaka i nezavisnih kandidata kažnjen zbog preuranjene izborne kampanje.
1: Na Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje istraživali smo kako ga spriječiti u zemlji u kojoj je i dalje veoma prisutan.
0: Trump i Pezeškijan potpisali početni sporazum o prekidu vatre.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Nakon prvog ispita na svjetskoj smotri najboljih večeras je pred nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine novi veliki izazov. Na stadionu u američkom Inglewoodu BH reprezentacija igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je favorit grupe B, selekcija Švicarske. Meč na kojem se ponovo očekuje veliki broj navijača BH reprezentacije počinje u 21 sat. Više Darko Đerić.
2: Nakon osvojenog boda na startu protiv domaćina Kanade, pred našim nogometnim zmajevima je novi veliki izazov na svjetskom prvenstvu. Drugo kolo im donosi okršaj sa favoritom grupe Švajcarskom, koja se i nije proslavila na otvaranju turnira. Tim selektora Jakina odigrao je samo 1-1 sa Katarom, što jasno znači da će u susretu sa našim timom bez kalkulacija jurišati na pobjedu. Švajcarska na papiru, bez sumnje, ima prednost. Međutim, sve to treba potvrditi na terenu. Slušamo golmana u našoj selekciji Martina Zlomislića, ali i defanzivca Stjepana Radeljića.
3: Sfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, ali odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
4: Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
2: Raduje povratak trenažnom procesu Harisa Tabaković a jedina Džeke, što selektoru Sergeju Barbarezu otvara niz različitih opcija u napadu. Kao i u prvom susretu u Torontu, ali i na kompletnoj turneji u Sjevernoj Americi, naš tim će i u ovoj utakmici imati ogromnu podršku sa tribina. Veliki je to vjetar u leđa, ističe naš štoper Tarik Muharemović.
5: I stvarno sam zahvalan svima, njima, pogotovo BH fanatikosima, koji su uvijek uz nas i kad nije dobro, kad je najbolji. Nadam se da će uvijek tako ostati, da budu naš 12 igrač. I ovo je stvarno prelijepo.
2: Utakmica je ovo u kojoj ne možemo previše izgubiti, budući da Katar imamo u zadnjem kolu, bivši proslavljeni nogometaš Predrag Pašić.
6: Mislim da je najmanje važna utakmica sa Švicarskom i da ne treba toliko gubiti snagu i energiju na tu utakmicu, iako je i ona naravno važna ukoliko se pojavi prilika i šansa.
2: Utakmica drugog kola grupe B, Švajcarska, Bosna i Hercegovina, igra se na stadionu u Inglewoodu, kapaciteta 70.500 mjesta. Sudit će Portugalac João Pinheiro. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Pitali smo i naše navijače u zemlji, ali i one koji će navijati na stadionu u Inglewoodu, šta očekuju od duela Bosne i Hercegovina Švicarska.
7: Pa svejedno mi je. Znaš, navijam za njih svim srcem, baš zbog svejedno mi je, hoće li izgubiti pobjed, a očekivanje, nećemo sigurno izgubiti.
8: Bajrak Tarek, on mi je garant najdraži. Ja mislim da će on go zabiti.
9: Mi kad hoćemo, možemo sve.
10: Mislim, će biti teško, ali očekujem pobjedu.
11: Očekujemo apsolutnu pobjedu.
12: Navijamo, očekujemo pobjedu. Ako ništa, barem 1-1.
13: Mi smo reprezentacija sa dosta motiva, što u ovakvim situacijama može dosta toga odlučiti. Biće teška i zahtjevna utakmica, moguće svakakav rezultat iz ove utakmice. Sigurno da smo puno uradili što smo se plasirali na svjetsko prvenstvo.
14: Ja sam već prezadovoljan sa svim što su oni napravili i šta god da naprave, dobro.
15: 3-0 za Bosnu.
16: Pa idemo, hrabro, po tri boda protiv favorita Švicarske i to je to.
17: Bod je dovoljan, ali eto, nadamo se pobjedi.
18: Vjerujemo ove momke, ne popuštamo i da ne bude ništa da ne prođemo, presretni smo zaista.
1: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je danas ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na opštim izborima 4. oktobra. CIK je danas zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 maraka kaznio političke subjekte HDZ, HDZ 1990, HRS, NES BiH, Narod i Pravda i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama za koje CIK smatra da su preuranjena izborna kampanja, te im je naloženo da ih obrišu. Sa 3000 konvertibilnih maraka kažnjen je i nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva BiH Zdenko Lučić zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor. Prijavu protiv Dodika podnio je direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić. Predmet je u radu i vrše se provjere navoda iz prijave, kazali su iz tužilaštva. Senat parlamenta Republike Češke usvojio je rezoluciju o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, kojom je istaknuto da u razvijenoj Europi nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida. Zaključak je, kako je navedeno u saopštenju iz ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini, donesen nakon posjete delegacije Odbora za poslove Evropske unije, Senata parlamenta Republike Češke Bosni i Hercegovini od 11. do 14. maja ove godine.
1: Međunarodni je dan borbe protiv govora mržnje. U javnom prostoru Bosne i Hercegovine i dalje su prisutni primjeri govora mržnje i zapaljive retorike. Pored političkih izjava i oštrih rasprava u institucijama, prisutni su i slučajevi negiranja genocida i drugih ratnih zločina. Najčešće mete govora mržnje su pripadnici različitih naroda i vjerskih zajednica, ali i nacionalne manjine, žene, LGBTQ osobe i druge ranjive društvene grupe. Stručnjaci upozoravaju da nadležna tijela na ove pojave ne reaguju uvijek adekvatno. Više Samir Husejnović.
15: Govor mržnje i zapaljiva retorika u javnom prostoru Bosne i Hercegovine kontinuirano izazivaju reakcije i osude. Jedna od izjava koja je privukla pažnju javnosti je i poruka Milorada Dodika na jednom od predizbornih skupova koju su organizacije za ljudska prava ocijenile kao spornu i uvredljivu.
19: Ovaj grad ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju. Pusti mi te priče, isti smo ljudi, nismo ista vjera. Niko ne laže gore i više od Turčina.
15: Slični primjeri zapaljive retorike bilježe se u različitim dijelovima političkog života, od entitetskih skupština

0: u građu i određene stvari koje se dešavaju na lokalu.
1: I vi morate naučiti kad ispravljate krivi navod da kažete šta ispravljate. A vi ste
0: ispravljam ovdje... vašu mržnju koja je nenormalna. I to je primjer ustaštva,
1: Vučiniću,
0: fašizma. To je taj primjer, to je taj pogled.
1: Gospodine, manja šteta su 100 mudžahedina koji su sjekli srpske glave, prekri, ne dobacuj mi.
2: Gospodine Vukanoviću, ne dobacujte.
1: Ti si koji je molio, ljubio, grlio, kumio Dragana Čovića, kad ti nije dao, danas je ustaštva.
3: U cijelom tekstu rezolucije mi predlažemo da iza riječi ustaški doda se riječ i četnički.
4: Govor mržnje, ali i zapaljiva politička retorika već decenijama su prisutni u javnom prostoru Bosne i Hercegovine, kaže za BH Radio 1 predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
5: Vrlo često građani žele ukazati na odgovornost političara koji koristi govor mržnje skoro svakodnevno, međutim, po mom mišljenju, mnogo veća odgovornost zapravo na građanima Bosne i Hercegovine koji tu vrstu političkog primitivizma prihvataju i koji na izborima vrlo često nagrade upravo one političke lidere čija je jedina politička zapravo platforma korištenje govora mržnje.
4: Pojedini građani prijavljuju slučajeve govora mržnje, ali prema riječima ombudsmana za ljudska prava BiH Jasminke Džumhur, reakcije nadležnih institucija često izostaju ili nisu dovoljne.
6: Praksa utvrđena od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine da podnesene krivične prijave zbog govora mržnje prosljeđuje nižim nivoima tužilačke organizacije bez razmatranja, stvorila je prostor da se nastavi sa ponavljanjem radnje koje zaista stvaraju tenzije.
4: Meta govora mržnje mogu biti gotovo sve društvene grupe. U Bosni i Hercegovini on je najčešće usmjeren prema pripadnicima različitih naroda i vjerskih zajednica, ali pogađa i nacionalne manjine, posebno Rome, zatim LGBTQ osobe, žene u javnom životu, migrante i izbjeglice. Izloženi su i pojedinci zbog političkog opredjeljenja, porijekla ili drugih ličnih karakteristika. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
7: Nakon današnjeg sastanka predstavnika sindikata radnika u rudnicima Federacije i rudnika mrkog uglja Zenica sa predstavnicima vlade Federacije, predsjednik sindikata Sinan Husić je izjavio da je najkasnije sredinom sljedeće sedmice realno očekivati da dođe do isplate plata i ostalih zaostalih primanja rudarima. Što se tiče zajma za regije bogate ugljem, gdje je Zenica pozicionirana sa 37 miliona dolara, tokom idućeg mjeseca trebala bi početi implementacija, dodao je Husić.
8: U okviru projekta pod nazivom Jačanje veza između politike tržišta rada, javnih službi za zapošljavanje i poslovne potražnje, procjena svijesti poslodavaca o aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, danas je održana validaciona radionica i dijalog sa zainteresovanim stranama o politikama tržišta rada. Cilj je bio predstaviti podatke provedenog istraživanja o svijesti poslodavaca o aktivnim mjerama zapošljavanja te definisati preporuke za unapređenje politika tržišta rada u našoj zemlji. Piše će Adna Voljevica.
9: Validaciona radionica okupila je brojne predstavnike poslodavaca, javnih službi za zapošljavanje, nadležnih ministarstava, nevladinih organizacija i druge relevantne aktere na tržištu rada, koji su kroz otvoreni dijalog razgovarali o unapređenju politika tržišta rada i mjerama aktivnog zapošljavanja u našoj zemlji. Tržište rada i radne snage se posljednjih godina promijenilo i predstavlja novu fazu, istakao je direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mario Nenadić.
10: Nedavno smo dobili izmijenjen dopunjen zakon o zapošljavanju stranaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali u parlamentarnoj proceduri pao je zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. To je ključni zakon koji treba da uveže tržište rada, evidencije nezaposlenih, poslodavce, vlasti i ostalo, i mi ćemo insistirati da taj zakon ipak bude vraćen u parlamentarnu proceduru.
9: Istraživanje udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine urađeno je na uzorku od ukupno 106 kompanija iz različitih sektora, gdje su rezultati pokazali da je stav o načinima korištenja programa za zapošljavanje neutralan, istakao je ekonomista Faruk Hadžić.
11: Jedna od najvećih zamjerki poslodavaca jeste što oni cijelu godinu imaju potrebe za poticajima, a programi obično budu u jednom određenom periodu tokom godine. Jedna od tih ključnih preporuka od strane poslodavaca jeste da se ti programi možda formulišu, dakle, na malo drugačiji način. Program kao

0: programi novac dovoljno ga ima, ali trebaju drugačije biti koncipirani, prije svega da su stalno dostupni kada su i potrebe poslodavaca. Nekada poslodavci imaju potrebu, ali programi u tom trenutku nisu dostupni.
1: Direktorica službe za zapošljavanje kantona Sarajevo Amina Džonlagić istakla je da u saradnji sa udruženjem poslodavaca u zadnje

0: Za obuke pojednostavili smo procedure, podigli smo iznose koje refundiramo, tako da mislimo da su program službe za zapošljavanje kantona Sarajevo jako atraktivni za poslodavce, bez obzira što još uvijek ne možemo ispuniti sve zahtjeve.
1: Cilj ove radionice je zajedničko definisanje preporuka za unapređenje politika tržišta rada i aktivnih mjera zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, ističu organizatori. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
2: Federalno ministarstvo trgovine potpisalo je danas sporazum o realizaciji projekta Inicijativa za bezgotovinsko plaćanje Bolji način sa Njemačkom razvojnom agencijom GIZ, Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA te kompanijama Mastercard i Visa. Cilj je unapređenje digitalne transformacije trgovinskog sektora, jačanje financijske inkluzije i stvaranje sigurnijeg i konkurentnijeg poslovnog okruženja. Detaljnije Miloš Malović.
3: Federacija Bosne i Hercegovine postaje dio regionalne inicijative vrijedne 3,4 miliona evra za razvoj digitalne ekonomije i bezgotovinskog plaćanja. U okviru projekta planirano je uključivanje do 7.500 POS uređaja za mala i srednja preduzeća, čime bi broj terminala u zemlji bio povećan za oko 40%. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević.
4: Uspostavit ćemo kontinuirani dijalog između institucija i privatnog sektora, raditi u unapređenju regulatornog okvira, razvijati programe za mikro, mala i srednja preduzeća, te provoditi edukativne i promotivne aktivnosti namijenjene građanima, ali i poslovnoj zajednici.
3: Partneri na projektu Inicijativa za bezgotovinsko plaćanje Bolji način su Njemačka razvojna agencija GIZ i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA. Govore direktor GIZ-a za BiH Daniel Bagvic i direktorica SERDE Sanela Dževlan.
5: Inicijativa Bolji način daje podršku poduzećima širom Bosne i Hercegovine, a naročito u manjim zajednicama i ruralnim područjima, u dobijanju pristupa modernim rješenjima za digitalno plaćanje.
6: Vjerujemo da će ova inicijativa u svakom slučaju doprinijeti razvoju digitalnog poslovanja u Bosni i Hercegovini, a naravno sve to će doprinijeti samom jačanju konkurentnosti naše zemlje.
3: Sufinancijeri projekta su kompanije Mastercard i Visa. Direktorica Mastercarda za tržište Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore Jelena Sretenović i predstavnica Vize Branka Gačina.
7: Povećanje elektronskih plaćanja dovodi do povećanja ekonomskog rasta, do otvaranja novih radnih mjesta, rasta poreskih i javnih prihoda. Na kraju dana za posljedicu imamo i smanjenje sive ekonomije.
8: Ja želim da vidim naše male trgovce koji prihvataju strane kartice u svojim radnjama i na taj način omogućavaju veće zarade, profitabilnost i tim će sigurno po našim istraživanjima dobiti do 70% novih klijenata.
3: Kroz inicijativu Bolji način, čija je realizacija planirana do 2028. godine, partneri očekuju rezultate slične u Srbiji u periodu od 2021. do 2025. godine, gdje je skoro 10.000 malih biznisa uvelo kartična plaćanja i na taj način doprinijelo modernoj i konkurentnoj ekonomiji. Za BH Radio 1, Miloš Malović.
2: Danas su na sjednici Vlade Republike Srpske utvrđeni prijedlozi zakona o izmjenama zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor i zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Koridor 5C kroz Republiku Srpsku i dionice autoputa 9. januar Banja Luka. S obzirom na to da su svi ovi projekti od strateškog značaja za Republiku Srpsku, predloženim izmjenama ovih zakona brišu se odredbe koje su donesene u okolnostima proglašenog vanrednog stanja i koje više ne odgovaraju promjenama u pravnom sistemu i stvarnim potrebama, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade.
9: U nastavku dnevnika još donosimo. Delegacija Eurotransplanta boravila je u posjeti UKC u Tuzla. Promocija zdravih stilova života i prevencija bolesti u fokusu radionice koja je održana u Banja Luci u okviru projekta pod nazivom Zdravlje u zajednici. U Sarajevu održava se dvodnevni kongres o vodama. Američki predsjednik Donald Trump i iranski Masud Pezeškijan potpisali su početni sporazum o prekidu vatre. Trump je svoj potpis stavio nakon završetka samita G7 tokom sastanka sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Mada su iranski izvori potvrdili da ceremonija potpisivanja najavljena za sutra u Švicarskoj neće biti održana, švicarska vlada je objavila da su početni pregovori planirani u tamošnjem odmaralištu Bergenstocku.

0: Dragana Radovanović-Čalija.
1: Bijela kuća objavila je na mreži X video koji prikazuje američkog predsjednika Donalda Trumpa kako potpisuje sporazum. Prema dostupnoj verziji, SAD, Iran i njihovi saveznici proglašavaju prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban. Rok za uklanjanje pomorske blokade Irana i povlačenje američkih trupa je 30 dana, te se ukidaju sankcije Iranu. Sporazum stupa na snagu i pokreće 60-dnevni pregovarački rok za postizanje konačnog dogovora o budućnosti iranskog nuklearnog programa, iako je Trump ostavio otvorena vrata za nastavak napada. Ministar odbrane SAD-a Pete Hegseth.
2: I predsjednik je istaknuo da ćemo biti spremni početi ako u vremenskom okviru ovih razgovora Iran ne učini ono što kaže da će uraditi, ne odustane od nuklearnog oružja, nuklearnih ambicija, ne preda svoj nuklearni materijal, ne zatvori nuklearna postrojenja.
1: Dio sporazuma predviđa da Međunarodna agencija za atomsku energiju nadzire proces osiromašenja uranijuma u Iranu, čime bi se njegov nivo smanjio sa vrijednosti koje su vrlo blizu onim potrebnim za izradu oružja. Šef agencije Rafael Grossi rekao je da se radi o ogromnoj odgovornosti.
2: Sada je na nama da sjednemo s našim američkim kolegama, našim iranskim kolegama i počnemo formulisati konkretne korake koji se moraju poduzeti.
1: Kina je danas pozdravila potpisivanje memoranduma dok Trump trpi kritike od republikanaca pa je opravdao sporazum riječima da želi da izbjegne ekonomsku katastrofu. Analitičari smatraju da ovaj memorandum stavlja Ameriku u slabiji položaj pred pregovore jer se Iranu prepuštaju milijarde dolara kroz ukidanje sankcija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Blizu 200 dronova pogodilo je od jutra mete u Moskvi i oko nje, uključujući jedan stambeni neboder, prenosi BBC. Prema riječima guvernera Andreja Vorobjova, u moskovskoj regiji ranjeno je 17 ljudi. Rusko ministarstvo odbrane navodi da su njihovi sistemi u protekla 24 sata presreli i uništili gotovo 1000 dronova i 4 ukrajinske krstareće rakete širom zemlje. Pogođeno je i skladište nafte u južnoj Rostovskoj oblasti gdje je poginula jedna osoba.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je ponovljeni napad na moskovsku rafineriju nafte bio odgovor na ruski napad na manastir Kijevsko-Pečarska lavra i naglasio je potrebu za okončanjem rata.
1: Što se tiče našeg odgovora potpuno opravdanog prema Moskvi, vidite da smo uprkos tri prstena protiv vazdušne odbrane oko Moskve rekli da ćemo moći da ih dosegnemo. Ako Putin ne želi da okonča ovaj rat i želi da ga nastavi, nećemo sjediti mirno, odgovorit ćemo. Odgovor mora biti snažan i pravedan. Udarili su lavru tokom našeg susreta sa novinarima, bili smo u lavri, rekao sam sasvim otvoreno, pripremit ćemo odgovor i vidjet ćete ga. I svakako ne želimo da Ukrajina gori zbog neprijatelja, ali ako Ukrajina gori, onda će i vaša Moskva gorjeti. Stoga još jednom naglašavamo da je vrijeme da se okonča agresija, vrijeme da se okonča ovaj rat.
3: Nakon što je apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu u slučaju Ribnikar i naložio novo suđenje, danas je donesena nova presuda. Roditelji dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, Miljana i Vladimir Kecmanović, osuđeni su. Miljana na 2 godine i 11 mjeseci, a Vladimir na 14 godina i 6 mjeseci zatvora. Instruktor streljaštva sklopio je sporazum o priznanju krivice s tužilaštvom i pravosnažno je osuđen na 5 mjeseci kućnog zatvora zbog davanja lažnog iskaza.
4: Delegacija Eurotransplanta danas je boravila u radnoj posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, gdje se razgovaralo o mogućnostima jačanja saradnje i primjeni evropskih modela transplantacijske medicine. Iako je UKC Tuzla lider u oblasti transplantacije u našoj zemlji, za pristupanje Eurotransplantu neophodno je ispuniti ključne uslove, među kojima su veći broj donora i jedinstven nastup države prema ovoj organizaciji. Slušamo izjave anesteziologinje UKC-a Tuzla, doktorice Lejle Vikalo i direktorice Centra za transplantacijsku medicinu Federalnog ministarstva zdravstva Olivere Tadić.
5: Kada je u pitanju transplantacija, mi čisto naglašavamo da je ona specifična jer za transplantaciju je potreban donor. Nije dovoljno da mi imamo stručne ljekare, da imamo volju, da imamo entuzijazam, da imamo opremu, sale, nama je potreban donor. Znači tu nam je javnost i opšta neka društvena svijest o mogućnosti doniranja i potrebi doniranja organa ono što nam je ključno. Od početka ove godine mi smo uradili 6 transplantacije, znači 2 su bile srodničke transplantacije, 2 su bile kadaverične i također imali smo i 2 transplantacije ružnice, također sa kadaverične osoba.
6: Dali smo suglasnost, pokrenuta inicijativa, upućeno je pismo interesa prema Eurotransplantu za priključenje Bosne i Hercegovine i sve ove aktivnosti koje se dešavaju, pa samim tim i ova posjeta, kao i druge aktivnosti koje provodimo, znači da intenzivno radimo na putu ispunjenja uvjeta Bosne i Hercegovine ka Eurotransplantu, odnosno prije svega stvaranja funkcionalnog i održivog programa koji će našim pacijentima omogućiti kvalitetno i pravovremeno liječenje. Da li je to kroz Eurotransplant, ali mislim da se prije svega trebamo osloniti na svoje vlastite kapacitete.
4: Zdravlje i prevencija bolesti je od izuzetnog značaja za lokalne zajednice koje imaju važnu ulogu u promociji i prevenciji. Ovo je istaknuto na radionici koja je u Banja Luci organizovana u okviru projekta Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat se već 3. godinu zaredom implementira u više od 20 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine, a jedan od glavnih ciljeva je jačanje fokusa na prevenciji bolesti i promociji zdravih stilova života. Opširnije Miroslav Nicović.
7: Opština Šamac jedna je od lokalnih zajednica koje učestvuju u projektu Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini. Koordinator projekta u Šamcu Nikša Nezirović kaže da je kreiran zdravstveni profil i predstavljeno stanje zdravlja, te da prema ovom istraživanju, kada su u pitanju oboljenja, u opštini preovladavaju kanceri, psihosomatske bolesti i oboljenja srca.
8: Kao i sve opštine i opština Šamac, stari, jel? Prisutana je velika migracija stanovnika iz opštine Šamac u druge države. Sad iz ovog projekta treba da izvučemo one aktivnosti koji će unaprijediti zdravlje stanovnika od djece do onih najstarijih naših sugrađana.
7: Upravo je namjera da proces unapređenja svijesti i sadržaja važnih za zdravlje stanovništva bude prenesen izvan zdravstvenog sistema, a jednu od ključnih uloga imaju gradovi i opštine. Savjetnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović.
9: Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da zdravstveni sistem doprinosi zdravlje stanovništva 20%. Mi znači tražimo načine i puteve i alate kako onih 80% da aktiviramo. To podrazumeva i svakog pojedinca da misli o svome zdravlju i da ulaže u svoje zdravlje, ali jako važna uloga je jedinice lokalne samouprave. Poseban akcenat smo također stavili na školstvo.
7: Projektom je obuhvaćeno 25 lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine, a uspostavljena je strateška saradnja sa zdravstvenim vlastima oba entiteta i Brčko distrikta. Projektni menadžer Anela Lemeš ističe da se uspostavlja multisektorska saradnja i legislativni sistem za kreiranje centara za promociju zdravlja na lokalnom nivou.
10: Cilj projekta jeste smanjenje rizika za razvijanje nezaraznih bolesti koji predstavljaju najveći uzrok smrtnosti i rizik oboljenja širom svijeta.
7: Inače, projekat Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini zajednička je inicijativa domaćih vlasti. Finansira ga vlada Švajcarske, počeo je prije 2 godine, a implementira ga Institut za populaciju i razvoj. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
4: U Sarajevu je danas počeo i dvodnevni kongres o vodama s ciljem širenja znanja i iskustva u svim aspektima upravljanja vodnim resursima. U organizaciji Udruženja konsultanata inženjera BiH, 5. izdanje, okupilo je stručnjake i naučne radnike iz različitih oblasti, koji još jednom skreću pažnju na potrebu što hitnije zaštite ovog prirodnog resursa, ali i bolje upravljanja njim. Sanela Habeš.
11: Brojna naučna svjetska istraživanja iz godine u godinu potvrđuju da se 90% prirodnih nesreća uzrokovanih klimatskim promjenama na neki način odnose na vodu i zbog toga je od izuzetne važnosti prepoznati probleme i odgovorno upravljati vodnim resursima. Ovakvi skupovi su bar jedan korak ka tome, kaže predsjednica naučnog odbora Kongresa Emina Hadžić i detektuje izazove.
12: Utjecaj klimatskih promjena u kontekstu da imamo izrazite padavine u kratkom vremenu, da imamo poplave, da imamo sušne periode i ono što će vjerovatno u budućnosti sve više da nas prati jesu ti bujični tokovi, siva infrastruktura koju mi imamo ne može definitivno

0: govoriti izazovima, ne možemo smanjiti poplave u urbanim sredinama na način kako smo navikli.
1: Probleme u većini slučajeva ne donose velike rijeke, već upravo mali potoci. Zato je bitno imati integralni sistem rane najave ekstremnih hidroloških događaja, ali i biti dodatno oprezan sa obnovljivim izvorima energije, kaže profesor sa Sarajevskog šumarskog fakulteta Muhamed Bajrić i daje primjer.
2: Mini hidroelektrane koje se prave na potocima koji imaju bujični karakter i stalno se priča o ekološkom minimumu, ali niko ne spominje maksimume, rizike od pojave bujičnih voda. Ti cjevovodi koji se grade kod mini hidrocentrala su smješteni u takvim koritima i pri bujičnom događaju pomjesto neko kvalitetno rješenje on postane problem.
1: Neke negativne primjere odnosa prema vodama daje i Emina Veljović iz Arhus centra Bosne i Hercegovine.
3: Sarajevo, smanjenje vodozaštne zone, to je očigled primjer. Drugi primjer, napad na rijeku Krivaju, rudnik Hrama, na treći primjer Neretva, izgradnja gornjih horizonata, pada znači vodostaj, veće zaslanjenje delte Neretve od koje naučnici trenutno i govore.
1: Nekada je teško shvatiti koliko svaki dio ljudskog života zavisi od vode, bilo nadzemne ili podzemne. Primjer utjecaja na primjer suše na građevinski sektor daje profesor dr. Borislava Blagojević iz Niša.
4: Temelji objekata građevinskih su u kontaktu sa vlagom i nedostatak te vlage u tlu, odnosno snižavanje nivoa podzemnih voda može da dovede do oštećenja objekata, do nejednakog sleganja, pomeranja vrata i tako dalje.
1: A koliko zaključci stručnjaka sa ovakvih skupova doprinose poboljšanju situacije na terenu kod nas, odgovara profesor Muhamed Bajrić.
2: Ovi kongresi uvijek su priča između stručnjaka. Nažalost, vrlo, vrlo malo se uradilo po pitanju provođenja stvarnih mjera.
1: Peti kongres o vodama u organizaciji Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine bit će nastavljeni sutra stručnim analizama i predavanjima između ostalog i utjecaju urbanizacije na kvantitet i kvalitet podzemnih voda, ali i o tome šta ugrožava rijeku Unu. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
5: Temperatura u Sarajevu 24 stepena, Livnu i Zvorniku 27, Bihaću 30, Banja Luci i Trebinju 31, u Mostaru 34 stepena.
6: Za sutra meteorolozi prognoziraju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Na graničnim prelazima Deleuša, Izačići i Zupci pojačan je promet vozila. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
5: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Bosna i Hercegovina i Švicarska večeras u 21 sat na stadionu Inglewood. Navijači našeg tima okupirali Los Angeles. Pobjeda bi nas vjerovatno odvela u drugu fazu svjetskog prvenstva. Zmajevima sretno.
6: CIK BiH ovjerio 29 koalicija za predstojeće opšte izbore. Veliki broj stranaka i nezavisnih kandidata kažnjen zbog preuranjene izborne kampanje.
5: Trump i Pezeškijan potpisali početni sporazum o prekidu vatre.
6: Slušali ste Dnevnik BiH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Mustafa Karahmet i Ermina Hrustemović.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
9: Pored utakmice drugog kola grupe B između Švajcarske i Bosne i Hercegovine koja se igra večeras od 21 čas, pažnju sedmog takmičarskog dana na svjetskom fudbalskom prvenstvu privukao je uvodni derbi grupe L. Druga selekcija iz regiona, učesnica mundijala Hrvatska, poražena je od Engleske sa 4-2 u Dallasu, u vjerovatno najboljem meču dosadašnjeg dijela turnira. Spektakl sa 6 golova, brojnim prilikama, ali i odličnim reakcijama golmana. Gordi Albion je 2 puta vodio, a ekipa Zlatka Dalića je stizala rezultat. Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minutu iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina u 36. minutu, da bi novu prednost ekipi Tomasa Tuhela još jednom osigurao Kane u 42. Na 2-2 izjednačio je Petar Musa u 5. minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena. Početkom nastavka, već u 47. minutu, nova prednost Engleza, pogodio Jude Bellingham, a Marcus Rashford u 85. minutu postavlja konačnih 4-2 i upisuje 3 boda za evropskog viceprvaka. Utisci nakon meča s

0: selektora komšijske reprezentacije Zlatka Dalića.
1: Pa dobro, te poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, pogotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola. Ono smo znali korner i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, druga lopta, prođe kroz nas, primimo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti igru.
0: Drugi susret grupe L između Paname i Gane završen je pobjedom Gane 1-0. U narednom kolu igraće Engleska Gana i Hrvatska Panama. Još jedan neuvjerljiv nastup evropskih reprezentacija pružili su fudbaleri Portugala. Cristiano Ronaldo i društvo razočarali su navijače na startu šampionata pošto su u Houstonu osvojili samo bod protiv Demokratske Republike Kongo, odigravši 1-1. Iako su Portugalci poveli već u 6. minutu preko Joao Neveša i kada je djelovalo da će rutinski odraditi posao u prvoj rundi, ofanzivni nastavak je izostao, a igrači Konga su uspjeli u nadoknadi prvog poluvremena izjednačiti preko Vise. Napadačnju Kasla je sjajno skočio i dao gol glavom za historijski bod ove reprezentacije na svjetskim prvenstvima. Uz remi Španije i zeleno-rdskih ostrva, ovo je bez sumnje do sada najveće iznenađenje mundijala. Drugi meč ove grupe odigran na Azteka stadionu u Mexico City-u između Kolumbije i Uzbekistana, zaključio je prvo kolo takmičenja po grupama. Na kraju triumf 3-1 za južnoameričku reprezentaciju. Novi takmičarski dan prije susreta Švajcarska i Bosna i Hercegovina otvorit će utakmica u Atlanti između Češke i Južne Afrike, selekcija koje su poražene u prvom kolu. Od ponoći slijedi duel naše grupe između Kanade i Katara, a u nastavku sastaju se Meksiko i Južna Koreja. U sjenci svjetskog fudbalskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, četiri kluba predstavnika Bosne i Hercegovine saznali su eventualne protivnike u drugom pretkolu evropskih kupova. Žrijeb Uniono odlučio da će prvak Bosne i Hercegovine borac u drugom pretkolu Lige šampiona, ukoliko eliminiše bugarski Levski, igrati protiv boljeg iz duela bjeloruskog Vitebska i rumunske Krajove, za koju nastupa naš reprezentativac i strelac prvog gola na ovom mundijalu Jovo Lukić. U slučaju da izbaci finski Inter Turku, Sarajevo će u drugom pretkolu Lige konferencije igrati protiv turskog Basakşehira. Velež će u istom takmičenju, ukoliko preskoči moldavski Milsami, ići na Megdan slovačkoj Dunajskoj Stredi. Drugi mostarski klub Zrinski se u takmičenju uključuje tek od drugog pretkola Lige konferencija i tu će se sastati sa islandskim predstavnikom Valurom. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Muzika dana, BH Radija 1.

A kapela grupa Pentatonix 2016. godine snimila je sa Dolly Parton obradu njenog velikog hita Jolene. Originalna pjesma napisana je od strane Dolly, dok u ovoj verziji aranžman potpisuje grupa Pentatonix. Osvojili su i Grammy nagradu za izvedbu ove pjesme. Pentatonix i Dolly Parton sa pjesmom Jolene su naša današnja muzika dana.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
4: Muzički kalendar.
5: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 18. juni. 1964. godine list Daily Mirror odabrao je 17 djevojaka koje su dobile priliku da posle koncerta Beatlesa u Sidneju u Australiji prisustuju rođendanskoj zabavi tada 22-godišnjeg Paula McCartneya. One su u stvari pobjednice njihove ankete pod nazivom Zašto bih voljela da budem gost na rođendanskoj zabavi Beatlesa. 18. juna 1979. dva dana posle svog 21. rođendana, tada potpuno anonimni Zoran Predin u Mariboru osniva svoju rock grupu Lačni Franc. 1981. sarajevska diskografska kuća Diskoton objavila prvi autentični album kantautorke Jadranke Stojaković pod nazivom Svitanje. Pjesma Što te nema, obrada bosanske sevdalinke prema stihovima mostarskog pjesnika Alekse Šantića, obilježila je karijeru Jadranke Stojaković. Muzički kalendar. 18. juna 2002. iako je 8000 ljudi potpisalo peticiju protiv rušenja dublinskog studija Hanover Quay, grupa U2 nije uspjela sačuvati studio od rušenja. 2011. Amy Winehouse održala je kratak nastup na Kalemegdanu u Beogradu, posljednji nastup slavne pjevačice koja je preminula od trovanja alkoholom 23. jula iste godine u 27. godini i postala dio famoznog tragičnog kluba 27. Koncert Amy Winehouse u Beogradu nazvan je najgorim koncertom ikada održanim u gradu, nažalost. 18. juna 90. u izdanju Jugotona pojavilo se drugo samostalno studijsko izdanje Johnnya Štulića pod nazivom Balegari ne vjeruju sreći.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Koncert ljetne noći Bečke filharmonije u čudesnom ambijentu dvorca Schönbrunn. Klasična muzika dostupna svima kroz raznovrstan repertoar poznatih melodija od opere, operete, baleta, mjuzikla i simfonijskih dijela. Bečkom filharmonijom će prvi put dirigirati maestro Lorenzo Fiotti, a kao solista će nastupiti Serbrin Terfel. Ne propustite koncert ljetne noći Bečke filharmonije u petak 19.6. od 21 sat i 20 minuta uživo na BH Radiju 1. Stručni komentar prenosa koncerta Maja Baralić-Matern.
0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Nakon prvog ispita na svjetskoj smotri najboljih večeras je pred fudbalskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine novi veliki izazov. Na stadionu u američkom Inglewoodu BH reprezentacija igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je favorit grupe B, selekcija Švicarske. Meč na kojem se ponovo očekuje veliki broj navijača BH reprezentacije počinje u 21 sat. Nakon današnjeg sastanka predstavnika sindikata radnika u rudnicima Federacije i rudnika mrkog uglja Zenica sa predstavnicima vlade Federacije, predsjednik sindikata Sinan Husić izjavio je da je najkasnije sredinom sljedeće sedmice realno očekivati da dođe do isplate plata i ostalih zaostalih primanja rudarima. Što se tiče zajma za regije bogate ugljem, gdje je Zenica pozicionirana sa 37 miliona dolara, tokom idućeg mjeseca trebala bi početi implementacija, dodao je Husić.
5: Kad je u pitanju isplata plate za april 2026. godine, naknada za topli obrok, prevoz i ostatak neisplaćenog toplog obroka za mart u potpunosti usaglašeno rješenje i na bazi međusobnih odnosa između rudnika Kreka i rudnika Zenca, najkasnije sredinom iduće sedmice realno je očekivati da dođe do isplate plate u ovom obimu u kome smo naveli. Kad je u pitanju početak implementacije zajma za regije bogate ugljem, gdje je Zenica pozicionirana sa 37 miliona dolara, očekivanja u federalnom ministarstvu, sve informacije sa kojima oni raspolažu, jeste da bi tokom idućeg mjeseca počela implementacija potpuna tog zajma, tako da se svi akteri usaglasili da nakon isplate plate za april, da se aktiviraju radovi na nastavku demontaže i transporta opreme početkom implementacije zajma za regije bogate ugljem. Bilo bi jako važno da se to desi početkom narednog mjeseca, jer bi u potpunosti otvorili vrata za jedno kontinuirano izvođenje radova i Zenički rudnik se ne bi više susretao sa ovom problematikom koju trenutno prouzrokuje nedostatak finansijskih sredstava, jer će ona biti obezbijeđena iz ovog zajma.
4: Blizu 200 dronova pogodilo je mete u Moskvi i oko nje, uključujući jedan stambeni neboder, prenosi BBC. Prema riječima guvernera Andreja Vorobjova, u moskovskoj regiji ranjeno je 17 ljudi. Rusko ministarstvo odbrane navodi da su njihovi sistemi u protekla 24 sata širom zemlje presreli i uništili gotovo 1000 dronova i 4 ukrajinske krstareće rakete. Pogođeno je i skladište nafte u južnoj Rostovskoj oblasti, gdje je poginula jedna osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je ponovljeni napad na Moskovsku rafineriju nafte bio odgovor na ruski napad na manastir Kijevsko-Pečarska lavra i naglasio je potrebu za okončanjem rata. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Banja Luci i Bihaću 31 i u Mostaru 33 stepena. Za sutra meteorolozi prognoziraju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Bravo. Bravo.
1: Hvala vam najljepše. Hvala lijepo. Evo ja da se zahvalim prije svega na pozivu. Zaista je velika čast i zadovoljstvo biti dio ovog koncerta. A kao što je rekao prije mene Memnun, da stvarno Nedeljko Bilkić, naš velikan bosanski, jeste u stvari primjer ne samo u pjevačkom smislu, nego i u ovom ljudskom životnom smislu. Tako da molim vas jedan aplauz za našeg velikana.
0: Hvala Hamza.
1: A evo i da najavim sljedećeg izvođača. To je sjajni momak koji dolazi iz Goražda, veliki Sevdalija. I večeras će pjevati pjesmu Sevdalinko, pjesma Najmilija. Njegovo ime je Safet Bučo. Safete, izvoli. Izvoli.

Hvala puno, hvala vam. Malo prije govorim mom kolegi dragom Zaninu Berbiću. Ovu noć ćemo pamtiti cijeli život, zaista. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo kao i mojim ili dragim kolegama da smo večeras ovdje samo na sceni, a kamoli da pjevam. Zanine, bujrum.

Ovo sam imao želju da otpjevam, jer sam pamtim Hamića. Ja sam još i bio momak, pa smo ovako mi teferičili i uživali u njegovim pjesmama. Ali eto, ja sam otišao u druge vode, ali uvijek mi je bila želja da ovako zapijam malo uz ovaj naš historijski, to bi se reklo, instrument. I pravo da vam kažem, mi najviše i volim ovakve pjesme. To mi najviše leži mojoj duši i mome srcu. A sad ću vas vratiti, sam imao 19 godina, prvu pjesmu koju sam otpjevao.

Hvala puno, hvala lijepo. Pa nije, lako je vama pjevati. Kad vi to osjećate isto što ja osjećam. Sve to.

Evo jedne zahtjevne pjesme, teške, ali najslađe, najdraže. Prva pobjeda. Moram to da ispričam, vjerujte mi. Ja sam došao da se takmičim na Ilidu te 65. godine. Radojka i Tine Živković, njihov orkestra svira iza i bilo puno pjevača, velikih pjevača. Ja izašao, kad sam krenuo pjesmu i kad sam ono digao malo kore, publika se diže i ja se digao. Ja sam onda lebdio, ja stvarno ne znam šta se desilo tog trenutka. To je ovako najveći trenutak, to mi je i pokazalo put, ceo put, ceo mog života. Eto, to je tako. Sad ćemo probati.

Thank you.

Ima jedna, još jedna pjesma, sem ne pitaj me stara majko, što je Safet Isović po kojim odušio ovaj, što je odbio. Odbio i ovu pjesmu. Kad je Safet Kafeđić davo njemu pjesmu, kad umoram budem pao, on tada imao 27-28 godina, ma nije htio da čuje, da je u punoj snazi. Eto, daj ti to meni. Ja dao meni, ja napravim melodiju i stvarno pjesma ostala prava.

0: Hvala vam puno. Stvarno smo ovdje osjećali se kao svoji sa svojima. I divno nam je bilo. Nama je divno bilo. Tako, deco.
1: Pošto nisam uspjela ovakvu jednu rečenicu da kažem, hvala što ste odlučili da nam

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro veče, Bosna i Hercegovina, Švicarska, večeras od 21 sat na stadionu Inglewood, navijači našeg tima okupirali Los Angeles.
0: CIK ovjerio 29 koalicija za predstojeće opšte izbore, veliki broj stranaka i nezavisnih kandidata kažnjen zbog preuranjene izborne kampanje.
1: Trump i Pezeškijan potpisali početni sporazum o prekidu vatre.
0: Vrijeme sutra sunčano i toplo.
1: Nakon prvog ispita na svjetskoj smotri najboljih večeras je pred fudbalskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine novi veliki izazov. Na stadionu u američkom Inglewoodu BH reprezentacija igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je favorit grupe B, selekcija Švicarske. Meč na kojem se ponovo očekuje veliki broj navijača BH reprezentacije počinje u 21 sat. Opširnije će Darko Đerić.
2: Nakon osvojenog boda na startu protiv domaćina Kanade, pred našim nogometnim zmajevima je novi veliki izazov na svjetskom prvenstvu. Drugo kolo im donosi okršaj sa favoritom grupe Švajcarskom, koja se i nije proslavila na otvaranju turnira. Tim selektora Jakina odigrao je samo 1-1 sa Katarom, što jasno znači da će u susretu sa našim timom bez kalkulacija jurišati na pobjedu. Švajcarska na papiru, bez sumnje, ima prednost. Međutim, sve to treba potvrditi na terenu. Slušamo golmana u našoj selekciji Martina Zlomislića, ali i defanzivca Stjepana Radeljića.
3: Sfera u ekipi dobra, dobro se trenira, Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
4: Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
2: Raduje povratak trenažnom procesu Harisa Tabakovića i Jedina Džeke, što selektoru Sergeju Barbarezu otvara niz različitih opcija u napadu. Kao i u prvom susretu u Torontu, ali i na kompletnoj turneji u Sjevernoj Americi, naš tim će i u ovoj utakmici imati ogromnu podršku sa tribina. Veliki je to vjetar u leđa, ističe naš štoper Tarik Muharemović.
5: I stvarno sam zahvalan svima njima, pogotovo BH fanati koji su uvijek uz nas i kad nije dobro, kad je najbolji. Nadam se da će uvijek tako ostati, da budu naš 12 igrač i ovo je stvarno prelijepo.
2: Utakmica je ovo u kojoj ne možemo previše izgubiti, budući da Katar imamo u zadnjem kolu, bivši proslavljeni nogometaš Predrag Pašić.
6: Mislim da je najmanje važna utakmica sa Švicarskom i da ne treba toliko gubiti snagu i energiju na tu utakmicu, iako je ona naravno važna ukoliko se pojavi prilika i šansa.
2: Utakmica drugog kola grupe B, Švajcarska, Bosna i Hercegovina, igra se na stadionu u Inglewoodu, kapaciteta 70.500 mjesta. Sudit će Portugalac João Pinheiro. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Pitali smo i naše navijače koji su u zemlji, ali i oni koji će navijati na stadionu Inglewoodu, šta očekuju od duela Bosna i Hercegovina – Švicarska.
7: Ma svejedno mi je. Znaš, navijam za njih svim srcem, baš zbog svejedno mi je, hoće li izgubiti pobjedu, a očekivanje nećemo sigurno izgubiti.
8: Predrag Tarek, on mi je garant najdraži. Ja mislim da će on go zabiti.
9: Mi kad hoćemo, možemo sve.
10: Mislim, će biti teško, očekujem pobjedu.
11: Očekujemo apsolutnu pobjedu.
12: Navijamo, očekujemo pobjedu. Ako ništa, barem 1-1.
13: Mi smo reprezentacija sa dosta motiva, što u ovakvim situacijama može dosta toga odlučiti. Biće teška i zahtjevna utakmica, uće svakakav rezultat iz ove utakmice. Sigurno da smo puno uradili što smo se plasirali na svjetsko prvenstvo.
14: Ja sam već prezadovoljan sa svim što su oni napravili i šta god da naprave, dobro.
15: 3-0 za Bas.
16: Pa idemo, dobro, po tri boda je protiv favorita Švicarske i to je to.
15: Bod je dovoljan, ali eto, nadamo se pobjedi.
17: Vjerujemo ove momke, ne popuštamo i da ne bude ništa da ne prođemo, presretni smo zaista.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na opštim izborima 4. oktobra. CIK je danas zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 maraka kaznio političke subjekte HDZ, HDZ 1990, HRS, NES BiH, Narod i Pravda i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama za koje CIK smatra da su preuranjena izborna kampanja, te im je naloženo da ih obrišu. Sa 3000 maraka kažnjen je i nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva BiH Zdenko Lučić zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je krivičnu prijavu protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor. Prijavu protiv Dodika je podnio direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić. Predmet je u radu i vrši se provjera navoda iz prijave, kazali su iz tužilaštva.
1: Nakon današnjeg sastanka predstavnika sindikata radnika u rudnicima Federacije i rudnika Mrkog uglja Zenica sa predstavnicima vlade Federacije, predsjednik sindikata Sinan Husić izjavio je da je najkasnije sredinom sljedeće sedmice realno očekivati da dođe do isplate plata i ostalih zaostalih primanja rudarima.
18: Kad je u pitanju isplata plate za april 2026. godine, naknada za topli obrok, prevoz i ostatak neisplaćenog toplog obroka za mart u potpunosti usaglašeno rješenje i na bazi međusobnih odnosa između rudnika Kreka i rudnika Zenca, najkasnije sredinom iduće sedmice realno je očekivati da dođe do isplate plate u ovom obimu u kome smo naveli. Kad je u pitanju početak implementacije zajma za regije bogate ugljem, gdje je Zenica pozicionirana sa 37 miliona dolara, očekivanja u federalnom ministarstvu, sve informacije sa kojima oni raspolažu, jeste da bi tokom idućeg mjeseca počela implementacija potpuna tog zajma, tako da se svi akteri usaglasili da nakon isplate plate za april, da se aktiviraju radovi na nastavku demontaže i transporta opreme početkom implementacije zajma za regije bogate uglje. Bilo bi jako važno da se to desi početkom narednog mjeseca, jer bi u potpunosti otvorili vrata za jedno kontinuirano izvođenje radova i Zenički rudnik se ne bi više susretao sa ovom problematikom koju trenutno prouzrokuje nedostatak finansijskih sredstava, jer će ona biti obezbijeđena iz ovog zajma.
1: Federalno ministarstvo trgovine potpisalo je danas sporazum o realizaciji projekta Inicijativa za bezgotovinsko plaćanje Bolji način. Cilj je unapređenje digitalne transformacije trgovinskog sektora. Detaljnije Miloš Malović.
19: Federacija Bosne i Hercegovine postaje dio regionalne inicijative vrijedne 3,4 miliona evra za razvoj digitalne ekonomije i bezgotovinskog plaćanja. U okviru projekta planirano je uključivanje do 7.500 POS uređaja za mala i srednja preduzeća, čime bi broj terminala u zemlji bio povećan za oko 40%. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević.
20: Uspostavit ćemo kontinuirani dijalog između institucija i privatnog sektora, raditi u unapređenju regulatornog okvira, razvijati programe za mikro, mala i srednja preduzeća, te provoditi edukativne i promotivne aktivnosti namijenjene građanima, ali i poslovnoj zajednici.
19: Partneri na projektu Inicijativa za bezgotovinsko plaćanje Bolji način su Njemačka razvojna agencija GIZ i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA. Govore direktor GIZ-a za BiH Daniel Bagvic i direktorica SERDE Sanela Dževlan.
21: Inicijativa Bolji način daje podršku poduzećima širom Bosne i Hercegovine, a naročito u manjim zajednicama i ruralnim područjima, u dobijanju pristupa modernim rješenjima za digitalno plaćanje.
22: Vjerujemo da će ova inicijativa u svakom slučaju doprinijeti razvoju digitalnog poslovanja u Bosni i Hercegovini, a naravno sve to će doprinijeti i samom jačanju konkurentnosti naše zemlje.
19: Sufinancijeri projekta su kompanije Mastercard i Visa. Direktorica Mastercarda za tržište Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore Jelena Sretenović i predstavnica Vize Branka Gačina.
23: Povećanje elektronskih plaćanja dovodi do povećanja ekonomskog rasta, do otvaranja novih radnih mjesta, rasta poreskih i javnih prihoda. Na kraju dana za posljedicu imamo i smanjenje sive ekonomije.
24: Ja želim da vidim naše male trgovine.

0: trgovce koji prihvataju strane kartice u svojim radnjama i na taj način omogućavaju veće zarade, profitabilnost i tim će sigurno po našim istraživanjima dobiti do 70% novih klijenata.
1: Kroz inicijativu Bolji način, čija je realizacija planirana do 2028. godine, partneri očekuju rezultate slične u Srbiji u periodu od 2021. do 2025. godine, gdje je skoro 10.000 malih biznisa uvelo kartična plaćanja i na taj način doprinijelo modernoj i konkurentnoj ekonomiji. Za BH Radio 1, Miloš Malović.
2: Američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškijan potpisali su početni sporazum o prekidu vatre. Trump je svoj potpis stavio nakon završetka samita G7. Dragana Radovanović Čalija.
3: Bijela kuća objavila je na mreži X video koji prikazuje američkog predsjednika Donalda Trumpa kako potpisuje sporazum. Prema dostupnoj verziji, SAD, Iran i njihovi saveznici proglašavaju prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban. Rok za uklanjanje pomorske blokade Irana i povlačenje američkih trupa je 30 dana, te se ukidaju sankcije Iranu. Sporazum stupa na snagu i pokreće 60-dnevni pregovarački rok za postizanje konačnog dogovora o budućnosti iranskog nuklearnog programa, iako je Trump ostavio otvorena vrata za nastavak napada. Ministar odbrane SAD-a Pete Hegseth.
4: I predsjednik je istaknuo da ćemo biti spremni početi ako u vremenskom okviru ovih razgovora Iran ne učini ono što kaže da će uraditi, ne odustane od nuklearnog oružja, nuklearnih ambicija, ne preda svoj nuklearni materijal, ne zatvori nuklearna postrojenja.
3: Dio sporazuma predviđa da Međunarodna agencija za atomsku energiju nadzire proces osiromašenja uranijuma u Iranu, čime bi se njegov nivo smanjio sa vrijednosti koje su vrlo blizu onim potrebnim za izradu oružja. Šef agencije Rafael Grossi rekao je da se radi o ogromnoj odgovornosti.
4: Sada je na nama da sjednemo s našim američkim kolegama, našim iranskim kolegama i počnemo formulisati konkretne korake koji se moraju poduzeti.
3: Kina je danas pozdravila potpisivanje memoranduma dok Trump trpi kritike od republikanaca pa je opravdao sporazum riječima da želi da izbjegne ekonomsku katastrofu. Analitičari smatraju da ovaj memorandum stavlja Ameriku u slabiji položaj pred pregovore jer se Iranu prepuštaju milijarde dolara kroz ukidanje sankcija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
5: Blizu 200 dronova pogodilo je mete u Moskvi i oko nje, uključujući jedan stambeni neboder, prenosi BBC. Prema riječima guvernera Andreja Vorobjova, u moskovskoj regiji ranjeno je 17 ljudi. Rusko ministarstvo odbrane navodi da su njihovi sistemi u protekla 24 sata širom zemlje presreli i uništili gotovo 1000 dronova i 4 ukrajinske krstareće rakete. Pogođeno je i skladište nafte u južnoj Rostovskoj oblasti, gdje je poginula jedna osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je ponovljeni napad na moskovsku rafineriju nafte bio odgovor na ruski napad na manastir Kijevsko-Pečerska lavra i naglasio je potrebu za okončanjem rata.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26, Bihaću i Banja Luci 30 i u Mostaru 32 stepena.
5: Za sutra meteorolozi prognoziraju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Bosna i Hercegovina, Švicarska večeras u 21 sat na stadionu Inglewood, navijači našeg tima okupirali Los Angeles.
5: Siko ovjerio 29 koalicija za predstojeće opšte izbore, veliki broj stranaka i nezavisnih kandidata kažnjen zbog preuranjene izborne kampanje.
2: Trump i Pezeškijan potpisali početni sporazum o prekidu vatre.
5: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
6: Muzički program BH Radija 1.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Ismet Alajbegović Šerbo.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Nakon prvog ispita na svjetskoj smotri najboljih večeras je pred fudbalskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine novi veliki izazov. Na stadionu u američkom Inglewoodu BH reprezentacija igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je favorit grupe B, selekcija Švicarske. Meč na kojem se ponovo očekuje veliki broj BH navijača reprezentacije počinje u 21 sat. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u Briselu da su u toku konsultacije s koalicionim partnerom Domovinskim pokretom o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ova rezolucija izaziva veliku pažnju javnosti jer između ostalog predviđa i zahtjev za uspostavu zasebne izborne jedinice u Federaciji BiH. Plenković je po dolasku na samit Evropske unije pojasnio kako trenutno teče proces usaglašavanja teksta ovog dokumenta unutar vladajuće većine u Hrvatskoj. Američki potpredsjednik James David Vance saopštio je da je 12,5 miliona barela nafte prošlo kroz Hormuški more, uz što je najveća količina od početka sukoba sa Iranom. Brodovi ponovo plove Hormuški more uzom nakon što su Sjedinjene Države i Iran potpisali memorandum o razumijevanju. Barel Brent nafte pojeftinio je tokom dana na manje od $77, što je najniža cijena od 2. marta. Za sutra meteorolozi prognoziraju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: BH Radio 1, sportski program. Glas Mundijala na BH Radio 1.

0: 20:05, poštovani slušalci BH Radija 1, prijatelji sporta, navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine, dobro večer iz našeg sarajevskog studija. Ja sam Koberamović za Mix Pultom, ja sam Darko Đelić, a u mom društvu kolega Marko Tešanović.
1: Dobro večer i od mene, 20:05, naravno termin kao što ste i navikli od kako je počelo svjetsko fudbalsko prvenstvo, tako je počela i naša emisija Glas Mundijala na BH Radiju 1, družimo se i večera s tim što će naravno večerašnje izdanje biti nešto duže od onog uobičajenog, ako ste navikli da se družimo do 21 sat večeras za duže druženje, naravno povod više nego valjan, utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švajcarske u meču drugog kola grupe B.
0: Stadion u Inglewoodu, u okolici Los Angelesa, utakmica drugog kola grupe B. Švicarska, Bosna i Hercegovina, meč koji nam može mnogo toga donijeti. Poraz ne bi baš toliko skupo koštao, ostalo bi još šansi da se izbori nokaut faza takmičenja, no večeras bi bilo jako, jako važno odigrati korektnu utakmicu protiv Švicaraca u grupi gdje nakon prvog kola sve četiri reprezentacije imaju po jedan osvojeni bod.
1: Dakle, večerašnja utakmica može mnogo toga donijeti, a vidjet ćemo svakako i kakav će biti epilog i nakon utakmice između Kanade i Katara, no svakako ono u čemu najviše treba razmišljati jeste kako ćemo mi pružiti partiju protiv reprezentacije Švajcarske.
0: Ono što sigurno vas sve zanima, koliko niste uspjeli već doći do te informacije, je početna postava našeg tima. Dosta se govorilo o tome u rasponu između ove dvije utakmice, između one u Torontu sa Kanadom i ove večerašnje u Los Angelesu, i Sergej Barbarez ostao je nekako na onoj svojoj liniji da nas uvijek iznenadi i da uvijek pravi par rotacija u odnosu na prethodnu utakmicu. Ovoga puta mijenjao je tri čovjeka u startnoj postavi.
1: Nekako smo navikli da Barbarez iz utakmice u utakmicu mijenja, ne pamtim kada su se ponovile postave u dva vezana duela, tako je i večeras. Dakle, tri promjene u odnosu na prvi meč protiv Kanade, ali evo krenut ćemo ovako. Na golu je Vasilj, u odbrani Konašinac, Katić, Muharemović, Dedić, dakle posljednja linija bez ikakvih promjena. U veznom redu Memić, Tahirović, Šunjić, Alajbegović i u napadu su Džeko i Demirović. Dakle, imamo četiri promjene, odnosno tri promjene, rekao bih, u odnosu na onaj prvi meč. Džeko, Alajbegović i Šunjić su ti koji će večeras istrčati od prve minute, dok su u onoj prvoj utakmici to bili Bašić, Bajraktarević i Jovo Lukić. Sve u svemu 4-4-2 formacija, ona uobičajena u posljednje vrijeme koju forsira Sergej Barbarez, koja na koncu donosi rezultat, jer posljednjih evo 9 utakmica naša reprezentacija ne zna za poraz.
0: 4-4-2 formacijski bi to tako trebalo izgledati, Marko, ako uzmemo ono što je obilježilo protekle kvalifikacije, ovo je ipak najjača reprezentacija, najjači sastav naš, pa evo recimo da se rotira na tom, na toj desnoj strani Memić Bajraktarević, ali evo sa Memićem ipak dobijamo malo više na čvrstini u sredini terena, malo više hitrosti, malo više kreacije, naravno kad je tu Bajraktarević, ali to je to otprilike, nemamo mi jaču selekciju.
1: Apsolutno, posmatrajući sve one utakmice kvalifikacije, nekako se iskristalisalo da je upravo ovo onih najjačih 11, naravno uz one izmjene, hajde da kažemo, koje su prve na redu, a to su upravo pomenuti Bašić, pomenuti Bajraktarević i naravno tu je i Jovo Lukić. Ono svakako što zanima naravno naše slušaoci, sve one koji prate ovo, jeste status Harisa Tabakovića. Naravno mogli ste da čujete i na zvaničnoj preskonferenciji da je Haris Tabaković je spreman za večerašnju utakmicu, nalazi se na klupi za rezervne igrače. Da li će dobiti minute, vidjet ćemo, ili će pak biti sačuvan za ono posljednje kolo. Naravno, to ćemo sačekati utakmicu. Sve u svemu, najjačih 11 na raspolaganju koje imamo u ovim trenucima je Barbarez izveo na teren.
0: Pomenut ćemo naravno radi korektnosti i reprezentaciju koja je označena kao nominalni domaćin večerašnjeg duela u Inglewoodu. Reprezentacija Švicarske, na golu Kobel, na naštoperskim pozicijama Kanji i Alvedi. Lijevo će igrati Rodriguez, desno Widmer, ispred njih Freuler, Džaka i Abišer, te na lijevoj strani Ndaje, desno će biti Rider i Brice Mbolo, napadač isturen je u ovoj selekciji koju sa klupe vodi Murat Jakin, dosta poznatih imena, iskusnih nogometaša. Jakin je naslijedio ovu reprezentaciju od našeg čovjeka Sarajlije, koji godinama vodio švicarsku nacionalnu vrstu, no čini se da Jakin nije uspio nametnuti autoritet pravi u ovoj selekciji. Kažu da je bilo dosta problema u slačionici nakon onog remija sa Katarom i da će pod velikim, ogromnim pritiskom Švicarci večeras biti u drugom kolu.
1: Apsolutno, mnogo veći pritisak je na strani Švicaraca jer kompletna tamošnja javnost je očekivala mnogo više, bar od tog prvog duela, no riječ je za svakako jedno iskusnoj reprezentaciji koja vjerujem da zna kako se nositi s tim pritiskom, prvenstveno zbog kontinuiteta nastupa na velikim takmičenjima. Švicarci su redovan učesnik svih završnica kako evropskih tako i svjetskih prvenstava. Dosta bure se diglo i u tamošnjoj javnosti nakon tog remija, to ćete imati priliku da čujete iz prve ruke, direktno iz Švajcarske, samo u programu BH Radio jedan nešto kasnije. No kako ćemo se izboriti sa tim pritiskom vidjet ćemo naravno u večerašnjoj utakmici. Da su Švajcarci favoriti bili u onom prvom meču protiv Katara, definitivno jesu. Da su favoriti bar blagi na papiru večerašnje utakmice, to svakako da, ali opet kažem, Bosna i Hercegovina u seriji od 9 utakmica bez poraza, pa zašto to ne bismo nastavili večeras?
0: Do početka utakmice, do 21 sat, pokušat ćemo vam onako izbistriti sve važne detalje pred večerašnji ogled. Čućete kako razmišljaju u našem taboru dan uoči ovog velikog duela drugog kola, čućemo i riječi struke šta misle i kako utakmice razmišljaju naši nogometni treneri, ljudi koji su u ovom sportu ili ovom poslu, bolje rečeno, više decenija. Pomenut ćemo naravno i Kodijeli Pradu, to je João Pinheiro, portugalski iskusni arbitar, vrlo poznato sudijsko ime, dijelio nam je pravdu u minulim kvalifikacijama, onoj utakmici sa Austrijancima, večeras se iskreno nadamo da neće biti u prvom planu. 20 sati je i 11 minuta, 50 minuta imamo do utakmice, dovoljno vremena, Marko, da se pozabavimo svim bitnim detaljima. Toliko za najbolje.

0: godine u Brazilu, evo ponovo su aktuelne, ponovo su osmisli na našim licima, za sve to su zaslužni naši reprezentativci, nogometaši koji će za nešto više od pola sata istrčati na fenomenalni teren stadiona u Inglewoodu u predgrađu Los Angelesa, najskuplje sportsko nogometno zdanje na kojem se igra ovo svjetsko prvenstvo. Marko, kako kažu, 5,5 milijardi su skrcali u izgradnju ovog stadiona i blistavo izgleda, naravno, kada toliko košta, kako bi drugačije izgledalo, mada, eto, po mom nekom ukusu, gledajući one kadrove iz Sijetla, a i tamo ćemo igrati protiv Katara, onaj stadion također izgleda fenomenalno, no što se toga tiče, inače, borilišta ne samo u Sjedinjenim Državama, nego i u Meksiku i u Guadalajari, u Mexico City, naravno, Azteca stadion, kao i ovi stadioni u Vancouveru i Torontu su predivna sportska zdanja i što se toga tiče, organizatori su se baš potrudili nam priušte onaj vrhunski sportski ugođaj.
1: Ma nema tu naravno govora o svim tim stadionima i o samom spektaklu, o infrastrukturi koja je zaista na vrhunskom nivou, tako da generalno, gledajući se tog aspekta, ovo svjetsko prvenstvo, apsolutno sve za čistu desetku. Večeras imao sam malo prepriliku da vidim onako po društvenim mrežama i koja je to temperatura večeras u gradu gdje ćemo igrati utakmicu, tako da čini mi se nisu ni one velike neke vrućine kao što recimo bio slučaj u nekim prethodnim danima, tako da iz tog nekog aspekta može biti prolazna ocjena i generalno svi uslovi su tu da se odigra jedna dobra utakmica i nadam se da će tako biti.
0: Što se tiče naše reprezentacije, još jednom ćemo ponoviti sastav za koji se odlučio selektor Sergej Barbarez, a onda poslušati i riječi struke pred večerašnju utakmicu. Dakle, na golu Vasilj, u defanzivi, u odbrani Dedić, Muharemović, Katić i Kolašinac, ispred će igrati Šunjić i Tahirović, po vokovima Memić, Lajbegović i u napadu Ermedin Demirović i povratnik u najdraži dres Edin Džeko.
1: A kao što smo vam najavili u samom uvodu ove emisije, naravno, kao što možete slušati u svakoj našoj emisiji Glas Mundijala, riječ struke, kao što Darko kaže, konstantno u svakoj emisiji možete poslušati nekog od fudbalskih trenera, proslavljenih fudbalera ili onih sportskih radnika koji komentarišu svjetsko prvenstvo, komentarišu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, donose svoja očekivanja i viđenja, tako je i večeras sagovornik BH Radio 1, bio je jedan od najboljih fudbalera bivše Jugoslavije, legendarno krilo mostarskog Veleža, vihorni Semir Tuce, koji je za BH Radio 1 govorio direktno iz Luzerna, najbolji, eto, da kažemo, sagovornik za večerašnju utakmicu protiv Švajcarske, a Semir Tuce je govorio o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, utakmici sa Kanadom i utakmici sa Švajcarskom.
2: Pa dobro, komentar na prvo kolo, pogotovo našu utakmicu, mislim da tek sada vidimo koliko nam je značajan bio bod. I mislim da smo odigrali jednu solidnu utakmicu, naravno da se moglo i bolje. Međutim, mi smo mlada ekipa, još smo u stvaranju i mislim da je ovaj bod velikog kuca. A u nastavku, naravno mislim da ćemo samo poboljšati igru i s obzirom da postoji mogućnost možda da se Edin vrati, Sedinom je to malo drugačije. A što se tiče Švicaraca i te utakmice, i Švicarska je razočarala prvu utakmicu. Ima dosta nemira malo i konje reprezentacije, nije niko zadovoljan nisači. Međutim, svi znamo da je Švicarska dobro organizovana ekipa i agresivna i tehnički potkovana, tako da već dugi niz godina je na svjetskim prvenstvima, tako da treba biti oprezan.
1: To je dakle bila prva izjava Semira Tuce o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, generalno o prvom kolu, a ko je najpozvaniji da govori kako je stanje u Švajcarskoj, kako je viđenje u tamošnjoj javnosti nakon onog prvog remija sa Katarom, da li su Švicarci zadovoljni tim bodom ili nisu, poslušajte u nastavku još jednu izjavu Semira Tucea.
2: Pa dobro, reagovanja su bila uglavnom negativna, s obzirom da su svi očekivali sigurnu pobjedu, međutim to se nije stvarilo, mada je Švicarska imala neku nadmoć, nešto više šuteva ovo, međutim kad se gleda čitava utakmica, oni misle da nije bilo dobro i već u pripremnim utakmicama nešto im nije štimalo. Međutim, ne mora to ništa znači, sad je to nova utakmica, malo se vidim čak i po nekim izjavama da su optimisti pred utakmicu. Međutim, to se nikad ne zna.
1: Dakle, to je bio Semir Tuce o stanju, dakle, reprezentaciji Švajcarske, očekivanjima tamošnje javnosti, a naravno svaku emisiju možete da poslušate ko ima svog favorita, ko će po nečijem mišljenju ići do kraja, a naravno svoje viđenje dao je još jednom Semir Tuce.
2: Pa dobro, prvo kolo rano je govoriti, mislim da opet ostaje ono što sam mislio i prije prvenstva, da je tu Argentina, Francuska, Španija, možda iz malo Njemačka, ali ne vjerujem. Mislim da do sada najbolji utisak, barem se tiče mene, ostavio je Maroko, Senegal, onda obala Slonovače, to su ekipe s kojima se nismo nadali nešto, a mislim da su dobro potkovani i da su prave ekipe. A da li mi razočarao? Nije. To je Španija, ali s obzirom da to tako je bilo već prije 4 godine, nešto tako odigrali, nerješeno nešto. Međutim, očekivao sam puno agresivniju i bolju igru od Španije, međutim to se nije desilo, ali u svakom slučaju oni ostaju favoriti. I naravno tu je Brazil. A vidit ćemo, rano je, još je rano.
0: Semir Tuce u Glasu Mundijala na BH Radiju 1 govorio je o predstojećoj utakmici, atmosferi u Švicarskoj i favoritima za ovo svjetsko prvenstvo, a nakon susreta sa Kanađanima razgovarali smo sa još jednim čovjekom koji je nosio dres naše nogometne reprezentacije, ali sjedio na klupi u stručnom štabu, mislim kod Bake Sliškovića, da je bio Vlatko Glavaš pomoćnik. Dakle, nakon osvojenog boda protiv Kanade, kakva su očekivanja večeras i u zadnjem kolu sa Katarom? Vlatko Glavaš.
3: Kada pričamo o Džeki, izvanredna procjena stručnog štaba naše reprezentacije, i oni su svjesni da bi mogli dohvatiti ovaj drugi krug takmičenja i sa ovim igračima koji ne igraju, pričamo o našem kapitenu Edinu Džeku, i ne bi bilo dobro da ga posle onake povrede potrošimo u prvoj utakmici, da će on sigurno biti ko će nam dati impulse za ono što nas očekuje protiv Švicarske, za ono što nas očekuje protiv Katara. Ja sam optimista i upravo kad pričam o tome, znam kako ovi mladi igrači reaguju, on je uvijek tu i kad ne igra, on je vođa istinski, oni gledaju u njega i ja mu želim uistinu ne da igra ovo svjetsko prvenstvo, da igra što duže, ja mu želim da vodi ove Kerime, Bajraktarevića, Memiće, ove sve mlade igrače, da ne bi koga sad ispustio, da ne bi koga naljutio, da ih vodi na evropskom prvenstvu. To je moja poruka njemu, i iako se ja često i čujem njegov komentar, njegov razmišljanje, ali čovjek izvanredno priča, izvanredno ljudski vodi ovu reprezentaciju. Evo, nadamo se da će ove dvije utakmice ovo nama puno pomoći, a toga smo svjesni svi mi koji volimo ovu zemlju, i naravno naš stručni štab i Sergej znaju o čemu pričaju, i Džeko je tu i on je rekao je neku noć, nije bitno kako se sve ovo završiti, nek se ja povrijedim, ali je bitno da odemo u drugi krug takmičenja. Što se tiče utakmice, ja sam to rekao mnogo puta, nije to više Švicarska prije 4 godine. Oni jesu favoriti grupe, međutim uvijek favoriti ide pobjede. Što se tiče Katara, Katar reprezentacija, ja sam to rekao, nije to Katar prije 4 godine. Ima puno naturalizovanih igrača koji su primili njihovo državljanstvo, igraju. Ima jednog iskusnog trenera Španca koji to izvanredno vodi. I, ja, neću reći da je nezaslužen, ali čim igraju ni jedan protiv Švicarske, znači da imaju kvalitet. I druga stvar je sigurno da mi moramo voditi računa da pričamo od utakmice do utakmice. Sljedeća najbitnija naša utakmica je protiv Švicarske. Neće biti imalo lagano, ali sigurno puno lakše ćemo igrati protiv njih nego protiv Kanade. I ja vjerujem da uz pomoć našeg kapitena i uz pomoć svi ovi ljudi koji će se odmoriti do utakmice, imamo 4-5 dana još, i ono sve što će Sergej tražiti od naših igrača, njegov stručni štab, analiza utakmice, naravno i potpora naših navijača i svih ljudi koji će navijati taj dan za Bosnu i Hercegovinu širom svijeta, Bosne i Hercegovine, oni koji će biti u Los Angelesu, ja vjerujem da možemo do posljednog rezultata i onda da u finalu protiv Katara ovjerimo odlazak u drugi krug takmičenja.
0: Pomenuo je Vlatko sve navijače koji će večeras biti na stadionu u LA-u, svi ti sretnici, a naših navijača bit će popriličan broj, barem prema ovim prvim kadrovima koji stižu iz Sjedinjenih Američkih Država. Lijepo su već ispunjene tribine stadiona u Englewoodu, još jednom ću reći predivno sportsko nogometno zdanje, jedan futuristički stadion sa ogromnim video bimovima. Mislim da naša reprezentacija nikad nije igrala na većem, ljepšem i skupljem stadionu, a čini se da će igrati pred rekordno velikim brojem naših navijača prvi put nakon Bosne i Hercegovine. Mislim da će na jednoj utakmici biti ovoliki broj naših navijača, imaće ogromnu podršku u ovoj utakmici i nadam se da će Zmajevi osjetiti tu atmosferu sa tribina SoFi stadiona u LA-u i da će sva ta dobra energija se preseliti sa tribina na teren, da ćemo na koncu slaviti dobar rezultat protiv Švajcarske. Gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.

0: Još tačno 20 minuta ostalo je do početka utakmice na Sofi stadionu između Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Atmosfera se zahuktava, sve je spremno za utakmicu drugog kola grupe B i sve je spremno za, pa možda i, hajde kažemo, sudbonosnih 90 minuta za svjetsko prvenstvo za Bosnu i Hercegovini, jer ukoliko se trijumfuje jednom nogom će biti ostvaren plasman u nokaut fazu. A naravno, mogli smo izjave poslušali, očekivanja naših reprezentativaca, selektora, ona najnovija izjava iz mix zone prije nekoliko minuta od strane Sergeja Barbareza, pa poslušajmo je u programu BH Radio 1.
1: Da, sreći smo što su se Edin i Ivan vratili u sastav, da su spremni i Kerim je njegovu šansu zaslužio isto, želimo malo i varirati što se tiče toga napada određeni, to je svrsta određenih karakteristika kod igrača i to ćemo koristiti i nadamo se da smo upravo. Dobro, to je ta širina, ipak jedin naš kapitan i igrač koji na svjetskoj sceni zaslužuje njegov respekt i najbolje se dopunjava sa Ermedom Demirovićem i zato je taj sastav. Kad ih dobro znate, kad analizirate, kad znate njihove sisteme, onda se uvijek blizu toga šta vam protivnik postavi i naše je da igramo, naše je da gledamo na sebe prvenstveno i da pokušamo našu igru da igramo.
2: Evo, donekle selektor obrazložio ovaj sastav, prije svega ove izmjene koje pravi u odnosu na prvu utakmicu u Torontu, a jučer je na onoj zvaničnoj preskonferenciji uglavnom skrivao karte, nije želio reći da li će igrati Edin Džeko, sada je to već jasno da će naš kapiten zauzeti svoje standardno mjesto u napadu reprezentacije. Međutim, ono što je također jako bitno, to je to zadnje treće kolo, a tu smo u komotnijoj poziciji od Švicaraca, ipak nije lako igrati protiv domaćina, pa makar to bila i Kanada. Upravo Švicarce očekuje taj zadnji meč sa Kanađanima u trećem kolu, dok bi naša reprezentacija ipak trebala imati neuporedivo lakši posao protiv reprezentacije Katara i mislim da će jednim i drugim igračima to biti nekako podsvijesti u ovoj utakmici, Švicarcima da ih čekaju Kanađani u trećem kolu, a našoj reprezentaciji da ovo već nije izgubljena šansa šta god da se desi i da ćemo imati još jednu priliku u zadnjem trećem kolu. To nam otvara ovaj bod, osvojeni ogroman bod koji smo protiv Kanađana osvojili u prvom kolu. O tom pritisku govorio je na jučerašnjoj zvaničnoj preskonferenciji selektor naše reprezentacije.
1: Ovaj pritisak je svakako u ovom poslu, pogotovo na ovoj najvećem nivou i razini, tako da ne mislim da je to problematično. Zadnji preiskusna Sony ekipa da bi taj pritisak imao utisak na njih, sigurno da imaju volju da isprave taj nerješeni koji se smatra kao neki negativan rezultat, ali stvari znamo svi kako i šta se može uraditi poslije ove grupne faze, koliko bodova treba i šta treba. Naravno da su njihove ambicije malo veće, to je jače nego naše, ali sutra se opet igra za 3 boda i imat ćemo opet i treću utakmicu, tako da ne vidim sad nešto da je s te strane mnogo važnije nego što je prva ili treća utakmica.
2: Obojica Nikola večeras će biti na teškom ispitu, odbrana će, pretpostavljamo, igrati važnu ulogu u večerašnjoj utakmici. Onaj među stativama Vasilja je odlično odradio posao u prvoj utakmici protiv Kanade, a i onaj koji se u paru sa Muharimovićem sjajno snalazio protiv napadača kanadske reprezentacije. Naravno, reč je o Nikoli Katiću. Slušamo na njegovo razmišljenje pred meč sa Švicarcima.
3: Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već da to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kada je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
2: Nadam se da ste se negdje ugodno smjestili, da ste u dobrom društvu, da kao i mi odbrojavate sekunde do početka utakmice u Los Angelesu, a ostalo je još tačno 15 minuta do utakmice drugog kola svjetskog nogometnog prvenstva. Biće to peti meč naše reprezentacije uopšte na svjetskim prvenstvima nakon onih utakmica koje smo prije 12 godina igrali u Brazilu. Bila je prva nula za našu reprezentaciju u onom kolu protiv Kanađana. Prvi put smo odigrali nerješeno u jednoj utakmici. Nadamo se da je došlo vrijeme i za novu pobjedu nakon one protiv Irana. Tada, nažalost, nebitne pobjede u zadnjem kolu. Večeras bi nam tri boda skoro pa garantovala plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Mali predah nakon onih zvaničnih tehnikalija što se tiče intoniranja himni. Uključit ćemo se ponovo u glas Mundijala BH Radija 1 i iskomentarisati sve ono što se bude dešavalo na stadionu u Inglewoodu. Dakle, drugo kolo grupe B svjetskog nogometnog prvenstva, Švicarska, Bosna i Hercegovina. Meč počinje za 14 minuta.

0: Pa nema boljeg načina da ovaj bez vremenski hit Halida Bešlića otvorimo ovaj večerašnji prenos utakmice iz Ingluda, iz LA-a, na ovom spektakularnom stadionu popunjenom do posljednjeg vijesta. Dakle, tu je oko 70.000 navijača, a najmanje polovina tih ljudi večeras će biti pristalice naše reprezentacije. Utakmica između Švicarske i naše selekcije upravo počela.
1: Dakle, prvi napad za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, lopta i dalje u vazduhu, ali zanimljivo je bilo ovo izvođenje sa centra. Vidjeli smo mnogo inovacija kada je riječ o ovom prvom dodiru s loptom, fudbaleri Paris Saint-Germaina, ono izbacivanje u auto, evo, i sada smo od Sergeja Barbareza vidjeli jednu inovaciju, lopta visoko u vazduh, naravno. Oslonit će se Barbarez i Zmajevi na skok igru Edina Džeke, ali taj prvi napad nije baš urodio plodom, međutim odmah nakon toga Švicarci pokazali kako će igrati večeras jedan oštar start nad Kerimom Alajbegovićem, tako da će ovo biti prva prilika, evo, već nakon 40 sekundi iskosa sa desne strane gola golmana švajcarske reprezentacije. Idealna prilika za centar šuta, znamo već da je Bosna i Hercegovina najviša reprezentacija na ovom mundijalu, tako da prekidi će biti naravno glavna uzdanica, kao što je to bio slučaj i u onom duelu sa Kanadom. Alajbegović ide lopta tamo na drugu stativu, čini mi se za Katića, nema nikoga, ali ima kornera za našu reprezentaciju sa brojem 3. Predajima švicarske reprezentacije, Widmer je dobro reagovao, tako da će lopta biti u korneru. Sad ćemo naravno ispratiti ovaj korner, gužva je ukazana na prostor, mnogo je tu visokih igrača, naravno prvenstveno Katić, Muharamović, tu je Džeko, dobri skoko su i Demirović i Kolašinac, a Kerim Alajbegović zadužen za ove ubacivanja iz ugla, loša centaršut, međutim dobro je sve to tamo pratio, čini mi se, Amar Dedić koji ulazi u kazneni prostor, Dedić za Kolašinca, Kolašinac, lopta za Džeku. Međutim, nema ništa od ovog napada, bit će prilika za kontranapad švajcarske reprezentacije.
0: Još jednom sastavili na početku ove utakmice za naš tim na golu Vasilj, na štoperi Muharemović, Katić, Bokovi, Dedić, Kolašinac, ispred u sredini Tahirović, Šunjić, Memić i Alajbegović, u napadu naš dvojac Dermirović, Džeko, to je startnih 11 koji je na ovoj utakmici na teren poslao naš selektor Sergej Barbaresa, na druge strane njegov kolega na klupi Švicaraca, ovih 11 birao Murat Jakin, na golu je Kobel, golman Borusije iz Dortmunda, na štoperskim pozicijama Akanji i Elvedi, Akanji Inter, Elvedi saigrač našeg Tabakovića iz Borusije Mönchengladbach, na lijevom beku igraće dobro poznato ime, jedan od najiskusnijih igrača ovoj reprezentaciji, Rodriguez, nastupa u Španjolskoj, u Sevilji za ekipu Betisa. Widmer će igrati na desnoj strani, Widmer nastupa također u njemačkoj Bundesligi za ekipu Mainza. Freuler je ispred, vrlo bitan u razgradnji napada protivnika, ovaj sjajni nogometaš talijanske Bolonje. Naravno, Granit Džaka, ne treba trošiti riječi o karijeri ovog sjajnog nogometaša koja je to zadnje sezone provodi u Sunderlandu. Ebišar će igrati više desno, ali također u sredini, ovaj nogometaš talijanske Pise. Napadač engleskog Nottingham Foresta, Ndaye, igraće u napadu zajedno sa Embolom iz ekipe francuskog Rena, i tu je još Rider, sjajni nogometaš ekipe Augsburga, to je tih početnih 11, sve nekako ima taj prizvuk njemačkog nogometa gledajući ovaj sastav švicarske reprezentacije. Većina ovih igrača u startnoj postavi nastupa u njemačkoj Bundesligi, ali inače većina ovih igrača koji igraju u nekim drugim klubovima imali su kroz karijeru dodir sa njemačkim nogometom, tako da otprilike tako izgleda igra švicarske reprezentacije. Upravo jedan dobar napad igrača u crvenim dresovima, međutim prije ovoga svega je prekinuta igra, podignuta zastavica na asistenciju pomoćnika Joao Pinheiro, prekinuje napade švicarske reprezentacije. Mislim da je Embolo iz ofsajda se ovdje uvukao, primio ovaj pas na nekih 20 metara, to nije nikako moglo proći pored oštrog oka pomoćnika sa ove lijeve strane koji je odmah signalizirao nedozvoljenu poziciju, tako da su Švicarci ostali bez posjeda. Peta minuta, atmosfera na tribinama fenomenalna, uostalom kao i na većini utakmica svjetskog prvenstva, rana je faza, dakle tek je počelo ovo drugo kolo, a bilježe se već sada neki rekordi o prisutnosti broja navijača, zaista mogu biti zadovoljni i Meksikanci i Kanađani, a posebno Amerikanci, kako su popunjene tribine na svim stadionima svjetskog prvenstva. Treba reći da se igraju čak 104 utakmice i sigurno će organizatori na kraju vrlo, vrlo zadovoljno trljati ruke.
1: Dakle, evo 5 minuta, nema golova, nema ni nekih uzbuđenja. Ono što ste svakako govorili na samom početku utakmice jesu promjene u sastavu koje je napravio Sergej Barbarez. Dakle, 4-4-2, tu nema mnogo tu nema promjena zapravo, jer je već u zadnjih nekoliko utakmica ta formacija na snazi. Zapravo tada i kreću ti dobri rezultati pod komandom Sergeja Barbareza. 9 utakmica, reprezentacija ne zna za poraz. Večeras od prve minute Džeko, Šunjić i Alajbegović, igrači koji nisu igrali u onoj prvoj utakmici protiv Kanade. Sada jedna nespretna reakcija tamo Tarika Muharemovića nakon centaršuta u namjeri da izbije tu loptu, nekako je pogodila ga lopta u ovaj zadnji dio stopala, tako da je otišla u korner. Biće prvi udarac iz ugla za Švajcarce, jedan korner već izvela naša reprezentacija. Sada će Švajcarska pokušati iza prekida da ugrozi gol Nikole Vasilja. Treba naravno biti oprezan, i Švajcarci su dobri skakači, prije svega tu mislim naravno na Akanđija i na Prilembola. Dobra sada lopta tamo na prvu stativu, međutim čini mi se da je Džeko tu na petercu dobro reagovao i lopta je otišla opet u korner, tako da će biti treći korner na utakmici, a drugi za reprezentaciju Švajcarske, koji su odigrali sada jednu uigranu akciju. Centar šut Džake, tamo gužva u kazanom prostoru, dobro reaguje Šunjić, tamo izbio loptu daleko za Amara Memića koji je vrlo brz, međutim brzi su i Švajcarci u odbrani, tako da je sve to dakle otklonjena opasnost. Rekoh već, večeras iza ponoći utakmica između Kanade i Katara, 3 sata iza ponoći se igra ta utakmica i vjerujem svi oni koji prate stanje u našoj grupi će pomno pratiti dakle rasplet te utakmice. Evo sada prilike za Švajcarce, dobro je reagovao Šunjić, naravno Ivan Šunjić je čovjek koji je mnogo nedostajao u igri naše reprezentacije, jedan motor ekipe, čovjek koji zaista puno trči, mnogo radi u toj, hajde da kažemo, destrukciji protivničkih napada i zaista i večeras, evo vidjeli smo u nekoliko navrata, uspio da osujeti napad protivničke ekipe. Sada jedan dobar šut Granita Džake, međutim glavu je na ovu loptu postavio Nikola Katić, tako da će od svega biti novi korner za reprezentaciju Švajcarske, treći za njih, ukupno četvrti na ovoj utakmici, a igra se svega 8 minuta, tako da eto, dovoljan pokazatelj da će dosta snage biti usmjereno upravo na prekide. Još jedna uigrana kombinacija, očigledno su na ovome radili izabranici Murata Jakina, centar šut ide opet na prvu stativu, međutim dobro tamo reaguje Edin Džeko, prilika možda za kontranapad, trebala je lopta ići mnogo brže za Alajbegovića, sada je tamo sve zaustavljeno od strane švajcarskih reprezentativaca. Jedna odlična prilika za kontranapad, ali Begović je brzi, možda je Tahirović mogao poslati jači pas prema brzonogom Alajbegoviću, međutim odlučio se za smireni napad, a sada je sve zaustavio Joao Pinheiro, portugalski arbitar koji će dijeliti pravdu na večerašnjoj utakmici, čovjek kojeg vrlo dobro poznajemo u našoj javnosti, čovjek koji je dijelio pravdu na utakmici sa Austrijom, tada nam je bio sretan jednim dijelom, ostali smo neporaženi, ali evo ne bismo se ništa bunili da isto tako ostane i večeras. Jedna dubinska lopta za Embola, međutim dobro reaguje naša odbrana koja će večeras biti na slatkim mukama pored ovog zaista snažnog i korpulentnog napadača švajcarske reprezentacije, i treba biti oprezan u tim loptama na sidraša, jer sličan gol smo primili protiv Kanade, upravo jedna takva ona dubinska lopta na takozvanog sidraša, onog target napadača, kada se sjajno snašao tada napadač kanadske reprezentacije reagovao, i večeras će slična situacija biti, pošto su Embolo i napadač kanadske reprezentacije onako tipovi sličnih karakteristika. Evo prilike, sada brani Vasilj, ipak gol out, učinilo mi se da je Vasilj dobro intervenisao, dobar napad sada švajcarske reprezentacije, dobar udarac i to je bio sa nekih 6-7 metara od strane. Sa brojem 11 je to bio Nedoji, međutim lopta je završila u maloj mrežici, dakle spoljni dio, tako da imali smo, hajde da kažemo, sreću u ovoj 10. minuti, možemo upisati 10. minut kao prvu ozbilju priliku na utakmici za reprezentaciju Švajcarske.
0: Oni početni utisci su da su Švicarci ovdje ozbiljnije krenuli na početku utakmice, imaju nešto više posjed lopte u svojim nogama i evo preko ovog sjajnog napadača Nottingham Foresta u 10. minuti prvi udarac ozbiljan prema našem golu, pogodila je ta lopta spoljni dio mreže gola Nikole Vasilja. Švicarci, kažem, energičnije, odlučnije krenuli prema našem golu i uglavnom ovih 10 minuta lopta je na polovini koja pripada našoj reprezentaciji. Evo sada dobrog ubacivanja, Brilem Bolo je prihvatio jednu loptu, ali onaj prvi kontakt je bio nešto loši, ne znam da li je ovdje bilo nedozvoljene pozicije. Evo tek sada dobijamo taj kadar, podignuta zastavica, još jednom u nedozvoljenoj poziciji Brilem Bolo, no sreća ipak da on ovdje nije dobro primio loptu i da ovo nije efektno završio, jer čini mi se da je poprilično sumnjiva ova offside situacija bila i da je postigao pogodak napadač francuskog Rena, bio bi predmet video analize i mislim da to na koncu ne bi ispalo dobro za našu reprezentaciju. Preuranjeno podignuta zastavica sa lijeve strane, no nema potrebe dalje uvlačiti se u taj komentar jer je već druga akcija na snazi u 12. minuti. Lopta je na polovini koja pripada reprezentaciji Švicarske. Ono što nismo rekli, naši igrači ponovo u onoj rezervnoj garnituri dresova, onim bijelim majicama i bijelim šorcevima, budući da su Švicarci ovdje nominalni domaćini utakmice, sve nekako podsjeća na onu utakmicu sa Kanađanima, Marko, sve isto izgleda
1: isto je, da.
0: Na terenu crveni protiv bijeli.
1: I tada smo bili gosti, ali u pravom smislu, obzirom da se igralo u Kanadi. Evo i večeras se slična situacija, bijeli dresovi, nominalni gost, tako da nadamo se, evo, ne bismo se bunili da bude
0: da, sve
1: isti rezultat.
0: Isto. Da. S tim da je stadion značajno ozbiljnijeg kapaciteta nego je to bio slučaj u Torontu, tu su ipak prednost, tako kažem, kupnje karata imali domaći navijači, naši ljudi su se snašli pa su uzeli dosta karata na toj utakmici, ali večeras, kažem, tribine su lijepo popunjene našim navijačima, vidi se tu dosta naših zastava na tribinama ovog sjajnog stadiona u LA-u. Napad Švicaraca preko lijeve strane, ovo je sada opasna situacija i u posljednji trenutak reaguje naša odbrana, nije se dobro Endoi snašao u ovoj situaciji, čini se da je pokušao loptu nekako proslijediti na drugu stativu prema Embolu, mada je mogao iz ove pozicije dobro šutirati, međutim malo lopta išla iza leđa, na atraktivan način pokušao šutirati napadač Foresta, međutim na koncu reagovao Tarik Muharemović, izbio ovu loptu, ona će završiti u autu i to za našu reprezentaciju. Amel Dedić izvodi ubacivanje sa strane, nije se mnogo vidio u onoj utakmici sa Kanađanima, imao je ozbiljne zadatke u defanzivi. Dedić vrlo težak posao radio na toj desnoj strani, znamo koliko napora, truda, znoja u svakoj utakmici ulaže ovaj sjajni nogometaš portugalske Benfike i večeras jako bitan kotačić u ovoj postavci Sergeja Barbare. Za sada jedan mini pressing naše reprezentacije koji je za trenutak rezultirao oduzetom loptom, međutim Haremović je nešto agresivniji, energičniji bio kod ovog starta, pa je Joao Pinheiro, arbitar iz Portugala, pokazao da je to prekršaj na polovini reprezentacije Švicarske. Ponovo će lopta krenuti od štopera, Kanji i Elvedi kombinuju, pa lopta ide na desnu stranu za Widmera, on sada ima dosta prostora, gleda raspored svojih saigrača u napadu, odlučuje se za povratnu loptu ponovo za Elvedija i ponovo će sve krenuti od štopera talijanskog Intera, Kanji, koliko samo iskustva u njegovim nogama. Evo sada dobrog prostora, ponovo Widmer na desnoj strani, ubačivanje u kazneni prostor, ovoga puta dobra intervencija, lopta na prvoj stativi odbijena u polje, imali prilike da se prvom ovo sve iznese, prebaci težište na polovinu Švicaraca. Evo sada šanse, čini se da je tamo uspio probiti Memić, ova lopta će ići vrlo brzo u kazneni prostor prema Demiroviću ili prema Džeki. Demirović se je tamo ubacivao na drugu stativu, međutim pas je bio jako neprecizan od Memića, tako da je ova lopta završila daleko iza gola švicarske reprezentacije. Bila je sjajna situacija za ubacivanje, pratio je tamo Demirović ovu akciju Memića uz desni bok, imao dosta nebranjenog prostora. Ispred sebe Memić mogao je povući loptu još koji metar naprijed i onda uputi je prema Džeki ili Demiroviću. Odlučio se za prvu, lopta mu prešla preko noge i završila van granica igrališta. No evo Marko, u 15. minuti pokazali smo zube Švicarcima.
1: Pa vjerujem da ćemo ovakvih situacija gledati mnogo na večerašnjoj utakmici, jer ono što je evidentno i ono što je činjenica u ovih evo prvih 15 minuta jeste da je posjed apsolutno na strani reprezentacije Švajcarske, što i ne treba da bude neko iznenađenje, jer Švajcarci generalno kroz sve ove nastupe u prošlosti na velikim takmičenjima važili su za reprezentaciju koja voli da ima posjed, tako i večera 72% posjeda lopte imaju Švajcarci u svojim nogama, tako da će naša reprezentacija se morati opredijeliti za kontranapade. Mislim da istog razmišljanja bio i selektor Barbarec, čim su u igri i Memić i Alajbegović. Dakle, imamo brzinu na obje ove bočne strane, naravno uz Dedića, a tu je i Demirović koji zaista, hajde da kažemo, može biti koristan u tim trkačkim dijelovima utakmice. Ako čovjek se jednostavno nije pokazao u reprezentaciji u onim golgeterskim sposobnostima, definitivno trkačke mu niko ne može uzeti za zlo, tako da i on će sasvim sigurno imati priliku da bar iz toga aspekta nanese problem švajcarskoj reprezentaciji. Evo sada jedne oduzete lopte našeg reprezentativca Amar Dedić, je to bio fauliran od strane Ndoja, dobra defanzivna rola za desnog beka portugalski Benfike, čovjek kojeg je u prošloj sezoni vodio veliki Jose Mourinho, koji će od ovog ljeta opet se vratiti na klupu kraljevskog kluba Real Madrida. Lopta za Nikolu Vasilja i sasvim sigurno ono što ne treba žuriti u ovakvim situacijama, treba naravno koristiti svaki sekund kako bi se onako utakmica dovela u neku mirniju fazu i ne bi se dala prilika za Švicarcima da ugroze gole naše reprezentacije. Ide lopta na Edina Džeku, međutim tamo je, čini mi se, fauliran sada Manuel Akanji, koji također

0: prvo Borussia Dortmund, Manchester City, a sada Inter, zaista riječ u jednom vrhunskom defanzivcu, tako da vidjet ćemo hoće li se moći izboriti sa Džekom ili Džeko sa Akanđim. Evo sada još jednog napada reprezentacije Švajcarske, očigledno Švajcarci više pokušavaju preko te naše desne strane, a svoje lijeve, međutim, bar za sada im to ne polazi za rukom. 17. je minut utakmice, mnogo smo dakle slušali o toj povredi Edina Džeke, na svu sreću kapiten se vratio, vidjet ćemo samo koliko će se večeras istrošiti i da li će biti u onoj optimalnoj formi za utakmicu protiv Katara, koja će, vjerujem, također biti vrlo bitna za našu reprezentaciju. No, ukoliko se večeras dođe do pobjede, to bi značilo da smo jednom nogom se plasirali u nokauta fazu svjetskog fudbalskog prvenstva. Sada utakmica ulazi u nešto mirniju fazu, naravno naša reprezentacija stoji disciplinovano na terenu i to je ono što treba da radi, jer zaista ne treba dozvoliti Švicarcima te lopte koje presjecaju linije tima. Upravo je sada Kanji poslao jednu takvu ovamo za Widmera na desnoj strani, Widmer fudbaler njemačkog Mainza ako se ne varam, međutim od svega će biti out obzirom da je Kerim Alebegović se vratio, ispratio svog igrača i uspio izblokirati ovaj centaršut, međutim lopta je za Švajcarce i dalje. Traži se tamo rupa u odbrani naše reprezentacije, međutim vrlo disciplinovano stoje fudbaleri Bosne i Hercegovine, nema puno prostora za Švajcarce. Evo lopte za Embolo, Embolo kratko kombinuje sa Džakom, Džaka na lijevu stranu tamo za Nadoja koji je najaktivniji definitivno u ovih 20 minuta utakmice. Evo sada Nadoja, ali opet dobro reaguje tamo odbrana naše reprezentacije, ovaj put Katić malo prije Mukaremović spriječio ovaj centaršutni Daja, sada je to učinio Nikola Katić, međutim opet out za reprezentaciju Švajcarske. Treba ostati pribran ovih prvih 20-25 minuta do kada će, vjerujem, trajati ovaj napad reprezentacije Švicarske, a sada jedan centaršut nije iskoristio Widmer, tako da će biti gol out u 19. smo minuti, nema golova Švicarska, Bosna i Hercegovina.
1: Otprilike start utakmice kakav se mogao i očekivati, Švicarci imaju posjed na svojoj strani, malo čas je izbačen taj grafički podatak, 63:28%, to je odnos posjeda lopte na strani švicarske reprezentacije, međutim iz tog posjeda nisu napravili neke super ozbiljne situacije ispred gola Nikole Vasilja, ona šansa koju imao Embolo kada je lopta otišla malo unazad i onaj pokušaj udarca Endoja koji je završio u spoljnoj mreže su najbolje situacije Švicaraca. Evo sada jedne greške, ove stvari se ne smiju dešavati. Udarac prema Vasilju, lopta ide po sredini gola, ponovo vrlo agilni napadač Nottingham Foresta, Endoju njegovih 11 pogodaka za sada. Nadam se da će nakon ove utakmice ostati na tom broju. Inače, ovo mu je 33. utakmica u dresu sa državnim grbom Švicarske reprezentacije. Inače, čovjek rođen 25. oktobra 2000. godine, proslavio je u oktobru prošle godine 25. rođendan, u najboljim, što bi se reklo, igračkim godinama. I ako se gleda sastav ove reprezentacije, zaista tu ima dosta iskustva igrača koji u nogama imaju veliki broj utakmica odigranih, poput Rodrigueza, posebno Granita Džake, pamtimo one sve silne sezone u dresu Arsenala, preko 200 utakmica u 7 sezona Granit Džaka odigrao u engleskoj premier ligi u dresu topnika. To jasno govori o ovoj sjajnoj karijeri ovog 33-godišnjaka. Što se tiče reprezentacije Švicarske, apsolutni rekorder po broju nastupa, iako je u sastavu jedan Ricardo Rodriguez i njega je Granit Džaka nadmašio. Ovo mu je 148. utakmica, njegovih 17 pogodaka, pa recimo uz Edina Džeku, jedini teškaš u tom smislu večeras u ovom duelu. Napad Švicaraca, upravo lopta tu kod Granita Džake na sredini, pa pokušaj da se spusti prema napadačima. Još jednom dobro reaguje odbrana naše reprezentacije. Onda je lopta vraćena skroz pozadi, vraćena za golmana reprezentacije Švicarske i Njemačke Borussie Dortmund Kobela, koji naravno nezamjenjiv među stativama kada je u pitanju državni dres švicarske selekcije. Već smo na sredini igre u prvom poluvremenu, vrlo brzo treba očekivati onaj sudijski break, takozvani sudijski time out, ili kako ga zovu, na pauzu za hidrataciju, osvježenje na svjetskom prvenstvu. Moramo se lagano privikavati na ova nogometna nova pravila koje uvodi FIFA, vrlo brzo će sve to da se pretoči i na klupski nogomet. U UEFA-ina takmičenja

ozbiljnija, klupska, navikavamo se da utakmice više ne traju dva poluvremena, nego praktično da se igra po četvrtinama, jer nakon 22-3 minute uslijedi ta pauza od 3 minute. Dobro to dođe za osvježenje, međutim, Marko, čini se da to treneri, stručni štabovi obilato koriste na ovom svjetskom prvenstvu. Nerijetko se znalo desiti da se promijeni kompletan ritam utakmice nakon te trominutne pauze. Napad Švicaraca, lopta na drugu stranu, međutim ovoga puta nešto jači pas za Endoja, morao se vratiti skroz pozadi po loptu i dalje traje ova akcija. Sada će Đaka raspaliti prema golu, čini mi se da je to bio Đaka ili ne, ipak čovjek sa brojem 8. Frojler je šutirao, desnica je slijevnula, otišlo je to sigurno dobrih metar pored desne stative Vasiljevog gola. Oprobao je udarac nogometaš talijanske Pise, a nakon ovog šuta i gol auta, Joao Pinheiro pokazao je igračima put ka klupama. Dakle, slijedi pauza, slijedi break za osvježenje koju će i ekipa BH Radija 1 obiloto koristiti.

0: Lagano ističe ova pauza na koje je igrače poslao Joao Pinheiro, portugalski arbitar. Nismo mnogo toga vidjeli u ovih 22-3 minuta koliko se igralo do pauze. Švicarci su uglavnom diktirali tempo, držali loptu u nogama, ali iz tog posjeda nisu imali neke pretjerano opasne situacije pred našim golom i dalje se bilda taj posjed lopte sa 68, to je već poraslo na 74% u korist švicarske reprezentacije, što jasno govori da tek na mahove uspijamo doći u kontakt sa loptom. Međutim, sve dok je rezultat na semaforu 0:0, taj statistički podatak neće nas pretjerano brinuti.
1: Svakog trenutka da će Joao Pinheiro znak da utakmica može početi, a naravno lopta je za našu reprezentaciju. Tarik Muharemović izvodi loptu sa peterca, tako da neće baš uroditi plodom ovaj pressing reprezentacije Švicarske, koji je naložio, rekao bih, Murat Jakine odmah na ovoj pauzi za hidrataciju, za osvježenje. Međutim, lopta je sada u posjedu protivničke reprezentacije. Još jednom zaista treba izdvojiti svakako ovu fantastičnu atmosferu na Sofi stadionu, prepun, dakle, ovaj velelepni stadion na kojem se igra večerašnja utakmica. Rekli smo već, najskuplji stadion, 5,5 milijardi dolara koštala je izgradnja ovog sportskog zdanja, što svakako pokazuje koliku čast ima reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igrati na ovom stadionu. Još jednom napad reprezentacije Švajcarske, ovaj put po desnoj strani, Widmer tamo za Džaku, Džaka daje loptu za Embola, međutim nesporazum je to bio.

0: klari tamo Džaka, koji nosi kapitensku traku na ruci od Embola, da krene u prostor. Međutim, tražio je napadač Rena loptu u noge, nesporazum od njih dvojice, ali vrlo brzo gubimo loptu i ovo je ono što je pravilo problem. Evo sada lopte za švajcarsku reprezentaciju, odličan je sada bio u defanzivi Tarik Muharemović, ali generalno ovakve stvari kao što gledamo i sada, gledali smo u onoj utakmici protiv Kanade, nikako naša reprezentacija da uspostavi tu kontrolu utakmice, odnosno taj posjed lopte. Evo sada prilike, lopta je kod Memića tamo na lijevom boku, Memić, ali mora to ići nazad tamo za Kolašinca, ovaj opet za Memića, pokušao će Memić jedan na jedan, ipak udvojili su ga tamo, ali snalazi se Amar Memić, ulazi u sredinu, lopta je tamo za Tahirovića, Tahirović daje pa za Šunjića, Šunjić za Alajbegovića koji će pokušati jedan na jedan. Alajbegović traži tamo nekoga u kazanom prostoru, međutim nema ništa od ovoga prizemnog centaršuta, obzirom da Švajcarci otklanjaju opasnost. Od svega će biti prekršaj koji je napravio Sejo Kolašinac. Kao što već rekao, nikako da se uspostavi ta terenska inicijativa naše reprezentacije. Nekako je Darko, složit će se vjerovatno sa mnom, na toga nedostajalo u utakmici sa Kanadom, nikako da preuzmemo kontrolu utakmice, da preuzmemo loptu u svoj posjed gdje bismo eventualno nekih par minuta mogli kontrolisati utakmicu i tako nametnuti protivniku svoj stil igre.
1: Dosta odsječeno djeluje sredina terena i na ovoj utakmici naše reprezentacije. Nije mnogo toga promijenilo ulazak recimo Šunjića i Alajbegovića, odnosno na taj prvi meč sa Kanađanima. Vidimo sada je Alajbegović uspio konačno dobiti jednu loptu, ali odličan scouting, odlično odrađeno, sasvim sigurno u švicarskoj reprezentaciji. Usmjeravali su ga prema out liniji, ne dopuštajući mu da loptu prebaci na desnu nogu, da krene ka sredini gdje je Alajbegović mnogo, mnogo opasniji. Sada su ga praktično izgurali uz lijevu out liniju, nije iz te situacije mogao uputiti neki upotrebljiv centaršut u kazneni prostor, ali ne treba sumnjati da će Alajbegović imati jednu, dvije upotrebljive lopte i na ovoj utakmici. Vidjet ćemo samo koliko će njegovi saigrači iz sredine terena u nastavku utakmice uspjeti da ispariraju Švicarcima. Tu definitivno za sada gubimo bitku, ako treba preskakati igru možda je i to recept, ali pokušati na neki način malo težište zbivanja preseliti pred kazneni prostor Švicarske ne bi bilo zgoreg i u ovom prvom poluvremenu. Već smo u 30. minuti utakmice, lopta u posjedu Nikole Vasilja, Vasilj na bok za Kolašinca. Kolašinac ima dosta prostora ispred sebe, odlučio se za dodavanje tu kratko uz lijevu out liniju. Primakli su se tu i Memić i Alajbegović, sada jedan oštar prekršaj, odmah širi ruke, Sergej Barbarez gestikulira prema Joao Pinheiro, arbitru iz Portugala, međutim Portugalac je pokazao da neće biti ovdje potrebe, barem za sada u ranoj fazi utakmice, za žutim kartonima. Kada je pitanje taj segment od igrača koji su na terenu, naravno vodimo prije svega brigu o našim reprezentativcima, pažnju trebaju obratiti Demirović i Katić koji su zaradili žute kartone u onoj prvoj utakmici. Žuti karton ima i Lukić, međutim Lukić nije biran za startnu postavu u ovoj utakmici. Ovisno o kretanju rezultata nije nemoguće da Jovu vidimo i na travnjaku stadiona u LA-u i u ovom drugom kolu. 31. minuta u toku, sada i Švicarci preskaču sredinu terena, lopta jedan dug pas, završilo u posjedu Tarika Muharemovića. Muharemović lijepo tu loptu uputio za Benija Tahirovića. Tahirović, Kolašinac, račen lopta skroz pozadi, sada Šunjić gleda kome uputi loptu naprijed, nema previše opcija, vraćeno to sve ponovo pozadi. Dobro ovim trenucima markiraju Švicarci i vrše tu mali polupresing, da tako kažem, na nekih 30 metara. Džeko se morao vratiti praktično od centra da prihvati jednu loptu. Evo sada pre nju je dobrih 30 metara. Džeko prihvata loptu u kazanom prostoru. Jedan driblik, Lažnjak, lopta obočena na drugu stativu. Prilike za našu reprezentaciju u zadnji trenutak. Reaguje odbrana švicarske selekcije. Mislim da je Tahirović iz dugog plana tu prišao. Kako je Džeko vidio kretanje Tahirovića? Ovo samo mogu ljudi, igrači koji imaju poseban talenat, poseban osjećaj i silu utakmica u nogama. Džeko sada u ulozi asistenta, vidimo da mu i ta uloga nije strana.
0: Ali i generalno spustio se po loptu na našu polovinu, pokrenuo napad, otišao u kazneni prostor i uradio sve ono što jedan igrač treba da uradi. Od njega je krenula akcija, na njemu se mogla i završiti, tako reći. Tako da evo, to je još jedan pokazatelj koliko Edin Džeko znači ovoj reprezentaciji, pa makar onako i kuburio sa povredama i što bi se reklo, ne

0: bio u nekom 100% naponu snage. Napad za reprezentaciju Švajcarske u 32. minuti, eto možda još jedna ozbiljna akcija naše reprezentacije koja na koncu nije krunisana pogotkom. Benjamin Tahirović nije uspio najbolje zahvatiti loptu, naravno u mnogome su mu otežali protivnički defanzivci, ali eto možemo ovo smatrati kao jednu od najozbiljnijih akcija koju smo imali u ovih dosadašnjih 32-3 utakmice, mada ruku na srce nisu ni Švicarci mnogo toga napravili, oni neki šutevi sa distance koji su završili van okvira gola, izuzev onog jednog čiji udaraca Frodera zaustavio Nikola Vasilj, tako da možemo biti, hajde da kažemo, zadovoljni rezultatom, igrom ne toliko, ali generalno ruku na srce nismo nešto puno dozvolili Švajcarcima, ali naravno treba svakako držati nivo igre na jednom zavidnom nivou, jer opasna je reprezentacija Švajcarske ukoliko im se otvori mogućnost da naprave jednu ozbiljnu priliku, definitivno će je umjeti iskoristiti i upravo će možda i sada pokušati, evo napada po desnoj strani, ali dobar je sada u defanzivi bio Amar Memić koji se vratio skroz tamo u kazani prostor i ispratio svog defanzivca u 33. minuti, dakle rezultat 0-0, ali kada gledamo sve ove statističke podatke, dakle oni su ubjedljivo na strani reprezentacije Švajcarske, 76% posjet lopte naspram 24-4-1 u ukupno udarcima prema golu, 1-0 šutevi u okvir gola, 3-1 u kornerima za reprezentaciju Švajcarske, tako da bukvalno svi statistički parametri su na strani protivničke reprezentacije. Ima i na klupi zaista nekoliko dobrih rješenja Sergej Barbarez i vjerujem da u drugom poluvremenu će posegnuti za njima ukoliko naravno se stvari budu odvijale onako kako treba. Definitivno je tu mnogo igrača koji bi mogli pomoći u drugom dijelu. Evo sada još jednog napada reprezentacije Švajcarske, ovaj put po lijevoj strani Nedoj napada, opet jedan prizeman centar šut, ali sve je to dobro pratio Tarik Muharemović. Ono je ono što smo gledali od Švajcaraca u dosadašnjem toku utakmice, ovi prodori po boku i oni ne klasični centar šutevi, nego prizemne lopte, lopte po zemlji, ali na svu sreću po naš tim svaki put su dobro reagovali defanzivci Muharemović i Katić, ali definitivno ne treba puno davati prostora Švajcarcima. Opet je lopta u posjedu protivničke reprezentacije, tamo Alajbegović vrši pritisak i Memić na drugoj strani, čini mi se da je došlo do malih taktičkih rokada ako se ne varam u ovom susretu, obzirom da je Amar Memić počeo na onoj desnoj strani, odnosno strani je desno krila, međutim sada igra na poziciji lijevo krila dok je Alajbegović malo ušao u sredinu, tako da je tu došlo do male rokade. Sada šta je zamislio Sergej Barbarez, obzirom da je Amar Dedić, ako se ne varam, usamljen tamo na toj desnoj strani, vidit ćemo naravno u nastavku ovog susreta da li će se to obiti o glavu ili da li ćemo to možda iskoristiti na najbolji mogući način. Sve u svemu još jedan napad na švajcarske reprezentacije, lopta tamo za Embola koji je od svega uspio da izbori korner, jer njegova povratna lopta koju je odigrao glavom završila na tijelu Nikole Katića i onda se odbila u korner, tako da će biti četvrti udarac iz ugla za reprezentaciju Švajcarske, ukupno peti korner na večerašnjoj utakmici sa brojem 20. Ebišer će izvesti ovaj prekid kao i one sve prethodne, dobar centar šut tamo, međutim Edin Džeko najviši u petercu, tako da će lopta opet biti u posjedu reprezentacije Švajcarske, ovaj put ubacivanje sa strane, lopta ide skroz tamo na sredinu za Frojlera, Frojler na desnu stranu, čini mi se za Džaku koji lijevo vanjskom centrira, ali dobar uskokuje Nikola Vasilj, međutim opet se lopta odbija do reprezentacije Švajcarske i ovo je ono što gledamo u večerašnjoj utakmici, sve te druge lopte završavaju u posjedu protivničke reprezentacije, ali sada na svu sreću nakon jednog dobrog bloka Katića lopta pogađa, čini mi se Nedoja i završava u gol autu, tako da će lopta biti za Nikolu Vasilja.
1: U hodu se ovdje radi prekompozicija na terenu, Sergej Barbarez preslaže ovu strategiju, taktiku u ovoj utakmici. U toku meča vidimo da Memić seli sa jedne na drugu stranu, ali Begović ulazi malo više u sredinu jer je potpuno bezopasan bio na toj lijevoj strani, ali mislim da je prije svega zamisao našeg stručnog štaba da se malo lakša posao Sejko Lašincu, jer sa dvojicom vrlo brzih igrača na toj desnoj strani vidjelo se da se teško izlazi na kraj. Sada će Memić tu pomagati na toj lijevoj strani, tako da će se pokrivati onaj zadnji dio defanzive, a Memić će tu pokušati ometati agilne švicarske napadače, naravno uvijek kada jednu stranu duplate, na drugoj strani slabite svoju poziciju. Amel Dedić, vidjet ćemo koliko može sam izdržati na toj desnoj strani, kako će sve to razvijati do kraja ovog prvog poluvremena, ali kako će to posebno izgledati u nastavku ove utakmice. Alajbegović prenio loptu, osvojio dosta terena, onda jedan šut iz kretnje pokuša Edina Džeke da zapreti golmanu Kobelu. Udarac je bio Memićev sa nekih 30 metara, Džeko je bio blizu te lopte, međutim nije uspio skrenuti na drugu stranu. Edine Džeko, ona je završila u naručju golmana Kobela, no i ovo će se računati kao udarac u okvir gola. Treba odati zaista priznanje Memiću, jedan all-round nogometaš, može igrati na svim bukvalno pozicijama tu na sredini terena, kažemo počeo na desnoj strani, trenutno je na lijevoj u odbrani, malo čas vidjeli smo izuzetno dobro se postavlja, ogromna fizička, energetska potrošnja ovog nogometaša, vidjet ćemo koliko će izdržati ovaj igrač Viktorije Plzena u ovakvom ritmu igrati ovaj meč, no mora se zaista odati priznanje, Marko, potrošnja ogromna, nabija kilometražu i vjerojatno će u tom segmentu ponovo zakucati kada je u pitanju naša reprezentacija.
0: Apsolutno, evo navikli smo i u kvalifikacijama da naša reprezentacija zaista onako se ne štedi kada su u pitanju ti kilometri. Jedna od definitivno reprezentacija koja je najviše pretrčala na svakoj utakmici kvalifikacija, tako je bilo i u onom meču sa Kanadom, a tako je i večeras, jer generalno ove utakmice su utakmice koje zahtijevaju mnogo trke, mnogo tempa, mnogo intenziteta, mnogo energije. I upravo je ta energija bila i ključ onog osvojenog boda protiv reprezentacije Kanade. Ja vjerujem da će tako i biti i večeras, jer Švajcarci mislim da nekako igraju po onom šablonu, rekao bih, jednom uigranom, obzirom da je to reprezentacija koja ima kontinuitet, reprezentacija koju dugo vodi jedan selektor i reprezentacija koja neće puno improvizovati. To je uglavnom ona sistemska, šablonska igra za koju se nadaju da će uroditi plodom, a za naravno takvu igru protivnika treba mnogo intenziteta, mnogo trke, pogotovo kada je reč o tim taktičkim stvarima u defanzivi, koju bar za sada radimo na jednom dobrom nivou. Jedna pozitivna ocjena kada je reč o defanzivi, naravno u ofanzivnom dijelu tima smo dobrano ocječeni, ali vidjet ćemo naravno kako se utakmica bude odvijala, šta će biti od ove situacije. Gol out, odličan je bio Dedić tamo u duelu sa Ndojem koji je tražio korner i smatrao da je bilo riječ o korneru, a gledajući ovu situaciju pa nisam baš siguran da je u pravu, no naravno takvu odluku je donio portugalski arbitar João Pinheiro, tako da neće ništa biti od petog kornera za reprezentaciju Švajcarske na večerašnjoj utakmici. I dalje naša selekcija ima ogromnu podršku sa tribina. I dalje nekako ti svi jednolični napadi naše reprezentacije, bez samuča dodavanja u zadnjoj liniji, definitivno vezni red mnogo odsječen. Evo tek sada jedne lopte za Tahirovića, Tahirović tamo za Džeku, Džeko povratna za Šunjića, jedna jako lijepa akcija za Kolašinca, Kolašinac za Alajbegovića koji se tamo izvukao skroz na sredinu, Kolašinac ulazi iza leđa, pas neprecizan za Memića, ovo se dešava već drugi put u večerašnjoj utakmici, ovi neprecizni pasovi, ali evo sada nepreciznog pasa i Švajcarac, Alajbegović ulazi u sredinu, Alajbegović dupli pas sa Džekom, Alajbegović namješta se na udarac, ništa! Šta će od svega biti, kako je sada utrčao u blok 1 defanzivac švajcarske reprezentacije, Edin Džeko je zapotegao ljevicu nakon duplog pasa sa Alajbegovićem, on je asistirao, Džeko šutirao, ali odličan je tamo bio u defanzivi, čini mi se sa brojem 4 redovima švajcarske reprezentacije. Međutim, opet je lopta za naš tim, treba malo probuditi Švajcarce u defanzivi, treba povremeno zaprijeti tek toliko da se ne opusti i da pokažemo da umijemo i mi biti opasni. Traži tamo Barbarez, vidimo sada u kadru jednu bržu igru, pas igru, i upravo to je ono što se desilo i večeras, jer dvije najbolje situacije koje smo napravili smo upravo iz tih uigranih akcija. Sjetimo se one kada je Džeko prišao, a i sada jedna lijepa akcija od samog gola, našeg gola, kroz pas igru smo iznijeli tu loptu na protivničku polovinu i stvorili priliku, i upravo to traži Sergej Barbarez od svojih izabranika. 42. minut, dakle nema pogodaka, 0-0, ali evo bar smo se u ovih posljednjih desetak minuta malo probudili.
1: Da, oslobodili smo se pritiska, to je već sada definitivno, igra se malo i na polovini švicarske reprezentacije, vidimo i ovaj udarac, da je pokušaj zapravo udarca, izblokirani šut, bio plod jedne akcije naše reprezentacije, prije toga Edin Džeko, ona asistencija za Tahirovića koji se obacivao iz drugog plana, dakle već dio bilježnice koji je zadužen za šanse naše reprezentacije, lagano popunjavamo i ovim trenucima kombinuje se na polovini švicarske reprezentacije, evo konačno Dedića na polovini protivnika, probio je po desnoj strani, međutim okružen trojicom, malo će tu Dedić napraviti, ima veliku pomoć kada je Beraktarević u igri, no ovoga puta Memić je krenuo na toj njegovoj strani, ali vrlo brzo je Dedić ostao sam uz desni bok, budući je Memić otišao na suprotnu stranu, malo pomaći Kolašincu, prije svega u defanzivnim zadacima, još 2,5 minuta do isteka 45. Onda još najmanje 3 dodatka, to smo već nekako i navikli, ustalili zbog onog osvježavajućeg brejka sredinom prvog poluvremena, najmanje 3 minute idu produžetka, sve ostalo samo povećava tu minutažu, eventualno neke povrede ili one što se kaže primorane izmjene ako se vrše u prvom poluvremenu, nije takvih situacija bilo na ovoj utakmici. Inače, onaj prvi meč švicaraca, sam završetak, obilježili su i te kontroverze oko dosuđenog 11-terca za reprezentaciju Švicarske. Stekao se utisak da tu i nije bilo baš pretjerano mnogo elemenata za prekršaj. Olako je glavni arbitar iz Hondurasa protiv Katara pokazao na bijelu tačku u ranoj fazi utakmice. Nakon svega gledao se VAR i na to gledanje ništa nije promijenilo. Evo sada nove prilike za našu reprezentaciju. Kolašinac, čini mi se, da se ubacio iz drugog plana, upravo tako se je prešpartao kompletan teren, iz odbrane se pridodao napadu, malo ko je to očekivao od švicaraca, imao je dovoljno prostora za šut, međutim on se odlučio za povratni pas i pogriješio sa brojem 3, na visini zadatka bio Vidmer, izbacio ovu loptu, još jedna dobra šansa, Marko, sada već možemo reći da smo se potpuno oslobodili pritiska u ovoj utakmici, u ovim trenucima naša reprezentacija u najmanju ruku ravnopravna na rivala na terenu, novi korner ovoga puta Alaj Begović će ubaciti sa lijeve strane, ići će ulazni centaršut, ipak kratko dodavanje na ivicu 16 terca, vraćena lopta za Alaj Begovića, nakon svega sudija Pinjeiro pokazuje prekid igre, lopta je za reprezentaciju Švicarske, čini se da je Tahirović nepropisno se gradio kod pokušaja da dođe do ove lopte, nešto što bi trebalo biti uigrana akcija, ispalo je kao izgubljena lopta, izgubljen posjed za našu reprezentaciju. Već smo u 45. minuti, još uvijek nije pomoćni arbitar pokazao koliko će se igrati dodatnog vremena na ovih 45 minuta, na ovim trenucima moglo bi se reći momentum na strani momaka u bijelim dresovima, dobro smo uspjeli, što bi se reklo, odgovoriti u defanzivni, onaj visok posjed lopte koji su imali Švicarcima, evo tek u drugom dijelu prvog poluvremena oslobodili ste pritiska i pokazali zube i u tom napadačkom smislu na ovoj utakmici. Napad Švicaraca, sve se dešava nekih 30 metara od našeg gola, kratka kombinacija zadnje linije koju su pomjerili na našu polovinu Švicarci, dakle svi igrači u jednom trenutku osim golmana Kobela nalazi su se na polovini koja pripada reprezentaciji Bosne i Hercegovine, jedna dubinska lopta s ovakvim ubacivanjima zaista ne bi trebali imati problema, pokušao Ricardo Rodriguez onako lukavo jednom dubinskom loptom pronaći nekoga u napadu svoje reprezentacije, međutim pas je bio jak i neprecizan, tako da je lopta završila u naručju golmana Nikole Vasilja. Već smo u prvoj od 3 minute sudijske nadoknade, dakle osim one 3 za zbog prekida sudijskog timeouta neće biti dodatne potrebe za produžetkom, igraće se dakle 180 sekundi na ovih 45 minuta. Ndaje prihvata na loptu, ovo je sada opasna situacija, uvijek jedan na jedan, licem okrenut prema golu, opasan ovaj nogometaš, međutim sada je malo usmjeren na lijevu stranu, odmah za trenutak podigao glavu, ostao bez posjeda, lopta već vraćena za Vasilja, Vasilj bez previše razmišljanja, onako kako pravi golmani treba da reaguju, odmah degažira ovu loptu u polovinu protivnika, naravno i minutaža koja se trenutno igra nalaže takvu reakciju, napada Švicaraca ovim trenucima preko lijeve strane pokušali samo finišu prvog poluvremena iskreirati neku akciju, što se kaže igrački je ovo sve lijepo izvedeno, međutim ovaj posljednji touch je bio neprecizan, tako da je lopta završila na polovini koja pripada reprezentaciji. Bosne i Hercegovine, ali će biti naš posjed. Lijepo su tu zaista izudvajali, što bi se reklo, Endaje, naši defanzivci, tako da nije otvoren prostor za šut, lijeva noga izblokirana, desna pa skoro bezopasna kada je u pitanju ovaj nogometaš. Napad naše reprezentacije je završena, podignuta ruka Joao Pinheira, ofsajd iz ove situacije, još jedan minut sudijske nadoknade i sve smo bliži da ovo prvo poluvrijeme zaključimo bez pogodaka. Rezultat koji nećemo imati ništa protiv da bude i na kraju ove utakmice, ali kažem, prema ovome što smo uspjeli ispratiti u samom finišu prvog poluvremena, ima se tu što šta još reći i u napadu kada je u pitanju naša reprezentacija. Sada jedan opasna situacija, tu ukazujem prostor, uvijek treba biti oprezan kod ovakvih situacija, ovakvih reakcija, moglo bi se desiti neki prekršaj, ne bi se arbitar Libi odmah da pokaže na bijelu tačku, novoga puta Katić je na vrijeme sklonio nogu, tako da je lopta završila van granica igrališta u gol autu i Nikola Vasilj imaće jedan od posljednjih kontakata igračkih u ovom prvom poluvremenu, vjerovatno po samom degažmanu ove lopte u polovinu švicarske reprezentacije, da će arbitar iz Portugala označiti kraj prvog poluvremena. Evo, upravo su istekle i te tri minute i to se upravo i desilo, završeno prvo poluvrijeme. Marko, kratka analiza, jedan dio poluvremena švicarci su nabildali zaista posjed lopte, međutim iz tog posjeda, što bi se reklo, velik obrt, mala zarada, ništa nisu napravili u napadu. Tek u ovom finišu utakmice naša reprezentacija u nekoliko navrata u finišu prvog poluvremena uspjela zapretiti protivniku.
0: Pa da, rekao bih 30-35 minuta otprilike dominacija švajcarske reprezentacije, koji su i ruku na srce pretjeli najviše udarcima sa distance, ali na sreću po našu reprezentaciju zaista to nije bilo ništa opasno. U posljednjih 10-15 minuta dvije, tri ozbiljne situacije iz kojih ni mi nismo ništa uspjeli ozbiljnije napraviti, ali tek je toliko da pokažemo Švajcarcima da se nismo došli samo braniti u ovoj utakmici i da definitivno iz ovakvih situacija možemo zapeti i u nastavku susreta. Sve u svemu, jedna, hajde da kažemo, prolazna ocjena za prvo poluvrijeme.
1: Nadajmo se da će u sličnom tonu proteći nastavak ove utakmice. Ono što je bitno, ništa ne poklanjamo Švicarcima, to je važan statistički podatak, dakle greške svedene na minimum.
0: Apsolutno, i to je ključ u ovim velikim utakmicama, čekati grešku protivnika, a ne dozvoliti da se pokloni neka greška rivalu, tako da mislim da je to bio slučaj u onoj utakmici protiv Kanade, a evo to je slučaj i večeras.
1: Samo ćemo kratko proći kroz statistiku ovog prvog poluvremena, one najbitnije detalje. Uspjeli smo malo spustiti taj posjed Švicaraca u zadnjem dijelu prvog poluvremena sa preko 70%, pao je on ispod 70%, 69-31. Ostali ovi pokazatelji statistički su uglavnom tu negdje ravnopravni, što bi se reklo, 4-3 udarci prema golu, okvir gola po jedan udarac, dakle po jedna dobra reakcija. Mislim da je onaj Šunjićev ili Alajbegović je bio jedini od naše reprezentacije, jednom put dobro je reagovao i Vasilj nakon onog udarca, ali kad nisu to bili baš udarci koji bi se mogli okarakterisati kao opasne šanse i sa jedne i sa druge strane. 4-2 u kornerima za Švicarce, nije bilo žutih kartona u prvom poluvremenu, dakle iz ovog većeg posjeda očekivano mnogo veći broj dodavanja Švicaraca, 307 u odnosu na 117 naša reprezentacija, ali kažem, sve su ovo manje bitni statistički pokazatelji, oni najbitniji na koncu se odnose na rezultata. Mi se nadamo da će poneki gol u drugom poluvremenu završiti iza leđa golmana švicarske reprezentacije i da ćemo se svi lijepo radovati nakon završetka ove utakmice. Švicarska, Bosna i Hercegovina posle prvog poluvremena u Inglewoodu u LA-u u grupi B, drugo kolo, nije bilo pogodaka. Nadajmo se da će i u drugom poluvremenu utakmicu karakterisati dobra igra naših Zmajeva.

0: Sve je spremno za početak drugog poluvremena u Inglewoodu. Utakmica drugog kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Mreže su mirovale nakon prvih 45 minuta u jednoj utakmici gdje su Švicarci imali nešto više od igre, poslije definitivno na svojoj strani, ali naša reprezentacija u finišu prvog poluvremena uspjela u par navrata zapretiti golom na Švicaraca. Nije to ona Švicarska koju smo pratili na zadnjem evropskom prvenstvu, zadnjem svjetskom prvenstvu, daleko je to od one lepršave rastrčane reprezentacije. Dobrano je to zasluga i našeg tima koji je večeras odgovorio defenzivno dobro na igru ekipe Murata Jakina. Nadajmo se da će tako biti u nastavku ove utakmice. Čini se da nije bilo izmjena u odnosu na prvo poluvrijeme ove utakmice, tako da istih 11 istrčava na teren, na golu Basilj, Katić, Muharemović, Dedić, Kolašinac, Memić, Tahirović, Šunjić, Alajbegović, Demirović i Džeko. Sa druge strane Kobel, Rodriguez, Kanji, Alvedi, Vidner, Frojler, Džaka, Ebišar, Rajder, Endoje i Embolo. Napadački udarni dvojac švicarske reprezentacije. Embolo potpuno nevidljiv u prvom poluvremenu. Endoje je imao neke svoje dobre momente, ali uglavnom naša odbrana je uspjela neutralisati sve njegove opasne pokušaje u prvih 45 minuta. Treba se naravno čuvati grešaka i u nastavku ove utakmice. Švicarci su bukvalno jednu takvu iskoristili protiv Katara, iz penala poveli sa 1-0, ali im se ta uspavana igra čuvanje rezultata osvetila u samom finišu utakmice, kada je Katar uspio doći do pogotka i u potpunosti zakomplikovati situaciju ovoj našoj grupi. Prvi napad Švicarske je zaustavljen na nekih 17-18 metara, lijepo se Dedić otvorio na desnoj strani, tu sam bukvalno igra i imaće velikih problema u nastavku utakmice. Dedić ne bude li reagovala naša klupa, očigledno da imaju neke zamisli Barbarezi i članovi našeg stručnog štaba sa tom desnom stranom, ali pričekat će se još na izmjene u ovom drugom poluvremenu. Ono što najbolje radi tokom kompletne svoje karijere, Eden Džeko, kada se zagradi loptu primi leđima, možete jedino napraviti prekršaj, uzeti loptu nikako, i u ovom trenutku tako je bilo. Prekršaj nad Edinom Džekom, uzeo loptu, zagradio se, osvojio posjed za našu reprezentaciju. Koliko samo ovakvih situacija u njegovoj karijeri, ali ogroman zalog koji ima kod sudija autoritet, naravno Džeko, kod svakog mogućeg svjetskog arbitra, posebno kod Joa Pinjeira koji je također sudio dosta utakmica u kojima je kroz klubsku karijeru nastupao naš dijamant. U napadu naša reprezentacija, lako je izgubljen posjed ove lopte, međutim Švicarci sada od noge do noge kreću iz one zadnje linije preko Akanđija graditi ovaj napad. 2,5 minute igra se u nastavku ove utakmice, čekamo ko će prvi, što bi se reklo, potegnuti u nastavku ovog susreta. Švicarci su, još jednom ću reći, bili dosta bolji rival u onom prvom dijelu prvog poluvremena, ali naš tim pokazao da može napadački odgovoriti. Jedan navrat Tahirović je dobio jednu upotrebljivu loptu od Edina Džeke, loše šutirao. Kolašinac također, jedan dobar prodor, odlučio se za asistenciju, pogriješio, mogao je raspaliti ljevicom u kontra ugao i onaj udarac Džeke koji je u posljednji moment izblokiran, ali treba dodati da je naš kapiten dobio jednu loptu u dosta teškoj situaciji, u okružen dvojicom nogometaša. Sada opasan napad, dosta prostora na toj šupljoj desnoj strani naše odbrane, međutim ovoga puta nisu iskoristili ovaj prostor prazan, dosta metara, što bi se reklo, nebranjenog terena na našoj strani. Sada se prebačeno opet na lijevu stranu, odakle će naša reprezentacija preko Memića graditi novi napad.
1: Gledam ovu formaciju u drugom dijelu utakmice i ako se ne varam, ako onako sam to dobro upratio, mislim da se selektor Barbarez odlučio za formaciju sa trojicom štopera u zadnjoj liniji. Mislim da su tu Muharemović, Katić i Kolašinac. Mm-hmm. Po bokovima da djeluju Memić i Dedić, a da je Alajbegović ušao na onu poziciju iza dva napadača, tako da smo se vratili na tu neku formaciju u recimo 3-5-2, jer vidimo da je evo od sredine nekako prvog poluvremena po bokovima samo djeluju Dedić i Memić, Alajbegović je ušao u sredinu, tako da vidimo i da Kolašinac mnogo više pomaže Katiću i Muharemoviću, tako da čini mi se da se Barbarez odlučio za formaciju 3-5-2 i u prvim trenucima njegovog mandata upravo smo tu formaciju gledali na snazi, tako da ćemo evo vjerovatno i drugo poluvrijeme isto to gledati, dakle, na terenu. Nije bilo izmjena u prvom dijelu, nekako otprilike djeluje da je sve funkcionisalo onako kako je to slučaj štaba zamislio, sigurno bez nekih pokajnih grešaka protivnicima, a vjerujem da će u nastavku posegnuti za izmjenama. Naravno, mnogo će energije, mnogo će snage i goriva trebati reprezentaciji kako bi privela ovu utakmicu kraju. Očekujem naravno da neko od njih koji su počeli utakmicu protiv Kanade uđe u igru u nastavku ove utakmice. Evo sada prekršaja koji je skrivio Ivan Šunjić, a kada smo već kod prekršaja i žutih kartona, recimo da su Tahirović i, ako se ne varam, Katić opterećeni žutim kartonima, tako da se njih dvojica trebaju čuvati za
0: Demirović i Katić.
1: Njih dvojica su opterećeni i ovo Lukić koji večeras nije, posjećamo od prve minute je na terenu, i ovo Lukić jedini strelac u onoj utakmici protiv Kanade. Evo sada Kanđi, a Kanđi tamo pas na lijevu stranu do Ndoja. Ndoj je najopasniji definitivno na večerašnjoj utakmici. Ndoj šutira, ali brani to Nikola Vasilj, išlo je to na prvu stativu, pokušao je to onako iskusno Ndoj da Vasilja vrati u prvi ugao, međutim dovoljno iskusan i sada već bivši golman njemačkog St. Paulija da osvijeti ovaj napad, ali evo definitivno bilježimo 51. minut kao ozbiljnu šansu protivničke reprezentacije. Evo sada dobrog napada našeg tima, opet se Džeko tamo vratio skroz na poziciju zadnjeg veznog i od njega kreće ovaj napad. Evo Muharemovića na lijevu stranu za Alajbegovića koji se opet popeo na bok. Demirović se, ne, ipak Memić se gradi tamo do Alajbegovića. Alajbegović, oko njega su čak trojica, ali ni oni mu ne mogu ništa. Tu je Kolašinac. Kolašinac traži pas za Memića. Memić za Alajbegovića i dalje lopta kruži tamo po toj lijevoj strani po najviše, ali uspjeli su se Švicarci odbraniti od ovog napada, ali bit će ubacivanje sa strane za našu selekciju. Još jednom u kadru onaj udarac Ndoja koji je fantastično zaustavio Nikola Vasilj, lopta za našu reprezentaciju. Definitivno smo gledali nekoliko opasnih situacija našeg tima u prvom dijelu i vjerujem da ćemo ih gledati i dočekati u drugom poluvremenu, naravno uz nadu da će se neka od njih iskoristiti. Sada prekršaj u napadu pravi Kerim Alajbegović. 52. minut, dakle nema golova, Švajcarska, Bosna i Hercegovina 0-0.
0: Dobro raspoloženi naši navijači, ovoga puta jedna navijačica na tribinama u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, meta reditelja ovog prijenosa. Jasno da je velika stvar da se simboli Bosne i Hercegovine pojavljuju na jednoj ovakvoj smotri planetarnog značaja, a ako vaša reprezentacija još dobro odigra, osvoji neke bodove, onda sreći nigdje kraja. 53. minuta je u toku, Ndoje prihvata jednu loptu uz lijevu out liniju, dosta prostora se otvara na toj desnoj strani naše odbrane, sada ipak loptu gurno kroz sredinu, Ndoje ponovo prihvata loptu na 10 metara, sada već u opasnoj zoni za centar šut. Ricardo Rodriguez vraća loptu za Freulera, Freuler udarac glavom, lopta je išla prema Embolu u kaznenom prostoru, na koncu ipak sa brojem 20 šutirao Ebišar, međutim ovaj udarac veznjaka talijanske Pise završio je daleko od gola naše reprezentacije bez ikakve opasnosti. Mislim da bi situacija možda bila i opasnija da je ova lopta prešla Abišera, da je završila kod Vidmera koji se obacivao iz drugog plana. On bi imao izgledniju situaciju za udarac i to nogom prema golu Nikole Vasilja, no to je već iz domena šta bi bilo kad bi bilo. 54. minuta je u toku, vrlo brzo ćemo ući u 10. minut drugog poluvremena, nismo mnogo toga vidjeli. Evo sada jedne dobre akcije za Švicarce, međutim između igrača išla ova lopta, zgledali su se ljudi u crvenom. U ovoj situaciji nekako između dvojice napadača prošla ova lopta na sreću našeg tima, ostalo je tu dosta prostora, daleko su od igrača ovim trenucima bili naši reprezentativci, no sreća da ova lopta nije bila preciznija jer bi situacija bila znatno opasnija po Vasiljev gol. Novi napad Švicaraca kroz sredinu, pokušaj, tu je najviše bijelih dresova i teško da će tu da lopta proći. Ovoga puta ponovo oboren Edin Džeko, ostao ležati na terenu, ništa ne pokazuje arbitar iz Portugala. Nakon svega bit će, čini mi se, korner za reprezentaciju Švicarske. Edin Džeko ostao bolnom grimasom ležati na terenu. Malo čas je dobio prekršaj na jednoj ovakvoj akciji. Ovo je definitivno bio prekršaj nad Edinom Džekom. Međutim, vjerovatno, računajući onu malo pređašnu situaciju za isti potez, Joao Pinheiro nije želio dva puta u kratkom periodu svirati prekršaj i dodijeliti loptu našoj reprezentaciji. Sada u kadru mali princ, kako smo ga voljeli znati, zvati Miralem Pjanić na tribinama, onoj svečanoj loži koja pripada našoj reprezentaciji. Miralem Pjanić godinama nosio sa uspjehom dres naše reprezentacije. Neki će reći da se i prerano oprostio od državnog tima Bosne i Hercegovine, ali za sve ono što je učinio ostaće zlatnim slovima upisan u povijest bosansko-hercegovačkog nogometa. 55. minuta, nakon kornera nema opasnosti za naš gol, ali sada kakav udarac škaricama Endoje i Nikola Vasilje. Čista desetka za ovu intervenciju, ne može ni
1: ali
0: Murat
1: čista desetka iza Makazice.
0: Murat Jakine ne može doći sebi da je ovo nije završilo u golu. Kako je hvatao ovaj volej Endoje, ovo samo mogu vrhunski napadači, ovo više nije stvar tehnike, ovo je stvar osjećaja, jednostavno onog damara, početnog refleksa, jednog rasnog golgetera, direktno je ta lopta išla u Vasilja, srećom da je išla malo na stranu, previše je to sve blizu bilo, tako da išlo bi to sasvim sigurno u mrežu, desetka za ovaj potez, najljepši na utakmici.
1: Ali eto, da je bio gol, bio bi ofsajd, evo sada nema ni kornera. Vjerovatno su pregledali VAR, sada sam pogledao Joao Pinheiro je pokazao na ofsajd, tako da eto, iako ne prikažu na VAR, u VAR sobi su aktivni.
0: Tačno bi bilo žao da poništi ovakav pogodak gdje je ovo završilo u mreži, naravno da je situacija drugačija, da su bilo koje dvije reprezentacije druge u pitanju, ali ovako možemo biti sretni kako je sve ovo na koncu završeno, ali i dalje stoji utisak, Marko, da je ovo bio vrhunski potez.
1: Apsolutno, fudbaler Nottinghama, Makazica za čistu desetku, naravno i refleks i Vasilja za čistu desetku, ali eto sve bi, hajde da kažemo, palo u sjenu to te offside pozicije koja je prikazana u VAR sobi, tako da nema ništa ni od ovog petog ili šestog kornera, ako se ne varam, za reprezentaciju Švajcarske.
0: U pauzi između dva poluvremena Murat Jakin je imao poseban razgovor sa Endojem, sad ne znam šta mu je naravno rekao, prišao je posebno i tu su nekih par minuta razgovarali, sve su to zabilježile kamere ljudi koji rade realizaciju ovog prijenosa sa svjetskog prvenstva, no očigledno je Murat Jakin trebao dodatno vrijeme osim onog slučionici sa ovim sjajnim nogometašem, vjerovatno i on vidi da tu ima dosta prostora na toj strani našeg stručnog štaba, morat će odreagovati, zaista se ostavlja dosta prostora na toj desnoj strani i možda i ova situacija da je upravo plod jednog igračkog deficita na tom dijelu terena. 58 minuta u toku, sada je lopta na polovini švicarske reprezentacije u posjedu Memića, Memić vraća za Šunjića, Šupa Šunjić kroz pozadi, ponovo lopta vraćena do naše zadnje linije, sada će se malo štoperi izdodavati, ide lopta na desni bok za Dedića, da im on malo osjeti kako je preći na polovinu protivničke reprezentacije. Znamo šta igra i kako igra na klubskom nivou Dedić. Ovdje je jedna malo drugačija uloga, barem kada su pitanje ove prve dvije utakmice. Međutim, njegova uloga će se sasvim sigurno mijenjati u zadnjoj utakmici, gdje ćemo morati mi preuzeti tu ulogu reprezentacije

0: Očekivanja su da će Kanađani tu doći do sva tri boda, tako da bi u tom slučaju bod iz ove utakmice bio ogroman za našu reprezentaciju, jer bi praktično u direktnom duelu Švicarci i Kanađani onda odlučivali o tom nekom prvom mjestu. Dakle, ovo su sve neke moguće
1: projekcije,
0: projekcije šta će se dešavati do kraja takmičenja u ovoj grupi. Naravno, i ova utakmica još nije završena, ima više od pola sata do kraja. Endo je pretrčao za početak Dedića. Dedić se poslužio rukama prilikom ove intervencije i nije mogao napraviti ništa drugačije, jer iza sebe nije imao osigurača. Da je prošao Endo ovdje, izbio bi sam predkazani prostor naše reprezentacije, tako da je ovo jedan iz one serije, što bi se reklo, pametnih prekršaja i prvi žuti karton na večerašnjem duelu, nažalost, za Amar Dedića.
1: Obzirom da Dedić nije, Amar Dedić, obzirom da nije, da kažemo, suspendovan u onom prvoj utakmici, nije opterećen kartonima, jedan, tako da kažemo, pametan prekršaj, jer vidjeli smo koliko je Ndoj i opasan i brz, tako da ne smijem ni zamisliti šta bi bilo po golu Nikole Vasilja da je prošao ovaj solo prodor Ndoja. Sada lopta
0: za... Pa vidjeli smo sinoć šta je uradio Bellingham kad je prošao po onoj strani Hrvatska-Engleska.
1: Tako je. Mada od prilike nije to taj kalibar igrača, ali definitivno da je pozicija bila slična, apsolutno jeste, ali malo prije smo razgovarali o toj utakmici protiv Katara i živo me zanima kako ćemo djelovati u ofanzivnom dijelu sistema, jer evo generalno Darko ti i ja smo radili sve ove utakmice, kvalifikacija i prijateljske utakmice, evo izuzev Paname i Sjeverne Makedonije, naša reprezentacija je u svim kvalifikacijama nekako bila, hajde kažemo, u podređenom položaju, odnosno bila ta reprezentacija koja je prvenstveno bio cilj da se odbrani. I evo to smo gledali i protiv Kanade, evo to gledamo i protiv Švajcarske. Sada, ono što me zanima, kako će to izgledati u ofanzivnom dijelu ekipe kada budemo morali da napadnemo reprezentaciju Katara, koja je uslovno rečeno, hajde kažemo, slabija bar na papir.
0: U baražu smo imali takvih situacija, ali uvijek je to bilo pod imperativom, dakle pritisnuti minusom rezultatski, morali smo mijenjati taktiku i strategiju protiv Velsa, nešto slično smo morali raditi protiv reprezentacije Italije i tu smo bili u rezultatskom minusu i znamo da u tim situacijama reprezentacija može dobro odreagovati, dakle promijeniti stil igre u jednoj utakmici, što bi se reklo ono prekompoziciju momčadi, a sad ova utakmica ide tim smjerom kako ide. Rezultat nam za sada odgovara, ali vjerojatno da je ovdje nepovoljni rezultat za Barbarezovu reprezentaciju da bi se u napadačkom smislu nešto mijenjalo. Novi žuti karton, Edin Džeku čini mi se da je zaradio jedan žuti karton, dosta oštar prekršaj na polovini reprezentacije na Švicarske, a sada na sličan način igru uslovno rečeno domaće reprezentacije, jer su Švicarci nominalno nosioci ovog duela, prekida i Tarik Muharimović. Brzo će Švicarci prebaciti ovu loptu na našu polovinu. Tranzicija uvijek bila jača strana u igri ove reprezentacije. Sada ponovo Endo je vrlo agilni na toj lijevoj strani. Ovdje sada Dedić morao obratiti pažnju jer je opterećen tim žutim kartonom i mislim da će pojačanje te desne strane biti ciljano kod prve izmjene naše reprezentacije, posebno jer sada Dedić ima i žuti karton, uz to ima vrlo zahtjevan posao, vrlo brzog igrača protiv sebe. Žuti karton ne bi se smjelo dovesti u situaciju da Ndoje krene još jednom pored njega na isti način.
1: Evo kada si, Darko, nekako evo sada prilike, brani Vasilj još jednom, šta će od svega biti faul u napadu, ali kako je sada reagovao Nikola Vasilj. Fauliran je Džeko, ali tek poslije odbrane Vasilja, čini mi se da je Embolo šutirao glavom iz kornera, dobar centar šut sa brojem 7, Embolo išla je ta lopta tik u stativu, ali Vasilj je odlično reagovao i dakle osujetio još jedan napad Švajcaraca. Evo da, kako si ti onako, hajde kažemo, tipovao da će Dedić biti taj koji će napustiti teren, evo ja tipujem da će druga izmjena biti Edin Džeko.
0: Pa Edin Džeko je već sada krvavih koljena na ovoj utakmici, možda da bude to pokazatelj i smjernica za ostale reprezentativce u igri našeg tima, da Edin Džeko nosi igru naše, upravo je dakle izmjena Edina Džeka i Marko. Ovo je bila njegova posljednja akcija, žuti karton je zaradio, nakon toga i ovaj nešto grublji prekršaj, izborio je prekršaj pred našim golom nakon ove intervencije Vasilja, a Edin Džeko odlazi na klupu i ovo je za mene sad jedna velika, velika misterija, izlazak Benjamina Tahirovića u 64. minuti. Ovo se vrlo, vrlo rijetko dešavalo u svim mogućim formacijama od kako je Sergej Barbare selektor naše reprezentacije.
1: Pa prvi put čini mi se da je Tahirović izašao sa terena, a evo, predosjetio sam da će Edin Džeko napustiti igre,

0: generalno osjetio se umor i njegovoj igri, a je jedin Džeko je nekog ko nam prvenstveno treba protiv Katara u toj utakmici, tako da bi bilo pametno večeras njega poštediti. On je uradio ono što je trebalo da uradi, pretrpio je dosta duela, sačuvao dosta lopti, izborio prekršaj i generalno možemo da kažemo i usporio dodatnu igru reprezentacije Švajcarske tim izborenim prekršajima. Evo, ušli su Bašić i čini mi se
1: Bajraktarević.
0: Bajraktarević, da, Semir Bajraktarević, to su onako očekivane izmjene Bajraktarevića, smo spominjali. Bašić, čovjek koji je također odigrao vrlo dobru utakmicu protiv reprezentacije Kanade, ali nekako ovako igra me podsjeća, evo, prvo i drugo poluvrijeme su otprilike slični, ali dosta me nekako utakmica podsjeća na onu recimo protiv Paname, kada nije bila baš toliko sadržaja, ponekad tek prilika. Vjerujem da će se Darko složiti, ok, ovdje jeste mnogo, mnogo veći ulog, neuporedivo veći, ali kada bih nekako uporedio utakmicu, jalova inicijativa i na jednoj strani, sa druge strane onako tek toliko da se razdrma protivnik i nekako me zaista utakmica posjeća na onu protiv Paname, pa eto, iako završi istim rezultatom kao ona utakmica, ne bismo imali ništa protiv.
1: Ovdje bi jedna greška mogla presuditi pobjednika, ukoliko se ona ne desi, lako bi moglo završiti onako kako je i počelo, dakle 0-0. Taj rezultat, ja opet kažem, nama više odgovara i mora se to reći. Možda će neko misliti i razmišljati drugačije, ali nerešen rezultat sigurno mora više odgovarati našoj reprezentaciji, jer neuporedivo je prije svega kvalitet kanadske i katarske selekcije, uz činjenicu naravno da je Kanada domaćin i da će posebno u trenucima kada se vaga, dakle, ostati ispasti prvo ili drugo mjesto, uvijek malo arbitri biti nastavljeni na stranu domaće reprezentacije. Nikad, Marko, u zadnjem odlučujućem kolu nije dobro igrati protiv domaćina, vjerojatno i ti sam znaš iz svoje igračke karijere da protiv domaćina se malo drugačije gleda, pa i na ovom najviše mogućem nivou kada se igra, ogromne su pare u pitanju, a ne smijemo ni zamisliti kako bi izgledalo svjetsko prvenstvo dalje da neko od domaćina ispadne u ovoj ranoj fazi. To se Kataru desilo, ali Katar je u ruku na srce bio jedan onako organizator svjetskog prvenstva, vrlo, vrlo neočekivan, ali nikad se nije desilo prije toga da na domaćin svjetskog prvenstva svoje takmičenje završi u grupi.
0: A i te utakmice nisu samo nezgodne iz tog razloga, jer generalne utakmice, one posljednje koje odlučuju o mnogo čemu, a igrate protiv na papiru lakšeg favorita, odnosno lakšeg protivnika gdje ste vi favoriti, veliki pritisak je na vama, evo kao što recimo to večeras pred Švicarcima, gdje zaista moraju pobijediti. Vidimo da to nije ta Švicarska koju smo možda očekivali u toj utakmici. Evo sada Prodor Alajbegovića, šta će od svega biti, hoće li Pinjeiro svirati prekršaj, neće, ali Bašić je uspio da dođe opet do posjeda. Evo sada Bajraktarevića, Bajraktarević, navikli smo ga gledati koliko je samo jak kada ima loptu u nogama i vjerujemo da će jedan od njegovih poteza doprinijeti našoj reprezentaciji. Sada je ostao tamo da leži jedan fudbaler naše reprezentacije, čini mi se da je Alajbegović nakon onog malo pređašnjeg starta, ne, ipak Kološinac, koji je u, dakle, izlaskom Edina Džeke preuzeo kapitensku traku. Nadamo se samo da nije riječ o nekoj povredi. Gledali smo Kološinca i u onoj prvoj utakmici kako se požalio na jednu povredu i dolazio je pod znak pitanja njegov nastup i večerašnje utakmice. Međutim, naravno, Sejo je stisnuo zube i počeo večerašnju utakmicu i nadamo se da ni večeras neću zaraditi neku povredu koja bi ga odvojila od terena i u posle utakmici, jer zaista je od nemjerljivog značaja iskustvo koje Sejo posjeduje u svojim nogama i veliki klubovi za koje je nastupao zaista su garant koliko Kološinac znači ovoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. I dalje čini mi se nekako ta igra sa trojicom u posljednjoj toj štoperskoj liniji, sada su po bokovima, ako se ne varam, Alajbegović na lijevoj strani, na desnoj Dedić, evo sada gubi loptu Muharemović, koji je bio sada u nekoj neprirodnoj poziciji za njega, a evo sada nema ipak prekršaja, pustio je Pinjeiro sada igru, možda je ovo mala kompenzacija za onaj malo pre nesvirani prekršaj,
1: no
0: to je najmanje bitno u ovim trenucima, obzirom da je Alajbegović u prodoru, Alajbegović na onim situacijama koje najviše voli, Alajbegović centar šut, ali odličan, Kanđi u skoku, međutim dobar u skoku Demirović, da dolazi lopta do Bašića, Bašić tamo za Šunjića, koji šutira, brani ovo golman švajcarske reprezentacije. Au, kakav je ovo bio udarac Amara Dedića, koji sada gestikulira publici za još jaču podršku sa tribina, za još veći aplauz, za još jaču pjesmu koja definitivno ne manjka u večerašnjoj utakmici, ali Kakav je ovo bio udarac Amara Dedića, evo upravo u ovim trenucima pauza za osvježenje u 69. minuti, na koju odlazimo sa jednom odličnom prilikom naše reprezentacije koja će nas, nadam se, razbuditi i u nastavku susjeta, obzirom da su fudbaleri jedne i druge reprezentacije na pauzi, isto će uraditi i ekipa sportske redakcije BH Radio 1.

0: Ako je neko od naših reprezentativaca i patio od manjka samopouzdanja u krvi, sve je to napumpao na ovom breaku Sergej Barbare, selektor naše reprezentacije, od jednog do drugog svima prišao, par riječi uputio, tri minute su dovoljne za kratke konsultacije. Naša reprezentacija je uspostavila terensku inicijativu i u ovom drugom poluvremenu imali smo nekoliko dobrih prilika. Vrijeme izmjena je već odavno počelo, Bakšić, Bajraktarević, novi su igrači u našoj reprezentaciji, Takrović i Džeko otišli na klupu, a Manzambi je ušao u igri švicarske reprezentacije, agilni, opasni napadač Nottingham Foresten doje svoj predstavu ili svoju partiju u ovoj utakmici, završio je u 72. minuti susreta. Vidjet ćemo što će promijeniti ulazak ovog veznjaka u igri švicarske reprezentacije. Ono što možemo reći, Johan Manzambi je nogometaš još jednog njemačkog bundesligaša, dakle igra za ekipu Freiburga. Ovo mu je 14. utakmica, vrlo mlad nogometaš, reprezentativac, ima samo 20 godina, međutim i u tom broju utakmica, a na kontu ih do sada ima 13, uspio je tri puta pogađati mreže protivnika švicarske reprezentacije, dakle na kontu ima tri pogotka. To je vrlo, vrlo pozitivna ocjena, izdanje u večerašnjoj utakmici, bio je ubjedljivo najopasniji igrač švicarske reprezentacije, tu u našem kaznenom prostoru konstantna prijetnja, na njemu su se pravili prekršaji, na njemu je Dedić zaradio žuti karton, imao još par udaraca, one sjajne makazice koje će nam ostati u sjećanju, ali sjajna isto tako intervencija Nikole Vasilja. No evo, završio je svoju utakmicu, Vargas je ušao umjesto Ridera, a Sou umjesto Abišara, dakle na ovom breaku za osvježenje trostruku izmjenu radi selektor švicarske reprezentacije Murat Yakin. Vargas je igrao u onoj utakmici protiv reprezentacije Katara, pa možda je bilo malo iznenađenje na što ovaj sjajni igrač španjolske Sevilje nije bio u startnoj postavi i za ovu utakmicu, no svoje zamisli imao je Murat Yakin i za njega i za Souva, također sjajnog igrača koji nastupa u Andaluzi, dakle odlučio se za ovaj dvojac iz Sevilje da nastavi utakmicu. Očigledno igrači koji se vrlo dobro poznaju, igraju na klubskom nivou zajedno, evo ih u istom momentu i u igri u utakmici protiv naše reprezentacije. Igra se 74. minuta susreta, sada sve češće pogledamo ka semaforu na ovoj utakmici, dosta prostora na lijevoj strani za Švicarce, ovo moglo biti opasno, posebno kada se lopta ovako odbija po našem kaznenom prostoru, ovoga puta dobro pokriveno, no nažalost Švicarci vode od 74. minuta, vidjelo se ovo da bi moglo biti opasno, evo malo čas rekoh koliko je opasan Manzambi, mlad 20-godišnjaka, evo uspjeli smo nažalost na dijelu u 74. minuti vidjeti arsenal poteza kojima raspolaže ovaj sjajni nogometaš, koliko je Marko bilo dovoljno da provede u igri, nije bio ni minut kompletan.
1: Mislim da je ovo prvi dodir.
0: Da, prvi kontakt sa loptom, volej, i ovo je Vasilj uspio zakačiti, međutim lopta je bila jaka iz neposredne blizine, odbio je samo u mrežu, dakle Švicarska od 74. minute pogotkom Manzambija vodi protiv naše reprezentacije rezultatom 1-0.
1: Bio je to prodor po lijevoj strani, jedna povratna lopta koja je na prvu izblokirana, jedan centar šut, ali tamo je Memić vratio loptu tamo gdje ne treba. Nakon jedne onako centar šuta ovo glavom, bar onako po nekim fudbalskim načelima, fudbalskim propisima, ovo se glavom, ovakvi centar šutevi izbijaju na stranu, a ne vraćaju u sredinu, a upravo takav jedan poklon je iskoristio mladi futbaler i napadač švajcarske reprezentacije, veliko, ogromno slavlje na klupi Švajcaraca, na tribinama gdje se nalaze navijači švajcarske reprezentacije i vodstvo za njih, dakle u 74. minuti, tako da još 15 minuta ostaje nade da možemo priprijetiti sada Švajcarcima i vjerujem naravno da će sada raditi semafor, odnosno onaj kod četvrtog sudije gdje će vrlo brzo, sasvim sigurno, Sergej Barbare zamijenjati. Očekujem naravno u igri Jovu Lukića i još nekog od naših ofanzivaca, jer sada više nemamo šta izgubiti, sada moramo krenuti u napad kako bismo krenuli po taj izjednačujući pogodak koji bi nam mnogo značio, odnosno taj jedan eventualni bod koji bismo osvojili u ovoj utakmici mnogo značio pred to treće kolo i utakmicu sa Katarom. Sve u svemu, onako jedna podjednaka utakmica u drugom dijelu. Švajcarci jesu stvorili nekoliko prilika, ali taman nekako u onom momentu kada smo, čini mi se, uspostavili tu kontrolu utakmice, bar u onom defanzivnom smislu, desio se ovaj pogodak Manzambija, mladog napadača, koji je zaista reagovao u maniru onih rasnih golgeta, uhvatio volej iz prve, Vasilje je bio na toj lopti, međutim udarac je bio toliko snažan da zaista nije moglo ništa drugo sem da ta lopta završi iza leđa Nikole Vasilja. Sve u svemu nije još završeno, ima još da se igra 13. minuta regularnog dijela susreta uz vjerovatno 5 ili 6 minuta sudijske nadoknade, tako da još nekih otprilike 20 minuta ćemo gledati utakmice ovdje na Sofi stadionu i nadati se da Bosna i Hercegovina može priprijetiti golu reprezentacije Švajcarske i dođe do drugog boda u grupi, u grupi B svjetskog fudbalskog prvenstva. Naravno, sada Švajcarci kruže sa jedne na drugu stranu, koriste ovo vodstvo koje imaju. Evo sada jedne greške Muharemovića, međutim sve to prati Vasilj. Nije dobro izbio u loptu Muharemovića, Embolo je krenuo sam na Vasilja, međutim golman, sada već bivši golman St. Paulija, je sve to pratio i dobro reagovao. Lopta sada sa jedne na drugu stranu, naravno Švicarci su se sada svjesno povukli tu otprilike na nekih 50 metara od svog gola na centru igrališta, gdje će vrlo vjerovato čekati neki loš pas ili pogrešku u igri naše reprezentacije kako bi iz kontranapada riješili i pitanje pobjednika na ovoj utakmici, ali vjerujem da će i, naravno, kao što sam već rekao, stručni štab morati reagovati što ranije i na terena poslati nekoga od ofanzivaca ili od igrača koji bi mogli napraviti neku promjenu u našoj igri. Premalo zaista smo vidjeli od Esmira Bajraktarevića kada je ušao u igru, definitivno možda osim onog jednog posjeda lopte nismo zaista puno vidjeli od njega. Definitivno od takvih igrača se očekuje prevaga u ovoj utakmici kada ne ide, kada je nula da s jednim potezom riješe utakmicu, ali to bar za sada od mladog Bajraktarevića nismo vidjeli. Evo sada krade Bajraktarević loptu, nadam se da će me demantovati, međutim vrlo brzo je gubi, mnogo jači od njega je Manuel Akanji, kako i ne bi bio, vrhunski defanzivac koji je iz Manchester City je sada prešao u Inter. Evo sada onog strijelca pogotka Makambija. Makambi odlično tamo za Embola. Embolo povratna lopta za Džaku, ali odličan. I opet bio u defanzivi Muharemović. Evo sada kod lopte Demirovića. Međutim, ne uspijevaju da je zadrže ni on ni Bašić. Ali evo sada lopte kod Dedića. Dedić i on griješi prilikom pasa. Ovaj put dolazi lopta do Bašića. Ide sve na lijevu stranu za Memića. Trebao bi Memić pokušati o prodor, jedan od zaista najbržih igrača ne samo u našoj reprezentaciji nego i generalno i na terenu sasvim sigurno večeras, jer je riječ zaista o jednom hitronogom igraču koji posjeduje nevjerovatnu brzinu i to mu je osnovna karakteristika, ali opet tamo gubi loptu jedan od napadača, mislim da je opet to bio Esmir Bajraktarević, eto tri puta bio čovjek u posjedu, dva puta vrlo lagano je izgubio posjed. Tako da, opet kažem, kada uđete u igru trebate da doprinesete mnogo više u igri no što je to sada uradio Bajraktarević. Evo Embola, šta će od svega biti? Crveni kart. Crveni karton, posljednji igrač odbrane Tarik Muharemović, rekao bih opravdano.
0: Ma jeste opravdano, ali ovo je potpuno bespotrebno bilo od Muharemovića. Dakle, puštaš u ovoj situaciji igrača, imamo utakmicu nakon ove treće kolo. Muharemović nam je nasušno potreban. On pravi prekršaj, ovo je bilo na ivici kaznenog prostora, mislim da neće biti penala, ali je zadnji igrač Brill Embolo je bio u prodoru, ko zna kako bi to završilo, već je Vasi krenuo na zatvaranje ovog ugla, međutim jasno je da je želja bila velika, čista, dakle da se ova lopta izbije, međutim situacija u kojoj se našao švicarski napadač bila je takva da je imao sigurno metar i pol prednosti, tako da Tarik Muharemović onako krenuo odmah izaći sa terena i njemu je jasno šta je napravio, praktično je sebe suspendovao za narednu utakmicu svjetskog prvenstva i nakon samo desetak minuta od one pauze između brejka za osvježenje i ovog sad kadra koje gledamo na klupi, vrlo, vrlo zabrinuto lice našeg selektora Sergeja Barbareza, čini mi se više zbog ovog crvenog kartona nego zbog rezultatskog deficita na semaforu. Muharemović ne treba ni govoriti koliko je potreban našoj reprezentaciji, jer smo već imali taj uigran konačno štoperski tandem sa Katićem, morat će se tu kemijati u zadnjem kolu, sada je već jasno. Dakle, sada treba barem odbraniti ovaj slobodan udarac, pa da šteta ne bude baš ogromna. Vargas će izvesti ovaj slobodnjak, čovjek ima top u desnici, Vargas je direktno u ugao u kojem se nalazio Nikola Vasilj, pogađa direktno u našeg golmana. Vasilj, još jedna njegova intervencija, sva šteta bila u ovom crvenom kartonu Mukarmovića, ali kažem, sve češće gledamo sada i na sat, još 9 minuta, ostalo je do 90. Igrač manje na terenu, gol viška za protivnika, jedna vrlo, vrlo nezahvalna situacija za našu reprezentaciju. Iz ovog kanala se teško izvući, ali nećemo gubiti nadu sve do posljednjeg studijskog zižuka.
1: Još nekih desetak minuta, dakle, ostalo, ovaj udarac Vargasa zaista bio dobar, međutim još jedna dobra reakcije Nikole Vasilja. Očekujem reakciju sa klupe, očekujem neku izmjenu, jer nužno je potrebna, ne samo sada, nego već prije onog crvenog kartona, prije vodećeg pogotka Švicaraca, trebalo je neko da uđe na teren. Evo sada Vargasa, dobar centar šut, dobar Vasilj, međutim Bajraktarević čini mi se opet da ne čuva posjed, upravo tako, vrlo lagano je to Granić Đaka iskusno onako zagradio i uradio ono što najbolje radi, to je prekida one protivničke napade i siguran je na lopti kao što je sada bio u ovom slučaju. Dakle, 82. minut, čekamo i dalje da naš stručni štab se aktivira i napravi neku izmjenu. Koliko će ona doprinijeti, bit će teško jer igramo sa igračem manje protiv jedne iskusne reprezentacije, nisam baš siguran, no sasvim sigurno da treba reagovati jer premalo smo zaista vrlo, vrlo malo vidjeli od dosta igrača. Evo, prije svega tu mislim na Demirovića, prije svega mislim na Bajraktarevića, pa i na Alajbegovića koji nije napravio ništa pretjerano. Ostali onako bile su aktivni po bokovima, Memić i Dedić, ali nismo vidjeli puno ni od njih. Nadamo se da neko od ovih igrača sa klupe može napraviti neku promjenu, odnosno neku pozitivnu reakciju koja bi donijela pozitivan rezultat za nas, odnosno dovela do tog izjednačujućeg pogotka koji bi nam mnogo značio. Veliki zaista hendikep za našu reprezentaciju, crni karton Tarika Muharremovića. Evo, kao što sam već i nekako predosjetio, dvije izmjene pripremio Sergej Barbarez, vidjet ćemo samo za koga se odluči i koga će poslati na teren u ovih posljednjih 6-7 minuta, koliko je ostalo do kraja susjeta, bar ovih regularnih, naravno plus ona sudijska nadoknada. Očekujem da će biti nekih 5 ili 6 minuta, računajući naravno sve one prekide koje su bili, sve ove izmjene, tako da vjerujem da će sigurno minimalno 5 minuta sudijske nadoknade biti u drugom poluvremenu. Još jedan napad Švajcaraca, čini mi se opet tamo taj strjelac gola za Embola, Embolo, pas, 2-0. 2-0, Vargas, čini mi se da je sada sve gotovo.
0: Da, mora se priznati, dobra akcija, dosta otvorenog prostora na lijevoj strani. Vargas je to samo iskoristio, 84. minuta, i tako to rade velike reprezentacije. Odmah se koristi čovjek viška na terenu, nešto kao rukomet su odigrali ovu akciju. Reprezentativci Švicarske tražili, kružili oko zone, tražili prostor gdje čovjek manje jednostavno u odbrani naše reprezentacije, pronašli ga u Vargasu. Dakle, ove izmjene koje je napravio Murat Jakin, moglo bi se reći vrhunski potez selektora Švicarske reprezentacije, iako su ga u medijima i u javnosti u Švicarskoj optuživali i osuđivali za ono što je napravljeno protiv Katara, jer je sramno odigrao, kako kažu, vrlo, vrlo bojažljivo finiša utakmice. Večeras će dobiti visoke ocjene za svaki svoj potez selektor Švicarske reprezentacije, jer su upravo te izmjene koje je napravio u 71. minuti kod onog brejka koji je prelomio ovu utakmicu utjecale na to da Švicarska vodi 2-0, ima čovjeka više na terenu. Dakle, Mazambi sa klupe, pa mislim čovjek nije proveo ni pola minute na terenu, njegov prvi kontakt bio je pogodak za reprezentaciju Švicarske.
1: Mnogo ranije je trebalo izmjene napraviti.
0: Vargas u 71. minuti ušao kad i Mazambi i njegov pogodak, dakle na terenu je proveo 13 minuta i postigao pogodak, i ovi igrači su utjecali na to da rezultat izgleda kako trenutno izgleda na semaforu stadiona u LA-u. Gubimo sa 2-0, jasno nismo ispali sa ovog svjetskog prvenstva, imamo tu zadnju utakmicu sa Katarom, ali ćemo imati, kako stvari stoje, i imperativ pobjede u tom duelu, a do malo čas je izgledalo nešto sasvim drugačije. Sad dolazimo ponovo do te priče sa ovim pauzama nakon pola poluvremena i u prvom i u drugom. Ova druga pauza, Marko, je u potpunosti prelomila ovu utakmicu. Nakon te pauze Jaki napravio trostruku izmjenu, a ljudi koji slušaju sa klupe odlučili su nastavak utakmice.
1: To je ono što sam malo prije rekao, kada uđete sa klupe trebate doprinijeti reprezentaciji u pozitivnom smislu, a kod nas izmjene nisu napravile nam baš ništa i prvenstveno mislim da i ove izmjene, ne znam da li je bilo izmjena u nastavku, čini mi se ako se ne varam da je ušao i ovo Lukić. Umjesto Demirovića, eto. I Šunjić je izašao iz igre, umjesto njega ušao Amir Hadžiahmetović. Kasno, vjerujem da je 2-0 sada reprezentacija tako iskusna poput Švajcarske, da će sebi dozvoliti taj luksus da ispusti dva gola prednosti, a da igra sa igračom više. Možda se ovo trebalo, ne možda, nego sigurno se ovo trebalo mnogo, mnogo ranije uraditi. No naravno, sve ćemo poslušati od Sergeja Babreza, vjerujem da će biti ovakvih pitanja na preskonferenciji, da će sve novinare zanimati zašto možda izmjene nisu napravljene ranije, jer bilo je zaista vidljivo golim okom da treba neka promjena u reprezentaciji, kao što ti Darko reče, nakon te pauze za osvježenje definitivno utakmica se prelomila na stranu domaće reprezentacije. Sada centaršut sa desne strane, ali siguran je bio Nikola Vasić, kojim ne možemo prigovoriti ama baš ništa. Čovjek je uradio sve ono što je do njega, neke dobre situacije, i Švicarska je mogla i ranije da povede, međutim Vasić je bio čovjek koji je čuvao nulu, međutim zaista je bio nemoćan u situacijama iz 74. i 84. minute, eto, u 74. i 84. minuti, kako stvari stoje riješena ova utakmica. Još jedan pokušaj tamo Embala, međutim lopta će biti kod Dedića, koji će izbaciti loptu u aut, obzirom da je ostao jedan fudbaler švicarske reprezentacije da leži na terenu. Sve u svemu, mislim da su ovdje stvari poprilično jasne.
0: Dobro, jasno su što se tiče pobjednika, treba ipak sada pokušati ovdje doživjeti neki ozbiljni poraz, jer će se na kraju izbrajati i gol razlika kada se bude formirao poredak u našoj grupi. Ma međutim, kako god da završi večerašnja utakmica između Kanade i reprezentacije Katara, mi ćemo u zadnjem kolu tog 24. juna na stadionu u Sjetlu morati jurišati na sva tri boda protiv ove azijske selekcije, jer ovaj rezultat nas jednostavno stavlja pred imperativ, pred zid, dakle moranja da se pobjedi ukoliko želimo proći grupu na svjetskom prvenstvu. Šteta zaista, jer u trenucima kada smo uspjeli nekako uspostaviti tu terensku ravnotežu na utakmici, uslijedio je taj break, a nakon breaka se preokrenula utakmica, što bi se reklo, istumbala se na glavačke, krenula je jednom za drugim loše stvari po našu selekciju. No mora se priznati da su i švicarski reprezentativci dobro odreagovali tim situacijama. Njihov selektor je pametno radio izmjene i te izmjene su vrlo, vrlo brzo dale rezultat, opipljivu prednost na semaforu. 89. minuti, Švicarska vodi rezultatom 2-0. Izmjene u našoj reprezentaciji su napravljene, 4 nova čovjeka su na terenu, od ranije Bašić i Bajraktarević, od maločas Lukić i Hadžiahmetović, međutim već ovih 2-0 i činjenica da smo u zadnjem kolu ostali bez jednog čovjeka vrlo bitnog iz odbrane. Kažu da smo ovaj posao danas u zadnjoj fazi utakmice, u onoj posljednjoj četvrtini, odradili jako, jako loše, i to će biti usmjeren najveći broj pitanja novira na kove utakmice. Nastavlja se dakle ova goleada na stadionu u LA-u, kako samo koriste prednost igrača više Švicarci protiv već dobrano poljuljane odbrane naše reprezentacije. Mazambi se naigrao za ovih 15 minuta, nije toliko čovjek na terenu, ušao je u 74. je sada je 89. 15 minuta, bilo je dovoljno da postigne još jedan pogodak, dakle 3-0 na stadionu u Los Angelesu je sada ovo rezultat koji i ne oslikava realno baš sve ono što se dešavalo na terenu u velikom dijelu ove utakmice. Ali kako je samo mijenjao Murat Jakin, sada je Mazambi bio strjelac, Vargas bio asistent, dakle Vargas upisao asistenciju i gola, a Mazambi dva gola, dakle sve ono što su učinili, postigli Švicarci, postigli su skupi.
1: To je to, kada uđete sa klupe, kada ne ide, potrebna neka reakcija sa klupe, a rekao sam već, Švajcarska je jedna ozbiljna reprezentacija koja dugo igra u kontinuitetu, Murat Jakin je već dugo selektor ove reprezentacije, tako da čovjek jednostavno zna što treba uraditi, u kom trenutku. Sve u svom pitanju pobjednika odavno riješeno, nadali smo se da neće rezultat biti baš ovako nepovoljan za nas, jer treba naravno gledati gol razliku na kraju, kada se sve onako računi svedu. Evo sada je u igru ušao i mladi debitant Mahvić.
0: Da, sve su ovo stvari, ono što bi se reklo u garbage time-u, ono već, hajde da se osjeti terena na ovom svjetskom prvenstvu, da se negdje u zapisniku uvede neko ime da je nastupilo na mundijalu, međutim gorak ukus će ostati nakon svega onoga što se dešavalo na stadionu u Inglewoodu. Bili smo, kažem, blizu cilja osvajanju boda u ovoj utakmici, međutim, kažem, jedna nesmotrenost prije svega te 74. minute uticala je da ova utakmica ode u jednom potpuno drugom, iz našeg ugla, neželjenom smjeru. Tri primljena pogotka, još 6 minuta nadoknade ove utakmice, jedna je i pol prošla, dakle još manje od 5 minuta, igraće se u LA-u, međutim mi ćemo već sada lagano početi raditi rekapitulaciju svega onog što se dešavalo. Sam početak susreta nije nagoveštavao sve ono što će se desiti u samom finišu, iako su imali ozbiljan posjed, Švicarci nisu uspjeli nametnuti takav ritam da nam stvaraju ozbiljne situacije, velike šanse pred golom. Tek u drugom poluvremenu ili krajem prvog poluvremena naša reprezentacija se napadački malo probudila u ovoj utakmici. U nastavku drugom poluvremenu uspjeli smo u pojedinim trenucima uspostaviti baš pravu, ono što bi se reklo, rezultatsku ravnotežu, međutim taj break ili pauza u drugom poluvremenu naglavačka je istumbala sve ovo u LA-u. Pametno je radio izmjene selektora Murat Jakin, uveo igrača koji će mu napraviti prevagu, dakle svježa krv dala rezultat. Činjenica da je naš selektor iz Tučišta možda malo i kasnio sa svim tim promjenama u ovoj utakmici. Vidjelo se već da su poneki igrači, pa i sad ovi igrači koji su pojedini na terenu, da su jako iscrpljeni ovoj utakmici, ali evo sad sjajnog pogotka i neka Mahmićov gol. Dakle, ako je Jakin dobro birao, pametno uvodio igrače, sada i Barbares pokazuje da ima sličnog talenta što se toga tiče. Mahmić je iz volea pogađa sa nekih, Marko, otprilike 20 metara. Evo bio
1: otprilike, da.
0: Udarac, jedan od ljepših golova na ovom svjetskom prvenstvu, ali nema zaista radosti na njegovom licu. Nijedna gestikulacija ne govori koliko mu znači ovaj pogodak, jasno zato što gubimo rezultatom 3-1, ipak sam ja malo ovo iznio iz 16-terca, bilo je ovo mnogo bliže, možda korak dva da je ušao u kazneni prostor, međutim ne mijenja zaista činjenicu da je ovo prelijep pogodak. Golman švicarske reprezentacije bio zaklonjen kada je već lopta se ukazala ispred njega, bilo je sve gotovo, vrlo, vrlo oštar udarac, jedan volej, sada možemo tačno izmjeriti, sa 13,5 metara je bio ovaj udarac. Mahmić je, što bi se reklo, podarao mrežu švicarske reprezentacije. E, kakva bi sada radost i sreća bila da je ovo prvi gol na ovoj utakmici, ali da je situaciji kako jest, Mahmić ne bi vidio ove utakmice.
1: Apsolutno, i nekako sam baš malo pre razmišljao kada je uveden na 3-0, to je možda tek onako bilo, hajde malo da osjeti teren obzirom da je debitant, ali generalno evo, radili smo Darko utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, sjećam se tada ulaska Ermina Mahmića i prvog poteza koji je napravio na toj utakmici, podsjetio me na zlatne dane Pjanića i Misimovića jednim potezom kada je izbacio kompletnu odanu reprezentacije Sjeverne Makedonije. Ok, nije to baš pandan porediti sa Švajcarskom, ali da je tada bilo jasno da Mahmić ima određen kvalitet, definitivno da. I evo, večeras i prvi kontakt, ako je Mozambi iz prvog kontakta postigao taj pogodak, evo, sa druge strane i Mahmić je, iako bar ima jedna pozitivna stvar u ovom večerašnjem porazu, a definitivno da ih ima, sasvim sigurno je nastup mladog Mahmića jedna od njih. Čekamo da se oglasi Joao Pinheiro, još nešto više od minute ostalo da se odigra na večerašnju utakmicu. Ono što može radovati jeste da smo, ako ništa, bar postigli pogodak jednoj jednoj disciplinovanoj odbrani reprezentacije Švajcarske.
0: Moglo bi se reći, dakle, vrlo su korektno odigrali Švicarci ovaj meč, mora se priznati, Marko, bez jedne zaista sporne situacije. Bilo je nekih tih malih ono čarki, što bi se reklo, ali apsolutno korektna fair play utakmica. Evo i žuti kartoni koji su dodijeljeni su zbog takvih startova. Elvedi jedini žuti karton zaradio kod Švicarske, Dedić i Džeko žuti kartoni našoj reprezentaciji, Dedić zbog onog starta povlačenja nad Endajem, Džeko zbog onog oštrijeg starta, kasnije prigovora. Što se tiče Švicaraca, Elvedi imao taj jedan nešto oštri start i ova utakmica nažalost nije još uvijek gotova. Sada u 96. minuti nova nesreća za našu reprezentaciju, dosuđen 11 terac za Švicarsku. Memić je startovao, a odmah Joao Pinheiro pokazao na bijelu tačku. Biće ovo prva utakmica, mislim, na svjetskom prvenstvu na kojoj će u produžecima biti postignuta dva gola.
1: I evo, do 75. minuta jedna fudbalska uspavanka, baš sam govorio da me to podsjetilo na Panamu, a od tada su me demantovali. Gledat će se sasvim sigurno VAR. Memić kaže da je prvi dirao loptu, a iz ove perspektive mislim da nije, jeste dirao malo po nozi, ali ovoj drugoj, e sada, šta će odlučiti Pineira, mislim da ovdje dileme neće biti, mislim da će biti najstroža kazna, zaista nesmotren start Memića, ali ovo je definitivno ono što je najmanje trebalo.
0: Ko zna, možda Švicarcima su poklonili penal protiv Katara, možda će im sad uzeti
1: ovo. Ovo je ono što je najmanje trebalo, ma evo, nema dileme, zaista Pineira.
0: Švicarska, dakle, penal po utakmici.
1: Pineiro pokazuje na bijelu tačku, granit Džaka će biti taj koji će izvesti ovaj prekid. I opet kažem, ovo je ono što je najmanje trebalo u pogotovo u samom finišu nakon onog gola Mahmića. Igra se, dakle, potpuno raspala posle onog prvog gola koji je postigao napadač švicarske reprezentacije, granit Džaka i Nikola Vasilj, oči u oči. Džaka je taj koji izvodi penale i u Sunderlandu, vidjet ćemo večeras.
0: Ajmo Nikola, brani ovo.
1: Da će biti, da li će utakmica završiti rezultatom koji je trenutno 3-1 ili će Džaka postaviti tačku na utakmicu, hoće. 4-1 za reprezentaciju Švajcarske, gestikulira Džaka prema tribinama u fuzonu, pričajte.
0: No.
1: Postigao sam pogodak, ali ne treba čuditi, navikli smo ovo od njega i raznih gestikulacija, sve u svemu 4-1 glasiće, ako se ne varam, konačan rezultat, jer već smo u 7. minuti sudijske nedoknade. Vrlo precizan, pogodio je Vasilj stranu, ali vrlo precizan, onako rezantan udarac u malu mrežicu, u stativu, po zemlji, sigurno, iskusno od granita Džake za konačnih, reći ću, Švajcarska, Bosna i Hercegovina 4-1.
0: E sad je neko u 74. minuti rekao da će ovdje biti 5 golova na kraju utakmice, vjerojatno bi ga čudno pogledali svi, da. A ukoliko bi neki novac stavio na tu svoju ideju, vjerojatno bi na kraju zaradio pravo malo bogatstvo. Međutim, nogomet je jedna nevjerovatna stvar, nevjerovatna igra koja vas može učiniti jako ponosnim i sretnim. Nažalost, nekad i ovakvim situacijama, Marko, moramo, što bi se reklo, nazočiti težak poraz naše reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu. Poraz, koliko god to željeli reći u našoj reprezentaciji, mora utjecati na igru našeg tima i atmosferu u našem taboru pred zadnje treće kolo.
1: Apsolutno vjerujem da koliko god Švajcarska bila favorit u ovoj utakmici, niko nije očekivao ovako ubjedljiv poraz, pogotovo u zadnjih 15 minuta da se igra ovako raspadne, što je zaista neshvatljivo. Evo sada Vasilj tamo grli Memića, međutim, ni njemu ne treba zaista, što se kaže, zamjeriti, jer posljednji minut sudijske nadoknade već je odavno postalo jasno na čiju će stranu pobjeda otići. Švajcarci, pa hajde, reći ćemo, naravno, zasluženo slavili, nama ostaje ta treća utakmica sa Katarom, ali ostaje nam, naravno, da noće se pratimo rasplet utakmice između Kanade i Katara.
0: Teško je sada reći šta bi bilo dobro, šta bi bilo loše, ali šta god da se desi večeras, nama se zna u zadnjem kolu, mora se ići to na pobjedu i to što ubjedljiviju pokušati.
1: Jedino se nadam da opet nećemo morati neki baraž.
0: To definitivno nećemo. Baraž, ništa od toga. Dakle, 4-1 pobjeda Švicaraca. Statistički gledano, opet ćemo morati malo proći kroz statistiku. Malo smo borili procenat posjeda lopte, međutim, teško je bilo očekivati da će taj nivo igre imati Švicarci do kraja utakmice. 62%, 13-5 udarci prema golu, 7-3 u okvir gola, sve na strani Švicarske, 7-3 korneri također na strani Švicarske, žuti kartoni, 2-1, tu smo mi u prednosti. Karton više žuti, međutim ne bole ti žuti koliko onaj Muharemovićev crveni koji je zaradio u 80. minuti i zbog kojega neće biti u trećem kolu protiv reprezentacije Katara. Pobjeda Švicarske, ne možemo reći da je neočekivana, papirnati su favoriti bili ozbiljni Švicarci pred ovaj meč, ali bili su favoriti protiv Katara, pa je Katar na neki način izvukao remi iz te utakmice. Mi smo s Kanađanima odigrali taj neriješen meč u prvom kolu, osvojili taj bod koji može biti veliki, ali da bi taj bod pretvorili u nešto više, moramo pobijediti na Katara 24. u Sijetlu, a to će biti jako teško. Na našem stručnom štabu, selektoru Barbarezu i njegovim pomoćnicima je da pokušaju malo povratiti samopouzdanje koje bez sumnje mora biti poljuljano nakon ovakvog poraza na svjetskom prvenstvu. Sreća, pa utakmica nije odmah sutra ili preko sutra, imamo dovoljno 6 dana za oporavak, ali kažem, težak posao pred našim stručnim štabom. Rezultat i partija u zadnjih 15 minuta koji će sigurno ostaviti traga na sve naše reprezentativce. Čekamo izjave naših reprezentativaca i selektora nakon ove utakmice. Nakon toga ćemo lagano krenuti ka odjavi ove emisije. Nadali smo se da će ovo biti onako ugodnija, ljepša večera na kraju, na koncu težak poraz našeg tima.

0: 23 sata, 24 minuta, evo, 20 i kusur minuta nakon što se završila utakmica između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, ubjedljiv poraz od 1-4 protiv 19. reprezentacije na FIFA-inoj rang listi. Evo, nakon utakmice nekako utisci se sumiraju, a naravno odmah nakon meča govorio i Sergej Barbarez, pa poslušajmo šta je to rekao nakon ovog poraza od Švajcarske.
1: Može biti, naravno da je previsok, ali opet se moraju, kad imate igrača manje, pokušati neke stvari iskontrolirati, ali ok, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta, vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika, nažalost primimo taj gol kako ga primimo grešom gdje se lopta normalno ne izbija u teren nego i van i taj crveni karton i usto, mnoge ekipe i iskusne ekipe imaju onda problem s tim. Da kažem, ta greška kod prvog gola ili taj crveni karton gdje smo pustili sredinu, gdje nismo imali taj dodir sa protivnikom, nažalost, i onda primite takav gol. Uvijek smo govorili da je ovo dobra reprezentacija koja ima super fudbalere koji znaju iskoristiti stvar. Grupna faza, znamo kako funkcioniše, znamo koje utakmice igramo i s kim igramo, i tako ćemo se pripremiti za zadnju utakmicu i pokušati nju dobiti.
0: Dakle, to su bile prve impresije Sergeja Barbareza nakon ovog poraza od Švajcarske, a šta je to rekao kapiten Edin Džeko nakon ovog poraza, poslušajte u nastavku.
2: Pa je sigurno da je previsok rezultat, težak poraz na kraju, sad priča da li je zasluženo ili nezasluženo, nažalost, nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta, iako na neki način sve te golove što smo primili, primili smo naivno, ali ovo je takvo takmičenje da ne možeš pocijeniti ni jednu loptu i naravno kod 1-0 kad smo dobili taj crveni karton trebali smo se više zatvoriti, više misliti o tome kako ne primiti još jedan gol, a onda naprijed naravno možda jednu ili dvije šanse pokušati iskoristiti, ali na kraju crveni karton kod crveni karton znači da je zakasnio prema loptu i sigurno da je to jedan od momenata zbog kojih smo na kraju 4 primili. No dobro, sigurno zadnja utakmica, jel ni taj Katar nije ono što svi očekuju, jel danas svi igraju fudbal, tako da sigurno da neće biti lagana utakmica, ali probat se odmoriti, spremi dobro i da pokušamo pobijeti, iako ovaj poraz danas sigurno da boli, s obzirom da na kraju može i gol razlika biti bitno.
0: Dakle, to su bile impresije Sergeja Barbareza i Edina Džeke nakon ovog poraza. Naravno, očekujemo tu utakmicu protiv Katara koja se igra 24. juna sa početkom u 21 sat. Naravno, tu utakmicu moći ćete pratiti na talasima BH Radio 1 u emisiji Glas Mundijala. Naravno, svaku ostalu večer radnim danima od 20 do 21 možete pratiti našu emisiju. To je bilo to što smo vam pripremili, dakle, za večeras. Pratili ste utakmicu na našim talasima. Još jednom ćemo podsjetiti Bosna i Hercegovina, Švicarska 1-4, meč drugog kola grupe B svjetskog prvenstva, naredni izazov pred izabranicima Sergeja Barbareza 24. juna, a večera sa vama bili tonsko-tehnički realizator Jasenko Bajramović iz studija, utakmicu komentarisali Darko Đerić i Marko Tešanović.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Švicarske u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva rezultatom 1:4. Sjedinjene države i Iran potpisali početni sporazum o prekidu vatre, vrijeme danas sunčano i toplo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Los Angelesu od Švicarske rezultatom 1:4 u utakmici drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Zmajevi će za plasman u nokaut fazu mundijala tražiti pobjedu u posljednjoj odlučujućoj utakmici protiv Katara, koja se igra 24. juna u Sijetlu. Darko Đerić.
1: Sam početak utakmice na stadionu u Los Angelesu nije nagoveštavao šta nas čeka u drugom poluvremenu. Istina, Švicarska je imala veći posjed lopte u svojim nogama, koji je u pojedinim trenucima išao i preko 70%, međutim iz tog posjeda nisu uspjeli stvoriti previše ozbiljnih situacija pred našim golom. Zmajevi su se napadački probudili tek u finišu prvog poluvremena, kada su preko Tahirovića, Kolašinca i Džeke imali tri poluprilike. Sličan ritam igre karakteriše početak drugog poluvremena, sve do sudijskog time-outa kada selektor švicarske reprezentacije Murat Jakin pravi trostruku izmjenu. Veznjaku njemačkog Freiburga Johanu Mazambiju bio je dovoljan i prvi dodir da zatrese mrežu Nikole Vasilja. Loptu je primio u kaznenom prostoru, voleom šutirao i pogodio u 74. minuti za 1:0. Samo 6 minuta kasnije, novi otežavajući momenat za našu reprezentaciju, Muharemović kao posljednji igrač odbrane ruši Embola, a glavni arbitar Joao Pinheiro iz Portugala pokazuje crveni karton. Muharemović se seli u slačionicu, a već 4 minuta kasnije čovjeka viška na terenu koriste Švicarci. Još jedan od rezervista Sevilji napadač Vargas pogađa u 84. minuti za 2:0. Vargas je 5 minuta kasnije u ulozi asistenta, a Mazambi u 89. minuti nakon sjajne akcije pogađa za 3:0. Igralo se već sudijsko vrijeme, 93. minuta, u igru je ušao Mahmić i praktično prvi dodir pretvorio u sjajan pogodak, počasni za našu reprezentaciju, bilo je 3:1. Ipak to nije bilo sve u ovoj utakmici. U 96. minuti oštar start Memića u kaznenom prostoru dosuđen je 11-terac koji kapiten švicarske reprezentacije Granit Džaka pretvara u pogodak i konačnih Švicarska Bosna i Hercegovina 4:1. Težak poraz i težak udarac za našu reprezentaciju poslije velikog boda osvojenog na startu u Torontu protiv Kanade. Iako su šanse naše reprezentacije za plasman u nokaut fazu takmičenja sada znatno umanjene, sve će biti na utakmici 24. ovog mjeseca u Sijetlu, kada će naša selekcija imati imperativ pobjede nad selekcijom Katara. Za BH Radio 1, Darko Đerić.

0: Američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškijan potpisali su početni sporazum o prekidu vatre. Trump je svoj potpis stavio nakon završetka samita G7. Američki potpredsjednik James David Vance saopštio je da je 12,5 miliona barela nafte prošlo kroz Hormuški moreuz, što je najveća količina od početka sukoba sa Iranom. Blizu 200 dronova pogodilo je mete u i oko Moskve, uključujući jedan stambeni neboder, a ranjeno je 17 ljudi. Pogođeno je i skladište nafte u južnoj Rostovskoj oblasti gdje je poginula jedna osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je ponovljeni napad na moskovsku rafineriju nafte bio odgovor na ruski napad na manastir Kijevsko-Pečerska lavra i naglasio je potrebu za okončanjem rata. Za danas meteorolozi prognoziraju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Natalija Trbić.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Hronika regija.
3: Privreda.
2: Turizam.
3: Zdravlje.
2: Kultura.
3: Sport.
2: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
2: Hronika regija.
3: Hronika regija.
4: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika regija koju slušate svake srijede na talasima BH Radija 1. Ja sam Jelena Đurović i pozdravljam vas iz studija u Banja Luci. U Republici Srpskoj počeo je upis u prve razrede srednjih škola za školsku 26-27 godinu. U pojedinim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine prvi upisni rok već je završen, dok je u ostalim upis planiran za narednu sedmicu. Ono što je svima zajedničko i što zabrinjava je sve manji broj upisanih u odnosu na prethodne godine. Ovu priču nam donosi Radmila Grubiša.
5: U Republici Srpskoj naredne školske godine u prve razrede srednjih škola bit će upisano 9840 učenika. Prvi put ove godine budući srednjoškolci mogu aplicirati za čak 5 zanimanja u dvije škole. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.
6: Sistem automatski generiše zavisno, znači, od učeničkog postignuća i njegovog uspjeha u osnovnoj školi, automatski ga sistem rangira u skladu sa njegovim željama od 1. do 5. mjesta.
5: Kada je riječ o Federaciji Bosne i Hercegovine u pojedinim kantonima, Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom, na primjer, prvi upisni rok za srednjoškolce već je završen, dok je u kantonu Sarajevo i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu planiran za 22. juni. Posljednji će se u srednje škole upisati svršeni osnovci iz Brčko distrikta i to 24. i 25. juna. I ništa ovo ne bi trebalo biti sporno da prema statističkim podacima svake godine nemamo sve manje upisanih srednjoškolaca. Prema preliminarnim podacima Državne agencije za statistiku u prve razrede srednjih škola u Bosni i Hercegovini u posljednjih 15 godina broj učenika smanjen je za čak 22.000. Sociolog Sead Pašić.
7: To je posljedica potpune zapuštene državne politike. Ja sam vrlo sumnjičav da naša država, naše vlasti imaju opšte potrebu da povećaju broj stanovništva. Kako sad stvari stoje? Njima ovaj depopulacijski užas odgovara. Moraju manje izdvajati.
5: Profesor geografije Vedran Zubić.
8: Samo u odnosu na 97. imamo prepolovljen prirodni priraštaj. Po prvi put kako postoji Bosna i Hercegovina, kako mjerimo natalitet, imamo ukupni natalitet ispod 25.000. A to je zato što nemamo adekvatne mjere pronatalne politike.
5: Pad broja srednjoškolaca u konačnici je posljedica negativnog prirodnog priraštaja, takozvane bijele kuge, ali nisu to jedini razlozi, smatraju naši građani.
9: Smanjuje se broj stanovništva i to je logično.

0: ostaju stari.
1: Sve kasnije možda stupanje u brak, pa ne želite imati potomstvo u ovakvim nekim vremenima.
2: Zbog situacije u državi kakva je, sve više ljudi su odlučili da odlazi.
3: Generacija koja je prošle godine upisala srednju školu rođena je 2010. godine i znatno je malobrojnija od generacija rođenih 90. godina prošlog vijeka. Osim niskog nataliteta, odlazak cijelih porodica u inostranstvo ili mladih ljudi koji su tamo zasnovali svoje porodice, razlozi su koji će i u buduće uticati na pad nataliteta u Bosni i Hercegovini, sve praznije učionice i sve manje domaće radne snage.
4: Udruženje građana Super Brke Banja Luka i volonteri organizacije SAMSIK, koja okuplja studente medicinskog fakulteta, simboličnom šetnjom u 5 do 12 kroz Gospodsku ulicu obilježili su mjesec mentalnog zdravlja muškaraca, ali i poslali snažnu poruku o značaju otvorenog razgovora o mentalnom zdravlju. Učesnici iz šetnje građanima su udjelili plave vrpce, međunarodno prepoznat simbol podrške muškom zdravlju, a u okviru kampanje, koja se provodi pod sloganom Reci brate, u ime udruženja građana Super Brke Banja Luka govori Daniel Dakić.
5: Odlučili smo se za ovo, s obzirom da je to jako važna tema sve više i u našem regionu, a znamo da u nekoj onoj zapadnoj hemisferi, u Sjedinjenim Američkim Državama, jun mjesec se zaista ozbiljno shvata, što je i naš cilj da to postignemo i kod nas, jer vidimo i po brojkama i po statistikama, nažalost, da se neki negativni trendovi dešavaju i u našim krajevima i u našem regionu. Ja ću vas podsjetiti na neke zaista katastrofalne podatke koje nam dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, koji su potvrđeni sa onih najviših instanci, sa Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, koji govori o tome da 75% svih ukupno samoubistava počine muškarci. Podsjetit ću vas i na jedan događaj da su nedavno pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova imali akciju spasavanja jednog muškarca koji je pokušao samoubistvo skokom sa jednog od banjalučkih mostova. I to je zaista važna stvar i mi nekako želimo da utičemo da se i sistemski ovaj problem počne rješavati, ali i da utičemo na svakog muškarca, prosto da mu objasnimo da nema potrebe da svoje bitke vodi sam i da uopšte nije ništa manje muškarac ako svoje probleme podijeli sa drugima. Nije uopšte ženski samo plakati i muškarci plaču, a treba razmišljati o svom mentalnom zdravlju. Danas je sve mentalno zdravlje, pogotovo u vremenu koje obilježavaju anksioznost, depresija, stresni poslovi, stalna neka jurnjava, sve to nosi određene posljedice. Velika su očekivanja od muškaraca. Evo dolazi nam ljeto, svaki porodičan čovjek na umu ima više problema, kako naći financije, kako zadovoljiti onu neku potrebu da svima ovo ljeto bude nezaboravno svojim ukućanima. Odlazak na more, nabavljanje ogrjeva, problemi sa automobilima, to su one najbanalnije stvari, ali vjerujte da ostavljaju ozbiljne posljedice. Zato smo odlučili da na svoj specifičan način pokušamo da razgovaramo i da pošaljemo poruke u javnosti. Ono što je posebno, čini mi se, problem je i problem šta sa onim ljudima koji pokušavaju samoubistvo, da li imaju dovoljno savjetovanje, zaštitu, medicinski neki aspekt čitave priče kako bi im se pomoglo da im takva ideja više ne padne na pamet. Naša je poruka ovog juna vrlo jednostavna i ona glasi reci brate. I na taj način želimo da svakog približimo sebi, ali i da se ljudi između sebe počnu na neki način više ophoditi sa iskrenim razgovorima, ne mareći zato što će izgubiti možda neku auru nekakvog mačomena ili nešto. Mislim da je to katastrofa. U životu negdje moramo biti spremni na uspone i padove, a pogotovo aludiramo na muškarce, na jedan mentalitet koji je ovdje takav da se od muškarca očekuje zaista mnogo, pa nekad i previše.
4: Banja Luka je spremna za još jedno izdanje festivala uličnih zabavljača Trotoart. Ove godine festival će trajati 7 dana, a program će biti realizovan na 8 lokacija širom grada. Kako je istakla projekt menadžer grada Banja Luka Milada Šukalo, ovo je najveće i najsadržajnije izdanje festivala do sada.
6: Mi smo se trudili da gledajući neke uspješne prakse ovakvih festivala širom Europe, pa evo recimo možda nama jedan od najbližih primjera Špancir Fest u Varaždinu, da otvaramo ovaj program i promovišemo ovaj program na način da zaista privučemo i turiste i ljude iz drugih gradova da dođu da pogledaju sadržaje koje pripremamo. Tako da otprilike nekih 10 zemalja će ove godine imati svoje učesnike na Trotoartu. Mogu da najavim naše goste iz Argentine, Brazila, Italije, Švajcarske, Velike Britanije, Makedonije, zemalja, regiona i sigurno kroz sve ono što pripremamo kao propratne sadržaje trotoarta, a to su i različite radionice za najmlađe sugrađane, to su i sajamske izložbe gdje ćemo tokom trotoarta imati dva sajma, jedan na Trgu Krajine, sajam starih zanata, a u parku Petar Kočić sajam naših kreativaca, pa zatim crtači grafita, ljudi koji crtaju stripove i slično, znači sve su to neki sadržaji koji će omogućiti da ovaj program probudi znatiželju i nadamo se privuče što veći broj ljudi da posjeti naš grad i naravno ono što tradicionalno imamo, Banja Lučani izađu na ulice i prate trotoar. 8 punktova ovdje u glavnoj ulici, ali ono što će biti novina, određene sadržaje premjestit ćemo i na obale Vrbasa, obzirom da smo izgradili značajnu infrastrukturu uz rijeku Vrbas i šetališta i plaže, jedan dio ovih programa će naši sugrađani imati priliku da vide i na obalama Vrbasa.
4: U emisiji Hronika regija pričom idemo i do Gradiške, gdje je Udruženje kolekcionara i ljubitelja istorije Denarius organizovalo 34. Međunarodni sajam kolekcionarstva i antikviteta, koji je održan na ljetnoj pozornici Kulturnog centra Gradiška, govori predsjednik Udruženja Denarius Alen Mešić.
0: Ima nekih preko 60 stolova izloženo, znači kolekcionari su Srbija, Crna Gora, Hrvatska, iz čitave BiH, bukvalno sa svih strana su nam kolege došle kako da izlože, tako i da posjete sajam i da se družimo. Ljetne sajmove volimo zato što u svaki ljetni sajam imamo i te oldtimere i na otvorenom smo tako da narod može prići do oči, a na svakom sajmu imate neki novog kolekcionara i naravno uvijek neke nove robe da se vidi i da se kupi ili razmijeni.
7: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
8: Kronika regija.
4: Od 11. do 14. juna Tuzla je bila domaćin festivala Savremene žene, jednog od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih promociji uspjeha žena, razmjeni znanja, mentorstvu i umrežavanju. Deveto izdanje festivala svečano je otvoreno u Narodnom pozorištu Tuzle, a o ovogodišnjem festivalu govori Edina Selesković, direktorica festivala Savremene žene.
9: Pa festival je specifičan zato što kažemo da je mjesto gdje možete upoznati ljude koji ne biste imali priliku poznati u svakodnevnom životu. To je vjerovatno zato što naše govornice dolaze kao preporuka dosadašnjih govornica, tako da zaista pronađemo nekako žene, to jeste ljude koji imaju nešto bitno za reći, koji možda nisu imali priliku da to javno kažu. Ove godine ćemo razgovarati o zaista raznolikim temama ponovo, međutim nekako nam se prožima tema transformacije, tema kako nekako navigirati u ovom ludom vremenu kada se čini da se pomalo odvija bez kontrole. Mislim da je i taj balans između privatnog i poslovnog nešto što svi tražimo odgovore na to pitanje. Tako da smo mi upravo zato pokušali napraviti balans između edukativnog, informativnog, ali i zabavnog. 10 godina je Super žene i Super žene Žena je projekat iz kojeg je izrastao festival, na koji smo mi jako ponosni. Super žena, mi kažemo da je dodjela priznanja ženama koji su ili funkcionišu na području Sjeveroistočne Bosne ili vuku porijeklo sa područja Sjeveroistočne Bosne, jer smo upravo njima htjeli dati nekako platformu dati ih u javnost, pokazati javnosti da zaista postoji toliko fenomenalnih priča. Upravo zato će ona ove godine biti možda i svečanija i veličanstvenija. Ono što je specifično za Super ženu je da su nam od početka govorili da će nam ponestati Super žena. Međutim, vjerujte, ne, već ove godine imamo, pripremamo imena za sljedeću godinu, već ove godine i već danas dobijamo prijedloge za sljedeću godinu, tako da ono što je bitno, što bi ja voljela da javno zna, to je da nevjerovatnih, pozitivnih, fenomenalnih priča o ovoj zemlji neće ponestati.
4: U Tuzli je održan i festival klasične muzike Franjo Bosanac, koji već 4 godine organizuje Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla i Franjevački samostan Tuzla. Ovogodišnji festival u gradu Soli doveo je renomirane muzičke umjetnike koji su publici donijeli najpoznatije arije i dijela velikih svjetskih kompozitora. Ovu priču donosi nam naša Maja Nikolić.
10: Festival klasične glazbe Franjo Bosanac iz godine u godinu potvrđuje značaj klasične glazbe u kulturnom životu Tuzle. Publika je prvu večer festivala imala priliku uživati u večeri ispunjeno emocijama, snažnim interpretacijama i bezvremenskim opernim arijama koje su na poseban način donijeli sopranistica Hana Salihović, tenor Ermina Šćerić i pijanist Bakir Samardžić.
11: Drago mi je što zajedno sa svojim kolegama donosim dašak

0: ljudi da se upoznaju s tim, pa možda da ih to natjera da krenu na takve koncerte, na predstave i jednostavno da dobijemo im i novu neku publiku.
1: Mislim da su ovakvi festivali klasične glazbe, muzike jako važni, ne samo za Tuzlu, nego i za Bosnu i Hercegovinu, jer samim time njegujemo jednu, rekla bi, višu kulturu, jednu višu umjetnost koja je tu da nas oplemeni i uzdigne.
2: Pred tuzlanskom publikom nastupili su i renomirani umjetnici iz Hrvatske, pijanist Ivan Batoš i klarinetist Božan Beo. Publici su predstavili program posvećen glazbi 20. stoljeća, a istaknuli su kako posebno cijene inicijativu organizatora da kroz festival publici približe klasičnu glazbu.
3: Mislim da je to jedan čin ljudskosti i zanimljivosti koji može biti vrlo blizak ljudima i koji im u jednom sažetom obliku zapravo može jako koristiti kroz nekakvu spoznaju i o, ne samo o sadašnjosti, nego to što sam rekao, o nekakvoj prošlosti na kojoj je to sve skupa izgrađeno.
4: Sve što se radi u kulturi nekako ima nešto što se duhom hrani, tako da i ovaj festival to čini svakako.
2: Posebna večer festivala bila je i kada su nastupile renomirane umjetnice Zerina Šabotić, Sonja Vojvodić i Lidija Paulin, koje su publici priredile večer ispunjenu emocijom, profinjenošću i snagom kamernog muziciranja. Hrvatsko kulturno društvo Napredak u Tuzli i Franjevački samostan kontinuirano ulažu napore u očuvanje kulturne baštine i promociju umjetnosti. Posebno su ponosni na činjenicu da je festival posvećen Franji Bosancu, Franjevcu i prvom skladatelju s ovih prostora koji je živio na prostorima današnjeg Srebrenika.
5: Željeli smo to ime uprisutniti u javnosti i željeli smo nekako, da tako kažem, tog Franju Bosanca približiti ovom našem vremenu i pokazati da u stvari evo ovaj naš prostor je od srednjeg vijeka pa do danas dio jednog europskog kulturnog prostora.
2: Tuzla je tako još jednom pokazala da umjetnost ima snagu čuvati povijest i graditi mostove među ljudima.
6: I dalje smo pričom u Tuzli gdje je otvorena ljetna turistička sezona na Panonskim jezerima. Cijene ulaznica ostaju i dalje iste, a o novim sadržajima na kompleksu Panonskih jezera govori direktor javnog preduzeća Panonika Majd Porobić.
7: Mi svake sezone otvorimo zvanično rad kompleksa Slanih Panonskih jezera 1. juna. Mi smo i 13. juna, dakle sad subote, i svečano otvorili ljetnu sezonu grada Tuzle. Naravno da je problematična je stvar sa vremenom, ako je loše vrijeme, da je to se može poremetiti. Ali evo, mi smo zadovoljni početkom sezone. Za ovih 15 dana je preko 15.000 posjeta registrovano. Ispred nas je lijepo vrijeme sa visokim temperaturama i nadamo se da će ovaj jun biti uspješan barem onoliko kao i prošle godine. Nismo promijenili cijene. Panonika zadnjih nekoliko godina uspješno posluje i procijenili smo da za ovu sezonu nećemo ići u povećanje cijena, mada su naše cijene sigurno najniže u regionu, odnosno na ono što Panonika daje, dakle tri slana jezera, salinitet vode kao i Jadranskom moru, puno sadržaja za rekreaciju, sport, puno gostijeljskih sadržaja, dakle našim gostima ništa ne nedostaje unutar kompleksa Panonskih jezera. Ako im nešto nedostaje, oni mogu izaći u grad, pošto smo mi u centru grada, prošetati, ručati na nekom drugom mjestu, tako da imamo tu ponudu zaista zatvorenu u pravom smislu riječi. Mi obično kažemo i znamo reći da ovo što mi imamo nema niko u svijetu, zaista slana jezera u samom centru grada nema niko. To je za ovih 23 godine, ovo je 23. sezona rada kompleksa Panonske jezera, smo evo stvorili taj brend da smo zaista regionalno poznati i naši gosti upravo cijene te benefite koje imamo, pogotovo sa ponovnim aktiviranjem našeg aerodroma Dubrave, Tuzla, očekujemo i ovog ljeta zaista veći broj gostiju i ti procenti se kreću do 20% da su to gosti van BH, dakle iz susjednih zemalja, europskih zemalja i naravno iz cijele naše zemlje. Pa za one koji nisu bili na Panonici, njih ćemo u prvom redu dočekati apsolutno čista slana voda u tri slana jezera. Imamo tu instalaciju slanih slapova kao svojevrsni inhalacioni centar, dakle naša voda ima i zdravstveni aspekt. Pored toga, osim kupanja, sunčanja, jer je Panonika mjesto za odmor, mi gostima nudimo poslijepodnevne after beach partije, zabave, otvoreni fitness centar, obilazak.

0: Naši kulturni sadržaja unutar Panonike i arheološki park Neolitsko-Sovjetničko naselje, vrlo interesantna priča o kontinuitetu života u Tuzli, geološka postavka Panonika koja daje priču o geološkoj prošlosti, vrlo interesantnoj prošlosti Tuzle, i to su tih pola sata, sat vremena koji našim turistima dajemo da se evo malo na drugi način odmori, da dobiju neke informacije o svemu. Ono što je važno na kompleksu Panonske jezera i najvažnije je naša briga o sigurnosti i zdravlju naših gostiju kroz organizovane službe spašavanja, prisustvo hitne pomoći i oko 180 ljudi koji vode brigu o našim gostima.
1: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
2: Hronika regija.
3: Cijene stanova u Bosni i Hercegovini dosegle su rekordne nivoe, a stručnjaci upozoravaju da ni tokom 2026. godine ne treba očekivati pad cijena. Tržište nekretnina u Bosni i Hercegovini bilježi kontinuiran rast, a cijene stanova dostigle su istorijski maksimum. Ovu priču nam donosi Ivana Trbić.
4: U Bosni i Hercegovini u prvom tromjesečju 2026. godine prodato je 1200 novih stanova, od čega čak 957 u Republici Srpskoj, a 243 u Federaciji Bosne i Hercegovine, pokazuju zvanični podaci. Cijene stanova dosegle su istorijski maksimum, a najskuplji kvadrat stana je očekivano u glavnom gradu.
5: Cijene ne samo u kantonu nego u komplet Bosni i Hercegovini možemo slobodno reći da nisu realne. Neka najmanja prodajna cijena, hajde da kažemo, u kantonu Sarajevu, u ovom užem jezgru, je za starogradnju čak oko 4000, neki će reći 3500, ali teško je naći stan po kvadratu užoj jezgri ispod 4000. Potražnja i dalje je na visokom nivou, bukvalno zgrada kada krene sa izgradnjom ne dođe se ni do pola kod investitora, većina njih se proda u samom startu.
4: Slijede Banja Luka, Tuzla, Bijeljina, ali i Mostar i Trebinje, gdje se stanovi na atraktivnim lokacijama prodaju i do 5000 maraka po kvadratu. Kako ističu agenti, najtraženiji su stanovi do 50 kvadrata koji se najčešće kupuju radi iznajmljivanja.
6: Kvadrat stana kreće se od 2600 do 4200 po metru kvadratnom. U proteklih par mjeseci nije bilo povećavanja cijene. Najveće se opet traži te kvadrature do nekih 40-50 metara kvadratnih. Ima potražnje za stanove i dalje se traži novogradnja, posebno sad što se govori o povratu PDV-a, pa se ljudi odlučuju više za stanove u izgradnji.
4: Iako ih statistika demantuje, građani kažu da je sve teže doći do svog krova nad glavom.
7: Podizanje stambenih kredita, to jeste subvencija koje daje grad, ali to je opet nešto maleno, na primjer plate su veoma malene što se tiče naše države, zbog toga jeste neki veliki postotak odlaska mladih iz naše države baš zbog toga.
8: Nikako, ni stari ni mladi, katastrofa. Mladi ne mogu ni da rade, a ne da priušte nekretninu. Ako im roditelji mogu, to ti je to, ako ne mogu, nikom ništa.
9: Samo treba da spakuju kofere i što dalje od ovog jada uopšte i u federaciji i kod nas i bilo gdje.
4: Već godinama se u našoj zemlji najavljuje i pucanje balona i pad cijena nekretnina, međutim to se ne događa. Poznavaoci prilika kažu da već više od 20 godina nije zabilježen ni jedan pad cijena na ovom tržištu.
5: Cijene neće padati sigurno u skorije vrijeme, bilo je nekih najava naglih padova, ali u 2000. godine negdje nije zabilježen ni jedan pad cijena nekretnina, one ili stagniraju ili samo blago rastu prema gore.
4: Iako se u našoj zemlji već godinama najavljuje pucanje balona na tržištu nekretnina i nagli pad cijena, to se ne dešava. Prognoze su da će cijene stanova nastaviti da rastu, a glavni razlog je porast troškova i nedostatak radne snage.
3: Slušate i dalje emisiju Hronika regija na talasima BH Radija 1. Putujemo do studija u Mostaru, gdje nas čeka naša koleginica Tereza Šušnjara. Ona će govoriti o sportskim dešavanjima, međunarodnom motoskupu u Trebinju, ali i o inicijativi za osnaživanje žena žrtava nasilja tokom razvoda, a bit će riječi i o početku rada prve sigurne kuće u Trebinju, koja je namijenjena ženama iz 6 opština na istočne Hercegovine. Tereza, dobar dan.
10: Jelena, dobar dan. Pozdrav iz mostarskog studija. Na jugu sve toplije, a samim time teme i događaji sve veseliji i zanimljiviji, onako kako smo navikli da ljeto donosi. Grad na Neretvi se posvetio sportu na poseban način. Prošlog tjedna Mostar je bio domaćin Spring Sport Conference, sportske konferencije koja je okupila istaknuta imena iz svijeta sporta, sportskog menadžmenta, znanosti i infrastrukture.

0: infrastrukture, ali i svih drugih ljubitelja sporta. Između ostalog, govorilo se i o sportskoj infrastrukturi u Mostaru. Istina, najveća pozornost je na sportskoj dvorani i bazenu koji su još u izgradnji, no još je aktivnih projekata, podsjetio je Branislav Stojkić, dopredsjednik sveučilišnog rukometnog kluba Zrinski.
1: U zadnje dvije godine napravili se dvije športske dvorane, planiraju se još dvije, pričamo o Japanskoj, pričamo o Pologu, pričamo o Kruševu, pričamo o našoj sveučilišnom rukometnom klubu Zrinski, prvi rukometni dom koji se pravi na sveučilišnom kampusu u Rodoču.
0: Na panelu Nova košarkaška mapa Europe sudjelovao je i Kamil Novak, izvršni direktor FIBA Europe i jedan od najutjecajnijih ljudi evropske košarke. Poznavatelji sporta znaju koliki je značaj Novakova gostovanja kao jednog od najistaknutijih evropskih sportskih dužnosnika. Uz Novaka među najzvučnijim imenima konferencije bili su profesionalni boksač Damir Beljo, zatim bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Toni Šunjić, te Ivan Dodik, izbornik Hrvatske Davis Cup reprezentacije i jedan od najuspješnijih hrvatskih tenisača. Dodika se pitalo o sportskom životu nakon završetka karijere.
2: Kad krenete kao dijete, vi se bavite svojim sportom, kao što sam ja profesionalni, i taj srž tog sporta je za mene jednostavno razumjeti, ali ovo je jedan poslovni dio gdje trebate puno učiti i biti spremni da brzo učite i napredujete. Tako da bilo je puno izazova s obzirom da mi pravimo jedan moderni svjetski teniski centar ovdje, što neće biti, vjerojatno ćemo sigurno da smo prvi u ovim krajima.
0: Važnost sporta opće je poznata, no na njegovoj promociji još uvijek se mora raditi, što je i glavni cilj ove konferencije, naglasio je organizator Boris Džidić.
3: Mislim da je srž same konferencije ta da potaknemo mlade ljude da ulažu u sport, a i da privučemo sutra i u krajnjoj liniji gospodarstvenika da još više podupru to.
0: Govoreći o sportu, prelazimo do Čapljine, gdje je okupljeno oko 150 najboljih brdskih biciklista zemlje i regije na atraktivnoj, ali zahtjevnoj stazi. Tijekom ova dva natjecateljska dana, Gradina je bila središte vrhunskog sportskog nadmetanja u organizaciji biciklističkog kluba Čapljina. Program je obuhvatio dječje utrke, rekreativna natjecanja, te utrke Balkanskog prvenstva i UCI 1 kategorije. Ispred domaće turističke agencije, ali i kao avanturistkinja Stanislava Borovac, podsjeća kako je održavanje ovakvih natjecanja od velikog značaja za promociju Čapljine, ne samo kao sportske, nego i kao turističke destinacije.
4: To su natjecatelji koji u našoj općini borave 4 dana, tako da stvarno moramo naglasiti da smo uspjeli popuniti sve smještajne kapacitete naše Čapljine, čak i šire. Koliko god nekad bio izazov organizirati ovakve događaje, iznimno smo ponosni.
0: Kako Borovac navodi, gosti su uživali u prirodnom bogatstvu, a iz Bosne i Hercegovine odlaze puni pozitivnih dojmova.
4: Tako da su uspjeli posjetiti i neka od naših prepoznatljivih mjesta, kao što je naš park prirode Hutovo Blato, Mogorjelo, uspjeli su se okupati i bučnuti na rijeci Trebižat. Tako da ovakve manifestacije i festivali, koliko god naglasak bio na tom sportskom dijelu, ne može se zanemariti ni ovaj turističko-gospodarski dio, jer on ostaje.
0: Ostajemo na krajnjem jugu, a sa biciklizma prelazimo na motocikle. Zvuk motora i miris benzina okupirali su Trebinje, a bajkeri su stigli iz cijele regije i brojnih evropskih zemalja, čime je Trebinjski međunarodni motoskup 26. izdanjem još jednom potvrdio svoj visok status među bajkerskim manifestacijama. Drugi vikend u 6. mjesecu u evropskim kalendarima motoskupova rezerviran je za Trebinje, a za domaćine ovo znači početak ljetne sezone, zaključio je Miki Muratović, član motokluba TNT Trebinje.
5: Davne 99. smo osnovali motoklub, 2000. smo pravili prvi skup van Trebinja, znači to je bilo nekih 50 motora, svi koji su imali motore zovnuli smo da dođu da nas podrže. Išmo sa nekim entuzijazmom da to napravimo i krenulo je, znači, svake godine više i više. Došlo je do ove manifestacije.

0: Ovo je i početak turističke sezone, mogu slobodno reći, jer toliki broj ljudi da dođu zbog nas, zbog rada, zbog svega ostaloga.
1: Ovogodišnji skup posjetilo je 5000 bajkera. Iz ranih iskustava organizatori očekuju naredne godine i još veći broj. Predsjednik moto kluba Aleksa Aleksić kaže kako organizacija nije nimalo lagana, no Trebinjski moto skup ima poseban ugođaj.
2: Organizacija je toliko kompleksna i složena da to, vjerujte mi, ne može iznijeti ni sto i više ljudi u odnosu na naših nekih 25, 28 članova, do 30 maksimalno, kako kada.
3: To je moje mišljenje lično, da je Trebinjska motorijada prepoznatljiva po jednom pravom domaćinskom odnosu nas, znači i cijelog grada, ne samo nas kao kluba, cijelog grada prema gostima, definitivno. Mislim, vozimo se mi na dosta mjesta, obiđemo dosta tih motoskupova, ima tu stvarno mjesta koje su onaj prelijepa i gdje su ljudi pravi domaćini, ali mislim da je to malo gdje kao u Trebi.
1: A na jugu zemlje aktivno se radilo i o pravima žena. Mostarska udruga Dignitet pokrenula je inicijativu za oslobađanje žena žrtava nasilja od troškova posredovanja pri razvodu, a Trebinje počinje s radovima na izgradnji prve sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja iz 6 općina istočne Hercegovine u kojima živi više od 70.000 stanovnika. Projekt se realizira u suradnji sa gradom Trebinjem, koji je osigurao zemljište, građevinske dozvole i infrastrukturu, te brojne donacije potvrdila je direktorica fondacije Ženski centar Trebinje, Ljiljana Čičković, a završetak radova se očekuje do kraja godine.
4: Dok mi radimo sada na pripremi našeg osoblja, budućeg osoblja koje će voditi sigurnu kuću, ono što se mi sad kanališemo pravac naših aktivnosti, kretat će se u obezbeđivanju adekvatnih obuka, ljudskih resursa, zato što svaka sigurna kuća mora da poštuje minimalne standarde zakonom propisane sa tačno određenim profilom ljudi koji trebaju biti uključeni u rad sigurne kuće.
1: Problem obiteljskog nasilja društveni je problem pred kojim se ne smiju zatvarati oči, poruka je udruženja, a Trebinje je, kako je Čičković navela, pozitivan primjer.
4: Ja moram da kažem da sadašnja vlast grada Trebinja, lokalna zajednica, apsolutno prepoznaje potrebu za sigurnom kućom i uključili su se i partneri su nam na ovom projektu realizaciji iste, što je jako važno i značajno i svakako doprinijelo da se sigurna kuća konačno realizuje.
1: Ovim završavamo ovotjedno javljanje iz Mostara i vraćamo se u Banjalučko dopisništvo.
5: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
6: Hronika regija.
7: U emisiji putujemo i do Zeničko-Dobojskog kantona. Sva dešavanja u ovom dijelu naše zemlje prati kolega Mirsad Bajtarević. Mirsade, dobar dan.
8: Dobar dan iz studija u Zenici. U ovosedmičnom izdanju Hronike regija govorimo o rudarima rudnika mrkog uglja Zenica koji traže isplatu toplog obroka i dijela plate. Radnici Nove željezare Zenica zadovoljni ishodom vanrednih sjednica obadama federalnog parlamenta. U Zenici je održana druga naučna konferencija sa međunarodnim učešćem posvećena zdravlju djece. U organizaciji kantonalne skupštine upriličena 12. tematska sjednica Komisije za mlade. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, njih oko 490, koji su još uvijek u radnom odnosu od ponedjeljka borave u domu rudara, gdje namjeravaju ostati do ispunjenja zahtjeva. Traže isplatu toplog obroka za mart, te kompletiranje isplate plate za april, navodi predsjednik sindikata ovog rudnika, Nedžad Duraković.
9: Uplata penzionerima, onda renti, onda otpremnina mjesečni, znači za penzionere sam rekao, to se sve odnosi na mjesec mart i svakako sve ovo što sam nabrojio plus plata za mjesec aprila. U trenutku kako ovo pričamo, svakako prolazi mjesec juni i nama za 7-8 dana dolazi moment da pričamo o isplati plate majske. Znači puno financijskih sredstava treba ovdje u Zenici da se ovaj rudnik, kažem, ponovo pokreni ne za proizvodnju, nego za procese koji nas očekuju u izvlačenju opet. Znači, u ovom trenutku jedino što mogu kazati jeste da bez isplate toplog obroka, renti, smrtnih slučajeva i otpremnina za penzionere koji su poslati u penziju, ali se ne može isplatiti, nema sredstava i svakako kompletne aprilske plate i mi ćemo

0: ovdje ostati, znači sigurno do ispunjenja tih minimalnika, što je minimalno ovo što će zadovoljiti radnike u tim organizacijama.
1: Bahrudin Čoloman, predsjednik sindikalne podružnice Raspotoči, objašnjava kakva je sudbina onih koji bi mogli nastaviti raditi u drugim rudnicima u okviru koncerna Elektroprivreda BiH nakon što zenički rudnik konačno bude potpuno ugašen.
2: Pa vidite, evo sad je bilo ponuda neki zakakanj, znači prima neki kaj 120 ljudi i ovdje je došlo, znači narod je se neki prijavljivo, neki 40 nešto ljudi smo imali prijavljeni, znači zakakanj, svi razni, znači struka od kopača, NK radnika, znači bravara, električara, ne sad šta je tražno, znači na taj se oglase koji ima uslovi prijavljivo, međutim evo kako čujemo nema ni od toga ništa, znači hoće da mi ovdje napustimo tamo da se prijavimo neki konkurs, to nije znači prilaz ko su obećavali nam, prijećite znači s nekom prijelazicom gdje ti sigurno ostaješ i traži se neki probni rad od 6 mjeseci, znači tražiš od nekog čovjeka koji rad 20, 22, 3 godine u jami, znači ne mereš očekivati od njega da on bude ko neki momak, znači od 20 godina, onda tu se onda čim se prijavljivaš na konkurs ide znači na ljekarsko, gdje sistematski ljekarski nije isti, znači sistematski ima svoje težinu, ljekarski ima svoju težinu kad se primaš na novo.
1: U ponedjeljak su rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj stupili u radnički neposluh nakon što im nije isplaćena do 15. juna plata za maj. Kada je u pitanju nova željezara Zenica, prošle sedmice oba doma federalnog parlamenta skoro jednoglasno usvojila su zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica DOO Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Iskazano je zadovoljstvo kako u sindikatu željezare, tako i u sindikatu metalaca Zedo kantona, o čemu svjedoče riječi prvih ljudi ovih sindikata, Rašida Fetića i Kenana Mujkanovića.
3: To znači prvenstveno da željezaru skidamo sa aparata za disanje i iako Bog da u dogledno vrijeme pokretanje integralne proizvodnje ponovo. A s tim da nas sigurno čeka jedan maraton, jedna borba još uvijek, a do pokretanja integralne proizvodnje sigurno neće biti tako nelagano, bit će tu i kojekakvih prepreka, ali mi smatramo zaista da smo na pravom putu i apsolutno ne razmišljamo i nećemo se nikad predat, jer mi od početka govorimo da mi nećemo i ne želimo biti dio historije koja će nešto uništiti što je neko gradio 134 godina.
4: Radi se o vrlo kompleksnom zakonu, lex specialis, specijalnom zakonu. Suština je da se danom otvaranja postupka vanredne uprave prekidaju prethodni postupak, predstečajni postupak, likvidacioni postupak. Znači, ingerencije uprave preuzima vanredni upravnik. On praktično stupa na mjesto direktora, ovlašten je za osiguranje svih neophodnih uslova za ponovno pokretanje proizvodnje, što je nama u konačnici ključni cilj, što podrazumijeva naravno osiguranje i sirovina i repromaterijala i svega onoga što treba da bi se pokrenula integralna proizvodnja. Nemamo nikakve iluzije da će to sve ići glatko i bez ikakvih problema. Očekujemo naravno puno problema, očekujemo i opstrukcije, međutim ovo je prvi korak koji moramo napraviti da bi uopšte došli u situaciju da razmišljamo o stvaranju uslova za pokretanje integralne proizvodnje. Vidjet ćemo kako se te stvari dalje odvijati. Ne treba ljudima naravno davati ni lažne nade, ni iluzije da će se usvajanjem zakona ili imenovanjem vanredne uprave riješiti svi problemi. Tek onda nas čeka jako, jako težak, odgovoran posao. Međutim, ako se sve poklopi uz Božju pomoć, ja se nadam da ćemo mi to uspješno dovesti do kraja.
1: Druga naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Next Gen Health 2026 podržana je u Zenici u organizaciji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane. Ovogodišnji događaj pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, usmjeren je na kreiranje zajedničke strategije i lige prevencije za zdraviju budućnost novih generacija. Potpisan je memorandum o saradnji čime se uspostavlja ključno strateško partnerstvo između obrazovnog i zdravstvenog sektora radi dugoročnog unapređenja zdravlja, sigurnosti i opšte dobrobiti djece i mladih unutar Zedo kantona, kaže direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Muamer Mandra.
5: Mi smo u proteklih 15 godina kao Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica izvršili veliki broj preventivno-promotivnih aktivnosti i mogu da kažem da služba za školsku higijenu unutar instituta vrši nadzor nad više od 40.000 djece i mladih na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona. U proteklom periodu oni su izvršili brojne preglede i sluha i vida i lokomotornog sistema. Ovaj dokument, odnosno ovaj memorandum nam je izuzetno važan iz razloga što ovim zajednički planiramo preventivno-zdravstvene aktivnosti, zatim edukacije, istraživanja,

0: i promociju zdravlja unutar škola. Danas se mi suočavamo sa i drugim izazovima. Ovdje prije svega mislim na mentalno zdravlje, digitalni stres, nedovoljnu fizičku aktivnost i nepravilnu ishranu kao i razvojne poremećaje. Upravo zbog toga ovi izazovi moraju biti prepoznati od strane institucija i moramo ih rješavati na jedan institucionalan način. Ovaj dokument koji danas potpisujemo, odnosno ovaj memorandum, šalje još jednu jasnu poruku da zdravlje djece nije samo odgovornost zdravstvenog sistema, nego da je to odgovornost cijelog društva.
1: Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirza Mušija navodi da memorandum dokazuje dobar rad instituta kada je zdravlje djece u pitanju.
2: Svjedoci smo da sa ovim prihvatanjem modernog načina života izloženi smo velikim rizicima, posebno ova populacija u osnovnim srednjim školama. Dakle, izloženi su raznim vrstama ovisnosti, nezdravim načinom života, sjedalačkim načinom života, sve su to stvari koje na ovaj ili na onaj način proizvode dugoročnu štetu. Ne samo pojedincima, nego i čitavom sistemu. E sad, također postoje i određene prakse koje smo mi prepoznali i na neki način prevenirali, da se jedan ovako ozbiljan segment i prevencije i stručnog pristupa, jedinstvenog pristupa, etički prihvatljivog pristupa nastoji provoditi po školama kao projektna aktivnost. I mi to naravno nismo dozvolili, nego smo upravo izabrali institut koji je naš partner i evo ovim memorandumom mi potvrđujemo da smo i zadovoljni dosadašnjom saradnjom i naravno kroz ovaj memorandum mi smo odredili svoje zajedničke i ciljeve i aktivnosti koji će biti u svrhu prevencije i osiguranja zdravog načina života našim djeci.
1: Najvažnije za razvoj svakog djeteta je kretanje, kazuje šef katedre za neuroznanost u odgoju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru, Ranko Rajović.
3: Mi se imamo situaciju da naša gradsko dete, merili smo nekoliko gradova, pređu dnevno 3 do 5, 3 do 6 km. Kad imamo kamp, bit ću uskoro ovdje na Vlašiću kamp. Mi merimo njima, stavimo sad za maratonci, merimo koliko dete od 6 godina pređe od 9 do 5 popodne kao radno vreme, deče 8 sati, pređe od 15 do 20 km. I samo da kažem, onda mi smo, znači, kao mali prelazili dnevno 15 km, naše dete 5. I onda tu je malo jasno da moram da objasnim značaj kretanja. Neki kažu, pa kretanje nije važno. Ja bih samo dao jedan podatak. Živa bića koja se ne kreću, to su biljke, nemaju neurone. Ko ima neurone, pa živo biće koje se kreće, a najsloženiji nervni sistem imamo mi da prevedemo roditeljima. Mozak se razvija kretanjem, ne hodanjem, trčanje, skakanje, prevrtanje, penjanje, provlačenje, toga nema. Prvi pokazatelj da nema kretanja jesu spuštena ravna stopala.
1: Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez ovaj skup okarakterisao je važnim.
4: Pa prije svega smatram ovo jedan izuzetno važnim skupom s obzirom da govorimo o djeci, a djeca i ulaganje u djecu su temelj društva. Ako znamo da se mozak praktično razvija u prvih 6 godina djeteta, dakle i u tom vremenskom periodu doseže veličinu odraslog mozga i da si procesi koji se u tom periodu dešavaju praktično imaju odraz na cijeli život pojedinca, onda je dovoljno jasno koliko je važan ovakav jedan sastanak. Dakle, izuzetno je bitno da sektor obrazovanja od onog predškolskog, školskog i zdravstvo tijesno surađuju. I to ne samo kroz ovakve edukacije, nego kroz jedan kontinuitet saradnje, kroz razvoj kurikuluma, kroz razvoj edukacija i to ne samo djece, nego i roditelja i onih koji rade sa djecom.
1: Kroz tri tematska panela i stručni dijaloge konferencija je obuhvatila ključne aspekte dječjeg razvoja, preventivnu zaštitu i sport, strateški dijalog donosilaca odluka i glas generacije Z. Također u Zenici održana je 12. tematska sjednica Komisije za mlade Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Tema je bilo položaj i perspektiva mladih u Zeničko-Dobojskom kantonu od mjera do stvarnih promjena koja obuhvata zapošljavanje i samozapošljavanje, stambenu brigu za mlade, mentalno zdravlje te omladinsko organizovanje. Kada su u pitanju položaj i perspektive mladih, predsjednica Komisije za pitanja mladih predstavničkog doma Parlamenta Federacije Adisa Kokić-Hinović smatra da institucije vlasti trebaju kreirati mjere kako bi mladi ostali u Zedo kantonu, ali i u Bosni i Hercegovini uopšte.
5: Zaista mnogo je problema sa kojima se susrećemo. Evo, mi smo bombardovani raznoraznom statistikom u posljednje vrijeme pogotovo. Neke prognoze govore da je preko 80.000 ljudi otišlo.

0: iz Bosne i Hercegovine. Ovo su sve neke stvari, neke aktivnosti koje doprinose da se ta statistika promijeni. Mi želimo da sa mladim ljudima razgovaramo, želimo da čujemo šta oni imaju da kažu, šta oni targetiraju kao goruće izazove, s obzirom da često možemo, nažalost, donosioci odluka možda imaju jednu percepciju, mladi ljudi totalno drugu. Tako da želimo da ovdje potaknemo taj dijalog, da pričamo o mladima sa mladim ljudima i da naravno u nekom narednom periodu sve ove zaključke koje danas usvojimo predložimo Skupštini i da se one implementiraju na području Zajedničko-Doborskog kantona.
1: Predsjednik Vijeća mladih općine Zajedovići Belmin Bećiragić smatra da je najveći problem zapošljavanje i samozapošljavanje te zdravstveno stanje mladih osoba.
2: Sigurno tematska sjednica iz nje se može izroditi nešto zaista veliko. Nama kao nevladnom sektoru je važno da smo uključeni od samog početka u proces i organizovanja tematske sjednice, kao i davanja naših nekih rješenja ka rješavanju problema statusa i poboljšavanju statusa i položaja mladih osoba na području Zajedničko-Doborskog kantona. Osim toga ima još dosta problema, zaista, ali važno je da krenemo od nečeg. Važno je još nešto istaći da dolazim iz Zavidovića, gdje mladi odlaze mnogo, jako puno odlaze u inostranstvo da rade, pa je samim tim zapošljavanje, samo zapošljavanje mladih po meni ključna stvar ka realizaciji tog problema, odnosno čak ostvarivanje nekih grant sredstava na području Zajedničko-Doborskog kantona.
1: Nevio Bruk, voditelj odjela za razvoj politika prema mladima u Institutu za razvoj mladih KULT, kaže da istraživanja o položaju i potrebama mladih u Bosni i Hercegovini pokazuju potrebe u mnogim oblastima, od zdravlja, socijalne brige, zapošljavanja do obrazovanja.
3: Dakle, institut svakodnevno, odnosno vrši istraživanja položaja potreba mladih, ne samo na nivou lokalnih zajednica, nego evo i radimo i istraživanja na državnom nivou, tako da podaci s kojima mi raspolažemo i koje smo u prošlosti već ranije prezentirali, možemo reći da se najveći problemi zapravo nalaze u oblastima zdravstvene zaštite mladih, socijalne brige, dakle zapošljavanje, obrazovanje također. Ono što su možda ključne stvari na koje treba obratiti pozornost su mentalno zdravlje mladih, potreba za redovnim ginekološkim i sistematskim pregledima gdje mladi još nemaju dovoljno razvijenu svijest. Također problem stambenog osamostaljivanja gdje usred jako loše ekonomskog položaja mladih u našem društvu jednostavno nisu mogućnosti da se stambeno osamostale, da se odvoje od svojih roditelja, a naravno to sve vuče probleme, dakle, koji se vežu za zapošljavanje i nemogućnost pronalaska stabilnog posla u našoj državi.
1: Kantonalno ministarstvo privrede u javnim pozivima daje prednost mladima kroz dodatne bodove, navodi resorni ministar Samir Šibonjić.
4: Jer Bosna i Hercegovina je naša obećana zemlja, vidimo i kroz našu reprezentaciju koliko emocije mi proživljavamo kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, i to su naši mladi, ja im čestitam na radosti koju donose nama i našim građanima, ali želim istaknuti da je najvažnije što možemo raditi jeste da jačamo privredu, jer sa jakom privredom imat ćemo jaku zemlju, imat ćemo jako zdravstvo, jako obrazovanje i sve ono što je potrebno da bi ljudi, ne samo mladi, da bi ljudi bili ovdje, živjeli, da bi i drugi dolazili da žive skupa s nama u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je zasigurno jedna od najljepših zemalja na svijetu.
1: Također, uz podršku razvoja mladih u oblasti informacionih tehnologija, cilj kantonalne vlade je stvaranje prilika radi ostanka u Bosni i Hercegovini, te stvaranje uslova za one koji su otišli da se vrate, kaže ministar Šibonjić, navodeći da će zaključci sjednice pomoći u kreiranju pozitivnih politika prema mladim ljudima. Vlada Zajedničko-Doborskog kantona usvojila je program kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu vrijedan 3,4 miliona maraka. Nakon usvajanja programa utroška sredstava predstoji raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava za projekte lokalnih zajednica u oblasti cestogradnje i sanacije putne infrastrukture. Kako je kazala ministrica financija Dženana Čišija, također je vladi dostavljena odluka o odobravanju sredstava po javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2026. godinu, u ukupnom iznosu od 770.000 maraka. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zedo Kantona Mirza Mušija i pomoćnica ministra za sport Maša Škrbić upriličili su prijem za članice ženskog košarkaškog kluba Jumper Taurus iz Zenice, prvaka Bosne i Hercegovine za sezonu 2025-26. Klub koji je osnovan 2017.

0: 2017. godine već je uspio osvojiti titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što zaslužuje aplauz, čestitke i podršku, kazao je ministar Mušija. Bilo bi ovo sve u Hronici regija za današnje izdanje. Pozdrav od Mirsada Bajtarevića iz studija u Zenici.
1: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
2: Kronika regija.
3: To bi bilo sve za ovo izdanje emisije Hronika regija. Sve naše emisije u bilo kojem trenutku možete naknadno poslušati na našoj internet stranici bhrt.ba.
4: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
5: Javni interes, naša emisija.
4: Provjerene informacije, naš su standard.
5: Objektivno i profesionalno.
4: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
5: BH Radio 1.
4: Vaš medijski servis.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Informativni program BH Radija 1.
2: Sadašnjost.
1: Stvarnost.
2: Savremenost.
1: Ovdje.
2: Bosna i Hercegovina.
1: I sada.
2: BH Radio 1.
1: Aktuelno.
2: BH Radio 1.
1: Ovdje. I sada.
2: Aktuelno.
1: Aktuelno.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji, 13. sat i evo 4 minute, srdačan vam pozdrav u emisiji Aktualno, koju danas emitiramo iz Mostarskog studija. Ja sam Ilijana Azinović i provest ću vas kroz ovo tjedno Aktualno. Od 1. lipnja zaposleni u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije, službenici i namještenici, u štrajku su upozorenja. Svakoga dana na 2 sata obustavljaju rad kako bi ih čuli nadležni kad upozoravaju na svoje izuzetno niske plaće, stalno povećanje složenosti poslova i otežane uvjete rada. Velika kojih se čulo tek sada, iako već 2 godine zapravo upozoravaju na svoje stanje i traže promjene. Županijska je vlada, kako to inače biva, od suda tražila preispitivanje zakonitosti štrajka i ta se odluka čeka. Iako vlada upozorava na posljedice u smislu usporavanja i onako sporih sudskih postupaka, ali ne samo sudskih, nego svih onih koji se tiču svih pravosudnih institucija, zemljišno-pravnih i tako dalje, sindikalci ne odustaju i čini se kako će ta kašnjenja i zastoj u Hercegovačko-neretvanskoj županiji zapravo biti gotovo i neprimjeti u odnosu na ono što se događa u županiji Zapadno-Hercegovačkoj, gdje nije na snazi štrajk upozorenja, nego opći štrajk, i to već 4 mjeseca, u kojem se obavljaju tek propisani nužni poslovi i gdje i građani već gube strpljenje pa i razumijevanje. A da slabe plaće i neadekvatno vrednovanje rada službenika i namještenika u pravosuđu nisu tek hercegovački problem, govori činjenica da je u Tuzlanskom kantonu također u tijeku pregovaranje o povećanju plaća i priznavanju otežanih uvjeta rada za ove ljude. Davno su i Tuzlaci uputili zahtjeve, vrijeme se mjeri godinama, ništa nisu postigli, a nakon nastupanja u štrajk postali su vidljivi i svi tako djelatnici u pravosuđu. A nadu ulijeva i činjenica da je na sastanku predsjednika županijskih sudova i predsjednice Vrhovnog suda Federacije predloženo da se unutar postojećih zakonskih rješenja izdvoji uposlenike u pravosuđu od ostalih uposlenika u javnoj upravi kako bi ih se vrednovalo na pravedni način, ili pak predložili su i donijeti poseban zakon koji bi se odnosio isključivo na radna mjesta u pravosudnim institucijama. Hoće li biti, pučki kazano, providna dana za službenike i namještenike u pravosuđu nakon izbora? Oni se nadaju da hoće. A hoće li na toliko željenim zakonskim rješenjima raditi ljudi koji rade u pravosuđu ili će to biti krupni samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH, to ćemo vidjeti. Za današnju emisiju govore Vesna Kojić, predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije. Gospođo Kojić, dobar dan. Dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala.
3: Na telefonskoj liniji imat ćemo gospodina Nedžada Vrbića, predsjednika samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu Tuzlanskog kantona, Edina Junuzovića, predsjednika Zapadnohercegovačke podružnice samostalnih sindikata državnog službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji, i Samira Kurtovića, predsjednika samostalnih sindikata BiH i ovog krupnog velikog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji. Malo duži uvod, gospođo Kojić, ne znam jesam li uopće uspjela približiti našim slušateljima onako kratko stanje u pravosuđu, što se to događa i zbog čega se sve štrajka i gdje se sve štrajka i na koji način. Ali evo, kroz ovu emisiju pokušat ćemo približiti cijelu ovu problematiku, pa ako je moguće i omogućiti da se čuju različiti glasovi s različitih strana, pa da se možda i pronađe neko rješenje ili možda zajednička rečenica. Gospođo Kojić, u Hercegovačko-neretvanskoj županiji štrajk upozorenja traje od 1.6. Štrajk upozorenja se provodi kroz dvosatnu obustavu rada. Ovaj štrajk upozorenja, je li on imao sve one potrebne radnje i predradnje koje štrajk mora imati?
4: Pa evo, dobar dan vama, dobar dan vašim slušateljima. Što se tiče sindikata, sindikat je radio sve po propisima, dakle u skladu sa zakonom o štrajku i svu dokumentaciju potrebnu je dostavio pravosudnim institucijama. Dakle, što se tiče nas, štrajk za nas je zakonit i mi idemo dalje u svojim postupkom. Evo, doćemo do i nekih drugih informacija što se tiče dalje radnja sindikata. Ali evo da vam kažem, dakle, što se tiče sindikata i pregovora s vladom, dakle, nakon što je Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika započeo štrajk upozorenja dana 1.6.2026. godine, s ciljem upozorenja i skretanja pažnje na egzistencijalne probleme državnih službenika i namještenika uposleni u pravosudnim institucijama HNŽ, Vlada HNŽ je inicirala jedan sastanak s ciljem pregovora i on je održan 2.6. na kojem nije postignut dogovor u vezi zahtjeva sindikata. Nakon tog sastanka Vlada HNŽ nije pokazala interes za nastavak pregovora s nama. Mi mislimo da, što se tiče, dakle, gdje je prepreka u svemu tome, sindikat, dakle, traži priznanje složenosti poslova kroz adekvatno vrednovanje i odgovarajuće plaćanje državnih službenika i namještenika u pravosudnim institucijama, dok vlada s druge strane nije pokazala da razumije ozbiljnost i složenosti istih poslova koje obavljaju djelatnici sindikata. Dakle, osnovni razlog nedostatka odgovora je na razumijevanje vlade HNŽ koje vrste, obim i složenost poslova mi obavljamo.
3: To je zapravo jedan problem kojeg kažu da imaju u svim županijama i kantonima, da. I to je zajednički problem zaposlenika u pravosuđu kad je riječ o državnim službenicima i namještenicima, dakle ne razumije se kolika je težina vašeg posla.
4: Tako je. Dakle, nikad do sada kroz kolektivni ugovor, dakle postojeći kolektivni ugovor, nije se uvela, dakle, ta stavka složenost poslova ili otežanih uvjeta ili kako god da se to nazove za uposlenike pravosuđa, znači za državne službenike, namještenike pravosuđa. A imamo u uvidu da, dakle, da su svi poslovi koje mi obavljamo, dakle, i u našoj županiji, u cijeloj, dakle, federaciji su isti poslovi, znači mi se bavimo istim poslovima, ali kažem, niti u jednom kantonu, obzirom da se kolektivni sklapa od županije do županije sa svojim vladama, nije prepoznato to. Što je naravno problem. Veliki je to problem za nas uposlenike. I evo, nakon koliko godina od kad postoji pravosuđa, nikad se o tome nije pričalo.

0: I evo, prije 2-3 godine, a ja bih rekla i prije 10-15 godina u Županji Sarajevskoj se dogodilo, dakle, to da su ipak državni službenici i namještenici sami odlučili da se izbore za svoje prava. I oni su, oni imaju svoj kolektivni ugovor zajedno sa još drugim kolegama iz organa uprave i to je dobar, to je dobar znak, to je pozitivan znak za sve nas da se to ipak može urediti ako postoji volja vlade. I evo, mi idemo u tom pravcu, mi, naš sindikat, Tuzlanski također, vidjet ćemo šta će biti sa Zapadno-Hercegovačkom županijom, ali evo, mi ne želimo više da nas se smatra da smo isti kao svi ostali državni službenici i namještenici u drugim organima uprave. Smatramo da su naši poslovi ipak znatno drugačiji od njihovih zbog obima složenosti poslova i nastojat ćemo da ostvarimo svoja prava zakonski sa svakom vladom.
1: Zašto je toliki problem da se s vama sklopi poseban kolektivni ugovor? Ja, koliko sam informirana, spočitava vam se pitanje reprezentativnosti. Tako je. I tvrdnja je da zapravo vi ne možete sklapati nikakve kolektivne ugovore s vladom. Zašto onda stupate u štrajk ako ne možete?
0: Gledajte, u skladu sa zakonom o reprezentativnosti svaki zapravo sindikat može stupiti u štrajk. Nebitna je dakle ta činjenica da li mi jesmo reprezentativni ili nismo reprezentativni, dakle svaki sindikat bez obzira na reprezentativnost može stupiti u štrajk. To je sada pitanje što kažete kolektivni ugovor. To je sad jedno pravno pitanje koje ćemo mi pokušati izvojevati borbu s tim, jer smatramo da se ne može dati jednom, recimo, federalnom sindikatu, bilo koji, evo, da je sindikat, da ima primat nad svim drugim sindikatima, evo, kažem, i u Županiji, iz razloga što mi smatramo da imamo dovoljan broj članova u pravosudnim institucijama gdje bi, s kojima bi mogli ostvariti, dakle, reprezentativnost. Mi imamo zapravo sad reprezentativnost na nivou poslodavca, a što se tiče kantona, na tome ćemo da radimo. Kažem, zakon o reprezentativnosti je tu malo, kako bih rekla, nedorečen. Znači, tu nisu jasne sve postavke stavljene, znači, nije napisana mogućnost da i drugi sindikat može imati reprezentativnost ili, kažem, ako je u sudskoj vlasti, pa da možemo im imati. Znači, jednostavno nije napisano, dorečeno
1: kako treba. Kako se nosite vi s tim spočitavanjima da niste reprezentativni?
0: Pa pazite, dakle, što se tiče na nivou poslodavca, mi imamo reprezentativnost na nivou poslodavca. I za to je potrebno godinu dana da sindikat postoji, da, neki određeni uvjeti i mi smo to sve ispunili, mi to imamo. Što se tiče reprezentativnosti na nivou kantona, to ćemo vidjeti. Vidjet ćemo šta se zbiva, kako ćemo zakon protumačiti, jer jednostavno do tumačenja je zakona. Svako tumači kako misli da treba, da, i to da je to.
1: Ukoliko postoji u federaciji sindikat, sad se prebacujemo na ovu temu određenih, nećemo reći konflikata, ali suprotstavljenih stavova i radnji u sindikatu, kojih ne bi trebalo biti.
0: Naravno.
1: Ako postoji u federaciji sindikat koji je krovni i koji obuhvaća zaposlenike, sve državne službenike i namještenike, pa i ove u pravosuđu, zbog čega vi niste skupa, zbog čega ste samostalni?
0: Pa evo, razlog tome je upravo taj što se decenijama federalni sindikat nije radio na prepoznavanju složenosti poslova kroz kolektivne ugovore koje su sklapali sa vladama u cijeloj federaciji. Dakle, nikad nije neko napisao, evo, državni službenici, namještenici trebaju imati radi složenosti poslova određene naknade u određenim procentima. To nije nigdje napisano, nikad nikome.
1: Zapravo vi hoćete reći da se vaši interesi nisu zastupali.
0: Tako je, upravo to. I to je jedini razlog, to je dakle jedini razlog bio zašto se naš sindikat osnovao, zašto se u Tuzli sindikat osnovao. Dakle, mi smo shvatili da nas zapravo niko adekvatno ne zastupa. I mi smo odlučili da sami osnujemo svoj sindikat i da bude to isključivo sindikat državnih službenika i namještenika pravo.

0: suđa u recimo našoj županiji, mm-hmm. Tuzlanskoj, Sarajevskoj, i to je jedini način gdje zapravo mi sami sebe najbolje razumijemo kakve poslove mi obavljamo, dok evo kažem, to nije bilo prepoznato od federalnog sindikata i to je tužno i žalosno. Nakon toliko godina, decenija da kažem, da se to nije prepoznalo, iako su ljudi upućivali stalno šta se zbiva, kako se radi, ništa, dakle, po tom pitanju nije bilo rađeno.
1: Da. Vratit ćemo se mi i tim odnosima sa sindikatom nešto kasnije. Imaćemo mi u emisiji i druge sindikalce da se mi vratimo ovdje u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Dakle, vaši zahtjevi su vrlo jednostavni. Poboljšanje materijalnog statusa kroz jedan poseban kolektivni ugovor, odnosno priznavanje da imate specifične uvjete rada i složenost poslova.
0: Da.
1: Drugih zahtjeva nema.
0: Pa evo kažem, to je najbitnija stvar, je zapravo da se nama prizna ta naknada. O čemu se radi? Zapravo sad trenutno sindikat nije tražio kolektivni ugovor iz razloga upravo tog što se nama spočitava ta reprezentativnost na kojoj ćemo mi da radimo što se tiče nivoa županije. S druge strane, dakle, naši zahtjevi su bili povećanje plaća za 20%. Priznanje naknade.
1: Ne, u Zapadnoj Hercegovini je 30%.
0: Zato što je njihova minimalna plaća 1050 maraka.
1: A kolika je ovdje?
0: Ovdje naša plaća je 1200 maraka. Mm-hmm. Znači, mi se ipak razlikujemo. Mm-hmm. Evo, dakle, županija do županije, pa nam je u 150 maraka razlika plaće. Dakle, sljedeća naš zahtjev je bilo priznanje naknade za složenost poslova od 20%.
1: Dobro.
0: I tromjesečno usklađivanje plaća sa inflacijom. Mm-hmm. Dakle, imamo uvid u uredbu koju je vlada prije 3 godine donijela, kojom se našim izvršiteljima, dakle, povećala plaća, dakle, naknada, priznala se naknada za posebnu složenost poslova u iznosu od 20%. Stoga smatramo da i mi, ostali državni službenici i namještenici, možemo tražiti od vlade da jednako, na takav jednak način postupi i prema nama.
1: Dakle, ako ja mogu primijetiti, stanje je vrlo slično svugdje.
0: Jeste.
1: Slične probleme imate svugdje. Što kažete na ovaj sastanak u Livnu od petka, jel ono u petak bio?
0: Da.
1: Ja rekoh u najavi da ulijeva nadu taj stav predsjednika sudova i predsjednici Vrhovnog suda. Čini se da su i oni nakon ovih štrajkova prepoznali. Odnosno, znaju oni to odavno, nego evo, malo kao da je došlo, pa se glasno reklo, pa se onda čulo.
0: Da. Što se tiče sastanka predsjednice Vrhovnog suda sa predsjednicima kantonalnih sudova u Federaciji BiH, smatramo da je to iznimno važan korak u rješavanju našeg pitanja. Sindikat je, dakle, ohrabren ovim sastankom jer je njegov zaključak da će predsjednici pokrenuti inicijativu o donošenju zakona kojim bi se uposlenici u pravosuđu izdvojili po pitanju plaća i radnih mjesta. Mm-hmm. Dakle, ovo je ohrabrujuća vijest, te se nadamo da će ona utjecati na vladu, na našu vladu, mm-hmm. i poticajno djelovati u pogledu naših zahtjeva. Naime, sudska vlast je treći stup vlasti u našoj državi, te su i predsjednici kantonalnih sudova i Vrhovnog suda prepoznali našu borbu i očigledno podržali poboljšanje položaja jer su ljudi u kontaktu s nama svaki dan i bila bi velika šteta kad bi vlast u našoj županiji ovo ignorirala. Mm-hmm. Činjenica da je stanje u kojem se trenutno nalazi, dakle, naš sindikat i pravosuđe u odnosu na vladu HNŽ, odnosno nepozivanje sindikata na pregovore, kada je očigledno da su čak i predsjednici sudova prepoznali važnost rješavanja ovog pitanja. To je, dakle, najgora moguća opcija ako nas vlada ne pozove. Dakle, poruka vladi HNŽ je da iskoristite trenutak koji su prepoznali čak i Vrhovni sud Federacije BiH i naši predsjednici, dakle, kantonalnih sudova, i evo, nadam se da ćemo pozitivno pristupiti rješavanju položaja poslanika u pravosuđu. To je, kažem, za nas velika, velika vijest.
1: Spomenuli ste vladu, ministar koji je nadležan za ovaj resor u županijskoj vladi je čovjek koji je spreman pomoći, spreman rješavati probleme. Pozvali smo ga u emisiju, međutim nije mogao doći iz drugih poslovnih razloga i apsolutno vjerujemo u istinitost tog obrazloženja, jer znamo da je gospodin Karanović jedan od ministara koji iskreno pristupa poslu, no što vi očekujete da će se događati u idućim danima? Evo, 18 dana štrajkate.
0: Da. Pa da, evo, imali smo prilike nekoliko puta razgovarati što službeno, što neslužbeno sa ministrom pravosuđa lokalne uprave i samouprave, Goranom Karanovićem. Međutim, znamo da nije sve ni do njega. Znači, vjerujemo da čovjek radi koliko može, ali tu nije samo da ravno do njega, nego i do ministra financija i na kraju krajeva do premijerke. Mi se evo nadamo da bi to, šta će biti u budućnosti, ne znamo, ali želimo i

0: mjerom, dakle za utvrđivanje nezakonitosti štrajka. Mi pretpostavljamo da vlada očekuje da će se ta tužba ili mjera brzo sprovesti. Mm-hmm. I možda je to jedan od razloga zašto se dalje sindikat ne poziva na pregovore. Ali opet kažem, želimo navesti da to jednostavno nije način kako se pregovara ni sa kim, a posebno ne sa sindikatom, posebno ne sa sindikatom pravosuđa, od kojeg, kažu, ovisi ne samo naš rad, nego i cjelokupno građanstvo, suci koji nisu tu ni krivi ni dužni, kažem, ni građani također, stranke koje učestvuju u procesu u sudu i koji su, dakle, evo, ročišta odgođena. Jednostavno mislim da je tu mnogo, mnogo veća šteta nego da se dokaže da je neki štrajk zakonit ili ne.
1: Dakle, i dalje od 9 do 11
0: tako je.
1: Ne rade tako je. Službenici i namještenici u pravosuđu, da. Od 9 do 11 ne trebamo dolaziti i pokušavati rješavati. Jesu li zastoji već evidentni nakon 18 dana?
0: Jesu, zastoji su evidentni, nažalost to je tako, ali gledajte, i da nije bilo štrajka upozorenja, mi ne bi jednostavno uspjeli sve stići obraditi. Koliko materijala i podnesaka mi zaprimamo na našem sudu, vjerujem i svugdje drugdje. Dakle, i bez toga mi imamo jako, jako mnogo posla. I evo neke statistike sam pripremila da može javnost zapravo shvatiti o kakvo, evo recimo samo na našem sudu, na općinskom sudu Mostaru, kakve se norme i kakvi podaci se dolaze do nas. Dakle, doneseno je u 2025. godini, doneseno oko 14.500 odluka sudaca na koje se može iznijeti pravni lijek, u koji broj nisu uračunate procesne odluke. Dakle, ostvarena norma suda iznosi 128%. Ostvareni plan suda iznosi 90%. Između 17.500 i 19.000 novih predmeta u jednoj godini je zavedeno. Sve skupa podnesenih zahtjeva i uvjerenja o nevođenju krivičnih postupaka je bilo oko 8.500. Oko 1.700 ovjerenih potpisa, izlučeno je oko 15.000 predmeta iz arhive. Dato je otprilike 150.000 naredbi sudaca za rad po predmetu asistentima sudaca i tužitelja. Održano je oko 5.000 ročišta. Ja mislim da je to sasvim dovoljno podatak da je potrebna ogromna mašinerija ljudi da se to uradi.
1: Htio bih taman reći da nije to, ne rade to sve suci, to rade ljudi
0: koji
1: dakle, imaju drastično različite plaće.
0: Da, naravno, ali želim vam još jednu stvar reći, mi imamo jako veliki problem sa manjkom radnika. Dakle, mi radimo otprilike po nekoj našoj procjeni jedan radnik za 1,5 do 2 još uposlenika, tako da mi zapravo radimo duple poslove i pokušavamo sve stići, ali to je jednostavno nemoguća stvar. Znači, nemoguće je sve stići što mi trebamo raditi, ali kažem, pokušavamo svaki dan stići tu dnevnu ažurnost.
1: Da.
0: Nema šanse. Znači, sa ovakvim prilivom predmeta i radnji, to jednostavno nije moguće.
1: Dakle, da rezimiramo, gospođo Kojić, mora se promijeniti jedan cjelokupan odnos prema, zapravo vi smatrate da se treba promijeniti cjelokupan odnos prema zaposlenicima u pravosuđu, službenicima i namještenicima.
0: Naravno.
1: Od materijalnog statusa do radnog opterećenja.
0: Naravno. Dakle, prije svega nama treba još više ljudi. Nama je potrebno, da kažem, najmanje još duplo ovoliko ljudi da bi se sve ovo stiglo uraditi, jer zbog velike preopterećenosti mnogi djelatnici su na bolovanju, jer ne može zdravlje to sve ponijeti šta mi sve odradimo.
1: Da.
0: Mi znamo često puta nazvati sudove, dakle, tužiteljstva, dakle, kao da su to rudnici. Znači, kad uđete u tu ustanovu, ne izlazite dok se sve ne uradite, i ako mislite da ste sve uradili, niste.
1: Da.
0: I evo, to je, dakle, prva stvar je, dakle, treba nam još uposlenika. Druga stvar, obzirom da mi prolazimo sigurnosne provjere svako od nas, obzirom da prolazimo da je jako mnogo obiman posao, da se susrećemo sa dokaznim materijalima, osjetljivim materijalima, da mislim, kompletna odgovornost i složenost poslova je daleko, daleko veća od svih drugih državnih službenika i namještenika u organima uprave, i zbog toga mi tražimo naknadu, adekvatnu naknadu za naš rad. Evo, to je to.
1: Da. Hvala vam lijepa, gospođo Kojić. Ja predlažem kolegi iz tehnike da sad na

0: Zovemo gospodina Nedžada Vrbića iz Tuzlanskog sindikata, a onda ćemo i gospodina Kurtovića uvesti u program koji jeste predsjednik ovog krovnog sindikata na kojeg se zapravo evo i Tuzlanski i Mostarski sindikat obrušavaju. Možemo li dobiti gospodina Nedžada Vrbića?
1: Dobar dan, želim evo tu gospodinu Nedžadu Vrbiću, predsjedniku sindikalne organizacije zaposlenika u pravosuđu Tuzlanskog kantona.
2: Dobar dan, pozdrav za vas i vaše slušalce. Samo jedna ispravka, predsjednik sindikata, ne sindikalne organizacije, mi djelujemo kao samostalni sindikat pravosuđa u Tuzlanskom kantonu i registrovani smo u Ministarstvu pravosuđa Tuzlanskog kantona i djelujemo na području Tuzlanskog kantona i predstavljamo sve pravosudne institucije koje egzistiraju na Tuzlanskom kantonu.
0: Dakle, poput situacije u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i u Hercegovini je najme riječ o samostalnom sindikatu. Sindikatu koji više nije u okviru sindikata državnih službenika i namještenika.
2: Da, to je tačno. Ja ću vam reći da smo mi nekako skoro isto vrijeme krenuli sa ovom pričom, jer smo nekako, mislim, prije mjesec ili dva u odnosu na kolege iz Mostara se registrovali i bili smo u toj nekoj vrsti komunikacije, razmjenjivali smo iskustva i vidjeli smo da smo skoro u istoj poziciji, status administrativnog osoblja u Tuzlanskom, Hercegovačko-neretvanskom kantonu, pa i vjerujem i svim drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine je skoro identično, a to je vrlo loše, ne prati i kretanje finansijskih tokova i inflacija, a svi mi radimo skoro identične poslove, jer propisi koji regulišu prava i obaveze državnih službenika i namještenika se donose na nivou Bosne i Hercegovine, na nivou federacije, i tako da imamo iste obaveze, iste odgovornosti, a prava ne prati baš taj nivo obaveza i odgovornosti.
0: Gospodine Vrbiću, zaposlenici pravosudnih institucija nikada nisu ovako nastupali, na ovaj način, u ovom obimu, na ovoliko područja. Stiče se dojam kako je zaista voda došla do grla.
2: A mislim da taj problem je eskalirao našim štrajkom, jer je javnost tek tada dobila potpune informacije i upoznata sa svim tim problemima sa kojim se mi susrećemo. Dugi niz godina, neke 30 godina, postao je sindikat koji se jednostavno borio samo za broj članova, a ne u cijelosti za probleme koje pravosuđe zastupa, i zaposlenici pravosudnih institucija su djelovali u sklopu samostalnog sindikata državnih službenika, svih državnih službenika, organa uprave, javnih institucija. Mi smo prepoznali da je takav vid zastupanja zaposlenika pravosuđa koji doista u ukupnom broju egzistira u manjem broju, znači neki predstavljaju, da kažem, 20% članova tog sindikata, i da glas zaposlenika pravosuđa se nedovoljno čuje da bi mogli nešto da pokrenemo. Iz tih razloga mi smo odlučili da formiramo svoje sindikate i da glas zaposlenika pravosuđa predstavljaju zaposlenici koji rade u pravosuđu. Naime, mi smo se susretali da prilikom kolektivnog pregovaranja, utvrđivanja prava i obaveze, naše interese zastupaju predstavnici sindikata koji uopšte ne dolaze iz pravosudnih institucija i nisu upoznati sa stvarnim problemima i odgovornostima i obavezama sa kojima se mi susrećemo. Tako da smo mi odlučili, nažalost, nakon što smo se upisali, nakon što smo pokrenuli sve te aktivnosti, susreli smo se sa jednom sramom odredbom kolektivnog ugovora koji je dotadašnji sindikat, jer čiji smo i mi bili članovi, potpisao i dogovorio sa vladom kantona, koja je glasila da zaposlenik koji učestvuje u štrajku s razinom se smanjuje, nema platu svog učestvovanja u štrajku za vrijeme provedeno u štrajku. Mislim da je ta odredba jako sramna i mogla bi se napisati kao sigurno najsramnija posljeratna odredba u sindikalnim aktivnostima i sindikalnom djelovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi smo analizirali sve ostale neke kolektivne ugovore koji regulišu i zakone o štrajku, koji regulišu tu materiju, i nigdje nismo naišli na jednu takvu sramnu odredbu koja najvažniji alat koji stoji sindikatu u njegovoj sindikalnoj borbi je onemogućen iz razloga takve jedne bojaznosti da svi zaposlenici koji eventualno odluče da dignu glas se susreću sa problemom da možda ostanu bez novčanih primanja. Mi smo i doista negdje isplatom decembarske plate u mjesecu januar imali taj problem da nam je primjenom te odredbe uskraćena isplata plata, ali samo zahvaljujući brzoj reakciji sindikata kad smo podnijeli prijedlog za određivanje privremene mjere osiguranja, Općinski sud u Živincama je donošenjem rješenja omogućio da se nama naknadno isplati i suspendovao je tu sramnu odredbu kolektivnog ugovora. Mi smo onda imali tu vrstu pravne borbe na nekoliko sudskih instanci od općinskih kantonalnih sudova. Prvo je Općinski sud u Zenici usvojio mjeru kantonalno pravobranila, što odnosno privremenu mjeru, a kasnije mjeru osiguranja koje je zabranio provođenje štrajka i donio prvostepenu presudu, ali je kantonalni sud u Mostaru po žalbi sindikata donio presudu kojom je odbio tužbu pravobranilaštva i na neki način proglasio da je štrajk koji je organizovao samostalni sindikat pravosuđa Tuzlanskog kantona zakonit. Nakon dobijanja te presude negdje u krajem aprila mjeseca 2026. godine, mi smo se odlučili da ne stupamo isti dan u štrajk, da šaljemo sa vladom Tuzlanskog kantona, ukoliko ona pokaže razumijevanje, da pronađemo najbolje rješenje u cilju usvajanja naših zahtjeva koje smo imali. Mi doista cijelo vrijeme našeg štrajka, a i ranije, u najavi tih štrajka smo jednostavno htjeli da sjednemo za isti sto predstavnicima vlade i da prezentujemo naše zahtjeve, ti zahtjeva koji su nekada predstavljali zaposlenici, odnosno članovi sindikata koji nisu dolazili iz pravosuđa. I glavni razlog zašto smo mi stupili u štrajk je bio taj što nije bilo spremnosti vlade i predstavnika kantona da čuju naš glas. Mi evo neki dva mjeseca pokušavamo da dođemo do najboljeg rješenja. Vode se neki razgovori, ne na način na koji bi sindikat bio zadovoljan, ali evo ukoliko u nekom narednom periodu ne dođe do rješavanja naše situacije, ne isključujemo da ćemo ponovo stupiti u taj štrajk.
1: Vaši su zahtjevi gotovo isti kao u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Vi zapravo tražite da vam se prizna specifičnost posla, samim tim da se poboljša materijalni status koji zaista jeste ponižavajući.
2: Kažem, nadam se da je ovaj štrajk koji je u Tuzlanskom kantonu, koji je bio, da kažem, generalni štrajk, evo kolege su u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, koliko sam upoznat, isto tako u generalnom štrajku, dao rezultate i da će dugoročno dati rezultate, da će se morati sistemski riješiti to pitanje na nivou federacije, ali vjerujte mi, mi smo dugo godina slušali tu istu priču gdje su nam predstavnici sindikata dotadašnji koji smo bili uvijek pričali da se to nešto rješava, da se rješava. Mi više nismo imali vremena da čekamo, jednostavno morali smo uzeti, kako bi rekao, u svoje ruke i evo stupanjem u taj štrajk mislim da smo javnosti prezentovali doista probleme sa kojim se susrećemo i važnost poslova koje mi obavljamo. Nadam se da to neće biti samo mrtvo slovo na papiru i da nakon što se ovi štrajkovi koji se, hajde kažem, trenutno odvijaju, nakon što se zaustavi, da ponovo nećemo pasti u zaborav. Ne želim to da vjerujem, jer bi to podrazumijevalo da ponovo nakon nekog vremenskog perioda moramo izaći na ulicu. To je jako loša slika koju šaljemo u Europi, ipak mi želimo da se približimo Europi, da uđemo u Europi, ali nisam baš siguran da u Europi zaposlenici tako važne neke institucije državne, kao što je sudska vlast, traže prava na ulici.
1: Glas vam se čuo, evo sastanak predsjednice Vrhovnog suda Federacije s predsjednicima

0: županijskih sudova je održan i na njemu je rečeno kako se, odnosno kako je zahtjev da se uvaži i vrednuje specifičnost posla zaposlenih u pravosuđu zaista realan.
1: Vjerujem kako bih, da je konačno sazrelo vrijeme da nas se prihvati kao socijalnog partnera zaposlenike pravosuđa i nadam se i želim da i druge kolege na drugim nivoima i kantona i federacije i Bosne i Hercegovine ne prolaze ovo što smo mi prošli, jer kažem, ni jedan sindikat, ni jedni članovi sindikata se nisu susreli u posljeratnoj, a mislim i preratnoj periodu Bosne i Hercegovine, da im se zbog argumentovanih, opravdanih zahtjeva i stupanja što je kod uzima i skači isplata plate. Nadam se da će razum i savjest svih aktera biti izraženija i da ni jedan više član sindikata i zaposlenik pravosuđa svoja prava neće morati tražiti na ulici.
0: Hvala vam lijepa, gospodine Vrbiću. Evo, bio je ovo Nedžad Vrbić, predsjednik sindikata zaposlenih u pravosuđu Tuzlanskog kantona.
2: Ovdje i sada.
3: BH Radio 1.
2: Aktuelno.
3: Aktuelno.
0: A nakon Tuzle, evo nas ponovno u studiju i na telefonskoj liniji je gospodin Samir Kurtović, predsjednik samostalnih sindikata BiH i predsjednik zapravo samostalnih sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH. Gospodine Kurtoviću, dugo ste čekali na telefonskoj liniji, ne zamjerite, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Zašto ste ovako dugo čekali? Upravo sam željela da čujete sve ovo što imaju za reći ljudi koji rade u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, u Tuzlanskom kantonu. Čini se da su prilično ozlojađeni odnosima sa sindikatom kojim ste na čelu. Zašto je to tako? Zašto se u sindikatima događaju cjepkanja i može li se sa ovakvim cjepkanjima postići rezultat?
4: Pa vidite, nažalost, ovo što sam čuo od kolege i kolegice, ja moram reći da smo mi jedan jedini sindikat koji ima reprezentativnost na teritoriji federacije. Trenutno imamo 14.000 članova, 237 sindikalnih organizacija i 10 kantonalnih koordinacija. Imamo ogromne poslove vezano za kompletno sve državne službenike, namještenike, sudsku vlast, javne ustanove. Jedan ogroman broj i sudska policija, i sudovi, tužilaštva, zatvorski policajci, sve općine, gradovi, kantonalni organi uprave su u našem sindikatu. I oni su prepoznali ovo što mi radimo. Nažalost, meni je žao što se ovo desilo, pogotovo u Tuzli. Mislim da smo imali odgovarajuća rješenja po pitanju svih ovih stvari i mi stvarno želimo u narednom periodu da zaštitimo, poboljšamo prava radnika. Formirali smo koordinaciju sudova i tužilaštva federacije. Imamo ogroman broj sindikalnih organizacija. Sad na ovim razgovorima ja bih trebao pozvati 237 predsjednika sindikalnih organizacija i kantonalnih koordinacija da razgovaraju na ovu temu. Mi non stop radimo edukacije, seminare, rješavamo određene stvari i vjerujte da smo prije 6 mjeseci formirali komisiju i kad smo pravili procjene kako, na koji način poboljša status radnika u pravosuđu, jeste da je bila ogroman pritisak sa svih drugih državnih službenika i namještenika da se ne pravi neka diskriminacija. Da jedan namještenik koji radi u kantonalnim organima uprave, je li to Sarajevo, Tuzla, Unsko-sanski kanton i bilo ko drugi, da oni faktički imaju nešto isto kao što imaju uposlenici u pravosuđu. Riješili smo 6 mjeseci, formirali komisiju, 15 predsjednika sindikalnih sudova i tužilaštva i nova sindikalna naša Vrhovni sud, tužilaštvo federacije, nova sindikalna organizacija koji su pristupili nama. A komisija je 6 mjeseci radila 2 nova zakona jer smo procijenili i vidjeli da se ne može ne može napraviti bilo kakva diskriminacija po tom osnovu. Nikakav nije problem. Zamislite kako smo mogli mi potpisati po prvi put kolektivni ugovor na 3 godine. I u tom kolektivnom ugovoru niko ne govori, jedino članovi pravi, članovi sindikata, koje su to pogodnosti i nema više u kolektivnom ugovoru neke stvari koje su bile do. Sad je sve od. Ako je neko bolestan, nije više do dvije plate, sad je od dvije plate prosječne da dobiva. Ako je smrtni slučaj, da dobiva četiri prosječne plate i tako dalje. I sad smo mi uspjeli, šest mjeseci komisijski, bilo je 16 predsjednika, većinom su pravnici svi bili, uradili smo dva zakona i pokrenuli inicijativu prema vladi federacije i prema Visokom sudskom tužilaštvu vijeću BiH i dostavili inicijativu za pokretanje postupka donošenja zakona o državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim institucijama u federaciji kompletnoj i zakon o plaćama i naknadama u pravosudnim institucijama u federaciji kompletnoj. Znači da
0: je li to ova inicijativa sudovi... koja bi mogla, evo to smo kazali, ali nakon te... izbora, jer dok se izabere nova vlast, pa formira nova vlast, pa tako dalje, po treće to, ali nema veze. Je li to taj... Da,
4: ovo je jedino pravo rješenje. Kroz ta dva zakona smo, sve ovo što su kolege, sad kolegica i kolega govorili, je, mi smo to riješili kroz ta dva zakona. I onda će to nešto biti potpuno drugačije i riješit ćemo sve probleme s tiče svi uposlenika u pravosuđu. Znači, ogroman je bio posao oko toga, dostavili smo inicijativi, dostavili oba dva zakona koja smo uradili i sad očekujemo feedback od vlade federacije, od STV-a, da napokon se sjede i da se ta dva zakona riješe i da se donesu i da se odvoje uposlenici pravosuđa od drugih državnih službenika organima uprave. I onda je to nešto što će biti sigurno potpuno drugačije što se tiče ovih pogodnosti, dodataka na platu, što se tiče svih ostalih stvari, koeficijenata i tako dalje. Nešto što će biti na jednom nivou koji će biti kvalitetan i dobar. I ja stvarno toliko poštujem i cijenim uposlenike u pravosuđu. Prošao sam sve faze postupka, vodio sam sindikalne od 96. pa do evo do sada. Bio sam i federalni inspektor 10 godina i glavni federalni inspektor. Ogroman broj sudskih sporova smo provodili, zaštitili smo ogroman broj radnika. Ne mogu opisati koliko smo radnika spasili, koji su ostali bez posla, pa smo ih spasili.
0: Jesu li, da.
4: Koliko radimo, ja vam stvarno to ne mogu opisati. Mm-hmm. Ali ono što je jako važno, da sindikati imaju jedinstvo. Ako neko u nekoj sindikalnoj organizaciji ne radi kako treba, ima statut, zna se da se napravi promjena te osobe ako ne radi kvalitetno i dobro. Je li to predsjednik sindike, ili predsjednik kantonalnog organa, je li predsjednik federacije, či bilo ko, ako ne radi svoj posao kako treba, napraviti zamjene i da bude kvalitetno.
0: Kažu...
4: Mi smo nešto slično imali u Sarajevu, ali evo, mi smo formirali sindikalnu organizaciju sudova i tužilaštva kantona Sarajevo. Sad ta sindikalna ima oko 290-300 članova sindikata.
0: Riješili su mnoge stvari, da.
4: Pa riješili smo mnoge stvari i vidite, ali ono što jeste jako važno istaći ovo u Tuzli. Kantonalni organi uprave u Tuzli, to je naša velika sindikalna organizacija. I oni kad čuju da određene kolege iz pravosuđa traže nešto, onda kažu, oni pitaju gdje smo mi, zašto diskriminacija nas, a mi radimo neka teže poslove nego oni i tako dalje. I zato smo ova dva zakona sad odvojili, i oni da se odnose direktno na uposlenike u pravosuđu cijele federacije. Znači od općina, kantona, do federacije, do svih.
0: Čini se da zaposlenici...
4: Očekujemo podršku, ako bude, očekujemo podršku i naravno, ako bude problema po tom osnovu, onda će 27 sindikalne organizacija, znači kod nas je Usposlanski kanton, sudovi tužilaštva, SBK, HNK, Županija Zapadno-Hercegovačka, Goražde, Tuzli, imamo jedan dio gdje je kolega isto predsjednik sindikalne organizacije, ima dosta podružnica isto iz pravosuđa i vjerujte da ih postavi na isto tako kompletno gore. Ako ne riješi se ovo kako treba, pa zamislite kad kompletna federacija pokrene štrajk.
0: Da.
4: I onda kad dođe sutra onaj pred vladu federacije 14.000 članova sindikata i kakvi će to biti protesti, to je neopisivo.
0: Činjenica jeste da evo i suci i predsjednice Vrhovnog suda su su konstatirali i glasno kazali da materijalni status službenika i namještenika u pravosuđu jeste loš, da se treba ljudima priznati da rade u otežanim uvjetima, da imaju određene specifičnosti posla, da im se mora to uvažiti i priznati. Evo, vi ste kazali, inicijative su upućene, sve je zapravo još uvijek na inicijativi, jel tako, kad je riječ o ova dva zakona?
4: Tako je, mi smo, ono što je bilo najvažnije, da smo 6 mjeseci radili ta dva zakona. Znači, to je ogroman bio posao da se uskladi, da bude kako treba i da ti uposlenici u pravosuđu budu na nivou. Ja stvarno poštujem i cijenim te radnike koji stvarno rade teške poslove, odgovorne, sigurnost jedna velika. I to, ti radnici stvarno trebaju da imaju nivou. Ne mogu da vjerujem da određene sudije ona imaju puno, puno veća primanja nego ostali uposlenici u pravosuđu.
0: Zapravo, može se čuti da jeste to jedan veliki problem što je jedna ogromni jaz između visina plaća u određenim kategorijama u sudovima, ali činjenica je da plaća jednima određuje VSTV, a drugima neko drugi, je li tako?
4: Pa upravo tako, ali vidite, evo, da sutra premijer federacije, on će pozvati mene kao predsjednika federacije vezano za ova dva zakona
0: da
4: se prođe i ja ću odrediti određene osobe i sudova i tužilaštva kompletne federacije ko će ići tamo. Evo sutra da su ove dvije sindikalne u našem sindikatu, možda bi kolega iz Tuzle i kolegice iz Mostara išli sa mnom na nivou federacije da se razgovara vezano za ovaj zakon koji će se primjenjivati na sve uposlenike.
0: Da, zapravo činjenica jeste da se traži da o zakonu, o zakonskim odrednicama upravo razgovaraju, sugeriraju, rade na tome ljudi koji su izravno u pravosuđu.
4: Pa upravo tako, ja stvarno, mi želimo da napokon riješimo ovo na jedan kvalitetan i dobar način. I ovo je jedino rješenje. Kroz kolektivne ugovore su određeni dodaci koji se rješavaju kvalitetno i dobro. Vjerujte da je to nešto što jeste. A tu pripravnost koju smo mi kroz kolektivni ugovor riješili, do sad nije bilo. Naša sindikalna je sudska policija. Zatvorski policajac je sindikalna naša koja ima oko 750 članova. Kojim je riješio penzionisanje po kvalitetnom i dobrom, kako ide i policija, riješio je sindikat. Koje spasi određenu kategoriju ljudi po tom osnovu. Imaju pripravnost sada, a zakon o sudskoj policiji i zakon o izvršenju krivičnih sankcija nije riješio onako kako treba. I sad smo uspjeli to riješiti, određene pripravnosti, dodatke na platu.
0: Da.
4: A sad, ako neko od uposlenika radi drugi posao, po kolektivnom ugovoru, on ima dodatak na platu 20%. I vjerujte, ono što smo do sad uspjeli riješiti kroz kolektivni, jer određeni poslodavci, i pravosuđa i ministri i načelnici i tako dalje, oni su davali svojim savjetnicima te dodatke na platu. Ugovor smo mi riješili, samo da kažem, riješili smo da svaki dodatak i rješenje na dodatak na platu 20% mora obavijest sindikatu.
0: Ali evo, bez obzira na sve te dodatke i tako dalje, činjenica jeste da je startna plaća, evo, u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj 1050 maraka. U današnje vrijeme 1050 maraka za čovjeka koji radi u pravosuđu, priznajte, je stvarno mizerno i nisko i sramota da se do sad to nije pomjerilo.
4: Stvarno je to bruka sramota. To je naša sindikalna organizacija u našem sindikatu. Jako poštujem i predsjednika te sindikalne organizacije, sa njima imamo izuzetnu saradnju, pomažemo, tražimo rješenja. Oni su već 113 dana u štrajku. Zamislite da vlada ne želi da pregovara sa federacijom.
0: Da.
4: Sa kantonalna. Ne želi da pregovara, to je politika neka, ne čula su taj dio. A mi smo pokrenuli samo štrajk, donijeli odluku na nivou znači centrale sindikata. Mi imamo pravilnik o štrajku, moraš imati po zakonu o štrajku, imamo i pravilnik objavljen u službi i novinama, imamo po statutu, postupak kompletan, šta kako. Proveli su dole, pokrenuli su određene postupke, dobili smo i prvostepenu i drugostepenu presudu i riješili smo, ali vjerujte da taj socijalni dijalog po zakonu radu, po svemu, on mora biti na visokom nivou. Znači, ovo što se dešava dole je katastrofa i mislim da to je izuzetno nekorektno i oni su jedina vlada koja ne želi da pregovara i razgovara sa sindikatom u pravosuđu, što apsolutno nije korektno. I vjerujem se da ćemo, ako bude bilo potrebe, ja sam to rekao i na sastancima dole,
0: reagirati.
4: U širokom brijegu, reagira da će doći na procese dole najmanje 5 do 10 hiljada ljudi dole sa procesom.
0: Da. A da mi recite ovo, gospodine Kurtoviću, ja bih se vratila ovim zakonima, o inicijativama od, glede dva zakona, i to mi je onako odlična stvar kad pogledamo u kontekstu činjenice da je u Livnu dato zeleno svjetlo da to treba. Dobro.

0: uraditi. Jeste da pregovori moraju biti na visokoj razini, jeste da parčanje, cijepkanje sindikata nije dobro kad je riječ o pregovorima, ali ako, evo sad primjerice sindikat u Tuzli, sindikat u Mostaru, ako oni nisu zadovoljni bili suradnjom s vama i tako dalje, a u interesu svima je da ti zakoni budu dobri, nije li možda zgodno pozvati ih da i oni sudjeluju u ovim pregovorima? Nisam ja ni za koga lobist, da se razumijemo, ali onako logički razmišljam kao žena koja, znate kako mi žene znamo dobro pregovarati, pa ono malo popustimo, pa ovo ono i tako. Onaj, možda ne bi bilo loše te Tuzlake i te Mostarce uključiti u te pregovore. Što mislite? Da malo sujetu pogazimo.
1: Ovo što ste rekli za Livno, pa naš predsjednik sindikalne županije Zatorske je bio je dole u Livnu.
0: Da.
1: On je bio dole, jedin je bio dole i prezentacija ova dva propisa i zakona, ono što smo mi morali uraditi kao repstveni sindikata cijele federacije, da su ove dvije sindikalne organizacije u našem sastavu, oni bi bili tu u 6 mjeseci, predsjednici bi dolazili da zajedno rade sa ostalim svim predsjednicima sindikalni, da mogu uskladiti ova dva zakona. I nemamo mi problem, ja stvarno nemam problem konekcije kvalitetne i dobre i socijalnog dijaloga i garantujem kad bi ušli u postupak ono što radimo mi i ja kao predsjednik, da vide kako, na koji način, kojeg posla, šta radimo, na koji način rješavamo, oni bi sigurno bili dio naših sindikata. Možda imaju neke pogrešne informacije u tom smislu. I stvarno mi ne želimo apsolutno da pravimo bilo kakve diskriminacije, nego da svi radnici budu zadovoljni, da budu zaštićeni, a danas bi mogao držati ovdje prezentaciju određenu gdje kroz edukacije, kad prezentiramo ogroman broj članova sindikata, pa kaže predsjedniče, mi nismo znali za te informacije. Zato što određena predsindikalna organizacija ne informišu na kvalitetan dobar način članstva. I onda je tu jedan problem. A ovdje ja očekujem, stvarno, ja očekujem u narednom periodu da se pokuša napraviti jedna saradnja i da se održi i sastanak i da određene stvari se prezentiraju i da se napravi jedinstvo. Sve ono što nema jedinstva, vjerujte, to apsolutno nije u redu.
0: Da, nije u redu, ali složit ćete se sa mnom. Ne moramo biti u istom krovnom sindikatu, ali možemo izvrsno surađivati, jel? Zašto da ne?
1: Evo, ja sad radim sa vladom HNK, resorni ministar, kada je izuzetan i kvalitetan čovjek, kroz kolik pregovaranje, potpisivanje kolektivnog ugovora, sve su nas ispoštovali onako kako treba. I određene stvari da se riješe na jedan nivo. I sad kad smo pokrenuli postupak ova dva i data je podrška ova dva zakona, data je podrška od vlade HNK i svi ostali naravno vlada, da se taj postupak
2: okončio. BH Radio 1.
3: Glas svuda prisutan.
1: Na jednom nivou da imaju normalna primanja, kvalitetna, dobra, jer stvarno ljudi rade zahtjevne i teške poslove.
0: Da ih se vredno
1: je. Da će imati podršku. Tako, imat ćemo sigurnu podršku u tom dijelu. Meni je žao što evo dvojica dvoje kolega iz Mostara i Tuzle nisu bili dio nas da učestvuju kad se radilo ova dva zakona, da se to riješi. I mi smo dosta na premijeru Mišiću.
0: Možda nisu znali da se radi na njima, možda nisu znali da se radi. Možda je tu, možda je u svemu ključ manjak komunikacije.
1: Pa tako je, tako. Mislim da je to komunikacija mora biti, ko želi da bude dio.
2: BH Radio 1.
3: Informativni program. Glas svuda prisutan.